環境省は位置情報を追跡しており、1回目の18羽は先月30日時点で、石川県内で14羽、

0: されました。世界各地の日系人が一堂に会して親睦を深め、日系社会の課題などについて話し合う行事で、ペルーやアルゼンチンなど17カ国からおよそ195人が参加しました。ご夫妻は参加者との交流会で各国大使や日系人留学生らと歓談されました。出席者によりますと、秋篠宮さまは留学生に研究内容などを尋ね、これからも頑張ってくださいと励まされていたということです。おしまいのニュースです。高市総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が昨日衆議院で始まりました。総理は2年間限定の食料品の消費税率引き下げについて来年4月の実施を目指す考えを改めて示しました。柳農林水産大臣が自身を衆議院選挙で支援しなかった地元首長の自治体の道路予算をカットしたと発言した問題をめぐって、改めて適正な予算配分を徹底させると釈明しました。総理は消費税減税と所得に応じた給付制度を組み合わせた物価高対策について、十分性と迅速性の観点から最善の方法だと主張しました。きめ細やかな給付を行うには時間がかかるとも強調しました。柳大臣の発言に反発が強まっていることに対し、総理は予算の配分にあたり政治的な指示不支持を持ち込まないのは当然だと話しました。定数削減法案については今国会での実現に向けしっかりした議論が行われることを期待すると話しました。今日は衆議院参議院の両院で、明日は参議院で代表質問が行われます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーンウェザーインフォメーション。
0: 時刻は9時4分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に茨城トヨベットがお届けします。まずは空模様です。今日は北の風、日中東の風、お天気は晴れでしょう。明日は北の風、日中東の風、お天気は晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は昨日ぐらいですね、24度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。沿岸部には波浪注意報出ています。茨城県では高波に注意してください。さあ、今日明日頑張れば土日月3連休やってきますが、3連休は期待できるお天気ですよ。明日晴れて最高気温24度、土曜日も晴れて最高気温25度、日曜日も晴れて25度、月曜日晴れて24度予報ですからね。いや、もう9月が本当にね、雨ばっかりだったからね、ようやく行楽ね、出かけるには最高の週末3連休がやってきます。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
6: May your day be filled with happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 10月からビールの酒税が変わりましたよね。まあ、これに伴って今まで読んでいた発 フォースとか第3のビールがビールに昇格になる。

ったんですよね。そう、税率が同じで値段も ほぼ変わらなくなったので、まあね、今まで第3のビールって言われてたものがビールになったということなんですけれども、先週たまたまこうドラマを見ていたら、ドラマでね、まあ、サントリーの金麦をこうその主人公が買うシーンがあったんですよ。で、まあ多分サントリーさんが提供についてるんでしょうね。で、主人公がこの金麦のビール買って、あ、そっか、金麦もビールになったんだっていうセリフがあって、あ、さりげなくね、10月から金麦ビールですよってドラマでアピールしてるって思ったんですよ ね、きっとね、見て、そうなのってね思った、もしかすると視聴者の方もいらっしゃったかもしれませんね、うん、まあでもね、ビールが下がったことはとてもいい頃だなとね、この物価高の昨今ね思いますけれどもね、まあ、とりあえず私は第3と呼ばれたビールを9月中に1ケース買ったので、まあ、それをちびちび飲みながらね、10月過ごしておりますよ、はい。まあ、でもね、無理して第3のビールケースで買わなくても、まあ、10月からビールが下がったからね、これからもビールでいいんじゃないかなってね、ちょっとこう思ったところはありましたけれどもね、はい。皆さんはどんな1週間を過ごされているんでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。今日はね、最近の涙エピソードでお待ちしております。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、きつねそばさん、おはようございます。10月8日になりましたね。お久しぶりです。今朝は快晴なんです。今月もよろしくお願いいたします。いや、本当にもうね、9月は雨続きでしたから、なんかね、東京では長雨が原因で公園に変なキノコがなんていうね、ニュースも見ましたけれどもね、まあ、確かにそれだけジメジメした9月でしたからね。さて、今日のメッセージテーマ、フリー時々最近の涙エピソードですが、工藤公康氏の中日新監督就任が決定的ですね。井上じゃダメだった、そこで白羽の矢が当たったのは工藤公康氏、果たしてどうか。そうですね、まあ、ちょっとね、井上さん、その前の、なんだっけ監督からちょっとね、中日はなかなかこう監督選びで苦戦してますから、やっぱ実力のあるね、監督経験が豊富な工藤さん、しかもね、愛工大名電高校、まあ、当時の名古屋電気高校ご出身ですから、地元ですからね、工藤さんがどんな風にチームを立て直すのか楽しみですよね、はい。リリーフ陣がセリーグ5位、逆転負け今年に関して40回の悪夢を払拭してほしいのは確かです。まあそうだね、中日ね、いいピッチャーはいるってね、いつも言われてるので、やっぱあとはこう使い方だったりね、いかにこういいピッチャーの勝ちを消さないようなリリーフ構成にするかとか、この辺も大事なんでしょうね。あとは涙エピソード、奥山さんは石川投手を挙げていましたが、自分はといったら長嶋氏の引退、あとは今からちょうど32年前の名古屋球場の、10.8 決勝で、巨人がリーグ優勝を決めた瞬間です。牧原、斉藤、そして桑田投手が抑えて、登場して小森を三振に切り、リーグ優勝を決めた瞬間は涙ですね。いやーね、もう本当に伝説と言われている 10.8 ですからね。いやー、もうこのね、牧原、斉藤、桑田の投手リレーもしっかり覚えてるって、よっぽどそばさんにとってはね、この瞬間が心に強く刻まれてるんですね。ね、こういったこうスポーツでのドラマもたくさんやっぱ涙がね、つきものですよね。やっぱ最近ね、こうプロ野球選手もね、引退とかいいピッチングとかヒーローインタビューで涙が流す姿が多くなりましたよね、まあ、そういうね、素敵な涙たくさんね見たのかなとこう思います。ありがとうございました。きつねそばさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ、時刻は9時12分を回っていますので、このお時間

ですね、そばさんのリクエストをお届けいたしましょう。まさにね、この季節にぴったりのナンバーですね。今日も気をつけていってらっしゃい。リクエストありがとうございました。スピッツで楓。

リクエストありがとうございました。きつねそばさんからのリクエストはスピッツで楓でした。時刻は9時17分を回っています。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と 2CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は9時18分回っています。いや本当に気持ちのいい晴れですね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今朝は結構ね冷え込みましたけれどもね、この時間気温がぐんぐん上がっております。今日も洗濯物乾きそうですね。さてさて、ではメッセージご紹介していきましょう。今日はねフリードキドキ、最近の涙エピソードでお待ちしております。奥山さんおはようございます、というラジオネーム、シュクランさんありがとうございます。今日も気持ちのいい天気ですね。いいですね。いや本当にやっぱり秋はこうじゃなきゃって思いますよね。いや年を取るとことに涙もろくなってきましたね。テレビやラジオで人に対する優しい気持ちや気遣いなど、それから困難な中でも生き抜くといった内容のものを見たり聞いたりすると涙がこぼれます。わかる。もう最近はね、スポーツ選手が、まあ、この前アジア杯がねアジア大会を行われていましたけれども、初めて知った選手なのにもかかわらず、なんかこうね日本選手が金取ったりね、するとそれだけで泣いちゃったりしますもんね。最近ですとコミューン火曜日を担当されていた桐原様と益子様がご卒業された時も涙して、新パーソナリティのマッキーさんの放送の時にコミューン月曜日担当のチサッティこと鈴木さんが応援にスタジオに来ていたことも仲間愛を感じて涙しましたね。心が熱くなりました。あーそうでしたかね。やっぱりちょっとねこの9月末から10月頭にかけてはね、パルルの特に昼の長く昼の番組を担当していたね方の卒業だったり、そして新しいね、デビューがあったりとありましたけれどもね。そうですね、特に先週の火曜日か今週の火曜日か、マッキーさんがね新しく新パーソナリティとデビューしたんですけれども、よっちゃんとマッシーもね、1時半ぐらいに来てくれて、そうなんですよね。で終わった瞬間にね、マキちゃんがすごくもう2人の顔見てあーってかこう泣きそうな顔をしてましたけれどもね。いや本当に改めてこうなんかねパルルを通じて知り合った仲間たちだったり関係性っていうのはいいなって私も改めて感じましたからね、まあ、そういったこともラジオで伝わってくれていたのでちょっと嬉しくなりました。ありがとうございます。まあね、特にお昼の顔ぶれが新しくなりましたけども、これからもシュクランさんよろしくお願いいたしますね。では本日も放送ファイティーンということで、シュクランさんありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんおはようございます、というラジオネーム、まゆってんさんかな、ありがとうございます。石川選手の引退セレモニー泣けましたね。仙台つば九郎との思い出とか泣けちゃいます。あーちょっとこれ今思い出しただけでもグッときちゃったよ。

ね、石川くんがあの引退の、セレモニーの中で、まあね、最後挨拶で親友へって言ってましたね。ね、本当にあの、まあ、初代つば九郎さんは選手とすごくいい関係築いていたんだなっていうのがあの瞬間に分かりましたよね。2代目がお空を見ていてまた泣けたりしています。あー、もうダユティさんダメだよ、この私も泣いちゃうよ。サザエさんのカツオくんからのメッセージはざわついたけれど野球少年代表っぽくてよかったです。さてテーマ、9月末のカコッチさん、よっちゃん&マッシーの最後の放送は泣きました。オープニングで泣いて、メッセージ書きながら泣いて、読まれて泣いて、エンディングで泣きました。聞き始めた頃から活躍していた方々なので涙ボロボロでした。ね、そうですよね、あのおなじみの声がもう聞けないとなるとすごくやっぱり寂しいですよね。いやでも私はあのね、お三方は何かあったらちょっとねヘルプで声かけようと思ってますので、もしねヘルプで来てくれた時にはまたねあのこのラジオを通じていろいろね話聞けると思いますからね。はい、まあね本当にこんなにリスナーさんたちに愛されたお三方がね卒業、本当に寂しいですよね。あと個人的なんですが、体調を崩して食事管理頑張っていましたが、ストレスで月見バーガーとかフラペチーノとかドカ食いして味付けも気にしなくて、そんな自分が情けなくなって泣いてしまいました。月曜日からちょっと血圧が高くて先生から自律神経が乱れたのかなと言われ、今はちょっと手抜きしています。あ、でもビアードパパの季節限定シュークリームを食べちゃいました。旦那さんが濃厚焼きチーズケーキシュー、私が栗のシュークリームです。ではでは、なんかお腹空いてきちゃったよマルテンさん。そうですかね、なんかさいろんなね食に詳しい方がいろんな意見をおっしゃってると思うんですけども、一人ね私がちょっとこう読んだ記事なんですけれども、こう自分の例えばお腹が空いたとかこれが食べたいとかってあるじゃないですか。それって自分が今不足している栄養素が欲しいからお腹が空いたこれをくれって言ってる合図なんだっておっしゃってる方がいて、なるほどなと思ったんですよね。だから例えばすごくこうビタミンが不足している、だからこう お腹空いた食べたいって思ってるところにお菓子を食べてもビタミンがね全然補給されなくて、またこうねビタミン食べ欲しいんだ欲しいんだって体は言っている、でも、お菓子を食べるビタミンが、吸収できない、またお腹がすくってもう繰り返しだから、こうなんて心の声というかね、欲しい栄養素を入れればそれだけでこうね食欲が抑えられるっておっしゃってる方がいて、あ、これはこれで納得だなと思ったんですよね。だからこうお腹が空いたと思ったら、え、これなんだろう、お菓子じゃなくてご飯にした方が例えばねその分こう炭水化物という栄養素が取られて、落ち着くみたいなことを言ってた方がいたんでね、まあ、自分のこう心の声とかに素直にね栄養を補給した方がいいのかなって思いますよ。うん、もちろんこう今糖分が足りないと思ったらねその糖分を入れればいいわけですしね。うん、まあでもやっぱね気持ちも大事ですからね、ストレス溜めるほど、体調管理も大事ですけどもね、ストレスを溜めない程度にねマイテンさんしてくださいね。やっぱり健康大事ですから。ありがとうございました。マユテンさんでした。いや本当に引退セレモニーね、もう保存したいぐらいですよ。 YouTube だから保存できないけれどもね、素敵な引退セレモニーになりましたね。ありがとうございました。さあそれではこの時間は1曲お届けいたしましょう。秋らしいナンバーをお届けいたします。チャットモンチーで染まるよ。

0: チャットモンチーで染まるよをお届けしました。時刻は9時30分を回っています。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時31分回りました。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、植物公園のバスツアー、そして大洗水族館のハロウィンの催し2つご紹介いたします。まずは植物公園舞台裏やみかん狩りを楽しむバスツアー茨城ガーデン&

チャードツーリズムが11月1日に行われます。茨城県が誇る花と果物の魅力に触れてもらおうと企画されたもので、国土交通省の、事業ジャパンガーデンツーリズムにも登録されています。2020年から年1回、お庭と果樹園を巡るツアーを行っています。当日はサルビアが見ごろを迎えている水戸市植物公園を訪問。サルビアのほか、普段入ることができないバックヤードで育成中の植物や貴重なランなどを見ることができます。公園のね、園長さんがご案内するようですよ。そして筑西市の道の駅グランテラス筑西でお昼ご飯食べた後に、桜川市の果樹園でみかん狩りを行い、水戸市内で開催予定です。担当者は普段は見ることができない植物園の舞台裏やもぎたてのみかんを楽しんでほしいと呼びかけております。現在申し込みが行われておりまして、参加費が1人5000円、安い。定員は30名で、応募者多数の場合は抽選です。申し込みは10月16日締め切りということですからね、お早めに。11月1日ね、植物公園の舞台裏を見れたり、みかん狩りが楽しむことができるバスツアーがあるということで、ね、5000円ですから1人。興味がある方ぜひね、申し込んでみてください。10月16日締め切りでございます。そしてもう一つですね、茨城県大洗水族館のハロウィンの催しです。かぼちゃの中にキラリ、大洗町のアクアワールド茨城県大洗水族館でイベントハロウィンアクアワールド2026が行われています。水槽の中に置かれたお化けかぼちゃのオブジェに身を潜める光金目鯛や黒い羽毛に包まれたエトピリカがコウモリのように水中を羽ばたく姿が楽しめます。31日まで。光金目鯛は水深400メートルより浅い海の底や洞窟で群れをなして生息しておりまして、目の下に空豆状の発光器があるのが特徴なんですね。魚類展示課のスタッフさんによりますと、共生するバクテリアが光る、この発光器で餌を探したり仲間とコミュニケーションを取ったりしていると説明しています。展示されている3階のシャークダディーズルームでは、暗がりの中、かぼちゃの中に10匹ほどいる光金目鯛を探す親子らの姿がありました。また5階から6階の和みの海ゾーンでは、餌やりの時間になるとコウモリのように羽ばたく姿を見ることができます。スタッフの方によりますと、普段よりも水中の餌やりを多くしたコウモリに似ている姿を楽しんでと PR しています。まあ、期間中毎週土曜日に行われるナイトアクアワールドでは、かぼちゃの照明が置かれまして、幻想的な雰囲気が演出されているようですね。いや、なかなかね、このハロウィンならではのお魚の展示だったりオブジェが楽しめる、そんな催しが行われてますからね。ハロウィンアクアワールド2026、ぜひこちらも31日まで行われていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。さあ、今日は植物公園と大洗水族館のイベント2つご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation now. いやーね、本当にようやく10月は晴れてきてますからね、いろんなイベント、やっぱりこうね、表のイベントとかはね晴れてほしいし、室内のイベントでもやっぱり移動の時にね傘ささなくていいっていうのはやっぱり一番いいですからね。本当にたくさんのイベントが目白押しの10月ですからね、ぜひ楽しい10月、まあ、9月がちょっと雨でね楽しめなかった分、10月思いっきり楽しんでみてくださいね。はい、時刻は9時37分を回っています。それではこの時間にお届けする曲はですね、TBS ニュース23のエンディングテーマで書き

されました、クリープハイプのナンバーをお届けいたしましょう。9月30配信で23、24

0: COJB.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデー

0: Cruise.
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: 時刻は9時42分回っています。それで私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、アイムイマズご紹介いたします。表記は英語表記です。 AYUMUIMAZU でアイムイマズです。2000年5月12日生まれ、大阪府出身のシンガーソングライターダンサー、コレオグラファープロデューサーです。作詞作曲からダンスの振り付けまで自ら手掛け、日本語英語のバイリンガルを武器に圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界発信する Z 世代を代表するグローバルアーティストです。6歳よりダンスを始め、14歳から3年半ニューヨークへ留学、2021年8月にメジャーデビュー。24年リリースのアルバムが SNS をきっかけに世界的ヒットを記録し、第66回輝く日本レコード大賞では企画賞を受賞いたしました。25年に東京国際フォーラムで行われたワンマンライブはソールドアウト。そして今年5月には自身2作目となるアルバムクラシックを発売。全国ツアーを開催するなど精力的に活動の幅を広げております。まさにグローバルなアーティストですね。はい、そんなアイムイマズさんが10月2日に新曲結びをリリースいたしましたので、早速その新曲をお届けいたしましょう。今週はアイムイマズで結び。

今週はアイムイマズで結びをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ今日は皆さんと涙のお話たくさん聞かせていただきましてありがとうございます。母校が高校野球で県大会優勝した時の涙とかね、阪神優勝の涙、あとは東日本大震災の時に、岩手や宮城に行った時に涙がこみ上げた話とかね、あと映画東京タクシーを見て涙とかね、しんちゃんやドラえもんアンパンマンのストーリーで涙、長嶋さんの引退で涙、 10.8 決戦で涙、あとはねマッチ売りの少女でゴンギツネを読んでの涙、あとはね、加古さんとかよっちゃんマッシーの卒業の涙だったり、マッキーさんのデビューで鈴木さんが来てくれた時の涙とか、はい、たくさんの涙エピソードありがとうございました。やっぱりこう悲しい涙もあったけれども嬉し涙とかほっこり涙とか、そういうね、嬉しい涙も結構あったかなと思いますね。はい、ちょっとねやっぱり秋はセンチメンタルになりやすい、そんなあの季節でもありますけれどもね、なんかこう体にいい涙たくさん流していきたいですよね。たくさんの涙エピソード皆さんありがとうございました。さあ時刻は9時49分を回っております。エンディング前に涙の曲で締めたいと思います。リトルグリーンモンスターでいつかこの涙が。

ザ・リトル・グリーン・モンスターのいつかこの涙がお届けしております。こたつ猫さんメッセージありがとうございます。悪山さんおはようございます。今回のテーマですが、毎回ドジャースの試合を録画して見てるんですが、8月22日の試合の時です。8回表が終わり、ドジャースの攻撃が始まる前、ホームランを打ったセンターの選手がずっとカメラで映されていました。ドジャースの攻撃が始まるので、センターの選手はキャッチボールをしていたボールを外野席の前でボールをもらおうと待っていた子供たちに投げました。なんとなくですが、ピンクの服を着た女の子に投げたように感じもします。そのボールをもらった女の子はとても嬉しかったのか、はしゃぎながら階段を上り母親に飛びつき、あまりの嬉しさに泣いてしまいました。隣にいたお父さんもそれを見て泣いてしまいました。映像を見た私ももらい泣きしてましたね。その女の子もそうですが、家族にとっても一生に残る思い出の一つになったんじゃないでしょうか。いや、ちょっといいエピソードじゃないですかね。やっぱりこう素敵なプレーをしてね、いいプレーをして、感動を与えるのがスポーツ選手ではありますけれども、こういうね、こうプレー以外のところでもやっぱりこうかっこいいのがやっぱりプロ野球選手じゃなくてスポーツ選手だなというふうに思いますよね。ね、本当にもらい泣きをしてしまったことですね。この気持ちすごくよくわかりますね。きっとその女の子はご家族にとってもね、このボールはすごい貴重な宝物になるでしょうね。ありがとうございました。こたつ猫さんでした。はい、今日もたくさんのね、皆さん涙エピソード本当にありがとうございました。さあ、そんな、ドジャースのお話が出たので、今日の7時から試合が始まっております。ドジャース対、ブレーブスの試合ですね。昨日山本由伸投手がとてもいいピッチングをして、現在リーグ優勝決定シリーズ進出に王手がかかってるんですね。で、大谷さんは4番 DH で今日先発しておりまして、現在9回の表まで行きましたね。お、3-1 でドジャースがリードしてますので、ここでね、このまま勝ちますと、ドジャースが地区シリーズ突破になりますから、いやー、ちょっとね、ちょっと大谷さんは1本も出てないし、今日ヒットも出てない、ないんですけれどもね、まあ、ドジャース次のステージ進めるかどうかの試合ですからね、注目していきたいと思います。まあ大丈夫かな、うん、大丈夫でありたいと願っております。さあ、今日のプロ野球ですね。今日はセリーグ1カードだけ組まれておりまして、18時から阪神対ヤクルト、阪神先発がルーカス、ヤクルトが中村優斗と発表されております。まあ、レギュラーシーズン最終戦ですね。まあ、阪神はね、特にこう雨中止が非常に多かったので、もうこの10月入ってから怒涛のようにね、試合が組まれてますけれどもね、ようやく今日の試合が最終戦ということで、まあ、今日の試合の結果で個人のね、成績もすべて出ますから、サトテルのタイトルもね、決まるんじゃないですかね。注目の一戦ですね。はい、そして週末からはクライマックスシリーズがいよいよ始まりますんでね、ちょっとこの辺も注目して、過ごしていきたいなと思います。さてさて、お天気ですね。今日はちょっとやっぱり朝方はかなり気温が低くて冷えたんですけれども、この時間気温が21度まで上がってきました。現在東北東の風が1メートル、湿度が 51%、 結構乾燥してますね。はい、今日はこの後お天気晴れて24度まで上がる予報が出ております。降水確率もずっと今日いっぱい 0% ですからね。今日明日頑張れば3連休やってきますけれどもね、非常に行楽日和、洗濯日和、素敵な3連休になりますので、皆さん素敵な3連休を、お迎えになってください。そしてプロ野球ファンの方はね、クライマックスシリーズ楽しんでいきましょう。あと駅伝もなんかあるよね。大学じゃない、出雲かな、
あるしね、箱根駅伝の予選会もなんかもう来週ぐらいに組まれてるんでしょ。ね、駅伝シーズンがいよいよ始まりますね。はい、さあこの後、10

からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューニと続いていきます。木曜日は、リオさんとトモさんがナビゲートです。引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さあ、お別れの時間も迫ってまいりましたね。次回は私は10月の15日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。いや本当にね、秋ってやっぱり秋晴れっていいよねってこう実感するような日が続いていますし、あとこう朝晩の寒暖差がすごくありますからね、体調気をつけてまた来週元気にお会いいたしましょう。というわけで2026年10月8日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。そしていい3連休をお迎えくださいね。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Lovers, four, New York, London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 皆さんこんにちは。10月8日木曜日、時刻は午前11時を回りました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて、地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、木曜日はリオ
4: &タモ
3: がナビゲートしていきます。
4: はい、
3: 10月からカコチさんから引き継がせていただき、第2回目お届けいたします。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: で、10月にね入りましたら、さすがに秋らしくなりましたね、うん、で、私この1週間急にね朝晩涼しくなったり、あとでもなんか動くとちょっと蒸したりと、うん、なんか服装にこう何を着ていいか分かんない時期があって、うん、でねちょっとね油断してね肌寒くなってきたなと思っても、そのまま薄着で出かけちゃったり、例えばスーパーの中とか移動中とか油断したんですよ。そしたらね、うん、体調を崩しそうになっちゃって、週末慌ててたくさん食べてたくさん寝て体調整えました。忙しい1週間でした。
4: じゃあ食べると元気出るんだね。
3: そう、食べると寝る、うん、食べると寝るです。
4: なるほど。
3: でもね、本当なんか最近の気候がね、うん、読めないところもあるので、うん、皆さん体調お気をつけくださいね。
4: 本当ね。
3: で、あとこの秋になると必ず何洋服着てたんだろうと毎年思うのは私だけ？
4: いや、皆さん一緒だと思いますよ。私もなかなか片付かないよ。
3: ね、うん、なんかね絶対服着てたの去年も。当たり前だけど。でも何の服着てたんだろうって思い、なんかガサガサ探しながらなんとか着てます。うん、着ないといけないからね。で、ともちゃんはこの1週間どうでしたか？
4: いや、もう夜は飲んで、うん、昼間夕方行ける時は、うん、愛犬健太くんのお散歩ですね、で癒しておりました。
3: あら、いつも通りの1週間。
4: いつも通りです。
3: それいいですよね。
4: 変わり映えないね。
3: いや、じゃあそれがねやっぱり秘訣よ。
4: はい、ありがとうございます。
3: そう、うん、じゃあ寒い思いもせずね。
4: はい、寒い思いもしませんで、ちょっとね夕方寒い時あったけどね、散歩に、
3: ねえ、そう。

0: 改めましてこんにちは、リオ
1: &トモです。
0: FM パルルンコミューン、それでは今日のメッセージテーマを発表しましょう。テーマはドキドキすることね。先ほどもっていうか、先週まさしく私たちが10月1日の第1回の放送、ドキドキしました。ともちゃんもした？
1: した。今もしてる。
0: もう特にね、私始まる前までがね、ドキドキかなりしましたね。で、始まっちゃったらもう番組中ほぼ覚えていません。
1: わかります。
0: ね、皆さんにとってはね、本当お聞き苦しい点多々ありで申し訳ありませんでしたが、最後まで私たちは楽しくできちゃって、でもね、まだまだ改善点ありますから ね、少しずつですけど皆さんに楽しい番組もっとお届けできるように頑張っていきたいと思います。はい、で今日もね、ともちゃん私ドキドキしてるけど、頑張って番組やっていきましょうね。
1: 最後まで乗り切りましょう。
0: はい、で皆さんのドキドキエピソードを教えてください。こういう私たちのような緊張のドキドキ以外いろいろありますね。

0: 恋してドキドキ、運転中のドキドキと、健康診断のドキドキと、仕事中のプレゼン発表のドキドキ、まあ、これは緊張に通じちゃうかな、はい、あとは自分のことじゃなくても自分の子供の発表のドキドキとかね、いろんなタイプのドキドキあるので、ぜひぜひ教えてください。
1: はい、
0: メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは02930780550、 02930780550。皆さんのドキドキお待ちしてます。
1: 待ってます。
0: それでは今日の番組ラインナップを簡単にご紹介します。この後11時30分頃からはデリシャスキッチン、今日はユーリンチーを紹介します。12時頃からは耳よりミュージック、今日は過去10月に放送開始されたドラマの主題歌を紹介します。12時26分頃からは番組目線で気になる話題をピックアップ、話題の交差点クロスポイント、今日は茨城パスポートと都道府県魅力度ランキングの話題をピックアップします。12時43分頃からはピオの読む見るハマる、今日は税金で買った本を紹介します。1時頃からはともちゃんの昭和歌謡ルンルンよかちょ、今日は新御三家特集を紹介します。1時15分頃からは弁護士田中のリーガルナビをお届けします。さらに1時台後半は茨城インフォメーションとお天気もチェック、 FM パルルンコミューン、午後2時までの3時間、どうぞ最後までお楽しみください。お届けするのは星野源、恋。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
7: 調べてみた。
8: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
9: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。
10: Commune on 76.2 FM Paloon。
11: 11時16分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はリオ&がお届けしています。はい、でここでねちょっとメッセージを紹介したいんですが、実は10月1日の放送の時にファックスでメッセージをいただいていましたが、私たちが見逃してしまってました。申し訳ありません。そうなんです、
12: ごめんなさい。
11: ここで紹介させていただきます。
12: お願いします。
11: ディアリオ&トモ、今日からスタートですね。パチパチパチパチパチ、イエーイ。楽しんでくださいね。ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
11: はじめまして、ケイコです。ケイコちゃん、ありがとう。そうそう、今日はいい天気です。あ、いい日ですね。ごめんなさい、いいお天気じゃなかった。いい日ですね素敵な言葉をたくさん届けてくださいね。
12: はい、頑張ります。
11: 緊張と笑顔に。お二人はパルルンを聞いていましたか？どれくらいかな？とか、うん、好きな音楽のジャンルは何ですか？とか、好きなことって何ですか？と質問してみます。少しずつお二人のことを教えてくださいね。そうですね、うん、これからちょっと番組を進めていく間に、聞いていただきながら、ね、私たちのことね、はい、いろいろ知っていただけたらと思っています。失敗なんか気にしない、頑張ってくださいね。ありがとうございます。優しいお言葉。さてテーマ、はい、ごめんなさい、これは先週のテーマになります ね、はい、そうだな、なんだろう、だんだん新しく始めることが少なくなるような気がします。うん、その気持ちもわかる。あ、最近続いているデュオリンゴ、英語を学んでいます。お、前回もね、あのランキングでやっぱり英語の習う人が多いっていうお話もしましたもんね。恵子さんもですね。今のところ続いています。いろいろな種類があって、私は旅行の英語です。結構スペルを忘れていることがあって、中学校でこんなの習ってたっけと思う私です。お二人は英語好きですか？と私は前回言いましたが、はい、苦手です。でも、はい、でも耳には入れたいと思ってます。
12: そうね、多少ヒアリングはね、なんか言ってんだろう、こういうこと言ってんだろうなってのは分かるけど、ね。

0: ね、喋れません、私も、
1: はい、私はいろいろな人とお話がしてみたいです、うん、今日も良い一日になりますように。デュオリンゴ恵子でした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日もね、ぜひぜひメッセージいただければと思います、うん、はい、そしてね、はい、今日のメッセージは、はい、ドキドキすること、皆さんのドキドキ教えてくださいっていうことですが、
0: はい、
1: ともちゃんは普段ドキドキしたりしない？
0: まさにさっきも言ったけど、今ドキドキしてるけど、
1: ああ今ね、うん、今以外
0: うまい、あのね、たまに私都内にお仕事がちょっと ありまして、はい、たまに、うん、行くんですけど、うんうん、最近ドキドキするね、東京行くと。昔住んでたのに。
1: あ、住んでたの？
0: 住んでたのに。
1: どこに住んでたの？
0: 最近は
1: また話がずれるってい
0: う、うん、山の手の方に。
1: あら
0: っていうかね。でも
1: シティーガールじゃないですか。
0: なんか行ったらね、そうシティーガールだったんだけど、うん、最近は東京行くとねドキドキするね。あの山手線あれどっちだったっけなとか。
1: 私もね仕事でたまに行くんですけど、うん、乗り換えがもう、
0: そう、
1: しかもね東京駅と新宿駅、うん、もうわけわかんない、
0: わけわかんないよね。なんかねいろいろ駅も変わっちゃって。
1: そうなんですよ。そういえばね、はい、私やっぱり道に迷って、うん、ちょっとこうずれて、うん、立ち止まって携帯で検索してたの、うん、そしたらね外国人の方に道聞かれたの。
0: なんて言ったの？
1: I don't know, sorry っていう。
0: 素晴らしい。
1: だって私も迷ってるんだから。
0: 確かにそういうこともありますね。
1: そんなこともありました、
0: うん、はい、
1: ともちゃん道聞かれる人じゃない？
0: うん、全然
1: 私よく聞かれるの。
0: すごい怖い人に見られてるかもしれない。
1: そんなことない。
0: もう必死になってこっちも歩ってるから。
1: どこがさ。あ、そういう意味でね、
0: うん、そう、うん、
1: そう、私はね、あとはね、はい、ドキドキするのは、あ、うん、健康診断最近行ったんですよ、うん、でその時の血圧を測る時って、うん、なんだか知らないけどドキドキするの。
0: そうね、あれ不思議だね。
1: そう、え、ともちゃんもそう？
0: するで。なんか緊張する。
1: そうなの。それでね、でもまあ確かに隣の人もそうだったみたいで、うん、2回ぐらい測り直してたんですけど、私3回測り直しました。
0: そう、それもすごいな。やっぱ高くなっちゃうんだね。
1: 高くなっちゃうみたいで、その数字は見せてくれないの。看護師さんも多分見せたらきっとまた余計ドキドキしちゃうんだろうと思ってね。で3回で、はい深呼吸してくださいってしばらくほっとかれて、あ、ほっとかれて言い方悪かったね、待ってて、それで3回目に通常の血圧になったみたいで OK 出たんですけど、はい、こんなね小さいドキドキよくね、はい、ドキドキしてますよ私も。では曲行ってみましょうか。
0: はい、
1: ファンキーモンキーベイビーズ告白。

0: お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
0: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
0: この時間はあなたの食事をワンランクアップ、水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。はい、さて今週のお料理は、油淋鶏となります。まず片岡さん、こんにちは。
6: こんにちは。
0: 今週からよろしくお願いいたします。
6: はい、お願いします。
0: はい、それでは今日のお料理は、油淋鶏ということで、こちらの材料の方のご説明からよろしくお願いいたします。
6: はい、材料は4人分で、
0: はい、
6: 鶏のもも肉が2枚、
0: はい、鶏のもも肉が2枚、
6: ナスが2本、
0: はい、ナスが2本、
6: パプリカの赤と黄色を4分の1個ずつ、
0: はい、こちらパプリカ赤と黄色を各4分の1個ですね、はい、ずつですね。はい、
6: あとアスパラガスが2本
0: アスパラガスが2本
6: あと調味料です。

0: はい、
1: 酒が大さじ1、
0: お酒が大さじ1、
1: 塩コショウが少々、
0: 塩コショウは少々、
1: 卵が1個、
0: はい、卵が1個、
1: 片栗粉が大さじ3です。
0: はい、片栗粉の方、こちら大さじ3ですね。
1: はい、油淋鶏のタレの方、
0: はい、油淋のタレですね。はい、
1: ネギが1/2本、
0: ネギが1/2本、はい、
1: レモン汁が大さじ1、
0: レモン汁大さじ1、
1: 醤油が大さじ2、
0: 醤油大さじ2、
1: 砂糖、ごま油が各小さじ1です。
0: はい、砂糖とごま油は各小さじ1杯ということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。それでは作り方の方お願いいたします。
1: はい、鶏もも肉を酒、塩、胡椒で揉みます。
0: はい、まず鶏肉を、お酒とお塩、胡椒に絡ませるということですね。
1: はい、
0: 絡
1: ませます。はい、その後、ナスとパプリカを乱切りに切ります。
0: はい、
1: でアスパラは根元が硬いので皮を剥いて4センチの長さに切ります。
0: はい、ナスとパプリカは乱切り、そしてアスパラは根元が硬いということで皮を剥いてから長さ4センチに切るということですね。はい、
1: はい、次に卵と片栗粉を混ぜます。
0: はい、卵と片栗粉を混ぜます。はい、
1: はい、でその次にもう油を170度に熱します。
0: はい、
1: で鶏も卵片栗を混ぜたものに絡ませ油の中に入れます。
0: はい、
1: で4分ほど揚げて180度にして4分ほど揚げます。
0: はい、
1: で次にパプリカをから2分揚げます。
0: はい、
1: で火を弱めてからアスパラを35秒ほど揚げます。
0: はい、じゃあ繰り返しますね。はい、まず、揚げ油、こちらは170度に熱します。
1: はい、
0: はい、でそこに、鶏肉を卵と片栗粉に混ぜたものを油に、混ぜてね、絡めたものを油にちょっと入れます。
1: はい
0: はい、そして、4分揚げ返して180度にしてさらに4分揚げるということですね。はい、はい、そしてその次にナスとパプリカを1から2分ぐらいですね、揚げて、はい、でその後に火を弱めてアスパラを30秒ほど揚げるということでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、はい、
1: ただ揚がった鶏肉を食べやすい大きさにカットして、
0: はい、
1: お皿に盛り付けます。野菜と、
0: はい、
1: あ、すいません、
0: はい、
1: ただ野菜も、
0: はい、
1: 揚げた野菜も上に乗せて、
0: はい、
1: で油淋ソースの油淋ダレをかけて完成です。
0: はい、最後に、器に鶏肉を食べやすい大きさに切って、でその上に野菜とともに盛り付けて最後に油淋ダレをかけて完成ということで、はい、大丈夫でしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、この辺ね、油揚げたりちょっとする順番とかが結構ありますけども、
1: はい、
0: ね、鶏肉以外にも、何か油淋ダレに合うものってありますか。
1: お魚だったら、はい、カレーと、
0: はいはいはい、
1: 唐揚げ的なものがあると思います。
0: はい、なるほど、結構揚げ物に合う感じですか、油淋ダレっていうのは。
1: はい、
0: あ、なるほどですね、
1: レモンが入ってるんで結構さっぱりすると思うんで、
0: はい、あ、なるほど、そういうことですか。
1: はい、
0: ありがとうございます。で特にポイント、このご料理油淋鶏のポイントがあればお願いいたします。
1: 付け合わせのナスなんですけど、
0: はい、
1: 低い温度で揚げちゃうと、はい、ベチャッとしちゃうんで、なるべく高温の、はい、180度ぐらいで揚げてもらいたいです。
0: なるほど、逆に低温だとペチャッとしちゃうんですね。
1: はい、
0: じゃあもう180度でカラッと揚げる感じで。
1: カラッと揚げる感じで。
0: なるほど、わかりました。今日は、油淋鶏の方の作り方を紹介していただきました。今日も片岡さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: ありがとうございます。

0: お届けしたのは大塚愛さくらんぼ。今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデー

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は11時43分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はリオ&がお届けしています。今日のメッセージテーマはドキドキすること。皆さんのドキドキ教えてください。メールまたはファックスでお待ちしてます。でここで早速メールを届いてますので、メールの方読んでいきたいと思います。ありがとうございます。リオ&トモさん、こんにちはです。かわちゃんです。かわちゃんさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 先週は堂々としていました。
2: お
1: トモちゃんのことかな。
2: いやあ、そうでしたか。ありがたいですね。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。そう受け取っていただきありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 今日も肩の力を抜いて OK です。いやそれがね、抜けないの。
2: なんかいつものリオちゃんらしくないよ。
1: 抜けないの。
2: リラックスしよう。
1: 頑張ります。はい、ところで、はいはい、今日のテーマですが、
2: はい、
1: もう今更何にもないですね。笑い、
2: はい、笑い、
1: 素晴らしいね、うん、そういうことは卒業しました、うん、
2: はい、
1: え、卒業できるもんなの、うん、
2: どうなんでしょう。
1: 私もね、さっきからちょこちょこドキドキ話してるのにね、うん、すごいな、仙人のようですね、かわちゃんさん、素晴らしい、うん、では今日も最後まで頑張ってください。
2: 頑張ります。
1: 仕事をしながら拝聴しています。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。頑張ります。嬉しいですね、この応援していただくのが、ね、
2: うん、
1: でもすごいな、ドキドキしないってね。
2: まあそうね、
1: ね、そうですね、私はすぐ大騒ぎします。ドキドキというより
2: 大騒ぎ、大騒ぎはもう尋常じゃないからね。だから
1: もう黙れ、
2: なんか静かで、なんかこっちが緊張してきちゃったよ。なんか
1: 静かな時は、
2: いや今まさに今もどこ静かだよ。リスナーの皆さん、本当こんな静かじゃないんですよ。
1: ちょっとね、さすがにスタジオの中で暴れらんないんでね、
2: まあ、そうだけど、まあ、普段はうるさい、黙れっていうくらい喋ってるんだけどね。
1: そうなんです、
2: ね、まあしょうがないね、今日はね、まだ2回目だもんね、はい、
1: もう喋らせていただきます、
2: はい、
1: はい、そしてね、もう一つメール届いてます。大福さんからです。
2: はいはいはい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: リオさん、トモさん、こんにちは。今日は穏やかな晴れの快晴の天気となりました。
2: そう、
1: そうなの。ね、スタジオ入る前も、ね、すごくいいお天気で、なんだったら私日傘 さしました。
2: 見た見た。
1: あ、見られた。
2: すれ違った時見たよ。
1: すごいなんかお日様がね、強かったような気がします。
2: そうかった。
1: また過ごしやすい気温だからか、うん、白猫ちゃんは段ボールホールの中でだらけて寝てますとね、うん、今日も写真付きで送ってくださった。
2: かわいいら
1: しい。かわいい、もうリラックスしてる。
2: いやー、いいねこれね。
1: ねえ。ちなみにまだ自分も名前とか覚えていないので申し訳ないんですが、金曜4時からのミラクルハーモニー時々聞いてますよ。ともちゃんです。
2: とも
1: ちゃんです。ミラクルハーモニーともちゃんです。
2: 声でわかんのかな、やっぱり
1: ね。え、ともちゃんね、声特徴って可愛いもんね。
2: あ、そうですか、
1: うん、
2: 声はね、
1: 私好きよ。
2: 声はね、
1: え、声だけじゃないよ。ラブラブラブ、性格も見かけも全て好き、は
2: い、
1: ここで告白、好き。ドキドキしてくれた。
2: はい、ドキドキ。はい、どうも、はい、読んでください、
1: はい、はい、前回の放送の時の初めの紹介の声で、はい、声の感じで確かにって思いました。あ、やっぱり声なんだね。いいね、ともちゃん、うん、特徴ある声だからね。
2: そうですかね、う
1: ん、羨ましいです、うん、これからも木曜と金曜の放送頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: ともちゃん連日だからね。
2: はい、
1: うん、でも大丈夫、ともちゃん、はい、パワーあるんで。はい、そしてドキドキすることはパルルンにメールを送って読まれるとき、うん、うまく伝わるかなとドキドキします。
2: あ、なるほどね。
1: ありがとうございます。そんなね、ご丁寧な気持ちで送っていただき嬉しいです、うん、自分なりに考えて文章を打って何度も送ってます、ん、何時も送ってますが、 相手にうまく伝わるかなと不安とドキドキで何時も聞いてますし、うまく伝わらなかったら反省を生かしてまた送ったりしてます。やだもう真面目
2: すごいです ね
1: 誠実さが伝わります。はい、またねあのリクエストお願いしますと来てるんですが、実は私もう気が合っちゃいました。
2: あ、そうだ
1: そうなんですよ、
2: この曲そうだ、はい、
1: あの大福さんとね気が合っちゃいました。胸がドキドキね、ハイローズさんの胸がドキドキ、あとでもう選曲で入ってますので、
2: はい、
1: はい、こちらもね、はい、かけさせていただきたいと思います。
2: そう
1: ですね、
2: そうでしたそうでした、
1: はい、うん、やっぱり皆さん人によってねドキドキ感って違うんですね、はい、で私なんてねもうすぐドキドキするんで、あのさっき言ってた車の運転とかも、はい、まあ最近は減ってはきたんだけど、運転してる最中に猫ちゃんとかが飛び出してくると、うん、でもちろんなんか猫ちゃんとかが飛び出してくるような道路って狭い道路だから、うん、そんなに私もスピードは出していないんですが、うん、でもやっぱりヒヤッとする。
2: でも結構遭遇するの猫飛び出し事件。
1: 意外に、
2: 私、ま、ほぼないな。まだ
1: 本当、
2: うん、
1: ないの。私だからちゃんと譲りますよ、
2: うん、まあ、当然ね
1: 当然ですけど、
2: 乗ってきたら譲りますけど、
1: ね、でもね最近の猫ちゃんね、うん、賢くて、うん、あの止まって待ってる子もいる
2: 何それ道路の片隅で、
1: そう、
2: 横断しないで、
1: そうなの。なので、うん、まあ、そういう時はちょっとあの渡りそうじゃなかったら私が先に、うん、車走らすし、うん、あと渡りそうだったらちょっと待っててあげたりもするんですが、うん、やっぱりちょっとねドキドキしますね。
2: うん、
1: あとは、はい、もう私、ね、お化け屋敷が大嫌いなんです
2: いきなり
1: そうで、お化け屋敷に入ろうと言われた時点でドキドキだからもう入りません。
2: っていうかお化け屋敷あんまり入った記憶ないな。
1: なんか友達と行くとノリで入ろうとかならない？
2: どういうとこにあるの？
1: 遊園地ちょっと待って、ともちゃん、ともちゃん帰ってきて起きてる、おはよう。
2: 遊園地
1: そう、遊園地
2: この辺だとどこにあったのかしら、リオちゃんがよく行ってた遊園地のお化け屋敷は。
1: あ、でも都内とか行っちゃったり、いろんな、
2: おしゃれね、
1: いろんな場所の、
2: おしゃれね、
1: あの遊園地行くんですけど、うん、あの遊園地によっては、うん、こうお人形さんが置いてあるだけの遊園地もあるんだけど、うん、やっぱり私ね暗いところが苦手みたいで、うん、もうその暗い時点で怖いの。
2: 暗いだけで
1: ダメなの？暗いだけで怖いので、なんか音がするともうそこに輪をかけてヒヤって驚くので、うん、昔友達にあのリオのキャーの声が怖くて一緒に入りたくないって言われたことあるぐらい
2: わかりますわかります。ね、だんだんね、まあ、回数を増やしていけばリオちゃんのね元気印がどんどんリスナーの皆様に伝わると思うんですけども、リオちゃんのギャーっていうあの発声とか声規制っていうんですかね
1: 規制っていう、
2: もう私あれは確かにね、最初聞いた時は度肝抜かれました私
1: ごめん、それプラス声が大きいのよね、は
2: い、
1: 私
2: でかい、
1: そうなの、本当にごめんなさい。
2: まだ静かだよね。
1: 本当にごめんなさい、
2: まだちょっとね、
1: いえ、うん、あのマイクの前で、うん、あの大きい声出したら割れちゃうから、
2: いやそう、
1: ちゃんとそこは気をつけてますよ
2: 話して大きい声でやったら、
1: そうな、いやそうなんです。あ、だから笑い声の時は離れるようにしてます、じゃないと、
2: うん、確かにね、
1: わーって音が割れちゃうのでね、うん、そういうやつですよ私は。
2: 閉所恐怖症ではないの？閉所ではなくて暗いだけ、
1: うん、閉所は全然、
2: うん、
1: 全然平気。あの、うん、MRI とか、
2: うん、
1: 健康診断で、うん、なんかすごい寝て細いところに入れさせられるじゃないですか、うん、女の全然平気。
2: ああ、じゃあと違うね、きっとね。
1: そう、なんだったら寝ちゃう
2: それもすごいね、うん、でもそれ寝ちゃうって、うん、そんな長いの？あのなんだっけ、その MRI だ
1: か10分ぐらいかな。
2: そんなにやるの？あれ
1: そう、あとね、MRI だかなんだか似たようなのあるじゃないですか。ごめんね、名前がよくわかんないんだけど、なんか音がね、ぐわーわーって機械の音が激しいやつもあるんだけど、それはなんかね、そのぐわーぐわーの数字数えてたりする。
2: で、姉ちゃん
1: 暇だから。
2: すごい、ね、逆に言ったらそれだけその なんていうんだっけ、その MRI、とかいろいろ経験してるりょうちゃんすごいね。
1: あの健康診断は受けようと思って、だからこの年になって最近です、その、今までは良かったけど一回やっとこうっていうやつ。
2: あら、そちゃんと受けてんの健康診断。
1: あ、だから一回やって何もなければ、まあしばらくほっといても、ほっといてもっていいかなぐらいの感覚なので、一回しっかりやったんです、人間ドックで。
2: いいね、
1: やろう、一回ぐらいやろう。
2: 私もやろうかな。あの見年のあるもんね、見年のなんかそういう健康診断。
1: あ、でも MRI とかは人間ドックの方になっちゃうと思うんで、そう、見年のもやろう。
2: やります、
1: やりましょうね、
2: せっかくあるんで。
1: そうなんです、
2: はい、
1: ね、はい、なんてこんなドキドキ話をさせていただきました。では曲いきましょう。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関商アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
6: 12時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はリオ&カモ
7: ー
6: がお届けしています。今日のメッセージテーマはドキドキすること。皆さんのドキドキ教えてください。メールまたはファックスでお待ちしています。そしてここからは耳寄りミュージック。皆さんにお聞かせしたい曲をピックアップしてお届けします。今日のテーマは、私たちが10月から番組を始めたということで、過去10月から放送開始されたドラマの主題歌3曲をお届けします。では早速聞いてください。

お届けしているのは修二と明青春アミーゴ。2005年10月から日本テレビ系で放送されたドラマ信太郎プロデュースの主題歌です。

0: お休みの夜でもう一つ今夜は。
1: お届けしているのは山下達郎レシピ。2019年10月から TBS テレビ系で放送されたドラマ「グランメゾン東京」の主題歌です。

お届けしているのはオフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトル。2022年10月からフジテレビ系で放送されたドラマ、サイレントの主題歌です。

0: 今日は過去10月から放送開始のドラマ主題歌3曲をお届けしました。以上、耳寄りミュージックのコーナーでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 時刻は12時14分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜はリオ&
4: どうも
0: がお届けしています。今日のメッセージテーマはドキドキすること。皆さんのドキドキ教えてください。メールまたはファックスでお待ちしております。はい、でね、さっきは私お化け屋敷の話をしたんですが、
4: はい、
0: ジェットコースターは大好きで、
4: 明る
0: い。ともちゃんはどう？
4: あのね、大好きなの本来は、うん、で小さい頃もガンガン乗ってたんだけど、うん、なぜかね、大人になって乗ったらね、ヨーヨーになっちゃったの。
0: あー、
4: 気持ち悪くなる。乗った後こうゲロゲロってなるようになっちゃった。乗りたいの好きなの？
0: 大変、そっか、
4: うんうん、
0: もうそう、私は相変わらずだ。もう子供の頃はそんな激しいのは乗ってなかったかもしれないけど、うん、もう大人になってから、まあ短大とか、まあ10代後半はもうからは大好きで、はい、もう自分のポリシーは両手を初めから最後まで上げているっていう。でもちゃんとね、係員の方は前のバーに捕まってくださいとはおっしゃってはくれるんですけれども、もう万歳状態で最初から最後まで楽しむっていうのが。でこれも初めカンカンカンカンカンカンカンカンって上がってくじゃないですか、ね、あの時も最高に、まあこれはドキドキなんだけど、ワクワクのドキドキになっちゃうのかな。
4: あー、もうそうね、
0: 次来る次来る次来るみたいな。
4: あれ、ゆうちゃんは何、ぐーって下がってきとき目開いてる派？
0: もうバッチリ開けてます。バッチリ、もうすべて見ます。
4: そう
0: だから、ディズニーとかだと、はい、景色も可愛いじゃないですか。いろんなところにキャラクターとかがいて、うん、でそういうの見つけるのも得意です。あ、得意というか楽しい、うん、はい、そうなんですよね。まあちょっとこれはワクワクになっちゃうのかな。
4: なるほどね。
0: うん、あと高いところでもね、そうは言ってもね、高いところだとドキドキする。高いところに登ると
4: 高層恐怖症ってやつ？
0: わかんない。
4: え、それそうなんじゃないの？
0: わかんない。
4: ドキドキっていうのはその怖いドキドキがしちゃうの？高いとこで。
0: そう。
4: あ、じゃあそれは高いとこダメな、うん、あれじゃないの？
0: ね。で、うん、ジェットコースターはこう肩からガチって収まっててくれたり、うん、お腹のところでしっかり押さえてくれてたりするから大丈夫なんだけど、うん、何もない。なんていうの、見晴らし台は大丈夫か。あ、
4: 吊り橋とか高い、
0: うん、
4: うん、はい、なんか守られてないから、
0: そうドキドキする、
4: ね、はい、
0: そう、うん、でも、うん、吊り橋は揺らしたくなる。こういうやついるよね。
4: 姉ちゃんいじめっ子タイプだね。君はもしかして。
0: そんなことないよ。
4: いじめっ子タイプだ。
0: そんなことないけど、なんか揺れるものは、はい、自然のまま揺らした方がいいかなって、うん、
4: そう、怒られない周りのことして。
0: だから、私たちと一緒に行ったグループ 以外が乗ってない時ね。
4: 乗ってる知り合いが乗ってる時限定ね。
0: もちろんです。それは
4: そうだよね。
0: 大人ですから。私大人。
4: そうでしょ。全然知らない人が乗って、もしねお年寄りね高齢者の方とか乗って大変ですからね。
0: そんなことはしません。私は、
4: 気をつけてくださいよ。
0: もちろん大丈夫ですよ、はい、そんなことはしませんから。ただ言わします、うん、はい。でね、うん、ドキドキといえば、はい、吊り橋効果って聞いたことある、
4: は
0: い、
4: あ、なんか言葉は聞いたことあります、
0: はいはい、で不安や緊張から引き起こされたドキドキする感覚と、うん、あなたが好きだからドキドキしているを錯覚する心理現象から生まれる効果のことなんです。1974年にカナダの心理学者ダットンとアロンが行った実験でして、はい、揺れる危険な吊り橋を渡った男性は、うん、安定した橋を渡った男性に比べて、うん、調査員として声をかけてきた女性に強い魅力を感じやすいという結果が出たそうです。なので揺れるところ渡ってっていう A グループ、
4: はい、
0: で全然揺れないよっていう橋を渡ってっていう B グループ、
4: はい、
0: どちらも渡った後に調査員の女性が声をかけたそうなんです、うん、で、あのゆらゆらしてる A グループはやっぱり声をかけてきてくれた女性に強い魅力を感じやすかった、うん、という結果が出ました、うん、脳は恐怖のドキドキと恋のドキドキを混同しやすいため、うん、この現象が起きると実証したそうです。この学説が吊り橋効果または恋の吊り橋理論と呼ばれているそうです。
4: ほう、
0: はい、でこれのね、実践の恋愛テクニックとかもあるそうなのでね、うん、一つここでご紹介したいと思います、はい、セクシー情報です、
4: はい、
0: まずはね、婚活イベントで相手を褒める、うん、婚活パーティーは知らない人と出会う場なので、うん、ほとんどの参加者は緊張感のドキドキを感じているはず、うん、このドキドキした状況で人を褒めると好感度が上がり、吊り橋効果に追い風を与える行為につながるので、気になる人を見つけたら積極的に褒めると効果的だそうです。
4: おー、なるほどね。
0: そうなんです。もう一個ぐらいご紹介できるかな、うん、かね、
4: はい、
0: 同じプロジェクトに参加する、
4: はい、
0: 好きな人が職場にいる場合同じプロジェクトに参加するといいでしょう、うん、大きなミッションを進めていく過程では、うん、様々な問題が生じ、そのための解決策を共に考えることが必要とされます、うん、困難に遭遇した時の人の心は緊張状態になりますが、この緊張状態はまさに吊り橋を渡る緊張状態と同じ、うん、また困難を共に乗り越えた経験は一体感を感じられるため親密な状態になりやすいと言えるそうです。
4: なるほど、
0: はい、いろんな状況ありますからね、
4: はい、
0: 皆さんも試してみてはいかがでしょうか、
4: はい、

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 時刻は12時27分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はリオ&
5: トモ
4: がお届けしています。この時間は話題の交差点クロスポイント。今日も番組目線で気になる話題をピックアップしていきます。まずはこちらのニュース、ピロリン。茨城ありがとう茨城パスポート申請は部数の 2.7 倍、16日まで追加申請受付。朝日新聞からです。群馬県に続き大好評、茨城県が制作したパスポート型観光パンフレット、茨城パスポートについて県は16日までに追加申請を受け付けると発表しました。希望者全員に交付します。発行予定の1万部に対し約 2.7 倍の申請が全国からあったためだということです。茨城パスポートは SNS 上で話題になった群馬県発行の群馬パスポートを真似し、大井川和彦知事の発案で今年8月に制作が決まりました。サイズは本物の日本国旅券とほぼ同じ。茨城県内の観光名所の紹介など全44市町村をめぐるスタンプラリーの勝因を押すページなどがあるそうです。県観光誘客課によると9月25日までの約2週間で全国の約2万7000人から申請があり、抽選になっていました。申請者の約 76% は県内でしたが、 22% は東京や千葉、群馬など近隣の1都5県からでした。遠いところでは北海道や沖縄からの申請もあったそうです。今回落選した1万7000人については追加申請の手続きは必要なく、11月10日以降全員に県庁や東京障害局の窓口で順次発行します。初めて申請する人のみ16日までに手続きが必要です。追加申請の手続きは県の観光サイト観光茨城からできます。ということで、いいですね。なんか楽しく茨城を回るのに楽しいっていうことが追加されますからね。はい、ちょっと私も間に合ったら申請してみようかな。ちょっと考えてみたいと思います。
5: はい、続きまして、
4: はい、続きましてこちらのニュース、
5: その2、
4: ピロリン、
5: ショボ、ピロリン、
4: ピロリン都道府県魅力度ランキング、本県2年連続46位。
5: やったー。
4: 茨城新聞からです。民間シンクタンクブランド総合研究所は3日2026年の都道府県魅力度ランキングを発表しました。1位は北海道で、都道府県別調査を始めた2009年から2018年連続で首位となりました。さすが北海道。2位は京都府、3位は沖縄県で前年と変わらず。 本県は昨年と同じ46位。最下位は昨年45位の佐賀県でした。研究所によると、調査は今年6月から7月にインターネットで実施、認知度など計91項目を尋ね、20代から70代の男女計31,666人から回答を得ました。トップの北海道は観光意欲度などが高得点で根強い人気を伺わせています。長崎県は音楽フェスなど大型イベント開催の効果もあり、前年から3つの順位を上げて8位に。大阪・関西万博が開かれた大阪府も2つ上げ6位でした。新潟県は22位で前年の28位から上昇。世界文化遺産佐渡の金山が注目されたのが要因の一つと見られます。34位から28位に上がった高知県は、 NHK 連続テレビドラマ、テレビ小説アンパンの舞台となり、関連する観光施設が人気を集めているということです。研究所は観光への意欲が高まった県の順位が急上昇したとしています。昨年最下位の埼玉県は44位でしたということですが、
0: うん、相変わらず、ね、なんかでも
4: 私ね、茨城県最下位好きだったの。
0: 私も同じくそうなの
4: ね、
0: うん、
4: なんか埋もれなくて、ね、そう、うん、埋もれなくていいじゃんみたいな、
0: う
4: ん、
0: そうそうそうそうそう、
4: はい、
0: 入りでいいよみたいな
4: ね、
0: うん、胸を張っていたがいいなと思ってたんだけど、
4: そうなんですけど、
0: でも、まあ、中途半端、
4: あの皆さんの温かさでね、
0: はい、
4: ちょっとずつ順位が上がっていくので、じゃあもうこの際1位目指しますか
0: 目指しますか茨城魅力度ランキング1位だったらすごいね、本当ね、
4: ねえ、うん、まあでも、はい、本当茨城っていいとこいっぱいあるので、はい、先ほども茨城パスポートを使ったりしながら、はい、と皆さん茨城に遊びに来ていただければと思っています。そうですね、お待ちしてますね、
0: はい、
4: はい、以上話題の交差点クロスポイントでした。
6: コミューン on 76.2 FM パワルーン。

0: ポルノグラフィティメリッサお届けしました。お知らせの後はリオの読む見るハマるのコーナーです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
0: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市

0: シュタグガリガリ君で検索してみよう。
1: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
0: キヨの読む見るハマる。このコーナーは原作が本で実写やアニメで放送される作品を紹介するコーナーです。前回もお話ししましたが、私はドラマ、アニメ、映画を見るのが好きで、その作品が本が原作だと映像を見て後から原作本を読んで楽しむことがあったり、逆に原作本を読んでから映像を見て楽しむこともあります。本と映像では作品の感じ方に微妙な違いがあったりするので、例えば映像にはなかったシーンが本にはあったり、その逆もあったりで、そこを見つけるのも面白かったり、自分の解釈の答え合わせができたりと、いろんな角度からより作品を楽しむことができるので、原作本がある作品を皆さんにもご紹介したいと思いました。そして今回ご紹介するのはコミックス作品、税金で買った本です。原作随野さん、作画桂山圭さんの週刊ヤングマガジンで連載中の作品です。税金で買った本と聞いてピンときた方いらっしゃいます？そうなんです、図書館の本のことなんですね。図書館の本は無料で借りられて便利、しかもみんなで使う本なので、皆さん普段から大事に扱っていると思いますが、ここまで堂々と税金で買った本と言われると、私たちがね払っている税金ですからね、なんか改めて図書館の本は大事に扱おうと思いました。と前置きが長くなりましたが、税金で買った本のあらすじです。自分の居場所がわからなかったヤンキー高校生がふとしたことから10年ぶりに図書館を訪れます。このヤンキー高校生、喧嘩がめちゃくちゃ強いけど根は素直で好奇心旺盛な性格、知りたいことは納得がいくまで人に聞いたり調べたりしないとモヤモヤしてしまうタイプ。その自分が知らないことを知りたいという思いで図書館でアルバイトを始める物語です。個性豊かな職員たちとともに働きながら、図書館の知られざる仕事やルール、人と人、本と人との出会い、いろいろな経験をする中で主人公の心の成長、そして自分の好きな居場所を見つけていく、ライブラリーヒューマンコメディ作品となっています。意外と知らない本の弁償ルール、蔵書点検、本の除籍や寄贈など、図書館のリアルな裏側や仕組みが知れるところも見どころです。この作品がドラマ化されています。キャストは主人公のヤンキー高校生石平役を俳優奥平大健さんが演じています。他にも図書館の一般図書係の職員、調べ物相談が大好きな教えたがりの早瀬丸役を西野七瀬さん、マッチョで手先が器用、本の修理も担当している図書館の職員白井役をお笑い芸人の青木マッチョさん、子供には優しい、大人に厳しい児童図書係の図書館の職員浅野役を茨城県出身の磯山さやかさんが演じています。ところでともちゃん、図書館は行く？
2: 最近は行かないよね。子供の頃は行ったよ。というか、あの学生時代は、
0: はいはいはい、
2: 本読みじゃないけどね。
0: え、何しに行くの？
2: なんか溜まってたね、みんなで図書館に溜まり場になってました。
0: 溜まり場だったんだ、
2: はい、
0: へー、
2: はいはいはい、
0: それはそれでね、はい、あの環境がいいところでの溜まり場ですから、
2: うん、いいですね、真面目でしたから溜まり場にはいましたけど、
0: ね、でも溜まってたのね。まあそれ以上は聞きません、
2: はい
0: 私ね、うん、図書館意外と好きで、うん、あの何も予定ないけどちょっと出かけたいなと思った時とか、リフレッシュしたい時に図書館使ってます、未だに。
2: え、それは何？行って本読んでるの？本当に。
0: そう、あ、もちろんもちろん。で、私特に絵本が好きで、絵本コーナーによく行くんですけど、
2: ゆうちゃん絵本大好きだもんね。
0: そうなの、あのあれだけ

0: って全部読み切れないんですよ、うん、だからちょっと興味がある本をこう選んで読むっていうのはね、うん、ちょっと楽しいんですよ。で一番利用するのは、うん、私は茨城県立図書館、はい、茨城県立図書館、
1: あれそれってあの三の丸にある、
0: そう駅前近くてね、はいはい、そうあそこに行くんですけど、うん、県立図書館ね今ではね、星のコーヒー店も館内にあるんで、
1: 見た見た見た、
0: そう雰囲気ねまた昔と変わりました。
1: あれは何その星のコーヒーのとこで飲みながら読めるの、
0: いやそれはダメなんじゃないか、か私実はその喫茶話の方は利用してないんですよ、うん、見てるだけ横を素通りするだけなんですけど、うん、多分あのお茶をするだけだと思うので、
1: あじゃあ本は
0: そうちょっと ね音量を下げてお話ししたり、うん、あと待ち合わせ場所とかに使ってる方もいるんじゃないかなと思って、うんうん、いいと思いますね、うんうん、で水戸駅からも近いしね、うん、そう便利なんですよ、うん、でねちょっと話ずれるんですけど、はい、図書館の本って透明のビニールシールカバーがついてるの知ってる、うん、思い出してついてるんですよ、うんうんうん、で私もそれ真似して、はい、自分の大切にしている本に透明ビニールシールカバーをつけようと思ってネットで透明ビニールシールカバーを購入したんです、はい、でね、はい、いざつけようと思ったら、うん、つける時にねあの空気が入っちゃうとあの携帯の画面のシールと一緒で、はいはい、空気が入っちゃうとね失敗しちゃうから、うん、一発勝負なのね、うん、で心決まらず未だに結局つけてない
1: なんじゃよ早くつけてください
0: まあもうまあまあまあまあ、まあはいうん、でねもう一箇所、はい、有名図書館ご紹介します、はい、ちょっとね余計な話でした、はい、過去いろんな作品でロケ地となってる、はい、水戸市立西部図書館、うん、知ってます、
1: うーんわかんない、
0: ここはね中世ヨーロッパ風の円形ドーム型の建物で、はい、円形なので中央に立つと365度、うん、本に囲まれててとても素敵な空間になってるんです、はい、ついね図書館内をぐるぐる回りたくて、うん、いろんな本をね探したくなっちゃうような場所なんで、
1: そうね、
0: もし、はい、行く機会があったら、はい、ちょっと素敵なんで行ってみてください、はいはい、ね、でこの機会にコミックス読んだりドラマ見たり近くの図書館を利用してみるのはいかがでしょうか、
1: はい、
0: 税金で買った本実はね放送ねもう始まっていまして、 NHK 総合毎週月曜から木曜の夜10時45分から放送中です。以上リオの見る読むハマるのコーナーでした。バウンディタイムパラドックス

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は1時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はリオ&
5: トモが
4: お届けしています。そしてここからは
5: トモちゃんの昭和歌謡ルンルン横丁。

0: するときたもんな。
1: このコーナーは昭和に流行った曲、話題の曲などを毎回いろんな角度からピックアップしてお届けするコーナーです。このコーナーを作った理由はですね、私が小さい頃、昭和時代なんですが、たくさん素敵な曲で今でもね歌い継がれている曲がたくさんあるので、それらを紹介したいなと思ってこのコーナーを作ってみました。はい、ということで今週は1970年代に、活躍した男性アイドル3人、新御三家って知ってますかね、皆さんね。70年代の、
2: はい、
1: 新御三家、はい、はい、どうぞ。
2: はい、
1: はい、終わり、パシャ、はい、はい、新御三家は郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹の曲、はい、この方の曲を紹介していきますね。ちなみにこの前の初代の1960年代の御三家って呼ばれていたのが、橋幸夫さん、船木和夫さん、西郷輝彦さんの3人でございました。はい、
2: 曲、
1: そうで
2: しょ、ね、それぐらい売れてましたよね。
1: はい、うん、はい、じゃあ、早速行って、見てないと思います。1曲目は、郷ひろみの男の子女の子です。1972年デビューでオリコン週間チャートのベスト10入りを果たす、第14回日本レコード大賞新人賞も受賞しています。それでは聴いてください。郷ひろみの曲で男の子女の子。

はい、郷ひろみの男の子女の子を聞いていただきました。さあ、じゃんじゃん次行ってみましょう。次2曲目は野口五郎の私鉄沿線をかけてみようかと思います。野口五郎さんは1971年、当初はね演歌歌手として博多未練という曲でデビューしたそうです。でその後に、1972年 NHK 紅白歌合戦において当時としては最年少かな、16歳10ヶ月で初登場しております。それでは、今からお届けする私鉄沿線は1975年の曲になります。聴いてください、野口五郎私鉄沿線です。

0: 懐かしい、これまた懐かしい。はい、じゃあどんどんいきます、はい、じゃあ3曲目は、西城秀樹さんでヤングマン、いわゆる YMCA ですね。こちら
1: 知ってる知ってる
0: 知ってる、うん、はい、こちら1972年、西城秀樹さん恋する季節という曲でデビューしました。そして翌年の1973年のちぎれた愛という曲がオリコンの1位を獲得しています。そしてこの YMCA は1979年に発売で、なんと200万枚のセールスという大ヒットだったそうです。
1: すごいね、
0: 200万枚、今200万枚ってあんのかな、
1: うん、
0: ちょっとわかりませんが、はい、じゃあ、今日の3曲目、西城秀樹でヤングマン YMCA をお届けします。

0: お届けしました曲は郷ひろみで男の子女の子、2曲目が野口五郎私鉄沿線、そして3曲目今お届けしていた曲が西城秀樹でヤングマン YMCA でした。以上、ともちゃんの昭和歌謡ルンルン横丁でした。 CM の後は弁護士田中のリーガルナビです。
1: すべての生きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず長い活躍。
3: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Commune on 76.2 FM Powerloon。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい。
8: さあ、今月は裁判の話、
9: はい、そうですね、前週前回はね、訴訟費用についてお話ししたと思うんですね。請求する金額に比例してこうだんだん上がってきますよみたいなね、1000万だと 5万円ぐらい、
8: はい、
9: 1億円だと30万ぐらい納めるんですよ、
8: は
9: い、みたいなね、
8: で、は
9: い、
8: 弁護士費用はそれ以外にかかりますよっていうことですよね。
9: そうです、あくまで訴訟費用は裁判所に納める費用ですので、
8: はい、
9: 別途弁護士費用はかかります。
8: はい、
9: はい、でその中で調停とか支払い督促みたいなのにもちょこっとだけ触れたんですけども、うん、ちょっと時間がなかったんでね、今週はその調停っていうのは何ぞやっていうのをね、詳しくお話ししたいかなと思います。
8: 話し合いですよね。
9: その通り、まあ率直に言っちゃうとそうです、話し合いなんですよ、うん、はい。で、裁判所を使ったっていうところがね、この調停の肝になるんですけれども、要するに行事さん、ジャッジのいないところで話し合ってもやっぱり決まらないじゃないですか、うん、だから、ちゃんとね、そういう法律に詳しい、ちゃんとした判断をしてくれる人の下で話し合いをしましょうみたいなのが調停という手続きです。
8: 私も会社として調停やったことありますけど、
9: はい、
8: 裁判官がちゃんと来て、うんうん、ちゃんと話を聞いてくれて、
9: はい、
8: ジャッジしてくれました。
9: ああ、よかったよかった、はい、そういう感じなんですけれどもね、
8: うん、
9: メリットデメリットありまして、
8: はい、
9: 調停っていうのはね、裁判よりも手続きが簡単なんですよ、
8: うん、
9: やっぱり証拠出してどっちが正しいかってジャッジではなく話し合いがベースですのでね、はい、だからお互いがこう話し合うものをこう持ち寄ってで、どんどん進めていくみたいな、そういう手続きですのでやり方が簡単ですし、費用も裁判より安くなってます、はい、
8: 私この時自分の調停の時に、
9: はい、
8: 私お金払った意識がないんですけど、誰が払ってくれたんだろうって
9: 誰かが払ってると思いますけど。
8: そうですよね、
9: 申し立てた方が払うんですけど、申し立てた方ですか。
8: 申し立てた方ですね。
9: あ、じゃあどなたかが払ってると思いますよ、
8: はい、
9: はい。で、期間も裁判より短いのが通常ですね、
8: はい
9: はい、裁判って普通にね半年以上1年とかかかっちゃうんですけど、
8: うん、
9: まあ調停だと 3,4 ヶ月でまとまるなんてことが多いかなと。
8: ああ、でもその時間を置いて何回か会って話をしなきゃいけないじゃないですか。
9: はいはい。
8: 3,4 ヶ月も通ってたのかなって今ちょっと思い返していました。
9: だいたい1ヶ月に1回ごとに会うみたいな感じのペースですよ。
8: じゃあやっぱりそのぐらいかかったのかな
9: だと思います、
8: はい
9: はい。 で、これ話し合いがベースなので、やっぱりねお互いの実情に合った円満解決っていうのが結構望めるんですね。
10: ほうほうほう、
9: はい、判決だともう、請求棄却0円か、いくらいくら払え、どっちかになっちゃうんですけど、
10: うん、
9: でもこの調停だと分かった分かった、じゃあお金は勘弁してあげるけどその代わりこれをやってくださいみたいな、
10: はあはあはあ、
9: そういうふうな、こうなんていうんですか、柔軟な解決が図れることが多いです、
10: うん、
9: はい。で、これね合意した内容で調書っていうのが作られるんですけどね、調停調書、はいはい、それが出来上がると実は確定判決と同じ効力がありますので、それを守らなかったら強制執行ができるんです。
10: ああそうなんですね、
9: はい、
10: で双方が、まあ、しょうがないよねこの辺で手打ちましょうかっていうケースもあるけど、
9: はい、
10: いや手打ちたくないっていうケースもあるじゃないですか。
9: あります、よくあります。ああ不調になるみたいな、ね、
10: 不調になる、
9: 不調になる、よくあるんです。で結局そうすると何も残らない
10: ん
9: で、
10: うん、
9: その後はもう裁判に行くしかないねみたいなね。
10: そうなんだ、はい、うちは調停でうまく折り合いがつきましたけれども、
9: はい、
10: 裁判になるケースもあるんだ。
9: なります、あります、はい、
10: 大変。
9: 離婚調停なんかはそうですね、そのパターンです。
10: あ、
9: はい、離婚の条件がまとまらず、うん、結局不調になっちゃったらどちらかが裁判にこう申し立てして、そこから裁判で争う
10: 離婚っていうのはなんかちょっと想像つきます、
9: はい。で今お伝えした通り調停っていうのはね、離婚調停なんかを含む家事調停っていうのと、
10: うん、
9: これ家庭裁判所でやる調停ですね、
10: はいはい、
9: あとは普通にねお金払いみたいな一般の民事調停、
10: うん、
9: これは簡易裁判所、こういうのを使うんですけど、
10: うん、
9: それに大きく分かれます。
10: よく土地の境界線をめぐって争いがあるとか、
9: うんうん、
10: 言った場合は民事の方なんだ、
9: はい、そうですそうです、これは民事調停になります。家事調停は離婚とか養育費、コンピ、別居中の、ね、生活費、婚姻費用なんかをこう調停で決めるのが家事。
10: なるほど、はい、いかにもその家庭内の話。
9: そうですそうですそうです、まさにお家の家事っていう字を書くんですけど、
10: うん、
9: でお金返してとかね、境界線どこか決めようみたいなのはまさにその民事の方のね、簡易裁判所で行う手続きです、う
10: ん、はい。
9: で1点ちょっとね毛色が違うもの、これ私の専門なんですけど、東京地方裁判所では知財調停っていうのもやってます。
10: およく商標登録がどうのこうのとか、うんうん、特許がどうのこうのとか言った場合ですよね、
9: はい、そうですそうです。結構多いのがライセンス料いくらにするか決めたいとか、
10: は
9: あ、あと職務発明をしたんですけど会社がお金払ってくれないとかね、
10: うんうんうん、
9: それを調停で話し合いたいみたいな、そういうご相談が多いかなという印象です。
10: 青色発光ダイオードでしたっけ、
9: うんうんうん、
10: でいろいろ問題ごちゃごちゃした時期がありましたけども、
9: ありましたね、
10: そういうのなんかは知財調停になるんですね。
9: 今だったら知財調停でできると思うんです。当時はそれの制度がなかったんでね、裁判で争ったんですけどね、はい、こういったまあ、3つ、大きくは2つですけどね、民事と家事、こういった調停っていうのがございます。
10: 知財調停って、
9: はい、
10: 東京地方裁判所、
9: はい、
10: でバッチリ書いてあるんですけど、はい、知財調停っていうのはどこでもできるわけじゃないんだ。
9: ではないんです、もう専属管轄です、はい、だから水戸地裁でやりたいって言ってもダメですよ、東京で やってくださいねってなっちゃう。
10: そうすると九州とか四国の人たちも東京に来るの、
9: うん、そうですそうです。
10: 大変。
9: でもほら最近電子化が進んでるんで、
10: うん、
9: 私なんかもそうなんですけど、実際にその東京の、まあ東京だったら私結構自分で裁判所行っちゃうんですけど、
10: うん、
9: ウェブ裁判とかでつないで参加するっていうのはできちゃうんです、
10: うん、あーなるほどね、
9: はい。
10: でも調停っていうのはあくまでも話し合いですから、
9: うんうんうん、
10: なんか円満に握手をして終わりみたいな感じですけど、うんうん、そうならないケースもまあまあありますよっていうことですね。
9: そうなんですね。まあ私統計までは調べてないんですけど、
10: うん、
9: 結構な確率で不調になっちゃってね、
10: うん、
9: 物別れっていうのがあります、う
10: ん、
9: ね。
10: 家事調停離婚なんかはいかにもそうだなっていう感じがしました。
9: そうです。

0: ですね、はい。
1: まあ、こういうあの調停をしなきゃいけないような事態にならないように、ね、気をつけて生活したいと思います、
0: はい、
1: ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
1: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: 死者もドキドキお届けしました。お知らせの後は茨城インフォメーションパルルウェザーインフォメーションへと続きます。
1: fmparulu.co.jp

0: ヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は1時30分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はリオ&コ
4: モ
3: がお届けしています。ここからは茨城インフォメーションです。茨城県からのお知らせです。一つ目のお知らせは市民劇団演劇ファミリーミューさんからのお知らせです。小学生から80代まで約80人が一つの舞台を作る市民劇団演劇ファミリーミュー新作ミュージカルクロノポスト公演です。演劇ファミリーミューは御霊を拠点に活動する市民劇団です。これまで約30作品を創作上演、子どもから大人まで幅広い世代が参加し、演劇を通して世代を超えて一つの舞台を作っています。今回の作品クロノポストはミューで育った御霊出身の俳優広木葵さんがふるさとの劇団に戻り初めて脚本演出した作品です。公演日2026年10月10日土曜日、11日日曜日の2日間、会場は四季文化館ミノーレ森のホール。出演小学1年生から80代まで約80人、昭和から現代へ人と時間をつなぐ手紙とポストを軸にした市民ミュージカルだそうです。皆さんぜひ足を運んでみてください。2つ目のお知らせです。この秋水戸駅がランウェイに、エクセルオータム装う味わう秋開催。水戸ステーション開発株式会社運営する水戸駅ビルエクセルは2026年10月1日木曜日から11月19日木曜日まで、秋の特別フェアエクセルオータム装う味わう秋を開催します。期間中の10月17日土曜日は水戸駅で初となるファッションショーイベント水戸ステーションランウェイを実施します。今週より一層ワクワクするライフスタイルを提案していくということです。今出ましたファッションショー水戸ステーションランウェイ、詳しくお知らせいたします。2026年10月17日土曜日13時から15時、場所は水戸駅自由通路エクセル本館2階正面。内容は1部から4部に分かれています。第1部1時から専門学校文化デザイナー学院の部、第2部1時半から大成女子高等学校家政科の部、第3部2時からランウェイ100の部、第4部2時半から専門学校文化デザイナー学院の部。こちらも初ということなのでね、皆さんぜひ楽しみにご覧いただければと思います。で、他にもですね、いろんなイベントあります。ファッションショップで使える1000円オフクーポンプレゼント、水戸ステーションランウェイに合わせて税込み5000円以上、当日お会計レシートご持参の方を対象にファッション&グッ

0: スの対象30ショップで使える1000円分のクーポンをプレゼント。こちらはね、なくなり次第終了になりますのでね、お気をつけください。開始は10月17日土曜日12時から5時まで、エクセル本館2階特設会場、先着200名様、お一人様1枚まで、なくなり次第終了。クーポン有効期限は2026年10月31日土曜日までです。そしてまだまだあります。 LINE グルメクーポン、11月1日日曜日から11月15日日曜日の期間中、 LINE グルメクーポンを配信します。こちらもね、先着2500件までになりますのでね、気になる方は早めにこちら登録でいいのかな、あ、そうですね、 Excel の公式 LINE をお友達登録の上、対象店舗で会計時に LINE クーポンをご利用いただくと、会計1000円以上のご利用で200円オフさせてもらえるということです。はい、失礼しました。で、まだまだあります。めぐってエクセル秋の JRE ポイントスタンプラリー、エクセルで初となる JRE ポイントスタンプラリーを開催。対象ショップでお会計の際に JRE ポイントアプリから専用 QR コードを読み取るとスタンプをゲット。こちらエクセル本館をね巡ってスタンプを3つ集めると抽選で100名様に JRE ポイント1000ポイントが当たるチャンスがあるということですので、こちらもお楽しみください。期間は11月の16日月曜日から11月30日の月曜日までとなっております。最後のお知らせです。第5回水戸の未来が集うフェス、水戸ティーンズフェスティバル2026、こちらは10月18日日曜日10時から18時まで雨天決行です。場所は南町自由広場、京成百貨店1階正面特設会場ですね。はい、こちらではね、たくさんの方ゲストで発表していただくようで、桜麻也さんや、あとは水戸市出身の福島聖歌さんなど、たくさんのアーティストの方が発表してくださったり、ダンスチームの皆さん、たくさんのねパフォーマンスも楽しめますので、ぜひいらしてみてください。あとね、美味しいグルメもねいろいろと登場するそうです。こちら水戸ティーンズフェスティバル実行委員会からのお知らせでした。以上、茨城インフォメーションでした。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルン、ウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気の概況です。日本海の高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いては茨城県北部の詳しい空模様です。今日は東の風、のち北の風、晴れ。明日は北の風、日中東の風、晴れの予想です。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルを、失礼しました。2.5 メートル、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートル、うねりを伴う予想でしょう。続いて降水確率です。今日この後から明日深夜0時まで 0% の予想です。 続いて今日の水戸地方の気温です。今日の日中の最高気温は25度、明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は24度の予想です。おしまいに注意報です。沿岸部波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
4: 時刻は1時46分を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はリオ&ト
5: モが
4: お届けしています。はい、ここでね、はい、メール届いてますので、ます、ね、紹介させていただきたいと思います。
5: ありがとうございます。
4: リオさん、トモさん、こんにちは。まゆてんです。こんにちは、まゆてんさん、ありがとうございます。
5: はい、
4: 先週のメッセージですが、読まれる前にお店に到着してしまい、放送お話聞けませんでした。すみません。いやいや、こちらこそお忙しい中 ね、もう少しでも聞いていただいたり、メッセージ送ってくれたりしていただいて感謝です。
5: はい、
4: でも無事にワンピースのカバー購入できました。そしてこれからゲームセンターでアイカツアンコールをプレイしてきます。いいですね、楽しんでますね。自分のリハビリ受診があったので、オープンには間に合わないのでやっと行けます。
5: はい、
4: あ、大変だったの ね、いろいろお忙しいね。
5: はい、
4: テーマ、ドキドキしたこと。月曜日の夕方からドキドキが激しく、
5: あら、
4: 体も辛くなってきて、
5: あら、
4: 血圧測ったら見事に高かったです。
5: どのくらいだったんでしょう、心配です ね。
4: 次の日、かかりつけの病院に受診し、はい、高血圧のお薬を追加されました。
5: あらららららら、ら、
4: まあでもね、あのお薬飲んで落ち着くんだったらもう何よりですよね、
5: うん、
4: まあ無理なさらないように。で、先生曰く自律神経の乱れとのこと。今は随分落ち着きましたよ、
5: うん、
4: ではでは、レッツアイカーツ。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: とやっぱりあの季節の変わり目って、うん、何かあの普段は大丈夫なのに、はい、なんか調子悪いっていう時ありますからね。もしかしたらそういうところにちょうど体調がぶつかってしまったのかもしれないです。お大事にしてください。
5: お大事にしてください。
4: はい、そして次のメッセージです、
5: うん、はい、
4: リオさん&トモさん、こんにちは。こんにちは。
5: こんにちは。
4: 恵子さんからいただいてます。
5: はい、
4: ファックスを読んでくれてありがとうございます。
5: いえいえ、こちらこそ1週間遅れて申し訳ありません。
6: ですよ、ね、気がつかない我々って、
4: 申し訳ございませんでした。
6: 失礼しました。
4: はい、届いていてよかったです。はい、2人の声が先週よりもワントーン上がって楽しそうに聞こえますが、楽しんでますか？楽しんでます。
5: 終わっちゃうけども残り10分ほどです。
6: よかったね、楽しんでて。はいはい、
4: パンドロボーのアニメも始まり、うん、おー、見てくれた？私も見ました。可愛かったですよね、うん、嬉しいこの頃です。さて、テーマ、最近動悸がありまして。あら、恵子さんも？年のせいだと思うけれど、季節の変わり目、体に気をつけていこうと思います。宝くじが当たったとドキドキしたい、動悸恵子でした。
6: 大丈夫ですかね、動悸、そのうち息切れ、めまいとかなって
4: ね、まあ、そういう時はね、休むのが一番ですからね。そう、ちょっとゆっくり休み、あ、そう、休みながらラジオを聞いていただければね、FM ポルルン聞きながらのんびりしていただければと思います。
6: うまいところに着地させていただきましたね。
4: はい、そして、
6: はい、
4: もう一つ届いてます、
6: うん、はい、

0: ともさん、リオさん、こんにちは。
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜日コミューンパーソナリティのマッキーです。マッキー
1: ありがとうです。
0: 2回目の放送ですね、はい、楽しく聞いております。
1: おとす
0: 今日のテーマ、ドキドキすること。まさに先週の火曜日の初放送の時でした。わかる。
1: そうだよ、
0: わかりますよ。
1: よく頑張りましたよね、マキちゃん一人だもん。
0: ね、本当、うん、大丈夫、2回目だったら少し落ち着くから、うん、でもごめん、私今日カミカミでしたが。腕時計にアップルウォッチを使っているのですが、うん、放送中にやたらとブルブルしてたんです、うん、本番中は見られないのでメールか何かかなと思っていたのですが、はい、終わってみると、はい、心拍数が上がってる警告でした。
1: ちょっと待って、アップルウォッチってそんなこと教えてくれんの？心拍数は
0: 上がったとか。心拍数は知らなかったけど、はい、脈とかは常に測ってくれてるみたいなんで、
1: すごいね。
0: しかも警告音って、
1: そんなに心拍数が、ね、
0: で本番10分前から本番終わるまでずっと警告が続いてたんですよ。いやもうこれ聞いただけで私がドキドキしちゃう。マッキー頑張った
1: の。でも確かに私も先週マッキーさんの1回目聞かせていただいてたんですけど、うん、まあ動画でも見てたんですけど、うん、もう私まで緊張しちゃって手が
0: 本当なんか私はね、うん、移動しながら聞かせてもらってたんですけど、うん、いや1回目にしてはもう堂々としてるななんて思ってたんですけど、
1: うん、そう、でもなんか緊張したよ私も。
0: そうだったんですね、うん、はい、あ続きね、うん、
1: はい、
0: もうどれだけ緊張したんだと自分で笑ってしまいました。
1: そうでしょう、そうでしょう。
0: いやもう笑えるエピソード大好き、みんな、そう、はい、そうやって慣れていきましょうね、はい、ではでは最後まで放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ね、もうマッキーちゃんもね次2回目になるのでね、ずいぶん、あの私たちも1回目とりあえずやってみないと不安っていうところがあったじゃないですか。
1: そうね、
0: ね、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 2回目は少しは、
1: はい、
0: あの楽しめると思います。あ、まあそうは言ってもね、マッキーちゃん楽しんでると思うので心配はしていません、
1: うん、でもね、たまたまマッキーさん終わった後私こちらにちょっと準備できたんですけど、うん、お疲れ様って顔見たら、ね、顔が泣きそうな顔してた。
0: まあ終わった後はね、
1: ほっとしたみたい。
0: ほっとするのは分かりますよ、う
1: ん、いや本当頑張ったね、
0: うん、だって私も、うん、土日ほとんど寝てたもん。そうなんですね、
1: はい、
0: はい、それでうん、ちょっと時間が空いたので先ほどの吊り橋効果の続きお話ししてみましょうかね。でいろいろ、吊り橋効果の使い方があるんですけれども、一つぐらいは紹介できるかな、
1: はい、
0: うん、一緒にスポーツをする、うん、スポーツ好きの人にアプローチするならこの方法がおすすめです。運動によって心拍数が上がると胸がドキドキと高まります。スポーツを教えてあげることでお役に立てた達成感や充実感を味わうことができ、一緒に過ごした時間の満足度が高まります。また教えてもらった方は教えてくれてありがとうといった感謝の言葉や、教えるのも上手だねなどの褒める言葉によって好感度を上げることができます、
1: うん、
0: ということです、うん、でね、ただね、
1: うん、
0: 吊り橋効果注意点もあります、
1: はい、
0: そもそも先に感じたドキドキに対してこれって恋愛感情という勘違いによって生まれる効果なので、
1: ほうほう、
0: 時間が経って勘違いだったと認識してしまうと残念ながら気持ちは冷めてしまいます。まあそれはそうよね。そう、ただし、はい、この勘違いを相手に恋愛感情を抱かせるきっかけにすることは十分可能だそうです。
1: あ、
0: そのためにはこの子といるとなんだか楽しい、この人といると元気が出る、とてもいい気分になるという、うん、あなたに対して感じる良い感情を提供し続けていくことがとても大切。
1: なるほど。
0: 相手に好感を持たせるには褒める、喜ぶ、感謝するが最強の方法です。相手の気持ち冷めないようにある程度の期間は会話や LINE などでメッセージを送り続けてみてください、
1: はい、
0: これをおすすめしますということでした。
1: はい、
0: はい、今回はねテーマドキドキすることというテーマでお届けいたしました、
1: はい
0: はい、FM パルルン この後夕方4時からはプラウドオブ茨城の再放送番組をお送りします。そして夕方5時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオスタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。ラストナンバーです。ミスターチルドレン、トゥモローネバーノーズ。 FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはリオ
1: &トモ
0: でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: RNCOJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavez's Music. Have a good time.

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989-869-869。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー「音銀河」。

0: Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。10月7日水曜日夜9時になりました。なんかね、先週から風邪ひいててうーんって言ったまんまずっと風邪状態が続いています。おかげさまで美声で今日もお届けすることになると思いますが、まあ、久しぶりでナザール買っちゃった。あの鼻詰まりをストンストンするようにっていうことで、はいはい、ナザールは効きますねと思いながら、今日放送が始まる1時間ほど前にシュッシュしてきたので、もう鼻の通りもすっきりしてより美声でお届けできるんではないかと思いますが、まあ今本当に風邪っぴきの人多いようですから、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。さあでは今日も2人ナイト揃っていますので、ご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。

0: やっとこの長い雨がこう終わって、はい、これからまあ天気のいい日が続くというようなことで、コスモスの花がやっとこう空に映えるような、今日散歩をしてたらそういう花を見ながら、うん、いい季節だなというのを肌で感じてまいりました。まあ、そういった中で臨時国会が10月5日から12月12日頃までということでスタートしましたけども、なんとかこの物価高に対する、ね、対策をしっかり打っていただいて、格差がない社会を作ってほしいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
1: いや、この格差ってどこを取って格差っていうのかっていうのがすごく難しいって思う。で、私なんかちょっといろんなことがあって格差っていうものを真剣に捉えなきゃなんないっていう状況になっているので、なかなか大変な状況ではありますけれども、はあ、このね、景気がどうとかなってくれると本当にいいなとは思っていますが、さあどういうことになっていくんでしょうか。で、最近須田さんってスーツで来るのよ、はい、どうしたのって。
2: どうしたんでしょうね。
1: いや、本当に髪もきちんとしてきてるし、何があったと思うんですけども、じゃあ須田さんご挨拶です。
3: いや、やっぱりね、人は人と会わないと生きていけないですね。
1: そうそうそうそうそう。
3: くず工も、ちょっとまあね、いろんな決意があるんですけど、まあその家にそこで考えながらパソコンの前で仕事なんかしてると、もうなんていうのかな、こうドヨーンとしてくる時期なんですよ、私は。だからやっぱ外に行って人に会う、そこでいろんなものを情報を吸収する、そしてまたいろんなお言葉を聞くということが、やっぱり、情緒が安定することなんだなという、何言ってか分かんないですよね。何言ってか分かんないでしょうけど、
1: でも年配者の方も一人暮らしの方って多いじゃないですか、はい、おじいさんもおばあさんも一人暮らし で、はい、でだんだんだんだん外に出るのが面倒くさいとか、あ、今日はもうテレビのおもりしてていいわって引きこもっちゃう人ほど早くボケるんですって。
3: 確かにね、あとね、私の知ってる人で突然私に先日ですね、お前は横領したという噂が流れてると。いやいやいやいやいや、何の話ですかと言ったら、まあこういう話だって言ったんですけど、なかなかね、日頃外に出た方が家の中に聞いてみるとね、家の中に閉じこもりがちになってた、そしたらいろんなことを想像してたうちに、想像で言われて私全くのたくないやつを、しかもビビたるお金の横領だと、僕それ横領しなくてもねえっていうことがちょっとありまして、まあね、やっぱね、人と会った方がいいです。
1: そう、
3: 健康のために、
1: 健康もそうだし、頭の中のためにも人に会って話をするっていうのがすごくいいですよね。
3: そうですね、
0: でもね、須田市会議員はね、やっぱり市民に寄り添うということで考えれば、表に出て寄り添わなければ何の、ことも聞こえないということですからね。
3: しっかりからね、
1: 寄り添われすぎちゃうと、重い、助けてみたいになっちゃうけれども。痩せた？
3: ね、最大からは5キロぐらいですか
1: 今。ああ、そうなんだ。年内に10キロって言ってて、
3: もうできますね。
1: あ、そう。
3: ちょいですね。ちょい。
0: 危ない危ない。5キロ痩せた？危ない危ない。
3: 5キロ、4点、今日の朝で 4.8 ぐらい最大から痩せましたね。
1: あっという間に戻りますから、それは。
3: いやいやいや、今はね。まあ知ってる人は知ってると思いますけど、戻れない心境です、いろいろ。
1: そうなんだ。いや、なんかね、先週お休みしてたし、久しぶりで会ったなっていう感じがして、痩せたって聞いたら5キロぐらい痩せましたって。そんなに痩せたの、まあ一緒に痩せたいと思った。
0: まあ背びれがね、少しね、ダブダブになってきました、
3: 首が緩いですね、ワイシャツも。
1: そうなんだね。ね、だから痩せるっていいことだと思います。
3: こういう痩せ方はどうなのかな。
1: でも本当に痩せられるもんなら痩せてみたいわと思ってしまいますけれども。さあ、今日はすっごく懐かしい曲ばっかりセレクトしてみました、はい、ちょっと時間がなかったので自分の好きな曲ばっかり選んだっていうのもありますが、1曲目はちょっと短いんですけれども、財津和夫さんで切手のない贈り物からお届けいたします。
4: 私から

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さてはアクティブウィークです。この1週間須田さんは2週間3週間どのようにして過ごしていたでしょうかというところで、佐藤さんからお願いします。
2: はい、いよいよ今週末の日曜日が市民運動会、地元の運動会ということで、はいはい、その点検と準備をしてまいりました。それから私の勤め先の国民民主党のところで、政治の関係のリーダー塾というようなものを開催して、はい、第4回ということで最終回だったんですけども、まあ、これから政治を目指すというような方々が、まあ、いろんな勉強をしていただいてというようなことの1週間でした。はい、
1: なんか政治を目指す人って減ってる？
2: いや、そういうこともないと思います。
1: いや、なんかね、若い人たちが政治に無関心っていうか、政治離れが激しいっていう話が入ってきて、それでどうしてみんな政治、自分たちの生活のことなのに政治離れするんでしょうねみたいな声を聞いたことがあったので、そうなのってちょっと思っちゃった。
2: まあ、逆にね、私なんかも若い頃は政治にどうだったかなっていうのは ありますけども、どうしてもなんですか、実感としてね、まあ、私なんかもう年金受給者ですから、まあ、年金がどうなのかとかってね、そういうことも心配することありますけども、まだ若い人だとそこまでね、心配してないから、どうしてもこう政治が、まあ、任せとけばいいかなというところはあるかもしれない。
1: 反対に自分たちの時はもう年金なんかもらえないから、別に政治なんてあれこれ言ったってみたいな感じのご意見があるみたいですよね。
2: それはね、私も聞きますけども、そうじゃなくて年金は必ずもらえるように政治に関わらないと損をしますというふうに私は言ってあげてるんですけど
1: ね、
2: じゃないと本当にもらえなくなっちゃうかもしれないですから。
1: あ、そうなんですよ ね。だって今20代とか30代前半の人なんか、もうどうせもらえませんからとか言ってる人が多いから、いや、そんなことはないと思いますよって思ってはいるんですが、
2: いや、日本のね、健康保険とね、やっぱり年金制度っていうのはね、もらう時期になってから本当にしみじみね、これがなかったらどうすっかっていうぐらい大切なものだと思いますんでね。
1: そうですね、はい、で実際にそのもらう側になってみたら、自分が想像していたのよりもうんと少ない金額でびっくりってなってしまうし、はい、まあ、なんかこう年金の難しさみたいなものを早くから勉強しておいた方がいいんじゃないのと思ってしまいますよね。
2: そうですね、ますます年金受給者が増えていくと支える方が大変になると、今65から年金がね受給されますけども、これがやっぱりね、もっと70近くなっていくともっともっと大変になるんで、なんとかね、この65という線はね、守っていく。

0: ただくような政治をね、うん、ぜひやっていただくようにやっぱり政治に参加していただいた方がよろしいと思いますね。
1: そうね、はい、だから本当に和光で政治を頑張れって言いたくなってしまいます。
0: そうですね、
1: はい、でその政治の世界でも頑張ってるじゃあ須田さんです、
2: はいはい、ねえ濃密な何週間を過ごしてますよ本当に、
1: うん、
2: もう時間に追われて。ただその中でも実は先週ですね福島県の方にちょっと私が広域議会っていうのがあるんですよ。議会っていうのは水戸市議会の他に、例えば、水戸と大洗さんと鉾田さんで、うん、あじゃないごめんなさい そこもあるけども水戸と笠間あ茨城町などで飼尿処理の施設なんか作ってたりゴミの施設なんか作ってたりするとそこのとこから議員の代表が行ってそこに議会を作んなきゃなんないんですよ。やっぱり議決しなきゃなんないんで予算をっていう形で行くんですけど実は私そこの議長をやってまして今、で、まあ、どうも欠席できないと。ただちょっと身内に、ちょっと不幸があったんで時間通り次の日早く帰らなきゃなんないからといって私はあの別の班で自分の車でちょっと伺ったんですけども、いや今忙しい時期だしなるべく早く帰っていろんな仕事したいななんて思ったんですけど、うん、やはりそこでも懇親会があってそれは参加させてもらいました。まあ、当然私費でやる今懇親会です、うんうんうん、そこのところでいろいろな話聞きました、
1: はい、
2: やっぱりねどこにも学びはある。本当にあの他の市町村の議員さんとか、まあ、首長さんとか、まあ、皆さん一緒だったんですけどいやーやっぱりね水戸の立場ってのはこうじゃないのとか、うん、私たちはこう思って私たちが想像してるものと全く違うイメージを持って、うん、水戸に対する期待というものがあるなーってしみじみ感じて帰ってきてその時はこれは私は水戸のためにやるしかないってまた燃えるんですがその後ヒョンってなってヒューンってなってシューンってなったりいろいろするんですが、まあ、そういうことを考えると、うん、やっぱりね人と人があって生まれていくものはやはり AI なんて素晴らしいですよ。僕が議会の質問作るのに1時間も2時間もかかってるとこ AI 使いながらやると AI に調べてもらいながらやると調べ物早いですからそうすると10分ぐらいできちゃうんですよ。
1: でも今 AI の話をこの番組が始まる前にもしてたんですけども、うん、いい AI と悪い AI っていうのが生まれてきてて、うん、いい AI はそうやって便利に使われるけれども、うん、悪い AI はもうなんとか足をすくってやりましょうとかそれから最近そのアドレスを大量に盗んで、うん、そして勝手に使ってとかってやってる連中もいるじゃないですか、はいはい、それ考えると AI って今のまんまで、うん、あのなんていうのかしらこう捕まえようがないからしょうがないよねって言っといていいんでしょうかって思う。
2: 多分僕たちが今思ってる不安って、うん、AI ってなんだか分かってないんですよ。分からないものに対して人間って必ず恐れがあるんで、
1: うん、
2: 電話が初めてできた時に電話線を伝って風がうつるぞとか、
1: あそうね、うん、
2: それからやっぱりネットが始まった時にこういうネットの社会になって手紙がなくなってどういうような社会になるんだろうっていう話は確かに手紙がなくなって希薄になった部分もあります。ただ逆に手紙の重さが出てきたと思うんですよ、
1: まあそうですね、
2: わざわざ手紙で来るという重さができて、
1: うん、
2: で私はそう考えると知らないものに対してあくまで恐れであってただその恐れが今そこのところで不安になったり、トピック的に極端なニュースばかりが流れているというような形になって私たちの不安を煽らないとニュースはどうしてもニュースは目立ちませんからね、
1: でもさ、うん、あのいろんなアドレスが盗まれたって、うん、何十万とか何百万とか
2: これ前から盗まれてますからね。
1: でも、
2: うん、AI がない時代から例えばどこどこの、うん、通販のアドレスをみんな流出しましたとか、
1: うん、
2: すごくあるんでそれはじゃあそれがそれによって大きく変わったかってそんな変わりもしないですし、
1: でもさ、うん、今度その写真を勝手に使って、
2: まあ使いますよね、はい、
1: うん、そして通帳を作られちゃったとか、うん、それから
0: 免
1: 許証を作られちゃったとか、
2: うん、ただあれも本当はよく見れば分かったはずですよね。あれは間違いでしたよね。あの何でしたっけ、あの免許証じゃなくて個人ナンバー、 マイナンバーもあれで携帯作られちゃったって時は、あの携帯をきちんとあのマイナンバーのこう、こうすればマイナンバーが偽造かどうか分かるなんてのだって分かったはずなのに、その情報すらなかったってことなんで、だからやっぱりねそれも含めて、いや何々が盗まれた、いや前から盗まれてっからとか、前はねそういうのを考えれば不安になっても仕方ない部分であって、その不安が

0: なんか自分の中の昔の口先女みたいに、うんうん、情報が少なすぎてなんか怖いものを想像して信じる人が出てきたりっていうことがあるんで、ただその AI が、ね、
1: 多くなってるよね、
0: うんうんうん、だそれ言ったら、コンピューターが出たから犯罪が増えたかってなると、コンピューターが増えても犯罪増えてないですよね。コンピューターという道具を使い始めただけで犯罪は、前は例えば道具ができるとその道具を使って犯罪を起こすだけで、みんな勘違いするのがコンピューターができたから犯罪が増えた、いやそうじゃないよねって、犯罪する人がコンピューター使い始めただけだよねってことだけで、割合が増えてるわけじゃないし、ただそう言いながらも AI だなんだかんだ言っても人間は人間と、人間がきちんと会っていろんな話をしたり、やはり、そういうことが、そういうことによって、うん、やはり私たちはその AI の真似できないものを持ってるなと今つくづくここ1ヶ月思ってます、
1: まあ、とはいえね、やっぱりね、パソコンで仕事をすることが多くなったり、うん、まあオンラインで会議をすることが多くなったり、いろいろあるんですけども、やっぱりねコミュニケーションをする、うん、機会っていうのはね本当に少なくなってますよね。
2: あ、直接ね、
1: 会社の中に行ってもね、うん、静かで誰がいるのかなぐらい喋り声一つしないっていう、うん、
2: メールでこう
1: メールでやって全部パソコンに向いてパソコンでこう仕事をしてるっていう時代、これはねどうなのかなと思いますね。
0: 全くなくなってくると多分気づくんですよ、やんなきゃまずかったなって今はそっちの方にブレてる、触れ幅がそっち側に触れてるだけですよ。
1: だからそういう風に気づいてくれればいいですけど、今の若い方はね、私なんかパソコンはもう全くよくわからないんですけど、やっぱり今の人はねもうパソコンがある時代でこう育っていくから、
2: そう
1: なるとどうなのかなっていうところはね心配しますよね。
0: ただの業務用の連絡をわざわざ紙を持って2階から4階に上がらなきゃなんないって作業は確かに必要ないと思いますよ、うん、ただ重要なことで話し合わなきゃならない、まあ、当然話し合う時間がないからZoomでやりましたなんてのもあるけども、やっぱりその会うってことの大切さは、僕今どちらかというと私はパソコンを駆使する方の人間なんで、うんうんうんうん、でも今になってやはり人間と人間ってのはそういうんじゃないんだなってのを今気づいてるんで、
2: あ、
0: うん、だから気づく人は出てきますよ。必ず飲み会も大切だって分かりますよいつか
2: コロナで人が集まれない時期があったじゃないですか、うんうん、はい、学校の授業もそれからいろんな会議もみんな、うん、画面で全部やってて、はい、だからこそ会社そのものはもういらないんじゃないかっていうことになって小さくしちゃって、それで1週間に2回ぐらい会社に来ればいいですみたいに、でそれでいいんだろうかってこう思い始めてる人もいるし、結構そうなったからこそ働きやすくなったよねっていう人もいるし、まあそれぞれなんだろうなと思うけど、でもやっぱりコミュニケーションってすごく大事。
0: ただその業務上のスピーディーさはそれによって改善されてきてるっていうのは事実だろうし、ただその中でコミュニケーションがいかに大切かと、まあ直接会うコミュニケーションがどれほど大切かっていうのにみんなどんどん気づいてきますよ。僕が気づいたんだから、僕がそれ大丈夫だと思ったんだから、別にいいんじゃないなんて、メール送っとけいいじゃんって、 LINE でいいじゃんなんて感じだった僕が今になってこれほど重要なものはないって思い始めたんで、多分気づく人はどんどん出てきます。
1: それは須田さんだかもしれないない
0: やいやいや、たくさんいます。そんなに人って悪いもんじゃないですからさっきの投票率だってそうなんですけど、若者の投票率下がってると思う、みんな思ってるけど、衆議院の投票率上がってますからね、若者は70代以上が下がってますからね。
2: あ、そう？
0: そうですよ、上がってます。今回が上がって、前回ちょっと下がって、その前が上がってです。上がり下がり上がりで今かなり上になってきてます。みんなね、なんとなくそういう風な感覚でいるだけで、やっぱり若者が今回は投票行ってますよね。ただ投票率上がっても人口が少ないんで、投票数としたらはそこまで上がってないかもしれないけども、そういう意味ではね、僕は全然そんな若者も立派ですよ。
2: あ、
0: うん、本当に思う。
1: 水戸の市会議員の、ね、投票率だって5割ぐらいでしょ。
0: 5割なかったですね。
1: なかったでしょ。
0: なかったと思ったら、
1: ね、
0: はいはい、
1: ね、
0: まあそんなもんです
1: ね。2人に1人行ってないっていうことですからね、
2: うん、なんかでもやっぱり、ね、自分たちに関わることをどんどんボイコットしてってるような感じがするので、それはないんじゃないのって、将来のことをちょっと人事ながら不安になっちゃう。
0: ただね、ちょっとだけ不安なのは、 これまで投票率ってずっと下がってきたじゃないですか、うん、麻生さんが

0: 言い方悪いけど投票率が下がるということは不満のない社会だったと。
1: え、
0: 明日のパンを食べるのに困った場合は多分投票に行くだろうっていうのは確かだと思います。そういう意味では逆に若者の投票率が上がったっていうのは不満の表れの可能性もあるのかなっていう気もします。だって明日のご飯に困りました、就職できません、これ選挙行きますよ。
1: まあまあそれはそうですよね、うん、
0: それがなくなって、その投票率が下がるっていうのはそこまでの不満じゃないと、一気が起こらないという形だと思ったんですけど、若者の投票率が上がったのが僕は社会に対する不満じゃなければいいなと、若者の自立心とかいろいろなデータを分析する力が私たちよりずっとあるはずなんで。
1: そうなんだ。なんかね、今その無風状態なんじゃないの、うん、世の中がって思ったりするんですよ、うん、海外はいろいろドンパチとかやってますけども、うん、日本国内はすごくこう無風状態だからいろんな考えがあったりなんかするんだけども、穏やかに過ごしてるんじゃないの、うん、と思っちゃう。
0: だけど確かにね、僕今ね、あのラーメン屋さん寄ってね、うん、ラーメン一杯1100円で帰ってきたことあるんですよ、
1: うん、
0: 1100円払えないだろうって。まあそれね、1100円のものを払わなきゃ、その生活も成り立たないんでしょうが、先方もすごく高いなと思うし、例えばコンビニもまあね、うん、まあまた値段が上がってきたと、まあこれは物価上昇仕方ないんですけど、その一方でスーパーですら、うん、まあ、なかなか高い値段だなと思い始めて、で考えるとそういうところでは不満が出る人たちもいてもおかしくないなという気はしますけどね、うん。大企業はね、給料上がってますからいいですけど、中小企業は
2: 上がってないですか。
0: 上がってないし、
1: 上げられませんよ。
0: だって時給があれだけ上がっちゃうと、今度中小企業の経営者さんだって圧迫されるし、
1: うん、
0: そこら辺に不満が出てくると投票率が上がったりすることもあるのかなと。
2: だから倒産件数なんかもね、増えてはいますからね、う
1: ん、
2: 逆にね、
1: うん、だってもうやっていけないっていう状況になっていくもの、うん、
0: それがもしかすると若者の投票率の増加とつながってるとすれば、うん、やはり日本と国のもう一回考え直しは必要だろうなと思いますけどね。
1: うーん、なんか難しい話、曲いきましょうかね。
0: しまった、弾けてない
1: 、山下久美子さんでバスルームから愛を込めて、
0: いい歌。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さて今日のお話は何にしようかなと思ったんですけど、
2: はい、食欲
1: 食欲にしようかどうしようかと思ったんですが、
2: はい、
1: あの先週の土曜日にアダストリア水戸アリーナに行ってきたんです。ちょっと、
2: はいはい、
1: であそこであのなんて言うんでしたっけ、その防災グッズみたいなのが、
2: はい、
1: あの展示っていうか即売ではなかったと思うんですけども、でいくつかもらってきました、
2: はい、
1: で、マイインナー髪なのにフィットっていうパンツと女性のそのブラジャーみたいなのがセットになってるやつとかね、あの3組揃ってて990円、
2: うん、
1: まあ、結構いい値段かもしれないけども、
2: いいですね、
1: でもない時って本当に困ると思わない、うん、それであの最近線状降水帯とか地震とかあって、うん、
2: はい、
1: あのいつ何時自分たちがそういう、ね、被災者になるか分かんないという状況があるじゃないですか。で今ね、地震保険水戸が一番高いんですよ、県庁所在地としては。
2: 本当に、
1: うん、でなんでと思うんですけども、やっぱ危ないからって言われるんですが、でも水戸に住んでる私たちは実に穏やかに暮らしているじゃないですか、
2: う
1: ん、で、あのいろいろ調べてみました、
2: はい、
1: 防災グッズで本当に必要なものは何でしょうか。
3: 簡易トイレ、
1: うん、あ、一番最初はね、水ですよ、水、
3: あ、水、
1: うん、飲料水と生活用水、
2: はいはい、
1: それから2番目が非常食、
2: はい、
1: 3番目があの衛生用品、
2: はい、
1: そして4番目が衣類、暑い時寒い時用で、
2: うん、
1: そしてあのね、ああそうかと思ったのはね、現金と身分証明書。
3: 現金ですか、今ね現金持ってる人少ないからね、
1: うん、あので小銭、
3: はいはい、
1: でそれこそね、あのかざしてピンってやるのは電気使えなくなっちゃうと使えませんからね、
2: はいはいはいはいまずいな、
1: そうそうそう、だからあの現金と身分証明書、うん、これはちゃんと持ってた方がいい。それからあの救護用品、
2: はい、
1: そしてあの季節用品っていうんでしょうか、あの毛布みたいなのとかなんとか、それからあとラジオとかバッテリー、
2: はい、
1: で最近あの簡易型のバッテリー太陽光でちゃんと充電できますよとかいうのが売ってたりするじゃないですか、うん、ああいうのやっぱり持ってないとダメなのかもしれないよね、
3: うん、でもああいうものもね、あのこう定期的に使わないと、うん、結局あるという安心だけで、いざという時にね使えないっていうのが結構あるんですよね。
1: そういうもんなのかな、うん、それでいろいろこう調べてみたんです、
2: はい、
1: で避難所に行くじゃないですか、
2: はい、
1: それで避難所で役に立ったものランキングっていうのがあって、
2: はい、
1: 1位はなんと毛布とかお布団っていう寝具です。
2: あの板のところに、まあ、避難所にあればいいけど、ないと板のところに眠れないもんな。
1: でもそんなの日頃から持っていく、持っていかないよね。でも避難所でそういうものが用意されているといいねって、
2: 簡易の避難の時には出さないですけど、
1: うん、
2: 本当の避難の時は出しますよね。
1: あ、そうなんだ。
3: 3.11 の時すごかったですね、市役所に山積みになって毛布が、うん、
1: あ、毛布がね、
3: 誰でも着ても誰でも持ってくるっていう、
1: うん、

0: で、まあ、あの避難所で役に立ったもの、はい、そのお布団とか毛布で、2番目が飲み水、
1: はい、
0: で3番目が食料、うん、で4番目がマット、
2: はい、あの欲しいな、
0: 床には眠れないからっていうので、でもマットって用意してる？
1: してないです。今はね、段ボールベッドみたいのが、用意してありますけど、
0: でもね、何百人も避難してたらそんだけ揃えられないもんね。
1: 揃えられないですね、
0: うん、そして、やっぱりラジオ、
1: はい、
0: 災害の時はラジオです。本当にね、あの飲み物と食料、これだけはって思います。で、食料品ですけれども、あの今ね、美味しいご飯がねあるみたいなんですよ。もらってきちゃった。リゾご飯って永谷園が出してるんですけど、
2: 結局来ましたね、食べ物に
0: カレーと、それから五目ご飯っていうのがあって、
1: はい、セットで、
0: うん、これね、玄米使用のカレー味、温めなくてもすぐに美味しく食べられるんですって。
1: あ、
0: 長期保存って書いてあるんです。で、ちなみに賞味期限2034年6月。
1: 封を開けると あったかくなるとか。
0: いや、封を開けてもダメですけれど、ただその何でもない時にちょっと食べようかなって思う時には、あの袋のまんま熱湯に入れて5、6分沸騰させてくださいっていうことです、はいはい、でレンジに入れる時には他の容器に移してラップをかけてチンしてください、はい、このままではダメですよって言うんですけども、非常の場合は温めるも何もできないじゃない、はい、その場合にはこのまま食べられるんですって。
2: うん、温めたい。
0: そう、温めたいけどね、う
2: ん、皆さんに言っておきますけど、僕ん家はガスボンベが鬼のようにありますから、たくさんありますから、何かの際は覚えておいてください。
0: そうね、それでこの白いご飯っていうのもあるんですよ、柔らかい、はい、で柔らかいっていうのがね、これが大事。
1: ああ、おかゆみたいな、
0: まあ、おかゆほどまでいかないんだけれども、でもやっぱりお年寄りはなかなか普通のご飯が食べづらいので、はい、柔らかいご飯とかね、こんなのも出てくるんですよ。すごくない？
1: いい値段するんですかね。
0: これもらってきちゃったからね、はい、値段の方はあれですけど、この白いご飯はね、2032年1月まで、うん、いうことです。
2: 昔防災訓練かなんかでもらった食べ物を、うん、保存食用に置いといたら、うん、賞味期限が切れるという乾パンの賞味期限が切れてるのにはびっくりしました。食べましたけどね。
0: でも大丈夫ですよ。あの特に缶詰なんかは全然大丈夫ですよね。
2: 缶詰たまに膨らみますよ。
0: 本当
2: 膨らむ、本当に古いやつは。
0: それはダメ
2: だ。その後ちょっと食べづらい、怖い。
0: あ、それは怖いわ。
2: 水だから乾パンなんてね、匂いかけば大体大丈夫ですよ。あと見てカビが生えてるけね。
0: うん、そうそうそうそう。あのよく賞味期限とかなんかってこう書いてあって、はい、すごく厳密に守ってる人って偉いなと思うけど、私なんか全然関係なくて大丈夫だったら食べちゃおうって思っちゃうんですけど、それは体に良くないって怒られちゃったりして。
2: だけど賞味期限なら大丈夫ですよね。僕全然平気。
0: 大丈夫よね。私も全然平気。もう全然平気。そしてあとね、もう一つね、大したもんだなと思ったのは、あのほんのちょっとの洗剤なんですけれど、
1: はい、
0: 洗面器一杯に5滴ぐらい垂らして洗うんですって。
2: へ
0: ー、そうするとそのゆすぎも何もしなくて、はい、洗ってギュッギュッギュッって絞って干しておくと、それだけでお洗濯ができるっていう。
2: そう、流さないんですね。
0: 流さない。
2: あ、だけどシャンプーもありますもんね、流さないシャンプー。
0: そうなんだ。
2: あの何でしたっけ、あの入院なんかしてる時にシャンプーしてそのままで終わらせ、うんうん、拭いて終わりっていうのありますからね。
0: そうそう、だからこんなものも昔はなかったのに、うん、今あるんだと思って、
2: うん、
0: 意外ちょっとね、イオヌレンデロンって書いてある。難しい
2: 飲み物ないけどアルコールはたくさんだな震災になったらベロベロなのあれ
0: あ、アルコールはね、私は飲まないから分かりませんけれども、うんうん、
1: アルコールでは水分取れないからね、やっぱり、
0: うん、それでやっぱりね、簡易トイレ、
2: うん、まあそうですね、
0: うん、これがね結構大事って言われた
2: とか。確かに。
0: でその簡易トイレもあの姿を隠してくれる簡易トイレってあるじゃない、うんうん、
1: はい、
0: ああいうのがパンってこうすぐできるようなのがあるといいですよねって、うん、 やっぱ言われた、
2: まあ、家に簡易トイレあるかな、あると思ったのどこかからもらったのが。
0: いやだから私
2: そんなにないですよ。
0: あのテレビショッピングとかそういうので時々出たりなんかするんですよ、うん、それを今度注文しようかしらと思っちゃった、うん、
1: それはいいと思いますよ。
2: あとあれがありますよね、普通のトイレとかその段ボールに、うん、ビニールを入れてそこから消臭して固形化してくれる粉入れるみたいな、 あの方がいいかもしれないですね。
0: でもそうすると1回ずつ捨てるわけでしょ。
2: 1回なのかな2回なのかしら、まあ1回でしょうね、
0: 1回ずつでしょ、うん、そうとそれがちょっとね、
2: 簡易トイレずっと溜まっちゃうんでしょうね、だって流せないんだもん、同じじゃないですか。そしたら固形化して、うん、まあ匂いも消えるってのが確か売ってた。
0: だってそれ物は見えないわけ、
2: 白いビニールで、まあ、だって簡易トイレだって見えるじゃないですか、簡易トイレだって同じじゃないですか、段ボールでできてる簡易トイレなんて。
0: ちょっと簡易トイレ屋さんにゆっくり話を聞いてこようかと思います。
2: あ、だけど缶が壊れてなきゃ流せますよね、水さえあれば。
1: 水さえあればね、
2: 上からジャーってやれば流れちゃいますからね。
0: 私あの東日本の時にお風呂のお湯をそのまま残しておいたので、うん、トイレはそのまま流しました。流します、
1: はいはい、
0: う
1: ん、だからよくね、あの風呂のお湯はね、うん、お湯っていうか水は、
2: うん、
1: ね、
2: 抜くなと。
1: 抜くなと。
0: そうそうそうそう。
1: よく言ってますよね。
0: あの次に入れ替えるまではちゃんと取っておくって、
2: うん、そうそうそう。ね。お風呂のお湯ってどうでもいいことですけど、うん、毎日変えます？
1: 変えます。
2: 変える。あの
0: 何人もで使う場合は毎日、うん、あの変えた方がいいですよ。
2: 変える。
0: ただ一人の場合はもったいないから、まあ、2日とか
2: 3日。2日？4日ダメですか？でそこでこうちょっと調子悪くなるとあのバブを入れるっていうのはダメですか？みんなそれで、ね、僕んちゃ変なんだな。多分バスタオルって毎日洗うんですか？うん、
1: バスタオル使わないです。
2: ああ、その話も聞いたことがある。バスタオルも1回使ったら洗うっつうんですよ。
1: 普通
2: あんなのでっかいの毎日毎日だって家族5人いたら5個洗うんですか？
1: だから使わない。普通のタオルで拭いて。
2: 僕バスタオルなんか2週間ぐらい同じの使ってますよ。
0: それはないけど、
2: うん、
0: いや
2: 匂うまでは大丈夫だよ。
1: まあそれは人それぞれ
2: だ。そうなの、やっぱり。あ、ごめんなさいね、防災と関係なく。この間つくづく思ったんだよな。
1: いや、これは防災につながるかもしれないです。
2: いや、僕はだから2週間もバスタオル使いますけど、皆さんは使えないですからね、防災になんかあったら。
1: いや、使えない、使えない。
0: 私も使えない。
1: もう毎日洗わない。
0: いや、私は毎日は洗わない、うん、あのちゃんとこう干して、うん、あのまた次の日は使うけれど。
2: 干しますよ、それは僕、うんうん、それは干しますよ、うん、そこらにこうポンとカッポッと、うん、カッポッといけないですよ。
0: あのいやいや、ちゃんと、ま、あの乾くんでしょうけれども、うん、でも2週間同じものとは思わない。
2: 匂ったらやめる。
0: あ、いや
1: 風呂の水は毎日取り替えてください。
2: うそ
0: 人それぞれ。
2: みんな金持ちだな。
0: お金があるとかないとかじゃなくて衛生の問題だと思う。
1: その時はあのうちシャワーですから。
2: まあ、僕は必ず風呂入るんで、
0: うん、私もお風呂入ります。
1: うちはたまにね、あのシャワーでいいかな、う
0: ん、でも私毎日はあのお風呂のお水は変えません。
1: あ、そうですか、
0: うん、2日に1回ぐらいです、ね、
1: うん、朝シャンしてるから。
0: あ、
2: まあなあ、だけどね、震災だったら帰るのようもないですからね、もうね、水
0: お風呂そのもんね、入れないもの。
1: そりゃそう。
0: そう。いや、どういう話？
2: 焼けた石でも持ってきてく
0: れ。そう、やだやだ。
2: バスタブが壊れちゃう。
0: 大田圭一さん、幸せな結末、お届けします。

0: out of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers Love FM. FM.
1: せっかく大竹一さんのいい曲がかかってるのにパジャマはどのくらいで洗いますか。
2: 失礼をいたしました、
1: 下着はどのくらいで洗いますとか。
2: 下着は1日さすがにね、
1: そりゃそうですよ、
2: 1回、
1: ね、でそんなことで熱くなるって思うような、熱戦が繰り広げられておりましたで、皆さんが避難所へ行って困ったものっていうのはやっぱりその寝具とか飲料水、食料、マット、トイレ、はいはい、ということですけども、意外なものがね、救急セット、常備薬、それからウェットティッシュ。
3: でも今はね、携帯のあれですよね、携帯の電池ね、蓄電池からなんかから ね、取らないと。
1: そうなんだ。で、自宅避難で困ったものっていうのは、はい、カセットコンロ、ガスボンベ、
2: 任しといて任しといて10機ぐらいあるんですか、
1: 私のところもあります。
3: 私も買いました
1: そう、そうです、いいことです。
3: でも使ってないですけどね。
1: あ、まあ、使ってないけどね、そしてあと簡易トイレ、
3: はい、
1: ね、お風呂のお湯が残ってる人はうちのトイレ使えるでしょうけど、なくなったらね、簡易トイレですよ。あとね、懐中電灯、ランタン、
3: ね、
1: そしてポータブル電源、
3: はい、
1: で飲料水、それから生活用水ということです、はい、で避難所で特に困ったものってびっくりしちゃった。耳栓。
2: あー、わかる。
1: 耳栓、アイマスク。
3: はい、わかる。
1: そう、あ、いびきとか。
2: うん、わかる。
1: あと、明かりが消えないから。あとね、スリッパ、あと、はい、マスク、除菌グッズ、貴重品用ポーチ。
2: だんだんにちょっと贅沢になってきましたね避難だけどね。最初は水とかねトイレとか大変だった。だんだん来ましたね、いろんなものが。
1: そうで、女性が特に困ったものってやっぱり生理用品、
3: はいはい、
1: それから使い捨ての下着、
3: はい、
1: そして意外とヘアゴムとか持ってない人が多いんですよ。
3: あ、
1: ヘアゴムとかドライシャンプー、
3: はいはい、
1: あと防犯ブザーって、なんで？
2: なんか、
1: あ、いろんな人が入ってきたりなんかしちゃうんだ。どうなんでしょうか。それで赤ちゃん、子供がいる家庭で特に困ったものってやっぱりミルクですよね。
2: はいね、
1: うん、それから離乳食、はい、からおむつ、お尻拭き、それから哺乳瓶、今使い捨ての哺乳瓶ってあるの？
2: 知らない。
1: 使い捨ての哺乳瓶っていうのもあるんですか。
2: 煮沸したりするのも大変だから。
1: そう煮沸できないから。知らんかった。ねえ、
2: 俺絶対うちの親煮沸してなかったと思うな。俺んちは水で流して終わりだな、あんなの。
1: 私ちゃんと煮沸してたよ。
2: うちの母親がやるとは思えないな
1: そうなんだ。あとね、お子さんたち用のおもちゃとか絵本も必要なんですって、
2: ま
1: あ
2: ね、
1: でもそんなの持っていける？いざという時に、
2: まあ、どっかにありますよ、う
1: ん。で、高齢者が困ったものっていうのが、
3: はい、
1: 常備薬、うん、お薬手帳、
3: はいはいはい、
1: お薬手帳ってどうしてます？
3: 今はね、写真撮って、携帯で
2: アプリ、
3: うん、それでね撮っとけばいざという時にね。
1: いや、私お薬手帳はバッグの中にいつも入っています。
3: あ、はいはいはい、
1: うん、
2: あれ今お薬手帳マイナンバーと関係あるんだっけ？
1: マイナンバーで調べられるようにはなっています
2: 。確かなりましたよね、うん、だから自動なんですよね。
1: いや、でも私ちゃんとお薬手帳もらってる。
3: 私ももらってる、
1: うん、だからもうお薬出るたんびに今日はこのお薬が出ましたっていうのをペタって貼ってくれる。
3: あ、そうです、そうです、うん、そうだんだん熱くなって
1: きて、そうで2冊目3冊目っていくんです、はいはい、でその常備薬とかお薬手帳それからあとね入れ歯洗浄剤、入れ歯ケース、これがなる人
3: でしょう、これが大切です
1: 。すっごい切実なんですってもうね、食べられないんだって、うん、あと匂っちゃうから口開けられなくなっちゃうんですって、
3: うん、
1: あと大人用のおむつ、尿取りパッド、
2: そうですね、
1: それからね、老眼鏡の予備、
3: はいはい、
1: メガネって頭にかけてるのにメガネってやっちゃう人いますけれども、本当に予備がないと 何にもできないんですって。
2: でも旅行行くときはちゃんと入れてますもん。
1: あ、そう
2: なんだ。旅行のときにメガネ、あの、ぶつかって壊すかもしれないじゃないですか。その時作るのに時間かかると何もできないんで、ちゃんとあのバッグの中に入れてます。
1: いや、今全国チェーンのメガネ屋さんも早いよね。
2: だけどあれで30分1時間かかったら旅行に行って変わっちゃいますね。
1: ああそうかそうか、
3: すぐに今安く買えますからね。
1: あとね、柔らかい非常食、お年寄り用には、はい、なんかあのお年寄りって意外なものをちゃんと用意しておかないとダメなのねっていうのがすごく感じた。
2: あれ、もしかすると最近豆腐とか好きになったのは年を取ってきたからか。柔らかい食べ物は大嫌いだったのに今最近好きになってきちゃったんですよね。
1: え、そうなの。あ、私今日あのなんだっけ、麻婆
2: 豆腐、
1: うんうん、食べました。
3: あ、食べやすいですよね。
1: 食べやすくて
2: だけど蒸すですよね、たまにね、辛いとか。
1: そうそうそう、ちょっと辛いからね。
2: そうか、そういうのがあって僕ひもかうどんなんかも好きになってきて。
1: え、そうなの。
2: 昔うどんとか大嫌いですもん。うどんなんて食べないですよと、そばばっかですって言ったの。最近うどん好きになってきたから。これも老化の始まり。
1: ああ、そうかもしれない。
3: いや、老化とは言わないけど。
1: どうなんでしょうか。そしてあの季節によってこれから寒くなってきますけども、はいはい、寒くなって、困ったものっていうのは防寒具、うん、アルミブランケットとかコンパクトな毛布とかカイロ、これは常備しておいた方がいいです。あと厚手の靴下とか手袋、うん、それからダウンジャケット、はい、寝袋、はい、でできれば温かい飲み物、スープとかココアなどですって。で夏の場合は虫除けスプレー、
2: 確かに欲しい。
1: うん、虫除けスプレー、それから日焼け止め、
2: それはそうでもないけど虫除け欲しい。
3: あの刺された時にね、うん、ちょっと塗るとあの痒くなくなる
2: やつ、ね、刺される前のやつがいいですよね。虫除けスプレーが本当に蚊取り線香とか。
1: だからさ、やっぱり季節によっても揃えとかなきゃいけないものって全然違うんだなって
3: 確かにそうです、ね、
1: 思いました。あとね、あの塩分補給用のタブレット、
3: はいはい、
1: 普通の水だけじゃなくて塩分補給
2: だけど、考えたら本当に大昔戦争行った人考えれば水と食料ありゃまあよくそれでやったわけでしょ。
1: そうそうそうそう、
2: トイレなんてないようなところでやってきたんでしょうから、戦ってきたんでしょうから。
1: いやー、だからね、どんどんなんかこう災害が大きくなってくるし頻繁になってくるから、やっぱりこういうのがどんどん進んでいくんでしょうね。
2: そうですね。
1: いや、いいことではないと思いますが、うん、でともかくその生命維持に直結する最優先のものってともかく水、
3: はい、
1: それから食料、
2: そう、
1: 簡易トイレ、うん、常備薬、
2: そうですね、
1: うん、この4つはもう絶対に手放せません。あとのものはちょっと泣いてねでもいいけれども、でその次に必要なのが懐中電灯、うん、モバイルバッテリー、うん、救急セット、うん、防災ラジオ、うんうん、でその次に備えるのがウェットティッシュ、マスク、軍手、そしてビニール袋。
2: ああ、はい、そうですね、何にでも使えますからね、水持ってくるのもできるし。
1: ああ、そうかそうか、そういうことなんだ。
2: 何でもできますもん。
1: ビニール袋なんで使うんだろう。そしてその後がホイッスル。
3: ああ、ホイッスル ね、
1: 私はここにいますって言うので助け出してもらう、は
3: い
1: は
3: い、だから真っ暗だと見えないですね。
2: それを持ってる人はいないですけどね、日頃ね。
1: あ、
2: 瓦礫に入った時にホイッスルホイッスルって持ってっちゃう人。
1: でもほら、ネックレスみたいにしてホイッスルをつけとく。
2: それも日頃いないですよね。
1: そうかな。
2: どっかの体育総の審判しかいないですね、運動の。
1: そうなんだ。あとね、アルミのブランケットってあるじゃないですか。
2: あ
1: れって結構あったかくできるんですってね。
2: あれのすごいのいいんですよね。あの NASA のやつ。
1: ああ、そう。
2: それはね、本当にすごいっつってた。軽いし、カシャカシャ。
1: あ、私土曜日に見たかもしれない。
2: すごいっつってました。
1: あの、うん、後ろ側にぷわぷわっていうのがあったかそうなのがついてて、表がアルミなんですよ。それでシュッてやるともうそれだけで ね、
2: なんかね、その素材がアルミじゃないんだと思う。
1: え、
2: NASA のやつは。
1: あ、そうなんだ。
2: それはねすごいっつって た、 ただ加工がしづらいっつって。
1: ああ、
2: それなんかで見たんですけど、見ただけでは何の役にも立たないんで。
1: そうだね。
2: だけど新聞紙ありますからね。
1: あ、新聞紙、
2: 新聞紙の中に入れるとあったかいですよね。昔オートバイ乗ってる時は本当あったかった。
1: あの白バイの人がよく膝とか肘に新聞紙入れてた。 そうか、
2: 新聞紙大切だからあんまり簡単に捨てないでね、置いといた方がいいですね。
1: ああ、そうなんですね。でもこうやって見ると揃えておかなければいけないものって結構あるのに、私たちって揃えてる？
2: ほぼあるな。
1: 私水は揃えてる。
2: いや、家の中だからほぼあるわけですよ、はい、避難所にはない、避難するときはないですよ、うん、僕は。
1: あとあのガスも大丈夫、
3: はい、
1: それからインスタントも大丈夫。
2: 大丈夫、そこは。僕は水はないけどアルコールはある。
1: あ、ダメまあでもとりあえずもう一度何かあった時のために、
2: そう、ね、うん、
1: チェックをし直してみましょう、
2: はい、こういうこと言った時はね、うん、そういう時やんないとできないですから。
1: そう、頑張ろうね、うん、
2: はい、はい、やる。
1: さあ、では松原美樹さんで真夜中のドア、ステイウィズミーをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週はどんな話にしようかなと思いながら何も考えていませんが来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と
2: 須田博勝でした。
1: それではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 10月8日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて、なんとなく秋らしいというかねいう感じもありますが、スポーツの秋、芸術の秋、ここのところ数年はですね毎年秋が短くなっているんじゃないかっていう話をもうずっとしてましたけど、今年はね、そういう意味では日数的には秋っぽさ戻ってきてるような、で秋は長雨とも言いますけれども、とにかくね雨多すぎてやっぱこれまでの秋とはすごい違うよなという感じはしてるんですけれども、それでもやっぱね、文化の秋ということもあっていろんな様々なイベントを開催されていますよね。特にこのスポーツ関係、テレビやネットでもやってますけど、やっぱりねこの現地に行ってみるこの良さ、醍醐味には勝てないんじゃないんでしょうか。でも

ざ行ったこの会場でね、ルールとかマナーとかを守っていないお客さんが一人でもいると空気が変わってしまいます。ざわざわしてしまいます、まあ、そんな感じで、まあ、その場に行った時にね、どういうことに留意をしていれば、まあ、楽しめるのか、みんなとワイワイガヤガヤ最後まで楽しく帰れるのかっていうところは行く前に知っておいた方が、まあ、絶対いいですよね。ということで今日のディスカッションテーマはルール・マナーを守ってスポーツ観戦しよう、ルール・マナーを守ってスポーツ観戦しようということで、まあ、皆さんスポーツの生観戦も多くの方が何かしらいつの時代かでされたことがあるかもしれません。いろんなスポーツありますよね。オリンピックもありました。テニス、ゴルフ、まあ、そのモータースポーツなんかもありますよね。お相撲もあります。いろんなスポーツあります。駅伝とかね、マラソンとか陸上競技とか高校野球なんかもあります。いろんなおすすめのスポーツの観戦するときのマナー、こんなところを実は気をつけて行っていましたよとか、行くんだったらこうしなきゃダメだよっていうこのご意見をですね、ぜひいただきたい。それを学びながらこれから行くという初めてそのスポーツを観戦するという方のためにも、スポーツのルール、マナーを教えていただこうという3時間でございます。今日のディスカッションテーマはルール、マナーを守ってスポーツ観戦しようということでやっていく3時間のラインナップはこちら。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日紹介するのはもう赤井的には素晴らしかったです、現在上映中、ディスクロージャーデイを紹介いたします。その後5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介していますラーメン堂をお送りします。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力について迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。それに続いて今日のディスカッションテーマとは全くかすらない話をしていく気になるプチの時間、さらに続いて7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの時間、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、先週に続いて気象病について研究をしていきます。そんな3時間、今日のディスカッションテーマはルール、マナーを守ってスポーツ観戦しようということで、スポーツの観戦にまつわるエピソードを皆さんからお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方、fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤井吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。今日はですね、アニメーションでスポーツがテーマのものの曲の主題歌をお届けしていきます。1曲目はフィギュアスケートのアニメメタリストオープニングの主題歌、米津玄師でBow and Arrow。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時9分を回っています。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、10月8日木曜日、赤井吹雅がナビゲートしていきます。今日のディスカッションテーマはルール・マナーを守ってスポーツ観戦しようということで、スポーツを生で見に行った時のエピソード、また気をつけていること、実はこんなことがあったよとかね、これやっぱマナーとかルールを守っているからこそ楽しいということで、皆さんからのそんなエピソードお待ちしております。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はディスクロージャーデイという作品、10月1日公開、アメリカの SF 映画、尺は145分。スティーブン・スピルバーグが原案監督を務めた SF サスペンス大作です。地球外生命体に関する機密情報を得てしまった2人の男女が、その内容を世界に開示するべく奔走する姿を衝撃的なストーリー展開と圧倒的な映像美で描き出すというお話です。あらすじは、サイバーセキュリティの専門家ダニエル・ケルナーは謎の組織ワーデックスから機密情報を盗み出します。一方、カンザスシティのローカルテレビ局で気象予報士を務めるマーガレット・フェアチャイルドは突如として自身の身に起こった異変に戸惑っていました。まあ、どんな異変かは映画ぜひ見ていただきたいんですが、接点のないはずの2人は謎めいた協力者ヒューゴに導かれて、これまで数十年にわたり隠蔽されてきた世界を揺るがす衝撃的な真実を知ることになります。その秘密を人類に開示しようとする彼らの前に、ノア・スキャンロンという人物が率いるワーデックスという謎の組織が立ちはだかるのです。果たしてという映画、ヒロインはプラダを着た悪魔のエミリー・ブラントがマーガレット役、それからこの天才ハッカーがジョシュ・オコナーということで、まあ、そのほかこのその2人を追いかけるキャスリン、キャスリンじゃないや、スキャンロンっていう、なんかね、すごく怖そうな謎のおっさんなんですけども、これをねコリン・ファースがすごくね、コリン・ファースがやってるとすごい上品な悪役というかいう感じになって、すごくいいんですよね。

で謎めいた協力者ヒューゴ役はコールマン・ドミンゴ。この方もすごいいい感じの方でした。まあ、その他も素晴らしい役者さんが揃っております。で脚本はジュラシック・パークとかインディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの王国などの作品でスピルバーグと組んできたデビッド・コープがやっています。で曲は名将ジョン・ウィリアムズが担当しているという、そんな枠組みになっております。でスピルバーグといえばですね、世界的な映画界の巨匠でございます。まあ、とにかくこれまでいろんなジャンルの映画を撮っておりますが、まあ、その中でも独特な彼ならではの題材というと、やはり宇宙人、エイリアン、地球外生命体と言えるんじゃないでしょうか。1977年未知との遭遇、1982年に ET、 2005年には宇宙戦争、そして今年ディスクロージャーで人類と地球外生命体との関係性をいろんな角度で描いてきたスティーブン・スピルバーグ。本作はアメリカが政府、米軍、その他の組織で異星人との接触情報を隠蔽しているという、まあ、これがもう本当なのか嘘なのかは別にして、昔からみんなそんなことを言っていて、ネタ的にも都市伝説としてもこすられまくっている話題です。それを題材にして情報を隠そうとする側と開示しようとする側との攻防劇という体裁で構成した物語が今回のディスクロージャーで、天下のスピルバーグ史上最大の傑作という第三端の声が上がる一方で、今更宇宙人の存在がどうのこうのとかいう映画を撮るなんてスピルバーグはもうどうかしてるっていう酷評まで、映画ファンを二分するかのようなもう評価の渦になっております。まあ、赤井は前者の立場でもうすごい良かったと思ってる方なんですけど、まあ、そのすごく良かったポイントをですね、ざっくり言うと、こんなありきたりな題材を普通にとったら全くワクワクもしないような話を、全く予想のつかない予定調和ゼロの展開でぐいぐい引っ張って、もう本当にその映画の裏側に隠されていそうなテーマの部分は言ってそうで観客に全部ぶん投げてくるっていう、もうねこんな映画的には最高水準の仕掛け満載の作品は他ないなっていうぐらい、まあ良かったですよ。まあ、ぜひこういろんな方でもうすでに見てるんですけど、世界中でもうとにかく見ていただいて、どっち側の感想に振られるのか、ぜひねその見た方の感想を聞く方が面白いんじゃないかっていうぐらいにいい映画だったと思います。そんなディスクロージャーデーは水戸駅南口ユナイテッドシネマ水戸他にて大ヒット上映中です。ということで、知的生命体で地球外の生命体っていうと、私たち日本人では最も身近な宇宙人というとこの人たちかなっていうことで、今日はこの歌をお届けしましょう。プロジェクト DMM with ウルトラ防衛隊でウルトラマンメビウス。

0: Pod, COJD.
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palalu. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分を回りました。水戸駅南

口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ノーベル化学賞。ノーベル化学賞に東京理科大名誉教授の曽合健三さんらが受賞、日本人2年連続。ドジャース逆転。ドジャースがブレーブスに逆転勝利、3年連続のリーグ優勝決定、シリーズ進出。三井アウトレットパーク。超特急が東京ドーム公演開催記念企画で三井アウトレットパーク全14施設とコラボ。推し活大賞。第1回日本推し活大賞男性アイドル部門に中島健人。ザクザクジューシー。マクドナルドがレギュラーメニューにチキンを使った新商品、10月21日より発売ということでね、やっぱなんといっても昨日からね話題になってるノーベル化学賞ですよ。日本人2人じゃない2年連続で、これね、曽合健三さんが受賞したこのノーベル化学賞で、なんかね、何をやったか一言で説明しようと思ったんだけど難しくてよく分かんなくて、ざっくり言うと分子の共造に関する研究なんですって。で、分子ってよくこうなんかモデル図見たことある人分かるかもしれないですけど、右手と左手がこう入り組んだように、こう変な螺旋図みたいなたまにあったりするじゃないですか。あれがちゃんとこの同じものが重ね合わせてるものとそうじゃないものがあるんですって。そういうようなやつの研究をしていて、なんかこうすごく秀でたってことでノーベル化学賞だそうで、まあ、これからいろんなところでね、連日報道されていくんでしょうから、そこで一緒に学んでいきたいと思いますが、取り上げるのはこちら。もうそんなことよりもザクザクジューシーですよ皆さん。若い最近によくマック行くのでね、もう来たって感じですよ。日本マクドナルドは21日からもも肉1枚を使用したこだわりのチキン新商品を発売します。3種類のバーガーと1種類のサイドメニューをレギュラーメニューとして展開ですよ。限定じゃなくてもうずっと居座るってことですよ。最高ですよね。新発売するのは3種類のバーガー、ザクザクジューシーマック、スパイシーザクザクジューシーマック、照り焼きチキンジューシーマックということで、でサイドメニューとしてはザクザクジューシーモモチキンということで、まあ、要は全部チキンなんですけど、でさらにですよ、夜マック限定倍、あの倍のやつですよ、倍ザクザクジューシーマック、倍スパイシーザクザクジューシーマック、倍照り焼きチキンジューシーマックも出ると。でしかもこのチキン系とはちょっと別に、こちらは期間限定なんですけども、サイドメニューでシャカシャカポテトやみつきブラックペッパーとマックフィズマックフロートの丸絞りレモネード、これレモン果汁 1% なんですけど、まあレモネードですよ。これも21日から販売すると。でこのチキンの方どんな商品なのか、ザクザクジューシーマック、こちらは粗挽きマスタードの風味にブラックペッパーを効かせて玉ねぎの食感も楽しめるコクのあるタルタルソースを合わせた一品になるということなんです。でそれがスパイシーになったスパイシーザクザクジューシーマックは、唐辛子とガーリックの風味を効かせた旨辛なスパイシーソースがつくと。で照り焼きチキンジューシーマック、こちらは生姜とニンニクを効かせた甘みとコクのある照り焼きソースとスイートレモンソースを合わせた食べ応えのあるマクドナルド唯一の揚げ照り焼きのバーガーとなると。でこのザクザクジューシーザクザクジューシーモモチキン、なんかこちらはなんかもうチキン尽くしって感じですけどね、オニオンやガーリックの旨味とブラックペッパーなどの香辛料を効かせたザクザク衣の食感が癖になるサイドメニューになると。
いうことなんですけど、さらにね、平日のランチタイム、これ10時半から14時の間はお得なセットメニュー、昼マックのラインナップにザクザクジューシーマックが加わります。で、ザクザクジューシーマックのバリューセットを通常の店頭価格から90円引きの650円税込みで提供するということなんですよ。なんかかなり今回のザクザクジューシー系統は、まあ、力入ってるっていうか、まあ、レギュラーメニューとしてね、もうずっと残しますよって宣言してるだけに、期間限定じゃないなんか勢いをすごい感じる雰囲気になっております。で、商品の販売に合わせてこの CM も展開されていくんですけど、意外でしたね、これマクドナルド CM 初出演となる阿部寛が出演する新テレビ CM、 こちらは20日から放送だということなので、いろんな背景があって聞き越しになってんのかもしれないですし、まあ、そんな裏読みはさておき、赤井はね、このチキン系もまた大好きなのでね、このマックの肉肉しいビーフパテも好きなんですけど、これも食べ抜くりたいと思います。ということで、イントゥーザワード、マックの新商品ザクザクジューシーが21日から展開になりますよというトピックでございました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick. 曲はバレーボールアニメ「ハイキュー To the Top」のオープニングテーマです。スーパービーバーで突破口。

0: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
1: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: 時刻は5時34分を回っています。10月8日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマはルール・マナーを守ってスポーツ観戦しようということで、スポーツをもう生で見る時の、まあ、マナーとかルールとか、まあ、そういう関係のエピソードを皆さんからいただいていこうということで、そのマナーとかね、ルールを知らなかった、そうなんだっていうことがもしあればね、ぜひ次何か行くときに活かしていただければということで、メッセージお二方紹介いたしましょう。ラジオネーム大福さんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。10月になりすっかり秋めいた季節となりました。そうですね、気温も涼しくなり、白猫ちゃんはお気に入りの段ボールホールの中でゆっくり寝ていましたということで、今ぐらいが白猫ちゃんも一番いい感じなんじゃないですかね。暑くもなく寒くもなく、まあ、いつでもゆったりしてる白猫ちゃんですが、そんな白猫ちゃんと一緒の大福さん、スポーツ生観戦ですが、自分は親戚が地元のひたちなか市の勝田マラソンに参加していたので、よく応援に行っていました。おお、なるほど。親戚にエールを送るために声援をするのはもちろんですが、大勢のランナーがいますので、その人たちにも沿道で声援を送っていました。ちなみにひたちなか市内を走るため、時々親戚に声援を送った後別の沿道へ先回りしようとしても、最後のランナーが走りきるまで道を渡れないところもあるため、どこで応援しようかという考えも必要になりますということでね、まあ、フルマラソンもありますしね、相当まあ長い結構なコースをこうあのいろいろ規制したりしてやってるカスタマラソン、確かにね、あの一箇所で応援する分にはいいけど、別のところにも先回りしようとかね考えると、いつもだったらね、 あそこ行きゃあそこですっと行って急みたいな道でも、あ、しまった、ここ今日は通行止めだったみたいなところがあるっていうのはね、まあ、事前にあの止めるとこを教えてくれますけども、のホームページでもね開示されますし、いろんなあのお知らせがありますが、確かそれは大変ですね、いろんな移動しようとするとね。あの赤井もですね、勝田マラソンは何度かあの仕事の都合で、私は走ったことないんですけど、戻ってくる人を出迎えして豚汁を振る舞うっていう仕事をですね、何年かやったことあるんですけど、いやまあ大変ですよね。あの豚汁がどんどんなくなっていっちゃって、どんどんお湯足すんですけど、あのゴールのグラウンドにはお湯出る場所がないので、別なちゃんとした施設のところにお湯を取りに行ってお湯を持ちに帰ってくるみたいな、その往復がすごい大変だったっていうあの記憶しかないんですけど、まあ、走ってる人の方が大変ですけどね、まあ、そういうこの裏方の人たち、まあ、応援もそうなんですけど、そういう方たちがやっぱりこういろいろいて、そのイベントが成り立つっていうところもありますよね。いや、この応援、沿道の応援ね、あの箱根マラソンなんかもありますけど、水戸ではね、月末に今月末万有マラソンなんかもありますしね、まあ、ぜひぜひあの勝田だけとは言わず、まあ、新生に誰もいないと応援に行かないかな、大福さん、ぜひ応援に行ってみてはいかがでしょうか。メッセージありがとうございました。 続いていただいたのはラジオネームおしりぺんぺんさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。ウッキーこんばんは。こんばんはです。最近テレビでスポーツの試合を見ると歌手のコンサート並みにいろいろなライトが光っていてびっくりします。昭和生まれの私が思ってしまうのは見る側は楽しいかもしれないけれど選手の方はやりづらくないのかなと思う時もあります。練習の時はあんなにキラキラしたライトの下で練習はしないと思うので眩しかったりしないのかなと思ってしまいます。あ、けど選手の皆さんは若い方ばかりなので若い方ばかりなのでこんな心配はいらないのかもですねといただきました。いや、これはちょっとこの視点はなかったですね。確かにこのスポーツ の, あのジャンルというか種類にもよりますけど、まあ、例えばそうだな、器と観客とその選手の近さと応援の派手さからいくと例えばバスケットボール、あの途中のねハーフタイムなんかも派手ですけど応援の途中もめっちゃ派手じゃないですか、プレー中も。だそういう時に、まあ、あのフラッシュみたいな多分禁止だと思うんですけど結構キラキラしたねかっこいい照明でやってる場合もあったりするなと思って、この辺はねぜひね、やってる人プレイヤーの方、あのロボットの選手でもいいですし他のチームでもいいんですけど、バスケとかサッカーとか野球とか他のスポーツでその観客席で眩しい照明のめっちゃ熱い応援みたいなのは実際はやめてほしいけど、我慢してんのか、実はもうとにかくめっちゃ応援が派手だったらテンションが上がるのか、プレイヤー側の人からメッセージ欲しいですね。これ行き当たりばったりなので本番中にそういうメッセージ来るかどうか分かりませんけど、ぜひねあのプレイヤー側の方はあのそういう眩しい応援もウェルカムなのか実は困っているのかメッセージいただけるとありがとうございます。あの出所がバレると後で問題になる場合はあの変なラジオレームで結構ですのでメッセージお待ちしています。さてですね、あの赤井は高校時代ラグビーやってたんですけど、ラグビーもね最近はちょっとだけですかねメジャーなスポーツということで、あのテレビ中継とかねワールドカップなんかもあったりして、あのパブリックビューイングなんかもあったりしてあるんですけど、ルールがねまだよくちょっと周知されてないのかなと。でラグビーをあんま見たことない方にやっぱね一番ポイントでおすすめしたいのはボールを前に投げてはいけないのに前に進まないといけないスポーツだってことですよ。このねこの矛盾と戦いながらどうやって前に進んでいくかっていうこのフォーメーションだったり作戦だったり、まあ、それを前に行かせないためのディフェンスだったり、ここの駆け引きがやっぱ見どころなので、ボールを前に投げたらもうそこで、ストップだっていう、このルールはね基本原則が守って、見ていただくと、あ、それでこういうことになってんのかっていうのは分かるかもしれないので、ぜひねラグビーまだあの未見の方はそこを押さえていただけるとありがたいです。ということで今日は皆さんからスポーツ関係のメッセージお待ちしています。続いてお届けするのは野球をテーマにしたアニメ忘却バッテリーのオープニングです。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道上り

0: 三郷ジャンクション方面から 3.5 キロつながっています。常磐道下りは順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。枝川方面からは300メートルとなっています。国道51号六反田町では渋井町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からは300メートル、県道水戸上須線千葉山では国道50号バイパス方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉大橋方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロつながっています。国道50号大工町では南町方面から300メートル、偕楽園方面からも300メートル、栄町1丁目方面からも300メートルとなっています。同じく国道50号南町3丁目では水戸駅方面から300メートルとなっています。国道349号青柳町では南町方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、最後に御佐園通り千葉山では本郷橋方面から300メートルとなっています。水戸市内渋滞箇所増えてますので運転お気をつけください。また前方車両との間隔は長めにとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。マイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊への提示にご協力ください。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上パルルン火災情報でした。
2: カーンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

だったかのお正月で NHK で一気見やってたんですよね。これで見てすごい好きになっちゃったんですけど、野球がテーマのアニメメジャーファーストシーズンのオープニングテーマでした。ロードオブメジャーで心得でした。この後はイトシティガイドです。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日はまずはじめに姉妹親善都市と交流都市の観光と物産展のご案内です。水戸市、彦根市、高松市では昭和49年度から3市で毎年1都市ずつ巡回する物産展を開催しています。今年は水戸市に関わりの深い9都市の一品が市民会館に集合します。魅力ある都市の物産品をまとめて楽しめます。ぜひご来場ください。開催期間は10月10日土曜日から12日月曜日まで。時間は10時から18時、なお最終日は15時までです。場所は市民会館です。同時開催の催しをご案内します。青空クラフト市、クラフト製品やフードなどの販売を行います。開催日は10月10日土曜日と11日日曜日。時間は10時から17時です。場所は水戸芸術館広場です。新茨城めし総選挙、県内のえりすぐりの新たなご当地グルメが出店します。開催日は10月10日土曜日から12日月曜日まで。時間は10時から16時です。場所は茨城県三の丸庁舎です。北海道の物産と観光展、秋の北海道グルメが勢ぞろいします。開催期間は10月8日木曜日から20日火曜日まで。場所は京成百貨店です。最後は観光漫遊バスです。水戸市内各所のイベント会場をつなぐレトロバスを再行します。運行日は10月10日土曜日と11日日曜日。

10時からです。お問い合わせは水戸市役所観光課、電話 232-9189、 232-9189 へお願いします。次に水戸利用スタンプラリーのご案内です。お得なクーポンが当たるデジタルスタンプラリーです。クーポンの取得期間は12月31日木曜日まで、クーポンの使用期間は令和9年1月31日までです。料金は無料です。参加店など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸利用にぎわい推進協議会、電話 232-9185、 232-9185 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
3: 時刻は6時を回りました。10月8日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマはルール、マナーを守ってスポーツ観戦しようということで、スポーツ観戦エピソードをお待ちしております。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: タンタン、あ、神様しつこいようですが、10月に入りまして、う
4: ん、はい、
5: また大きな幸せと大きなお金が入ってくるようにどうぞよろしくお願いします。
4: いや、秋だからね。
5: 秋ですから五穀豊穣、
4: 本当
5: みんなが豊かになって財布も太って体も大きくなって幸せになりたいと思う今日この頃ですが、あんたは元気ですか？
4: 多分元気。
5: 多分なのね。
4: 多分元気。
5: はい、はい、いいことです。
4: 多分元気。はい。
5: はい。
4: ということで、あのね、多分元気なんだけど、あのやっぱ夏の疲れが9月に、なんかやっぱ疲れんなーって思ってたわけでさ、もう私たちのお年頃さ、加古先生もそうなんだけだと思うんだけど、なんか疲れたっていうとそれはそれで心配じゃない？
5: まあ茨城弁の声を超えなっていうね。
4: そう、
5: あの体の中からが
4: そう
5: 来んだよね。なんか、照り返しみたいに、疲れ返しみたいに。
4: そうなの。
5: なんつうんだってね、あれね。
4: ただの疲れじゃないんじゃねえかって心配になるじゃん。
5: 他の何かが原因かみたいな。
4: うん。
5: いやさ、ちょっとあんた、知ってけ、
4: 何をしないよ。
5: この前、くしゃみしたんだよ。ちょっとね。さっきがグヒって言ったのよ。
4: いや、びっくりした。いや、くしゃみしたって言ったらね、いろいろほらねえ、トラブル発症しちゃうよ。だって、はい、
5: 腰に来て動かなくなっちゃうよ。
4: うん、
5: 私首に来たのよ。
4: 何よ、
5: 首に来たら首に来ちゃったような状態になって、動かなくなっちゃったの。
4: やだ。
5: そんで、これ来たなと思って、仕事してたから、これ頭の血管がぶち切りだなと思って、
4: やらら、
5: とりあえず、AI に聞いたの、こういう状況なんだがったらAI のチャットさんがね、チャットさんがね教えてくれたんで、早く病院に行きなって。
4: AI に聞いたって何よ。
5: 聞いてたって、笑ってる場合じゃないだろうね。だって人に聞けねえ、だって言いねえんだからよ。
4: いや、そうだけど、AI って何よ。
5: いやいや、チャットさん長いんだよ。
4: チャットさんだ、私チャット今さんっていうの聞こえたから、なんとかさんっていう誰か友達に電話かけたのかと思ったよ。チャットさん、
5: チャットさんだよ。さっきが、みんな笑うけど、じゃあ分かりましたって、見てくれる、水戸市内で見てくれる研究病院を探してあげますって言うわけよ。
4: チャットさんが、
5: 人探してくれたの。そしたら、なんと今うちの母ちゃんが入院してる病院を探し当ててくれて、でそこに電話すれば先生がいるみたいだから、見てくれるかもしれないって言われて、電話したら、そしたら見てくれるっていうから、私大急ぎで行ったのよ。
4: チャットさんってそこまでやってくれるのけ？
5: やってくれたんだよ。
4: いい人だね。
5: いや、今まで長い節だよ。
4: まあそれ今までの絆だ。絆だよ。
5: そんで行ったんだよ。言ったら、ちょっとこういうわけで首がもう弱くてもどうしようもねえんだって、だから、頭がなと思ったんですっつったら、いや、とりあえずレントゲン取りましょうっつって、首のレントゲン取ってくれたの。そしたら、やっぱり首の神経が痛まっちゃってたんだって。
4: あれれ、
5: そんで、ギブスみたいなやつ、柔らかい。あれ、先生がグリッと首に巻いてくれ、下向かないでねっつって。痛み出しとくから、あれどんじゃって、そんでもおかしかったらまだ来なさいって言われて、10日分ぐらい出してくれたんだわ。 うん、そしたっけが少し良くなって、ね、うん、首ずっと固定してたでしょよ、
4: うん、
5: これ私の仕事って下向くで作り物やから、
4: うん、
5: そ
4: らそうだ、うん、
5: そう、そんでそなるべく下向かないようにやってこう首も動かさないようにしたら良くなったの。
4: あ、そうげ、よかった。いや、よかった。
5: びっくり首ってあんだかんね、みんな気をつけな。
4: なんだ、早口言葉みたいな、びっくり首。あの、私、うん、と子供の頃にムチ打ち症やっててさ、う
5: ん、私もやったことあるんだよ。
4: で、きちんと治さなかったんだよ、
5: うんうん、
4: いいやんべえに、もう痛くなくなったら病院行かねえっつって、うんうん、んで昔ってさ、うん、私が行った病院だからかわかんないけど、なんか普通の湿布じゃなくて、なんか紙に黒いなんかこうねっとりしたやつ、のりみたいなやつをくっつけて、
5: うんうん、
4: それをペタって貼る病院だったんだよ、
5: うん、あ、そういうのあったね、そういえば
4: あったよね。で、
5: そのなんか匂いが結構すごいやつ、
4: そう、それが嫌で行かなかったのよ。そんで、うん、もう痛くもないから行かないって言ってきちんと治さなかったら、やっぱ首の周りが曲がりがちょっと人と違くて、うん、よーくぐぎってやってたんだよね、う
5: ん、
4: やっぱりやってた。
5: 私もそうだから、
4: うんうん、あ、そう、
5: 私仕事が下向き仕事でしょ、
4: うんうん、
5: そんで今ほらさっき言ったチャットさんと話したりとか、
4: チャットさんと、
5: うん、結構スマホね、スマホを使ってんだよ、
4: うんうん、チャットさんでもよかったでしょうよ、教え丁寧で。
5: いや、本当にびっくりしたよ、うん、だから、うん、あの AI っつうかチャット GTP っつ
4: う
5: のげ、
4: うんうん、
5: あれじゃバカにデリレーなのって。
4: いや、すごい、
5: さすが、いい方に使えばだよ、
4: そうだよ、
5: いい方に使えば、
4: うん
5: うん、
4: いや、まさか、まさか加古先生の口から AI なんチャットなの出てくと思わなかったっけ。
5: なんで奥さん笑ってんだよ。
4: いや、いや、いや、ちょっとチャットさんとか AI に聞いたんだっつうから、私 AI って名前の友達がいるのかと思ったよ。
5: 結びつかなかった。
4: 結びつかだから、だから何言おうと思ってね、一瞬、あ、AI と思って、何言っちゃってんだろう、加古先生
5: に。教わったんだよ。
4: 教わった。でも
5: 教わったの。
4: 使いこなしてるわ。私も病院に行ったんだよ、こないだ、ついこないだ。
5: 何しに、何しに。
4: 何しにって、それ、例のとこだよ、加古先生と出っくわした病院。
5: あ、はいはい。私のね、師匠のとこね。
4: うん、そうだよ、
5: はい
4: はい、出っくわしたところ、
5: うんうんうん。
4: あそこ行ったの。いやね。
5: うん、
4: 喉がチリチリしてきて、
5: うん、
4: 喉が痛くて、
5: 喉が痛くて、
4: そう、
5: あんたいつも喉痛くなるもんね。
4: 喉痛くなるので、これは風邪の始まりだと思って、
5: うん、はいはい、うん、
4: で病院に行ったの、急いで、うん、で、うん、午後から休みの日だったから、
5: うんうん、
4: だから午前中に行きましょうと思って、

0: うんうんうん、そしたら熱はって言われて、うん、36度一部ですって、うんうんうん、鼻水はって言われて出ませんって言って、
1: うんうん、
0: で咳はっていうか出ませんって言って、
1: うんうんうん、
0: 先生初めて私の顔見た、
1: うん、
0: そう言ったら、うん、
1: 結構美男子でしょ、
0: あのね、うんと、うん、こっち見た瞬間に美男子、こっち見た瞬間感じだよ、な、うんで来たのっていうことでこっち見たんだと思うの、きっと。
1: そうだね、う
0: ん、喉がチリチリ、そう、なんでそんくらいで来たのっていう顔だった、うん、で、うんうん、それから喉見せてくださいって言って、あーちょっと、うん、ちょっと赤くなってるね、うん、なんでちょっと心臓の音聞くねって言った瞬間に先生、うん、あーいい音だって言ったよ私の心臓、あーいい音だって、あーいい音、言うでしょ、あーいい音だ、なんでちょっと肺の方も聞いてみっかねって、あーいいね、うーん余計な音聞こえない、そう、うーんいい音だって言って、それでそのうがい薬を出すと、うん、でこっちはそんなにこう強くはないんだって、こっちはもう昔ながらの茶色いやつね、あれだとこれは殺菌効果があって説明して、私はもう昔ながらの茶色い方をもらうつもりでいたんだよ、だけど先生はそう言って説明の最後にこっちでいいねって言った、
1: 青い方ね、青い方ね、
0: うん、茶色いやつ、青い方ね、昔ながら、
1: あの強い方をもらったの、
0: そうそうそうそうそうそう、そう、そんで漢方薬を飲むと早く治るっていうわけ、うん、
1: あ、なるほどね、
0: あ、漢方薬って言ったら、飲むのは嫌ですかって言うから、いいよ、うん、早く治るならそれでいいですって言って、うん、はい、じゃあ出しときますからねって言って、うん、これを飲むとすぐ治るからって言って、
1: うん、
0: 終わったんだけど、うん、もう早め早めに行ってみたよ、今回はひどくなる前に、
1: だよ、あんたいつも我慢してひどくなってから言うから、
0: そう、
1: うん、
0: そうで早く行って、そしたらね、うん、もうその日の夜には治ってたんだわ、
1: まあよかった、
0: うん、でも飲み切ってって言われたから、
1: うん、
0: 飲み切ろうとは思ってんだけど、
1: うん、
0: うん、あれ終わっちゃった
1: よ、もう終わりなの、
0: 終わりだわ、
1: しょうがねえわ、じゃあみんなぎっくり首と喉の痛みに気をつけましょう、
0: 気をつけましょう、はい、じゃあ加古先生もね、
2: 加古先生、
1: はい、
0: なんだかんだで茨城弁
1: だかんね、
0: 加古先生、
1: うん、何、
0: 年取っとさ病院に行くこと増えるよね、
1: だよ、最近なんか友達のあずまと通ってる病院の数、飲んでる薬の数自慢大会だからね、
0: 加古先生、
1: うん、
0: 年取っとさ病院に行くこと増えるよね、
1: だよな、友達のあずまと行ってる病院の数、飲んでる薬の数の自慢大会だからね、
0: わかる、今度診察券でトランプできっかな、
1: できっかもしんねえ、
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか、原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です、ぜひ一度読んでみてください、きっとへえなるほどと思いますよ、ネットでも読むことができます、
0: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
4: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、ルールマナーを守ってスポーツ観戦しようということでやっております。まあ、それに関するトピックスを取り上げていきます。まずはチェックボックス1。まあ、実はこのルールマナーを守ってというものの、スポーツごとにマナーが違うからややこしいというところはあるんですが、まずは日刊スポーツ今年の1月21日の記事、大相撲に関する話題です。ここ数場所に顕著に見られる状況として、感染マナーの乱れが相撲ファンの間で指摘されているという話なんです。で、昔から大勝負の時に座布団を投げる光景っていうのは見たことがあるかもしれませんけど、最近はそれに加えて

立ち合いの直前にヤジのようなコールもされてると。でこの力士たちは応援は嬉しいというふうに前置きした上で声を揃えての何々関みたいな、まず言わないか、何々山とか何々カニみたいな名前を言うのはいいけれども、それは相手に失礼に当たるということで、そういう応援はご遠慮いただけるとありがたいなみたいなことをまとめた記事なんですよ。でやっぱこう声かけていい時とかえって良くない時って、やっぱこうスポーツによって微妙に違ったりして、そういう文化慣れてない人はあ、ここでなんかもう自分の気持ちが高まった時に声を出しちゃうみたいな時があるんですけど、そういうこの声を出していい時悪い時いろいろあるわけですけど、この歓声があったればこそっていうスポーツで言うとね、もう野球とかサッカーとかバスケはみんなで一体感のある応援ができていいですよね。まあ、割とずっともう試合前から試合後もずっとみんなで盛り上がってる感じがします。一方でこのプレー中はもう黙って静寂の中で試合を見守るっていうタイプだと、例えばゴルフ、テニス、卓球なんかもそうですよね。まあ、高度に集中力を必要とする競技は、まあ、静寂も応援の一つと言えるんじゃないでしょうか。まあ、そんな中でテニス、まあ、テニスの四大大会といえば、まあ、全豪オープン、全仏オープン、まあ、ウィンブルドン、全米オープンと、これ世界の四大大会と言われるんですけど、その中でもウィンブルドンはですね、特にそんなとこまで決めてんのっていう感じで有名なお話ご存知でしょうか。こちらですね、スポジャバっていうウェブサイト、スポーツ専門の記事ウェブサイトなんですけど、そこの記事を要約すると、ウィンブルドンにはテニスでオールホワイトルールっていうルールがあります。これ服装に関する規定なんですけど、まず選手に対してほぼ完全な白じゃないかいかんと、シャツ、パンツ、シューズ、帽子、リストバンド至るまで全部完全に白じゃないといかんと、オフホワイトとかクリーム色もダメだって言うんですよ。って感じです。ただ意外とウィンブルドンの試合をあんま見たことないけど、思い出すと確かにみんな白だなと。で例外としては色を入れていいのは幅10ミリ以下の縁取り1本のみなんですって。で女子選手の下着については2023年大会から、濃い色の着用が例外的に認められていると。で練習の時もこのホワイトオールホワイトルールは適用されてて、練習中もこの色のついてる服着ちゃダメなんですってよ。でなんでそんな真っ白かじゃなきゃダメなのかっていうと、もともとテニスが社交の場で親しまれたスポーツだっていうことで、やっぱスポーツすると汗かくじゃないですか。で汗じみとかは社交の場ではふさわしくないから、汗じみが目立たない白のウェアがいいっていうことでずっと白なんですって。でウィンブルドン大会が始まったのが1800年代からなので、そっからもずっとそのルールが重んじられているということなんですよ。ただねこれ最近女性選手のユニフォームに関して特になんですけど、話題になってるのが白のユニフォームだと、あのいろいろちょっと女性的にあれな時があったりするってことで、濃い色のユニフォームに、まあ、変えていくみたいな、そういうのもいいんじゃないかっていう動きもちょっとありつつ、ただこのウィンブルドンのルールを覆すのには難しいのかなみたいな話もあると。で選手に対してもそうなんですけど、私たち観客側にもルールが示されています。まずワインのルールでいくと、持ち込みは OK ね、さすがワイン文化って感じがしますが、ワイン持ってきてもいいんだけど、ガラス製のグラスはダメよと。でシャンパンボトルで持ってくるなと。でシャンパンボトルで持ってきて、しかも栓を開けるなんてのも持ってるのほかだと。炭酸料は着席前に蓋を開けておくことです。なんてかっていうと、開けた時にパンとかプシューとか言うと選手たちの注意からだと。まあそうかと。でドレスコート、お客さん側ですよ、スポーツイベントではありますけど、スポーツウェアで出かけてくるような場所じゃないんですよと。ウィンブルドンは推奨されるのはスマートカジュアル、しかも大きすぎる帽子は後ろの人の、まあ、視界の迷惑になるので、まあ邪魔なんだからダメですよと。まあこれはなんか分かる気がしますね。声を出していいタイミング、

ットを取ったゲームセット、まあ、それぞれのタイミングで拍手や声援を送ることは OK なんだけれども、選手たちにヤジを飛ばすのは厳禁、試合中それから失敗をした時ね、選手がその時に歓声を大声を叫んだりするのも禁止となっています。で、音を不用意に出すのも NG、 今で言うとスマホの着信音、バイブレーションもダメです。通話も同様です。まあ、選手の気を散らしちゃいかんってことですよね。まあ、観客の注意もそらしちゃいますよね。あとプレー中は座席を移動しちゃダメなんですって。なぜかというと同じ列に座ってお客さんに迷惑だから。あとね、これそんな人いんのかなって思うんですけど、ブルーチーズとか発酵させたその客席で食べちゃいけないってルールがあります。その食べにくかったり自分の手を汚してその散らかったりするやつとか匂いが強いものも観客席で食べるのは、まあ、配慮に欠けるからだということなんですけど、そんな人いるって感じですが、まあ、いたからこういうルールができたんでしょうね。まあ、ウィンブルドンそういうがっちりしたルールの中で、まあ、素晴らしい試合が行われてるってことなんですけど、まあ考えればまあそうだよねって感じですけど、まあ、ちゃんと決まってないと守れないってこともあるってことなんですよね。他のスポーツにもこういうことあるかもしれません。続いてチェックボックス2、まあ、そんないろんな観戦できるスポーツ、今年のこれから見られる年内のスポーツいっぱいあるんですよ。これいっぱいありすぎてちょっと説明していきますけど、10月の9日11日こちら静岡県富士スピードウェイスーパーフォーミュラ第9戦第1戦、まあ、国内大会決勝は10日と11日で、プロ野球クライマックスシリーズ10月10日から19日、ゴルフのオープンこちら10月15日から18日滋賀県で行われます。それからテニス10月17日15日木下グループジャパンオープン女子テニス大阪で行われます。これ国際大会の予選を含みます。名古屋では10月18日から24日アジアのパラ競技大会があるんですね。これちょっと知らなかったな、すごい興味があるな。国際大会です。10月24日から11月1日 SMBC 日本シリーズ2026ですよ。もう国内大会ってことで第7戦まで行われた場合は10月1日まで行われるということです。10月24日から11月1日、こちらは東レパンパシフィックオープンテニス女子テニス有明コロシアムで行われます。これ国際大会、まあ、本戦は26日からという形になりますが、それから駅伝、ね、これから駅伝の季節ですが11月1日全日本大学駅伝名古屋伊勢で行われます。で 国内大会があると沿道観戦も OK よと。で11月1日競馬天皇賞秋の G1 ね、かけてる人かけようって方がいらっしゃるでしょうか。5日から8日TOTOクラシック、これ女子ゴルフお見たまがあります。太平洋クラブ実りコースで国際大会。11月8日から22日大相撲11月、こちら九州場所になります。福岡で開催されます。そして11月20日から22日スーパーフォーミュラ鈴鹿大会、モータースポーツですよ、もちろん鈴鹿で行われます。それからね、まあ、他にいろいろあるんですけど、柔道の大会なんかも12月5日から6日で渋谷の東京体育館で行われますね。それからフィギュアなんかは12月24日から27日大阪で行われます。だからね、これはもうね、月曜日のゆうすけさんなんか絶対注目してる12月27日有馬記念競馬ですよ。東京の、あ、東京じゃない、千葉県の中山競馬場で行われます。でこの競馬ね、ちょっと何回か出てきましたけど、なんか競馬っていうとね、もう赤いの子供の頃のイメージで言うと、競馬新聞を片手に赤の色鉛筆を耳に乗せたおじさんばっかりっていうね、そんなこうむさいイメージがあったんですけど、最近はね、おしゃれでデートスポットにもなってるんですってよ。高競馬のこの U としてもね、有名な船橋競馬、名古屋競馬なんかでは観覧スタンドの刷新をしました。エンターテイメントホースパーク、まあ、馬と一緒にこう楽しめる公園ってことですよね。地域に開かれた空間として運営されていて、今や競馬場という競技場だけではないという形なんです。
大井競馬場なんかは東京メガイルミということで、馬と光が共生するイルミネーションがもうめっちゃこうセッティングされたエンタメ空間として仕掛けられてるんですよね。で、競技場自体ではないんですけど、スマホゲームの馬娘プリティダービーっていうスマホゲームなんですけど、歴代の競馬馬をあのキャラクターに擬人化させたゲームなんですけど、その発給もあっていろんなこの競馬というですね、だんだんこのおしゃれで若い人たちもすごく行きやすい楽しい場所になってきているということなので、ぜひ今まで競馬場に縁のなかった方もぜひ行ってみていかがでしょうか。以上チェックボックスでした。うわ、これですよ。タッチ対か岩崎芳美でタッチ。

0: FM 宝云 CEO 决定。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: What do you think? We let it all hang out. Combine. Live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 9時33分を回っています。10月8日木曜日、FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、ルール・マナーを守ってスポーツ観戦しようということで、スポーツ観戦エピソード、皆様からいただいております。お二方紹介いたしましょう。まずはラジオネーム、ケロロとタママさんからいただきました。ケロタマさん、メッセージありがとうございます。感謝です。今日のテーマですが、昔鹿島アントラーズの観戦に鹿島スタジアム時々アウェー戦と、味の素スタジアムに、特に周りのお客様に迷惑がかからないようにすることですかね。指定席で立ち見はしないことです。なるほど。しかし応援しているチームにゴールが生まれた時にはみんなで立ち上がって盛り上がりましょう。やはりスタジアム観戦は見る角度が決まってしまいますが、あの雰囲気はテレビや配信からでは感じられないので、お互いがかからないようにしたいですね。赤井さん、放送頑張ってくださいといただきました。いやー、これ盛り上がりそうですね。アントラーズ、まあ、アウェーでもホームでも両方行ってんですね。さすが、なんかペロタマさん意外ですね。そんなサッカーいける感じだったんですね。まあ別にいいんですけど。そうですか。やっぱこう立ち上がらないね。立ち上がらないときは立ち上がらないし、立ち上がるときは立ち上がる。メリハリがね、やっぱ大事ですよね。やっぱこうスタジアムのこの構造もありますしね。いろんな方が見に来てますから、こういうの意外と、いつでも立ち上がっちゃいたくなる人もいるかもしれませんけど、ここを押さえておきたいですね。メッセージ、ありがとうございました。続いてもサッカーつながりです。初めての方いただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。ラジオネーム太田の石正さんからいただきました。ありがとうございます。赤井さん、こんばんは。はじめまして、石正と申します。ということでありがとうございます。感謝です。テーマにいても立ってもいられず、この曜日初投稿します。ということでありがとうございます。自分はスポーツそのものは全くできないのですが、見ることは大好きで、サッカーの水戸ホーリーホックを中心に高校野球、バレー、陸上といろいろなスポーツを観戦してきました。そして東京でのオリンピックをきっかけにして、スポーツボランティア活動もことごとにやっています。先日は愛知名古屋アジア大会の競泳会場のボランティアもやっていましたよと。名古屋まで行ったってことでしょ。すごいね。そんな自分が感じるスポーツ観戦に大事なことは、みんなが楽しめるような空間をということです。マナーとか小難しいことはあえて言いません。みんなが楽しめるものがスポーツだ。そうなるためには何をすればを尊重するとか、さまざまなルールを守るとか、必要なことを考えて行動することが大事だと思っています。ちなみに今週末の日曜日15時キックオフのホーリーホック対清水エスパルス戦では、水戸ホーリーホック講演会気流会ブースにて、選手が直接試合前に読んでくれる応援メッセージを募集しています。自分も見せ番としていますので。おお、素晴らしい。家族そろい笠松運動公園の水戸信用金庫スタジアムまでお越しくださいね。待ってますよ。最後は宣伝すいませんでした、ということでいただきましたけれども、いや素晴らしいですね。これスポーツボランティア、しかもいろんなところにジャンル問わずスポーツのボランティアあるところに石橋さんありという感じでしょうか。いやー、そうですか。でホーリーホック今度の日曜日久々戦でやりますし、ちなみにね FM パルルンでも毎週金曜フライデーブランニュークルーズの中で1時からホーリーホックのコーナーありますのでね、ゲスト選手なんかも来たりしております。月曜の月2回ね、やってますので、ぜひぜひお楽しみください。明日もホーリーホックのコーナーありますので、お時間よければお聞きいただければと思います。いや、スポーツボランティア、こういう方がいるからこそ私たち普通に何気なく行って、いやーなんか楽しみだな、わーわーキャーキャーひょえーって言って、あ、なんかこれ美味しいね、もぐもぐとか食べて、やった最高とか言いながら

なんか普通に帰ってこれるのはこういうボランティアの方々がやっぱいるからなんですよね。この運営のこの、あのちゃんとしたスタッフの方もそう、まあ、私たちからすればね、誰がボランティアで誰がその職員で誰が会社の人でとか分かりませんからね。そういうところでみんな本当ありがとうございますっていうのが改めてこの石政さんのメッセージを拝読して感じた次第ですけど、ありがとうございました。ということでサッカーつながりでこの曲、アニメブルーロックの主題歌ユニゾンスクエアガーデンでカオスが極まる。

0: 極まっ水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ドン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
2: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
3: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
2: 日本赤十字社。
4: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で

0: すごくない？
1: 10月22日木曜日、ミトプラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグミト市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: Talk about my... Today's Savvy. 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった伊藤光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担当する赤井福正のラーメン堂599杯目になりました。今日ご紹介する即席麺はこちら、明星一監修白い貝出汁琉球そばです。明星から出てまいりました。沖縄大の新鋭店奇跡、カタカナで奇跡ドットと奇跡ピリオドと書いて奇跡というお店があるんですが、そこの監修の進化系琉球そばということになってます。それをカップ麺にしたと。もっちり食べ応えのあるノンフライ麺と貝の旨味が詰まった白くクリーミーなスープが特徴。新しい琉球そばの食文化を通して伝統の継承進化の調和をお楽しみくださいという触れ込みになっております。プレスリリースをチェックします。9月28日発売、沖縄の首里城正殿が復元される記念すべき、沖縄の伝統と進化を体現する新しい沖縄そばとして沖縄県にある話題の新鋭店貝出汁沖縄そば奇跡監修の商品を発売します。これが今回の商品、貝出汁沖縄そば奇跡というお店は、独創的な白いスープが特徴の貝で取った出汁貝出汁の沖縄そばで支持を集める人気店。全国から多くの方々が訪れ連日にぎわっているお店です。今回はこの貝出汁沖縄そばの味わいを再現しています。沖縄そばとしては珍しいごぼうやきくらげなどの具材に加えてガーリックの風味をアクセントとして効かせることで個性あふれる味わいを表現しています。店主からも味わいの再現度完成度ともに高いカップ麺ができましたとコメントをいただいていますと明星が言っています。沖縄の伝統を受け継ぎながら進化させた一杯をぜひお楽しみくださいというプレスリリースになってるんですが、もう沖縄の味琉球そば、これまでもラーメン堂では何回か紹介しておりますが、今回はお店監修シリーズ、5分別店の豚骨とガーリックの香りを効かせた特製オイルを入れてよく混ぜて完成となります。あっさりした豚骨スープともっちり麺、ここは琉球そばを踏襲している感じですが、貝で取った出汁がもうね美味しいっていうか、もうすごいうわーって感じです。もう一口目食べた時に、でまたガーリックの風味が食をそそります。絶妙なバランスのスープそして麺、実に美味しい一杯になっています。ぜひ実際の沖縄のお店にも行ってみたい、そんな美味しさでございました。カロリーは60キロカロリー。いやー、決めんって本当奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっとさ
0: 合うか合わぬか賭けに出ました。合わせたのはマカロニサラダ。マカロニをマヨネーズであえて小さなベーコンとキュウリを混ぜたもの。どうやら赤井の母の中ではこれぞパスタサラダと思っている節があって、よく食卓します。でも豚骨スープとマヨネーズってどうなのとは思いつつも、一緒に食べてみましたらあら不思議、食感といい味といいなかなかベストマッチング。これは豚骨界隈に新しい風を送り込めそうな雰囲気。ぜひ皆さんもマヨネーズで和えたマカロニサラダと一緒に食べてみてください。ラーメン堂599杯目ご紹介したのは明星奇跡監修白い貝出汁琉球

0: パラスポーツをテーマにしたアニメ、アニパラ、あなたのヒーローは誰ですかのテーマでした。とサザビーズでサイクルでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、日清のどん兵衛、日清焼きそば UFO がアニメ僕のヒーローアカデミアとコラボ話題。日清のどん兵衛、そして日清焼きそば UFO 発売50周年を記念して、今年で10周年を迎えたアニメ僕のヒーローアカデミアとのコラボレーション企画されます。総勢50人のキャラクターをデザインした全33種類の限定パッケージ、うち3種類には主人公のいずくと UA 高校のクラスメートである爆豪勝樹、そして轟翔と限定の描き下ろしビジュアルを使用しています。さらに対象商品を購入した方の中から抽選でオリジナル蓋止めフィギュアが当たるほか、どん兵衛公式 X アカウントの告知ポストをリポスト、引用リポスト、コラボパッケージデザイン缶バッジセットのチャンスでもあります。日清のどん兵衛、そして日清焼きそば UFO アニメ僕のヒーローコラボ企画は10月5日月曜日から実施中。以上、今週のメインニュースでした。
1: Calm Box Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

バドミントンをテーマにしたアニメオールプレイの主題歌でした。平成ジャンプで春ツバメでした。この後はパワーオブ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。ラストクイーンのユイナと
4: 月目コナです。9月9日にレジーナ・ジュミナをリリースさせていただきました。 YouTube で MV も公開されてますので、よかったら見に来てください。
3: そして1月12日火曜日にステアウェイトゥークイーンボリューム6が下北沢シャングリラにて開催されます。皆さんぜひ遊びに来てください。
4: それでは聴いてください。ラストクイーンでレジーナ・ジュミナ。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM600 目になりました。今日皆さんに知っていただくキーワードはこちら。

FM601 回目、キーワードはガンキャノン。600回もガンキャノンかよって思った。本当ガンダム2でありがとうございます。聞いてください。機動戦士ガンダム、再来年2029年で50周年です。今やガンダムは世界中に広がり、明日もというか、まあ今日の夜中、新作機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロの正式な内容の発表があると。しかもこれまたアメリカなんですよね。そんな風になっています。作品の代名詞の一つでもあるモビルスーツ、だいたい18メートル、人間の10倍くらいの大きさの手足があるロボット。最近は人間と同じ大きさのロボットが普通にニュース映像などに登場することになっておりまして、自分で考え自分で行動する姿に技術革新の凄さを実感するわけですけれども、ガンダムの世界の中でのモビルスーツは基本的には有人式、引っ込んで操縦をして動く仕組みです。なぜこの現代でも自立式で動けるのに未来でいちいち人が乗っているのかというと、ある特殊な粒子が戦場に撒き散らかされて、そのせいでレーダーが使えなくなっているという設定になっているからです。その粒子をミノフスキー粒子としています。そのミノフスキー粒子のせいでレーダーが使えない、遠隔操縦は使えない、なのでその中で戦うには人が乗り込んで操縦する必要があったわけです。そしてあらゆる状況で効率的に動けて、さまざまな装備を手軽に交換できる人間の形が優先されたというわけです。そんなモビルスーツ、主役はガンダムです。一番最初のファーストガンダムでは、そのガンダムを支援する目的で2機のモビルスーツが設置されています。ガンダムが近接戦闘を得意とする配置として、その少し後方から支援するのが中距離支援の両肩に大きな大砲を搭載したガンキャノン、さらに後方から支援するのは長距離支援、下半身が戦車形態、長距離支援用のガンタンクです。こちらはガンキャノンよりも長い大砲を装備しています。まあ、特にこのガンキャノン中距離支援モビルスーツ好きなんですよね。ガンキャノン、ガンダムとガンタンクとは違って、ガンキャノンは全体が赤で塗装されて、もう真っ赤なボディ、いかにもヒーローっぽい色をしています。しかもちょっと太めで武骨な、とても強そう、そんなガンキャノン、実は企画当初は主役モビルスーツだったといろんなインタビュー記事らかになっています。モビルスーツの元ネタは泣く子も黙る SF 界の巨匠、伝説の大御所と A ハインラインの SF 小説宇宙戦士に登場するパワードスーツという人間が装着する強化服のデザインでした。宇宙の戦士の小説の中では、まあ、挿絵で出てくるんですけれども、パワードスーツはあだ名をゴリラと呼ばれるデザインで、まさに巨漢のマシーンという風貌、そこからインスピレーションを得ているので、ガンキャノンのイメージが先行していたわけです。そこから紆余曲折あってシュッとしたガンダムが出来上がっていくわけですが、ガンキャノンがもし主役だったらどんな物語になっていたか。ガンキャノンが主役のアニメって赤いの記憶ではないと思うんですけど、これだけガンダムが前面に出てきてしまうと、もう今後チャンスないのかなというしないでもないんですが、どうでしょうか。今日はガンキャノンを取り上げました。曲は機動戦士ガンダムシードからこちら、ビビアン・スーがボーカルに参加しています。ビビアン・オア・カズマでモーメント。

0: FM 好运 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時10分を回っています。10日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送でお送りしております。パーソナリティは赤井幸正です。今日のディスカッションテーマはルールやマナーを守って観戦しようということでやっておりますけれども、この時間はそんなスポーツのルールやマナーと全く関係のない話をする気になるプチです。今日はですね、ふがしの魅力に迫ってるんですよ。ふがし、おふのお菓子。最近ふがしにハマってまして、スーパーとかドラッグストアに行くとついつい買っちゃうんですよね。しかもね、お店によってやっぱり仕入れ先が違うから、いろんなのが売ってるわけですよ、店が違えば。ふがし、おふのお菓子、主な原料は小麦のタンパク質であるグルテンからできたふとコクのある黒糖とか砂糖が基本です。で、小麦グルテンっていうのはタンパク質が豊富で鉄分、アミノ酸も含まれているから、口どけも消化吸収もいい、そんなのお菓子ということで、小さなお子様からご年配の方にもおすすめなこのふ菓子という、まあ、ふ菓子の触れ込みになっています。で、食感は中はふわふわなんだけども表側はサクサク度で、表面はさらにこの黒糖とかのお砂糖の関係でカリッとしてると。だからカリから言ってサクッときてふわっとくる、この独特の軽やかな食感がいいんですよね。とにかくあの黒糖のやつが好きなんですけど、めっちゃ美味しい。で、歴史は江戸時代からお茶の受け菓子っていうかね、お菓子として存在していて、昭和初期には30センチぐらいの長さの棒状の駄菓子として広く親しまれるようになったと。だ、実際ふ菓子というと今その形が多いんですけど、実はいろんな形があるんですよね。そんな美味しいふ菓子、今日歴史をね調べていたんですよ、今日喋ろうと思って。そしたらなんと皆さんびっくり、自宅でも作ることが可能だということが判明しました。用意するのは焼きふ、あの焼いたおふねと黒糖、そして水、この3つだけ。水はどこ？日本だったら。まず小さい鍋に黒糖と水を加えて中火で熱します。黒糖がまあドロドロに溶けて、混ざるまで、こうぐるぐるぐるぐる、そんでこう一回温めるんですけど、粗熱

を取ってきます。まあ、つまりドロドロの黒糖の液を作るっていう感じですね。でそしたらそこに焼き麩を入れて、ドロドロになったちょっと粗熱を取った黒糖を染み込ませていくわけですよ。そして最後150度に熱したオーブンで8分から10分ほど焼きます。でこの焼くときにオーブンの天板にクッキングシートを敷いておけば、まあ、こうベタッとくっつかなくて取り出しやすくて、まあ、気軽にこうすぐ取れる。これだけですよ皆さん。今の手順繰り返さなくても大丈夫でしょ。そんくらい簡単なんですよ。もう気になった方はネットでオフの、作り方って見るといろんなところにこの作り方が出ております。もうねやらずにはいられない簡単さでしょう。しかもめっちゃ美味しいですから、もう近々もう絶対に実行しようと思います。今日は時間がなくてできなかったんですけど、ここで宣言をしておきますよ。ぜひ皆さん昔実は自宅で作ってるといたらメッセージお待ちしています。お届けするのは踊る方のバレエアニメダンスダンスダンスールのオープニングテーマでした。ユキで鳴り響く限り。月明かりを

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
5: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹雅です。先週に続いて気象病について研究していきます。不安定な天候が続くと体調にも異変が起こるということで、これを総じて気象病と言っているわけですが、気象と関連する体の痛みについては古くから注目されていました。関節痛対象にした1963年のアメリカの研究では、被験者に人工気象室内に15日間滞在してもらって、その間の気圧変化と温度上昇、湿度上昇による影響を調べた結果、それぞれ単独では痛みに変化はないものの、気圧との両者が組み合わさると痛みが強くなったとの報告が上がっています。この実験はペンシルベニア大学病院の人工気候室で、関節リウマチ患者8人の方と変形性関節症患者の方4人を2人ずつ週間観察した実験です。患者の方には気象条件を知らせずに、痛みやこわばり、鎮痛薬などの使用量に加えて、握力や関節の腫れ、痛みなどを記録していきました。そんな実験の結果だったんですが、天候変わる前に関節の具合が悪くなるという噂が古くからありました。気象条件を制御して長期間観察設備が乏しく、科学的な検証が難しい状況でした。また気象要因を一つずつ変えた先行実験では、明確な影響が確認されていませんでした。そこで、患者が不調を訴えやすい好天前、荒れる天候の前の条件を再現して、湿度の上昇と気圧の低下が同時に起こる関節炎の症状や診察所見の悪化が見られるかどうかを客観的に検証する目的で行われたのが、先ほどの実験ということになります。気象変化の影響を受けやすい慢性痛、慢性の痛み、偏頭痛、緊張型頭痛、関節リウマチ、変形性関節症、肩こり、腰痛、繊維筋痛症などがあります。もともと気分が落ち込みやすかったり、だるくなりやすい、めまいや喘息などの症状がある方も、気象変化によって症状が悪化しがちですと言っているのは、愛知医科大学病院の佐藤先生。同じく正木クリニック委員長の正木先生はこんなふうに言っています。梅雨時や台風の時期には自律神経の調節がうまくいかず、不安を、不調を訴える患者さんが多く受診します。めまいやふらつき、むくみ、倦怠感、頭痛、関節痛を訴える方が多い。実際そういう方が来院されるんですね。 いろんな実験がさらに気象病を極めようということで行われています。さらにどんな実験が試みられてきたのか、来週もさら

0: にその実験内容を研究します。パルルン健康クラブでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: お届けするのは次もサッカーアニメです。アニメ青足の第一クールオープニングテーマアレキサンドロスで無心拍数。

0: CoJD。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: お疲れーす。
4: おお疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: FM パラルーン。時刻は7時28分を回っています。10月8日木曜日、 FM パラルーンコンボックスライブディスカス。赤い吹きまさが水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから生放送で8時までお送りしております。今日のディスカッションテーマは、ルールマナーを守ってスポーツ観戦しようということでやっております。皆さんからそんなエピソードをいただいておりますが、お二方紹介していきましょう。ラジオネームアルティマさん、いただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。こんばんは、どうもです。本日のテーマですが、そりゃ至極当然のことです、ね、ルールとマナーを守るってことですよね。相手チームのファンを罵っていけません。そうだそうだ。特におすすめのスポーツはプロ野球、相撲も末席なかなか取れないです。あのこう囲った席ね、お高いやつね。サッカーは熱くなります。アイドルのライブはしっかりとマナーが掲載してあります。ああそうなんだ。特に伝統のチームの応援はそうです。ということで、結構いろんなとこ見に行ってんですね、アルティマさんね。やっぱあのなかなか取れないですっていうのがありましたよね、相撲の末席。本当こう高くなってるっていうよりは、やっぱその規模感に見合ったね、運営に見合った値段ってことなのかもしれませんけどね。まあいろんなアイドルのライブっていうと、この前の映画の撮影でアイドルのライブシーンを撮影するっていうのをねやったって先週ちょっと話しましたけど、本当にあのなんか応援してる人たちって体力あんだなって思いましたよ。あれだけでも十分な運動になるってことで、まあ、ちょっと余談ですけども、アルティマさんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネームデリさん、いただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。スコンでフェイズシフト走行ってことでね、ガンダムシードテクノロジーからいただきましたが、スポーツ観戦ネタで話せるとしたらレース観戦くらいかなと。もうスポーツ観戦ネタでレース観戦持ってくるの多分デリさんぐらいだよね。ありがたい。ツインリンクモテギができる以前はよく筑波サーキットに二輪のレース見に行ってましたね。いいですね。メインスタンドは見やすいですが、コースまでが遠いし、二輪のレースはコーナーこそが面白いので、パドック券を買って第一ヘアピンの外側あたりがお気に入りの場所でした。ヘアピンを抜けてダンロップコーナー、あのダンロップのタイヤがあるとこね、カーブのとこね、よくなんか写真では見ます。ダンロップコーナーに消えていく車群は次の第2ヘアピンからバックストレートに出てくるまでは見えませんが、パンシフトダウンのフル加速のエグゾーストで大体誰が頭で来るか分かるし、え、そうなの？音だけで分かるの？振り返れば最終コーナーが丸見えなので、ブレーキング競争からのポジション争い、コーナー出口でのエキサイティングな加速競争が楽しめます。最近はツインリンクモテギによく行って、ここではビクトリーコーナーの後ろあたり、見渡せばダウンヒルストレートから90度コーナーまでのテクニカルな部分が見下ろせる場所を選んで観戦してますよ。サーキットでは立ち入り禁止区域やマーシャル、これコースの係員のことマーシャルって言うんですね、マーシャルの方が立ち入りを制限しているエリアには入らないのが大前提。それさえ守ればどこで観戦しても OK ですよ。あ、そうなんだ。 ヨーロッパのサーキットでは自己責任という覚悟のもとに、カメラマンがコーナーのすぐ内側で撮影している恐ろしい画像があったりしますが、チケットがあれば入れる場所と、そうなんだ、そこまでしなくていいかなと思うデリでした、ということでね、二輪のレースね、良さそうですよね。たまにデリさんが二輪のね、バイクのね、映画の草刈正雄が主演の汚れた秀夫のね、汚れた英雄のローズマリーバトラーのね、歌のたまにリクエストしてくる時があるんです。いつもかけらんないでいるんですけどね、そのうちかけようかと思ってますから、そのうちね、ということで、いやこれ二輪のレースね、赤いも鈴鹿の8体のやつを配信でちゃんと8時間ノンストップでライブで配信できるかって実験チームにいたことがあって、絶対止まっちゃうんですよ。まだね、 YouTube とか全然ない時代の時だったんですけど、ライブ実験で鈴鹿の8体とか使ってたんですけど、スタッフはね鈴鹿に行ってたんですけど、赤井は東京某所にあるサーバーセンターで、本当ね20数度の寒いとこでサーバー室で画面をね見ながら、ああまた落ちたとかやってましたが、なんか二輪のレースっていうとそれを思い出しちゃうんですけどということで、テリーさんメッセージありがとうございました。さてですね、そのチケットがちょっと高いみたいな話がさっきアルティマさんからもありましたけど、スポーツ観戦料にどれがいくらってなんですか、スペシャルシートとかいろんなこう会員限定シートとか新商用の方シートとか子供シートとか特別限定の日シートみたいないろいろあるんですけど、一般的に普通に買えるチケットをスポーツチケットランキングでいくとですね、ちょっと12個ぐらい作ってみたんですよ。でその12個の下の方だから上位5位、高いやつ5位ぐらいをちょっと言ってみたいと思うんですよね。ちょっと情報程度に聞いてみてください。まずはこれ遡ってきます、3000円のチケット、これ第65回、ちなみに今年のチケット代ですよ。第65回 NHK 杯体操です。5月14日から17日まで、これ一般の自由席1分ということで3000円なんですけど、ただね男子2日目の S 席は8000円だったんですね。だけど一般は自由席で3000円だったと。まあこれなら体操見てもいいかなみたいなどこ見せんだったんですけど、その上が3100円、日本大相撲トーナメント第50回大会です。これ2月8日に行われたんですけど、椅子席の C 席1人分です。両国で開催されたんですけど、ため席で E 席は19500円なんですよね。なんですけど3100円で見れる席もあったということで、ご了承ください。その上が3500円、マイナビオールスターゲーム2026第1戦、これ何かというとプロ野球、7月28日外野の指定席です。東京ドーム開催分、見切り席は非対比較対象から外しました、普通の外野の指定席で、ちなみにこれ3500円なんですけど、指定の S 席すごくいいとこね、それは1万3000だというとこで、3500円で外野の指定席で、野球見れりゃいいかなっていう。次4000円、これ NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会、これフィギュアですけど、11月27日から29日、これからですよね、単日券、その日の4回ショートサイドのトライアル席ってことで4000円なんですよ。ただね、通常の4回ショートサイド、こちらは8000円、アリーナ SS は1万8000円と、いい席は高いんですけど、そういう席もあると。その上6500円、 WBC ワールドベースボールクラシックですよ、東京プール、東京のこのやる東京戦ってことですよ、この日本戦で3月に開催されましたけど、指定席の C1 試合分これ6500円でした。着席できる一般席で比較したところ、その値段なんですけど、立ち見席は除外しました。いい席でしょ。で外野指定席は7000円だったんですよ、500円高いけど。でエキサイトシート S 席は7万円だったんですよ、桁上がってるみたいな。やっぱりいい席はいいっていうね。でその中で一番高かった、日本で2026年行われるスポーツ観覧一般的に入手可能な席チケットランキング第1位は赤い調べ、18000円、 F1 日本グランプリ3月27日から29日で行われました。これ大人西エリア券前売り券です。 条件としては決勝を含む投手権で指定された座席はないんですよね。だけど、まあ、この西エリアで見る席1万8000円で、対象は大人は24歳以上で、木曜のみなんですよ。木金のみの件は決勝を観戦できないため除外したと。だからいろんな条件があったんですけど、だから全部が全部その値段ではなかったんですが、この日のやつだけは F1 日本グランプリ1万8000円だったと。だからでも F1 ね、1万8000円かと思うものの、 F1 ですよ、日本グランプリですよ、世界の車が走るんですよ。まあ安いよなって思うかどうかはその人の価値観ということなんですけど、まあできれば安く見たいですけど、もうできればね、お金のこと気にしないでもう何でも見に行くぜって感じでいろいろ見に行きたいなと思う若いでした。お届けするのはお相撲ですね。アニメ日の丸相撲のオープニングテーマ、オフィシャルヒゲダンディズムでファイヤーグラウンド。

お相撲のね、大相撲の席の話で玉り関の話したと思うんですけど、これ土俵に一番近くて、まあ、通称砂かぶりと言われる、テレビなんかでたまにこう映っちゃう感じのいい席ですよね。やっぱりそういうとこはお高いわけですね。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。日本海の高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れています。今日8日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日9日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日8日から明日9日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。8日木曜今夜は 2.5 メートルじゃなくて失礼しました、8日木曜今夜は東の風後北の風で晴れとなるでしょう。明日9日金曜日は北の風、日中は東の風で晴れとなるでしょう。降水確率です。8日木曜今夜は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日9日金曜日は2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今夜から明日にかけて終日 0% となるでしょう。気温です。明日9日金曜日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は24度となるでしょう。おしまいに注意報です。茨城県沿岸部で波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。ウェザーインフォメーション、久しぶりにオールゼロが出ました。降水確率、明日は良い天気になりそうです。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: お行きなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: 柔道を題材にしたアニメやわら第2期オープニングテーマでした。今井美樹で雨にキッスの花束を。

いや、このイントロがね、まあバスケットボールでこのアニメの主題歌っていっぱい名曲があるので、まあ、どれにしようかなってとこですけども、エンディングなのでこちらの曲選んでみました。バスケットボールのアニメスラムダンク第2期エンディングテーマでした。ワンズで世界が終わるまでは。

に乗りながら、ね、メッセージ来てますので紹介をしていきましょう。ラジオネームガップリナチュラルさんからいただきましたメッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは。今日のテーマですが、私は大相撲をよく観戦します。両国国技館へ本場所や引退相撲、あとは巡業を観戦しに行きます。大相撲観戦のルールは、取り組みの最中、仕切りを終えて制限時間がやってきて力士が相撲を取るため、立ち合いの時は観客は声を出してはいけないという暗黙のルールがあります。理由は、力士は相撲を取る時、立ち合いの際集中しているからです。その瞬間観客が声を出すと力士の集中力が途切れるからです。これはある意味力士の勝敗に左右されるので、とても重要でしょう、ということでね、まあ、この力士の立ち合いの最中とかでも声をかけちゃったりとか、その力士のどっちかの名前をこうコールでね、名前呼んでしまったりみたいなのが、今年の1月に相撲協会の方からもこの問題視されて、その声明を出すというんじゃないんですけど、観客ルールをこんな風にしましょうみたいなものがこういろいろ出たりしたりっていう、まあ、そんな形でやっぱ初めての相撲観戦みたいな人でも、そういう人ってやっぱり急に声出さないと思うんですね。だからやっぱりこう何回か来て調子にこう分かってきて、よしなんか応援したいっていうこのテンションでこう漏れちゃう声っていうかね、まあ、そうは言ってもね、やっぱこうあの静寂の中で集中してバーンとぶつかるこの力士同士の立ち合い、まあ、そこもやっぱ魅力ですからね、まあ、そういうところもどうやって分かってもらうかっていうのを、親方衆もね、結構の YouTube なんかを使ったりとか SNS なんかを使ったりとか、またそのいろんな方を使ってみんなが気持ちよく見れて参加できてっていうのをね、こう苦心してるみたいですけど、いや、やっぱ何事もね、新しい人が入って見てくれるようになってのこのスポーツの界隈の盛り上がりみたいなのもありますからね、まあ、難しい問題ですけども、そこも乗り越えながら、まあ、大相撲もどんどん楽しくなっていくといいですよね。ガップリナチュラルさんメッセージありがとうございました。さてですね、先日このスポーツ観戦というかですね、観戦する風物詩としては正月の風物詩なんですけど、いわゆる箱根駅伝、その前哨戦がですね、まあ、すでに始まっておりまして、10月7日スポーツ報知の記事によりますと、今期の学生三大駅伝第2戦全日本大学駅伝のチーム登録、これ選手16人なんですけど、7日の正午に締め切られたんですよ。で、出場チーム27チームの登録選手が発表されまして、でこの全日本大学駅伝自体は11月1日名古屋から伊勢までの 106.8 キロの駅伝競技ということになるんですけども、今日から4日後か、12日開催の出雲駅伝っていうのもあるんですけど、この去年の箱根駅伝王者で全日本大学駅伝では8年ぶり3度目の優勝を狙う青学、ね、明日のパーソナリティの悟りかの母校ですよ、青学をはじめ出雲駅伝3連覇を願う国学院、そしてスピードランナーが揃う中央大学、そして令和のサンバガラス、ね、まあ、これが揃うわけですよ、が加わった、まあ、早稲田大学が優勝候補に上がっているということなんですね。で、まあ、他にも駅伝でいうとね、順天堂大とか駒澤大学とか創価大学とか、もう箱根駅伝の顔みたいな人たちがもうこの近々にある大きい駅伝の大会2日2回に分けてね、もうラインナップも揃って選手も登録したりとかいうことで、もう本当にそれが箱根駅伝に向かっていくという感じなんですけど、駅伝ってなんでこんななんかワクワクするんでしょうね。赤山全然詳しくないのにそんな箱根駅伝、まあ、一度はね沿道で応援してみたい方も、ね、いらっしゃるんでしょうけど、結構ねちゃんとしたルールがありますよ。交通規制もありますし、あれなんですけど、特に NG なのは、これ多分勝田マラソンとか普通のマラソンでもそうですけど、脚立立てての応援とかね、上りを振ったりとか、
あの車に乗ってそのままこう並走して応援するとかね、横断幕もダメとか、チラシの配布もダメとか、ドローンで撮影しようなんてのもダメですよ。で自撮り棒もダメ、ペットも危ないから禁止みたいな感じで、まあ、箱根駅伝かっちり決まってんですけど、今箱根駅伝っていうとね、テレビドラマ10日の9時から日テレのドラマ俺たちの箱根駅伝、大泉洋主演で青学の原監督も出ちゃうっていうね、本当は駅伝盛り上がってきますけど、まあ、そんな駅伝も盛り上がる中で10月の末に水戸万有マラソン、これ、ね、FM パルルンでも生放送やりますから、ぜひ見ていただきたい、まあ、車両規制もありますので水戸近辺の方はぜひ

0: ご注意くださいということなんですけど、なんかねスポーツ全然やらない割にはスポーツってやっぱ楽しいなって改めて思った赤井吹きますがお届けしました。それではまたさようなら、来週ディスカース。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

0: はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。久しぶりに雲一つない青空、すっきりと澄んだ空気に金木犀がまだ香っていて、やっと秋を感じられる一日でした。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。予報ではこれから1週間は晴れ間が続く模様。秋の空は変わりやすいと言いますし、晴れているうちにね、衣替えをしたりサイクリングとかお出かけをしたり、太陽を満喫していこうと思います。今夜も皆さんからのメッセージを募集しております。〇〇の秋ということで、皆さんが楽しみにしていること、楽しかった思い出などなど、どんなことでも構いません。番組へメッセージお送りください。メッセージはツイッター改め X で募集中。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでお待ちしています。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO。 番組への感想、ご意見、リクエストもお待ちしています。それでは早速、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。翔子ちゃんこんばんは、といただいたのは徳島からライジングドラゴンさんです。こんばんは。今年もあと4分の1弱だなんて早いですね。東京に旅行に行ったのがまるで昨日のことのようです。オジー・オズボーンの映画禁止事項はまるで本物のライブですね。思わずモッシュしたくなるくらいの盛り上がりになるんでしょうね。そしてスティングの職歴、結構すごいんですね。いろんな経験を経てきた、ベテランの歌声は聞いているだけでなんだか落ち着きます。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということで、ありがとうございますね。本当に10月もう半ば、もう年末年始をどう過ごそうかななんて考えています。本当に早すぎますね。今年はなんだかお天気も安定せず、春とか夏とか秋とか、こう季節の感覚があまりなかったのでね、より早く感じた気がします。そう、先週はですね、オジー・オズボーンの、最後のライブ、亡くなる17日前に開催されたラスト公演が映画になるということで、先週はそちらをご紹介していきました。ライブが、開催された直後はですね、この投稿で YouTube とか Instagram がいっぱいになっていて、私もいくつかのアーティスト、そしてオジー・オズボーンのライブを見たんですけれども、もう会場に集まる何万人ものファンがですね、涙を流し笑顔を浮かべながら、ステージ中央に座るオジー・オズボーンに向かって歌を歌っているシーン、すごく印象的で、でそれにね、嬉しそうにその大観衆に耳を傾ける、そんな姿が目に焼き付いていますけれども、今回このライブを開催するにあたり、オジー・オズボーンの体調が、持つかどうかっていうところもまず懸念されていましたし、そして何よりみんなノーギャラで、本当にたくさんのビッグアーティストたちが一堂にこの会場に集うということで、今回はレイジアゲンストザマシーンのトム・モレロが、音楽監督に選ばれたんですね。オジー・オズボーンと奥様のシャロンにね、で声をかけられて、で彼がもう直々にみんなに電話をして、こういうライブをやるからぜひ来てくれっていう、スティーブン・タイラーをはじめローンウッド、メタリカ、ガンズ&ローゼス、スレイヤー、パンテラなどなど、ライブ映像だけでも本当にね、すごくボリュームのあるイベントだったんですけれども、舞台裏でいろんなことがないわけがないじゃないですか。この2時間半の映画に、そんなね、オジー・オズボーンの思いや奥様の思い、そして、ここに至るまで、この1日を完成させるまでにどんな道のりだったのかっていうような、そんな映像ももちろん入っているはずなので、ぜひぜひ気になる方はね、映画館で爆音で歓声を上げながら素敵な時間を過ごしてください。映画オジー&ブラックサバスバックトゥーザビギニングという映画です。はい、 そして先週はですね、スティングの誕生日が近かったということでスティングのライブ音源をお届けしました。今月10月は結構アーティストお誕生日月、命日結構あるので、今夜もねそんなアーティストをご紹介しようかなと思っています。ぜひ楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。では続いて佐藤恵子さんからいただいてます。翔子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なかなか聞けなくてほんの少しだけ聞けたりしてちょっと寂しい私です。翔子さんはお元気ですか？元気ですよ。私はやっと稲刈りも終わり元気になりました。お疲れ様でしたね。収穫の秋ですもんね。心にモヤモヤがあると体もすっきりしないのは本当だと思いました。暑い日があったからなのか庭の芝桜が花を咲かせたり夏に生けたアジサイのお花がドライフラワーになったりして、初めてなのでとても驚いています。綺麗にドライフラワーになったので嬉しい。しおこさんはこの秋何を楽しみにしていますか？私は旅行と舞台を見に東京へ行きます。東京に行くとしおこさんの住む町なんて思ったりしています。気圧の変化がすごいからお体に気をつけて過ごしてください。今日はこれから眼科へ行ってきます。再放送聞けないかも。悲しい佐藤恵子でした。 Love you ということで Love you love you ありがとうございます。そうですよね、お米を作ってる方には本当忙しい季節ですよね。ぜひここからのんびり過ごしてください。東京にいらっしゃるということでいいですね。旅行と舞台、美味しいものを食べてぜひ東京

ということで予約をしてみました。今回の展示はレオナルド・ディカプリオじゃなくてレオナルド・ダ・ヴィンチの絵がやってくるということで、すごい楽しみにしているんですが、その美術展が開催されている国立新美術館で、ルーブル展が終わった後にですね、ディーバ展っていうのをやる予定なんですよ。私これもすごく楽しみにしていまして、まだ詳細は出てないんですが、私を動かすその歌声という、サブタイトルがついていて、ビヨンセとかビョークとかマリア・カラス、マライア・キャリー、アレサ・フランクリン、レディー・ガガ、ローリン・ヒル、ホイットニー・ヒューストン、ビリー・ホリデー、エルトン・ジョンとかね、までプリンスも入ってます、などなど、本当にこうディーバと呼ばれた人々の音楽と、まあ、その衣装も飾られるっていう話なんですけども、時代を切り開いた約100名のディーバたちの奇跡をたどる展覧会ということで、面白そうじゃないですかねえ。こちらはね、近くなって詳細が出たらご紹介しようと思ってますが、はい、そんなのもありますんで、はい、お互いね、秋を楽しんでいきましょうね。恵子さんも体に気をつけてください、はい、ありがとうございます。では続いてデリさんからです。こんばーす、こんばーす。ボサノバ、打たれたピアニスト、興味深い映画だったな。戦争の闇が塗りつぶしているテノーリオ・ジュニオールの音楽は、生きていたらまた違ったボサノバがあったかもと思える才能だけに残念です。さまざまな音楽関係者が口を揃えて絶賛するテノーリオの音楽、ちょっと深掘りしてみたくなりました。それにしてもオジーの映画、動物やコウモリの持ち込み禁止って、具体的な注意書きはリアルにありそうだから怖い。古き良き時代のジャズはまさに夢を見せてくれるし、スティングもまた最高のパフォーマンス。そしてやっぱりレオンのエンディングを思うシェイプオブマイハート、今週もクールでしたということで、ありがとうございます。そう、先週はねボサノバという、アニメーション映画もご紹介しました。こちらはまあドキュメンタリー作品なんですけれども、こう絵はアニメーションになっていて、とにかく BGM が美しくてですね、つけておくだけでもなんだかこういい感じ。けれどもその内容はラテンアメリカのこう光と闇を描く、割とちょっと暗めのお話なんですけれども、音楽好き、特にねブラジル音楽、ボサノバなどが好きな方にはぜひぜひ見ていただきたい作品です。配信でも、見ることできると思うので、ぜひ気になる方はボサノバという映画検索してみてください。はい、テリーさん、今夜はですねプエルトリコ出身のアーティストの曲から行こうと思いますよ。テリーさんもリクエストがあったらぜひ送ってくださいね。はい、こんな秋にぴったりな曲お待ちしています。それでは里食イズム1時間お送りしていきましょう。まず最初にお送りするのはプエルトリコのホセ・フェリシアーノ、哀愁漂う歌声と美しいギターの響き。今夜おかけするのはカバー曲です。ホセ・フェリシアーノでサニー。

さて、12月にですね、タイ・パタヤ近郊のサイアムカントリークラブで行われるフェスに行こうと思っております。ワンダーフルーツというフェスなんですけれども、2014年から続いているフェスで、音楽、アート、食、ウェルネス、サスティナビリティ、環境意識の高いフェスとして知られています。今回お誘いがあってですね、久しぶりにタイに行こうと思っているんですけれども、このワンダーフルーツというフェスが初の海外進出ということで、日本で開催されるそうなんです。それも10月、ワンダーフルーツチャプターズ京都。今回は小規模で親密なスピンオフイベントということで、招待された100名のみのイベントとなっているんですが、もしかしたらこれも日本に根付いていくんじゃないかと思いご紹介しました。ワンダーフルーツチャプターズ、マインド、ネイチャー、サウンド、精神、自然、音を、より深く探求する開催地の風土に根付き、その土地ならではの体験が生み出される、フェス。ちょっとね、抽象的ですけれども、本場のワンダーフルーツも音楽、ライブとか DJ とかもちろんなんですけれども、それ以外にその土地ならではのその体験みたいなもの、ご飯作ってみたりとか、伝統芸を習ってみたりとか、そういったワークショップもたくさんありますし、何よりもそのサスティナビリティというかですね、環境に配慮した、イベント、例えばそこの飲食の食器は全てリサイクル素材で作っていますとか、建物だったりとか、そういう装飾っていうのもナチュラルな素材を使っていますとか、音楽だけではなくて何かこう講演とかワークショップとか、なんかいろんなこう体験を通して地球のことを考えようみたいなイベントなんですよね。で、今回10月に行われるチャプターズ京都では、日本の歴史と精神性が息づく京都という街を舞台にした、精神の探求の旅、参加者とアーティストが双方でこう豊かな体験を作り上げましょうという4日間のフェスティバルなんですよ。どんなことをやるのかすごく気になりますけれども、日本の中でもね、京都という場所を選ぶあたりかなり挑戦だなと思ったんですが、伝統とかしきたりを壊すことなく、素晴らしい体験を通して、より日本のね、精神性だったりとか、言葉であったりとか、逆に言葉では表しきれないこう美しさだったりとか、そういうものをね、見出す感覚をフェスという形で共有できたなら、すごくこれは社会にとってもポジティブなインパクトを残せるんじゃないかなと密かに楽しみにしているフェスなんです。なのでワンダーフルーツというイベントが日本にやってくるよというのは、皆さんぜひお見知りおきを。私は12月の1週目にね、タイのホンチャンに行ってきたいと思いますので、ぜひそちらもね、またご紹介していこうと思います。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日はブルーノマーズだな。ブルーノマーズことピーター・ジン・ヘルナンデス。ハワイのホノルルで1985年10月の8日に誕生しました。そんなブルーノマーズは来年1月に、来日公演を控えています。なんと6都市12公演ということで、史上最大級のジャパンドームツアー。チケットはほぼほぼ完売しております。今回はですね、シルクソニック DJ ピーウィーとしてアンダーソンパークも1ヶ月かけて、日本を一緒に回るそうなので、ぜひチケット持っている方は楽しんでいきましょう。はい、ということで今夜はブルーノマーズ特集です。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 能の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今夜も1時間、お付き合いいただきありがとうございます。木曜日お聞きの皆様はね、いいお天気な一日でしたけれども、週末はまた連休が待っております。お休みの方はぜひこのお天気だからこそね、お外に出て、秋の空気をいっぱい吸い込んでください。皆さんの〇〇の秋というメッセージもお待ちしています。はい、ということでまた来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。さようなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 10月8日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい魂ファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 10月も8日となりますと、さっきね、パルルンに来てですね、もうギリギリに今日は到着をしたわけですが
3: 原稿早く送れみたいなね。
2: まあそう、もうフラフラになりながら先ほどまで筑波に行って帰ってきてですね、滑り込んで、聞いていて分かるようにも今日も舌が回ってないぐらいフラフラでございますが、
3: はい、
2: あの駐車場にピューって車止めたらさ、目の前に赤いのぼりが立ってますよ。何のの ぼりなのかなと思ったらば、年賀状印刷、
3: 郵便局ね、
2: 郵便局、一体は郵便局ですからね、はいはい、年賀状印刷始めましたみたいな書いてあったんですね。もう年賀状なのかいっていうふうにですね、
3: いやなんかね、毎年年賀状もおせち、
2: はい、
3: もうすごく早い。
2: もうね、あのクリスマスケーキの案内はもうすでにコンビニ出始めてますからね。クリスマスケーキでしょ、
3: はあ、
2: で次おせちが来るんですよ、同時並行で、でそれであれあれって言ってるうちにもう恵方巻きが出てきました
3: 早い。
2: いや、あのコンビニで季節の早さを感じたり、まあ、年賀状という言葉を見て感じたりしますけれどもね。まあただこれもやっぱりさ、長い長い日本人の歴史の中で、節目節目でそういうのが大事にされてきたから、まあ、コンビニという便利なものの時代になってもそれは大事にするよねっていう前提に立っていて、季節を感じられるんだけど、
3: そうね、
2: これ時代がどんどん進んでいくとそれさえなくなっていくでしょうか。ね、節分で今豆まく家がどれぐらいあるのかとか、
3: そう ね、
2: 節分だからイワシの首をさ、なんかね、玄関にぶら下げる家が、
3: そうヒイラギと一緒にね、
2: どれだけあるのかって本当ないんだと思うんですよ、そうなってくると、
3: でもね、スーパーにね、間際になると売りに出る
2: あ、まあね、でもそれなんでなんだろうみたいなこととか、時代が変わっていくと、それも知りませんみたいなこともあるでしょうしね。
3: だって昔々のお話でねっていう話が分かってれば、大体わかると思います。鬼が苦手だから。
2: いやもうね、あと渡辺さんっていう人はよくわかりませんが、渡辺家は豆まきしないでいいそうですよ。
3: 渡辺の妻の、末裔だから、鬼より強いから。
2: 鬼より強い。
3: そう。渡辺って出てるだけで、ああ寄れないと思っちゃう。
2: そう、渡辺さんっていうのは鬼より強いという。
3: そう、すごいね。
2: いやだから考えてみると、今こうやってまだ季節を感じるものはたくさん残ってるけど、ふと振り返ってみると当たり前に昔スーパーにあったのに今ないものとかいっぱいあるじゃない。最近思うのはね、土壌。昔スーパー行くとたらい、でっかいたらいの中に土壌泳いでますんですか。
3: そうなんだ。
2: ひたちなかかすただけ。
3: いや、
2: めちゃめちゃ土壌いましたよ。
3: そんな見たことない。
2: いやもうね、スーパー行ったら土壌が泳いでるイメージめっちゃあって、
3: あーでもね、子供会の集まりとかなんかで最後にお土産で土壌一袋っていうのがあった
2: でそれまた持って帰って食べるわけじゃないですか。
3: いやでもどうやって食べるんだろうと思うよね。
2: よくさ、豆腐とかと一緒にね、茹でるとか煮ると、最初はピチョピチョ泳いでんだけど、熱くなってみんな豆腐の中に入り込むらしいですね。で逃げ込んで、でそのまま美味しくなっちゃう。もうなんとも、なんともね、残酷な。
3: そうね。姿に。
2: 本当にね、時代の中で消えていくものってあるなと思いながら、
3: でも年賀状だってさ、どんどんこうしまいにしますっていう人が増えてきてるから、少なくなってきてるよねって思うよね。
2: いや本当にそれはそうですよね。僕もやっぱりやめてしまいましたもんね、
3: 個人のものはね、会社のものはそれでもね、
2: 会社の方はね、ありますけれどもね、とかこの間NTT さんにちょっと寄った時にもこの話したんだけど、NTT さんって各町に1個2つ必ず窓口があったじゃないですか。
3: あ
2: だけど今見とれさえ窓口ないんですよね。もう全部インターネットで完結させてくださいみたいな。
3: そうですね、もうネットが触れないさ年代ってあるじゃない、そういう人たちはもう生きていくの大変だよね今。
2: まあね、まあ、でもだんだんみんな慣れてきて触れるようになってる感じがしますよ。僕ね、もうすぐ1年年が変わると49になりますけど、 この番組始めた頃が26ですから、もう本当に時間が長いこと経ったなと思いますけど、あのこの年齢でもまだパンダさんより全然若いと思ってる年齢でも、でも新しいものがどんどん出てきてて、へえほうはあすげえなと思うことがめちゃめちゃありますからね。
3: そう、
2: うん、世の中のチャット GPT さんの成長の速さとかものすごいなと思って。
3: やっぱりね、もう AI が使えないとって言われちゃうと、うん、ごめんなさいってなっちゃうもん。
2: いやもう僕の中ではもう AI がいなかったら暮らせないなっていうぐらい今もはやなってるもんね。
3: あとさ、スマホでさ決済、
2: はいはいはいはい、もうそれは本当その通りです。
3: いや私さ、そういうスマホ決済とか一切やらないからさ、現金派の人だ
2: から。あ、僕むしろ財布持って歩かなくなったから現金しかありませんって言われると本当に困る。
3: いや現金もそんな大して持ち歩かないけど、でも
2: 持ち歩かないけどさ、
3: でもさピッてやるとさ通帳に直結してるからそっちの方が怖いよ。いや
2: 通帳に直結してないもん、僕の場合クレジットカードに入ってるか、 あと残高入れてるから。
3: あ、
2: うん、なのでいいっちゃいいんですけど、いや逆に本当に現金持たなくなったらいつの間にかと思うもんね。
3: あ、そうね、うん、そうするとお財布もあんまり売れてないってこと？
2: う
3: ん、
2: まあそうかもしれないですね。
3: すごいね、私お財布大好きです、
2: うん、お財布大好きですよ。くわかりませんけど、
3: もう何種類も持ってる。
2: あのまた1年後ね、うん、今年ももうすぐ終わります、もうすぐ2028年です、ああ水戸も新しい市長になって変わりましたよねなんて言っている、うん、まあ、そんな頃に、うん、あの去年こんな話してたけどもう古いよねみたいなことは言ってるかもしれないよ ね、
3: 今さ新しい市長にっていうのがポッと出ましたけれども、うん、高橋市長が辞めてしまうってさ、うん、もうどえらいことになってますよね。
2: まあ16年ねこの町をリーダーとして率いてきていただいて、うん、あの本当にまあ、力強いリーダーでしたからね。
3: そうね、うん、あんなにね動く人はもういない。
2: あの僕議員時代ご一緒してたじゃないですか。あの議会の野球っていうのがあるんですよ、うんうん、土浦市議会と戦うとかいろいろ 今もやってるかどうか分かりませんけど当時あったんですよ。で、もう本当にね、個性豊かなとんでもない おじさんたちというか先輩方というか親父たちというか、うん、えれやべえやつというか、まあ、いろんな議員さんに僕らはそこで可愛がってもらってきたわけですけど、で、ヤスさんはね、あの左利きなんだけどさ、うん、あの大体1番バッター、水戸市議会ではね足速いのよ。
3: そうなの？
2: あの体ちっちゃいんだけどちょこまかちょこまか走るんで、で本当にあの野球お好きな方でね、あのちょこまかちょこまか走ってるイメージが今でも僕にあって、うん、あのこれだけあのフットワークが軽いんだろうなっていつも思う、うん、
3: まだね十分できる年齢だからちょっと残念ではありますけれども、
2: まあ、政治家の身体自分で決めることですから、うん、はい、まあ僕は市長と会う機会が多いのでいろんな対話してますけど、うんうん、
3: ね、なんかちょっとでも寂しい。
2: まあ残りあの本当にまだ時間がめちゃめちゃありますからね、来年の5月まで、あの5月の末まで市長でいらっしゃいますから、うん、
3: はい、
2: あの最後の最後もう本当に悔いなくいろんな種をまいていってほしいなと僕は思ってますけどね、はい、
3: 今も全力投球ですよね。
2: いやすごい頑張ってますよ、多分この年末年始も走り回るんじゃないですか。
3: そうですね、うん、
2: すごい面白い
3: 元旦マラソンもあるしね、
2: 本当にすごいパワフルだなと思いますね、うん、
3: はい、
2: さて、今日も生放送でお送りしてまいりますけどもね、今日はねあの誕生日全く関係なくて、
3: うん、
2: 森高千里さんにしようと思ったの。
3: で、
2: なぜかというとこの間ロボッツが、うん、あの群馬クレインサンダーズとめっちゃいい試合して、ま、ちょっと負けちゃいましたけども、
3: うん、
2: あの群馬に行くのにね、太田市に体育館があるんですよ、
3: うん、
2: で太田ってほぼ佐野栃木のさ境目じゃん、足利の境目じゃないですか、うん、で足利に僕宿取ったんです。で足利に宿取って行くのに、ま、下道で走ってたらこの橋なんかいいな、なんだっけこの橋と思ったら渡瀬橋って書いてて、
3: おーすごい、
2: これが渡瀬橋なんだと思ってさ、アリーナに行くまでちょっとだけ時間があったのから、うん、ということはこの

0: でたまたまなんかで呼ばれて足利で歌書いてって言われて書いたらあのストーリーになったっていうので、あの町には暮らしたことも何にもないのにでもめちゃめちゃのすごい風景がそこに広がってて、
1: でも渡瀬橋っていうだけですごく有名、
0: いや有名ですよ、うん、あのね、渡瀬湧水渡瀬川渡瀬橋でしょ、うんうん、あこれが渡瀬橋なんだと思って、うん、もう行きも帰りもずっと渡瀬橋を聞きながらあの帰ってきましたけど、
1: はいはい、
0: あこれが森高ワールドとか思いでちょっと浸ってね、うん、ちょっといっぱいいるの八雲神社にいいおっさんたちがみんな森高に育てられた人たちがいっぱいいて、はい、というわけで今日は、
1: はい、
0: 勝手ながら、うん、ルールを勝手に変えさせていただいて、森高千里さん特集でいきたいと思います、
1: はい、
0: 皆さんからのリクエストはこちらです、
1: FM762@FMparlun.co.jp でお待ちしています、
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日のこのきっかけになったこの曲、うん、
1: はい、
0: 皆さんも勝手に風景を思い浮かべていただきながら、
1: はい、
0: しみじみとしみじみと、聞いていただければと思います、はい、森高千里さんで渡瀬橋。

デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、はい。今日がニュース5本です、最初のニュースです。ちょっと寂しいというか辛いニュースですね。

0: ね、動物のですね事故死、本当にあの車でね走ってると時折あの猫ちゃんが死んでたり、はいはい、狸さんが死んでたりっていうのを見ますけれども、うん、あの茨城つくば市内で調査を行ったところ、このやっぱ猫と狸が、まあ、全体の6割を超えるんだそうですね。10月8日の茨城新聞です。
1: 走行中の車が動物と衝突して死なせてしまうロードキルについて、森林総合研究所などの研究グループは7日までにつくば市内の高速道を除く公共道路を対象に調査・検証した結果を公表しました。11年間に1万1464件のロードキルを確認し、全体の6割以上を猫とタヌキが占めました。研究グループはペット動物の路上死、それから在来種の生息状況、特定外来生物の分布拡大の実態が明らかになったとしています。研究グループは森林総研のほか筑波大や東京大学などで構成、2005年から7年と16年から25年の計11年間筑波市内の総延長3956キロの公共道路を対象に調べました。市民から市へ連絡があった動物死骸の回収依頼や回収業者の記録などをもとに集計、位置情報などが確実なロードキルのデータ計1万1464件を選び出しました。動物の種類別はペット動物の猫が4348件と最も多く、次いで在来種のタヌキが2856件、外来種のハクビシンが1444件、特定外来生物のアライグマが592件でした。このうちアライグマは分布が拡大しており、市内各地へ現在進行形で拡散している実態が明らかとなったとしています。このほかカラス類やノウサギ、犬などが確認されました。環境省が絶滅の危険度をまとめたレッドリストで準絶滅危惧に分類された鳥類の低い名も1件あったといいます。研究グループは室内飼育ではない屋外の猫が交通事故リスクにさらされているとし、野生動物の生活圏と車社会が複雑に交差している実態を客観的に示していると指摘しました。
0: はい、まあ特になんかね、夜道走ってるとタヌキさんが出てきてみたいなね、ありますからね。
1: そうね、あとイノシシとかも出てくるしね。
0: そうですね、あの僕いつだ今年の春か春先か、雪解けの後だな、あの北海道線があって帯広に行ったんですよね、で車でレンタカーで行ったんですけど、やっぱ途中で鹿が出てきて
1: まあ北海道だからね。
0: 北海道ってすげえなと思います
1: が、すごい
0: ね、あれゴンってやっぱ車のぶつかった時にはさ、まあ、車だって引きたくて引いてるわけじゃないからね、まあ生物生き物が生きてるところに道路作っちゃったからいろんなことは起こるとは思いますが、
1: やっぱり高速道路なんか走ってると、タヌキに注意看板みたいなのが出てたりするじゃない、あこの辺は多いのねと思ったりするもんね。
0: しますよね、まああとは犬もね、昔はよくこう車に轢かれて亡くなってるのを見ましたけども、全体で見るとこれ分かりませんが、昔本当にたくさんいた野良犬っていう野良犬はいなくなりましたよね。
1: でもなんか出るところには出てるっていう話もありますよ。
0: 野犬があってよくね、県内でもいくつか場所は聞きますけどもね。
1: 難しいね、
0: 大変ですよね、
1: なんか飼いきれなくなっちゃうとポイってこう捨てちゃう、そうするとそれが野良犬になって、勝手に繁殖していっちゃうから、どんどん増えちゃうっていうことになるんでしょうね。
0: そうですね、まあ、野生動物であるとするとね、これは本当にあのかわいそうだなって形になってしまって、そこにもきっとあのこの子らにも家族もいたんだろうなと思うんですよね。そうそうそうそう、で一方でやっぱりこう飼い猫だったりすると余計またね思うことがあって、あのお互い辛い思いになっちゃうよね。
1: そうね、動物を保護する番組ってテレビ番組って結構多いじゃない、そうすると保護犬とか保護猫とかいろいろいっぱい出てきて、もうどんどん増えていってて、多頭飼育を あのしていて崩壊しちゃったからとかいうところもあるじゃない、もう本当にできないんだったら買わないでくださいと思いますよね。
0: 大きい問題になったりもしてますからね、まあ、ただいつ動物と衝突をしてしまうか、運転してるときはこれ誰でも起こりうるし、まあ、ある意味それを見てハッとしてハンドル切っちゃって大きな事故になったりするということもあったりするので、本当に難しいことではありますが、もしロードキル接触事故が起きてしまった場合には安全な場所へ停車をしてハザード点灯をし、まずは確認をし二次事故を防ぎましょうということ、できることだったらハザードとか発煙筒を使いましょう、怪我や車両の確認を行いましょう、で、警察への通報はした方がいいですということですね。じゃないと物損事故なので、あのやっぱりいろんなことがこれ問題になった時にとか飼い犬飼い猫だったりした時にやっぱりそこが課題になってくるので、一応事故は残した方がいいですということですね。あの物によって任意保険が使えたりすることがありますと。
1: 気をつけよう、
0: でそれから、道路上にやっぱ動物の、まあ、死骸とかあの車の破片とかが氾濫している場合には国土交通省の道路緊急ダイヤルシャープ9910か、地元の自治体に連絡をして依頼をしてくださいと。
1: なんかよくねぺちゃんこになってたりなんかして、あかわいそうと思いながら通り過ぎちゃうっていうこともありますけどね、
0: 見かけた場合にはやっぱりそこは連絡をしてくださいということですね。でそこにいてる動物たち、あるいは生きてても亡くなっていてもということですけれども、素手では触らずにタオルや段ボールなどで慎重に保護した上で生きてるんだったらは動物病院へ、保護施設へ、ということですね。なので本当に気をつけなきゃいけませんね。続きまして2番目のニュースです。道の駅日立ですね、久慈港のところにありますよね、
1: はい、
0: の
1: あたりお魚センター、
0: これ開業30年を超えたので再整備を行うんだそうです。10月8日の茨城新聞です。
1: 日立市は日立市港町の観光拠点施設道の駅日立お魚センターについて施設の建て替えを含めた再整備を進めます。隣接する漁港で水揚げされる新鮮な魚介類の販売や食事で人気ですが、あの勝手に自分で何あの丼ができるっていうのもあるし ね、
0: あのね、あのなんか身勝手丼みたいですね、
1: そう海鮮丼みたいなね、で開業から30年余りが経過し老朽化しており、各地の道の駅と同様の多機能型を見込みます。本年度中に基本構想を策定するため学識経験者や業界団体などで作る策定委員会を設置、周辺施設と合わせ現代のニーズに応じた一体整備を視野に入れます。お魚センターは1992年に魚市場として開業し2014年に道の駅に登録されました。土地建物は久慈町漁協が所有、鮮魚水産加工品の販売店や飲食店が営業し人気を博しています。ただ施設が老朽化しており新たな機能が求められてきました。国土交通省は道の駅の役割として現在は子育て防災インバウンドへの視点を強化しています。同じ区域には、私有の宿泊施設、久慈サンピア日立や日立港を茨城港日立港区に接する渚公園などの公共施設があり、民間の飲食施設も集まっています。市は一体整備を検討します。近隣では久慈漁港のほか久慈浜海水浴場、大神神社、日立オリジンパークといった観光誘客できる施設があります。市は地域の特産品販売や体験の充実などによる市外からの誘客を増やす一方、地元の利用による滞在機能の充実や利便性の向上を指摘、観光資源を結びつけ誘客促進や産業活性につなげたい、一体的な活用と日常利用のを合わせて久慈地区の交流拠点になればと見据えます。市は基本構想策定にあたり8月下旬から9月上旬今のお魚センターの来場客の意向調査を実施、現状への課題や新しい施設への要望をまとめます。道の駅は全国に1231箇所あり、茨城県内は16箇所設置されています。市は県内外の道の駅の事例も調査します。委員会には学識経験者のほか県、市、 漁協、JA、商工会議所、観光施設、学生などの代表が参加。8月に初会合を開き、今後も議論を通じて多様な意見を集め、構想策定の内容に生かす構えです。
0: 楽しそうな議論ですね。
1: そうですね、
0: あの茨城県内は本当にあのパンダさんがまず道の駅博士、
1: まあ、何でも聞いて
0: ですよね、はい、もう16カ所 ほぼ全部行ってるんじゃないかと。
1: 全部行きました。
0: ね、あの茨城道の駅激戦区だよね。
1: そうね、でもね、なんかね、売ってるものがだんだんこう地域によって似てくる、独特のものがないと勝てないと思う。
0: わかる。だけど

0: 中で言うと、あ、まず日立のお魚市場が、うん、あの道の駅と呼ぶのかどうかってクエスチョンがいっぱい、うん、いっぱいつきますが、うん、あそこは独特だよね。
1: そうね、でもね、うん、道の駅になってから結構どんぶり持っていろいろ動いてるお客さんいっぱいいる。
0: あ、いるいるいる。しし、うん、あそこ実はあの大洗のねお魚市場と一緒で、うん、あの網焼きもできたりするしね。
1: あ、そうね。
0: そうで、あのやっぱり普通の道の駅とはやっぱ違う、もともと市場から始まってるぞって感覚がすごいあるじゃない。
1: で、あの通路があんまり広くないからね。広くない。
0: で、あの道の駅だけど、うん、あの建物の中は水浸しですからね、常に。
1: あ、そうです
0: もう市場ですから。
1: そうそうそう。あので
0: 外のお店も開いてたり開いてなかったり、もうなんか残念な感じだったりするじゃないだけどさ、うん、まあ、今道の駅っていうと、まあ、近隣でいうと、まあ、笠間、うん、それから太田大宮、はい、で 川プラザみたいなところとか、それからやっぱ上層ね、新しい、
1: すごい、
0: あとそれから筑波のグランテラス、
1: うん、あ、筑波だったか、桂があの生まれ変わりました。
0: 桂も新しくなりましたね、はい、新しくなって綺麗なところって、まあ、上層なんか本当でかいし、うん、お客さん多いしすげえなと思うし、うん、いいんだけど、うん、でもやっぱりどこかみんな似てるのよ雰囲気は、
1: うん、でもね、これ買いにあそこに行かなければ他で買えないっていうものがあるかないかで違う。
0: そうね、うん、でなのでね、うん、僕は いいんです、日立の道の駅お魚市場が新しくなるのはいいことだと思うし、うん、あの辺僕車で走るの好きなので、どういう風になるのかな楽しみだし、あのいいんです、うん、でこれからこういい面白い議論たくさんできるんだろうなと思うんですけど、あの雰囲気残してほしくて。
1: あ、そう、
0: 本当あのなんかね、あの自由にこうアイデア出していいらしいんだけど、本当に道の駅なのに足元がびしゃびしゃしてるとかあのね、あの感覚ですよ。
1: そうね、いやでもね、やっぱりもうちょっと広くてもいいかなと思うしそれからあのお魚がいっぱいあるじゃない、そこは他と比べて特別だと思うから、それは残してもらいたい。
0: 残してほしいよね、うん、あの僕は県内の道の駅も好きですが、近場で案外好きなのは、うん、僕あのあそこです、益子焼きの益子、
1: あ、
0: 笠間からギュンと上がっていったら益子に出るじゃないですか、うん、桜が上がっていったらさ、うん、あの益子の道の駅は僕は本当に、ま、焼き物も置いてあるし、うん、野菜も置いてあるし、うん、なんでって言って目の前が芝生の広場になってて、うん、裸足で走り回るし
1: で外からも来られるしね、
0: 本当にいい場所だなって、うん、あそこいつも通るたびに思う、うん、
1: そうか、でも私益子ってうんと思う笠間があるから、
0: まあまあいいんですよ、うん、あ、なんなら益子あたりも、うん、ねえ、あの辺全部実はよく考えたら茨城かもしれないじゃないですか
1: そうね、うん、いや大きく考えればね、
0: あ、茨城ですよ、あんなんだ栃木に所属してる感覚ないと思います、
1: う
0: ん、彼らには。
1: あ、そうかな、
0: あんな茨城ですよ、何言ってますか、
1: そうかな、う
0: ん、あのね、筑西市抜けて中川町とかあるじゃないですか、あの辺の、うんうん、ね、あの小砂のさ焼き物の土取れるところ、あの辺だってほぼ多分水戸ですよ、水戸藩ですか、もともとあの辺は
1: そうなんだ、うん、もう無理やりこじつけてる感じ、
0: いいんですいいんです、北関東なんで全部茨城って言ってりゃいいんですから
1: そうね、
0: うん、福島あたりまで茨城って言ってるから、
1: ああそうね、
0: いいです、
1: うん、実家あいつですけど、
0: はい、あの、はい、地元茨城の道の駅16プラス20ぐらいありますから、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますが、
1: は
0: い、
1: 10月10日ライゴが再オープンします。
0: ああそうそうそう、はい、あ、10月10日って明日ね、
1: 明日明後日、
0: ああ、明後日か、
1: そうそうそう、
0: か
1: 明日プレオープン、
0: 明日プレのセレモニーなんでパンダさんもいるし、
1: あ、そうなの、明日ね、大悟行かなきゃいけないの、
0: 僕もいますから、
1: あ、そうなの、
0: 僕も行きますから、
1: あら、はい、大変、ね、じゃあ向こうでお会いしましょう、
0: そう、あの私それセレモニー終わったら戻ってきてロボット試合ですからね、
1: そうなんだ、
0: 宇都宮戦
1: ああ、はい、
0: 今日は森高千里さんの特集で行ってます、2曲目、はい、この曲です、雨。

0: 続きまして3番目のニュースです。アダストリア&ST ホールディングスですね、新しいブランドを AI と競争すると共に作るということです。10月7日の茨城新聞です。
1: アパレル大手の&ST ホールディングス傘下で医療雑貨販売のアダストリアは新たなブランドエルミラを立ち上げ、8日から販売を始めます。人工知能を活用したのが特徴で、専属モデルを AI 化することによりコストを削減、40から60代の女性をターゲットに低価格帯の商品を提供します。 AI と競争した新たなアパレルブランドとして打ち出します。公式ウェブストア&ST でニットやワンピース、スカートなど25商品を展開。平均価格は約3000円、安い。上品で華やかなアイテムを手に取りやすい価格で取り揃えました。後藤事業責任者は、アパレル市場の低価格ゾーンはカジュアルな若年向けのブランドが中心と語ります。今回のターゲットとなる40から60代の女性について、若すぎるトレンド服には抵抗感があった。

0: ったり、シニア向けデザインには満足できなかったりする洋服の迷子世代、リアルな思い出に、応えるべくエルメラが生まれたと経緯を説明しました。価格を抑えるため AI 導入による業務効率化を図りました。象徴的なのは実在するモデルの志保さんの撮影データを生成した AI 志保の活用です。広告の写真や動画に使用することで、これまで多くの費用や時間を費やしていた撮影業務を効率化しました。加えて生産拠点をインドネシアに集約したほか、季節を問わない定番商品を幅広く揃え、大量に発注できる体制を整えました。今後はサンプル品の作成などにも AI の活用を検討し、さらなる生産性の向上を目指します。後藤事業責任者は、大人の女性の体型の変化や悩みに寄り添い、品質の面でも高い価値と感動を感じていただけるブランドを目指したいと目標を語りました。そうなのよ、体型の変化って大きいのよ。
1: 洋服の迷子世代って書いてあるじゃない。
0: そうそう、
1: 40代から60代、これ女性に限らず男性もそうだし、まあ僕なんか本当に思うんです。体重の変化も激しいし、
0: そうそうそう、
1: 季節のこの変わり目何着たらいいかよくわからないし、家に帰ると気もしない服が山積みになってるしどうしようかなって思うわけですよ、
0: うん、
1: でね、今回のこのアンドエスティさん、アダストリアさんのチャレンジは、あのこの AI 手法っていうのを使って、実際のモデルではなくて AI 上のモデルを使うことによって、まあ、撮影とかいろんなものに関わるコストをぐんと下げてるんですって話なんだけど、もうさっきのね、迷子世代っていうキーワードからちょっと広げてみると、これね、今でももちろんできるんだけど、モデルを、まあ、その本当にモデルじゃなくて自分自身に置き換えることが全部できる時代っていうことですよ。
0: あ、そうね、
1: だから自分の体を AI で読み込ませておいて、写真1枚今読み込みますから、でこの服着せてみてとか、このモデルのこのラインナップ全部自分でやってみてって言った瞬間に、おそらく自分が着たらこう見えるみたいなことが全部視覚で確認できるような時代が来ていると。
0: まあ、そうね、
1: うん、
0: それから価格もお手頃だし、
1: そう
0: ありがたいよね。
1: でそこにね、あの こんな場で使うんですっていう TPO とか、TPO とか、さらには、気温がこうです、お天気予報的にこうですみたいなのぶっ込んどくと、で誰と出かけますとかぶっ込んどくと、そしたらきっと本当に AI 上で、だったら、このブランドのこの服をこうやって買ったらいいんじゃない、見た目的にこうですよって。
0: そうね、あと季節も春とか秋がなくなってきてる感じがするもんね。
1: そうですね、なんだろうってことがこうつながっていく、これも、まあ、AI テクノロジーの進化だなって思うわけですよ。ね、よくあるじゃない、カタログ見てさ、この服いいな、これかっこいい、これにするわって買って実際に着たものを服には何の罪もないですよ。服には何の罪もないんだけど、
0: はい、
1: 自分が着たら思ってたのと違うって皆さん経験するじゃん。
0: ある
1: ね、あのお店で買ってさ、もういいなってこうモデルさん着てて、あのね、あれがあのマネキンが着てて、いいなと思って持って帰ってくる、買って帰ってくるんだけど、家で買ってみて着てみたら思ってたのと違うっていう。
0: 全然違う。
1: それを未然に防止するためにも、AI テクノロジーは大事。
0: そうね、
1: まあ、今回の話はそこまでの話ではないけれども、あの今回そのアンドエスティさん、アダストリアさんの新しいこのブランドエルミラがね、チャレンジしていく世界なのかもしれないですね、
0: はい、
1: なんて言ったって茨城発祥の企業ですからね。
0: そう、
1: 頑張ってもらわないと。
0: はい、
1: 続きまして4番目のニュースです。群馬の2番煎じと言われていますが、何のそのでございまして、茨城パスポートが今もう本当にものすごい注文になってるそうですね、10月4日の茨城新聞です。
0: 群馬県の人気事業を模倣して話題になったパスポート型観光パンフレット、茨城パスポートの申し込みが好調です。初回の発行部数1万部に対して約2万7000件の申し込みがあり、抽選を実施。県は増刷を決め、3日から追加申請を受け付けています。県観光誘客課によりますと、約2万7000件の応募のうち、県内が約 76%、関東1都5県が 22% を占めました。抽選結果は電子メールで通知されました。 茨城パスポートは表紙に県公認バーチャル YouTuber 茨城ひよりがデザインされ、本物のパスポートとほぼ同じサイズの B7 版、シリアルナンバーを印字し、茨城県の概要や名所、全44市町村をめぐるスタンプラリーが楽しめるページを設けました。スタンプは

0: 各市町村の道の駅や観光名所などに設置されており、観光茨城の公式ホームページで場所を確認できます。全44市町村のスタンプを集めて県庁4階の観光誘客課窓口に示すと、シークレットのコンプリートスタンプが押され、先着100人に県内観光施設のペア入場券が贈られます。パスポートは10日から12日に三の丸のもう終わりましたけども、新茨城めし総選挙2026の会場にある特設交付窓口。すごかったですよ。
1: まだ終わってないよ。
0: え、終わってない？
1: そうよ、今週末だから。
0: あ、そうか。じゃあ、あ、そうなんだ、うん、すごいよ、テント、
1: うん、そう、テントは、テントはすごいの聞きました。
0: いや、人もすごい、うん、と思います。で、13日以降は県庁2階の県民ホールとか県の東京障害局で受け取れます。追加申請の受付は茨城電子申請届出サービスで16日まで実施し、11月10日から、順次交付予定。初回の申し込みで外れた人は申請不要で優先的に交付するといいます。大井川知事は2日の定例会見で、先例事例の茨城県に対ししっかり参考にさせていただいて、良い出来になったのは茨城県さんのおかげと感謝、これをきっかけにさらに茨城に対する理解と愛着が増していくといいと語りました。
1: TPP ならず、うん、まちづくりの分野でよく出てくる TTP ってさ、それTPP って昔ねありましたけど、 TTP 徹底的にパクるってやつですね。はい、群馬を徹底的に恥ずかしげもなくパクったらは、2万7000人もの反響がありまだまだ反響が続いているということですね。何のことはないパスポートサイズの、ガイドブック兼スタンプラリーになってるわけですよ。だけどみんなそれが欲しいし気になるっていうのは、やっぱりね、人間どこか収集癖というか、
0: そうね、
1: スタンプラリー好きよね。
0: うん、でどこが紹介されてるのかがすごく気になる。
1: ね、それもありますね。うん、応募しとけばよかったね。
0: うん、私、はい、多分ね、回ってくるなと思って待ってるんだけど、うん、
1: 子供たちとかね、小さい頃の子供たち見ていても、やはりスタンプラリーって大好きで、うん、なんかちょっとしたなんか施設とか行ってスタンプラリーやってますって言うと、ほっといてもね、シートもらって集め始めるじゃない。それは大人になってもあんまり変わらなくて、御朱印帳を集めてるって言ってもそんな感覚に近いと思うし、
0: あ、そうかそうか、
1: ちょっと時代が古くても10年以上経ちました、10年近く、10年以上経ったのかな、県北アートってあったじゃん。
0: はいはいはいはい、
1: あれもやっぱりこういろんなとこ回っていったよっていうことを集めていくのがちょっと面白かったんですよね。で今回もそれに近いんじゃないかなと思っていて、県内44市町村を回ってね、でそれを全部集めてくるとシークレットなんかもらえるんでしょ。
0: そうそうそうそう、
1: いや面白いわ。
0: いいわね、
1: 新しい発見もあるだろうしね。なのでまあ今はコロナが終わったのでこの言葉も聞かなくなりましたけども、安近短っていうのはやっぱり面白くて、地元をよりよく知ってみるっていうのは、非常に面白いチャンスが広がってるってことですよね。
0: でもやっぱり電子申請ですから、パソコン使えないと申請できませんから頑張ってください。
1: はい、今そうやってパソコンが、使える世界に追い込まれてると、はい、いうことなんですね。
0: はい、
1: ここまでニュース4本お送りしました。はい、誰でも年を取っていきます、
0: はい、
1: 森高下さんで、はい、私がおばさんになっても

0: 続きまして5番目、今日の最後のニュースです。常陸太田に忍者学校、うん、
1: すごいね。
0: 開校したんだそうですよ。10月2日の茨城新聞です。
2: 茨城県の北の地域山間部の振興策として県が整備した常陸の国忍者学校が3日、常陸太田市に開校。来場者は忍者装束を身にまとい、里山を巡って謎解きに挑戦、手裏剣打ちや水蜘蛛など忍者修行も楽しめます。主に首都圏の家族連れやインバウンドの誘客を目指す考えで、関係者は交流人口の増加につながればと期待を膨らませています。忍者学校は常陸太田市、下宮川内町の廃校活用施設金沢小学校を活用したコンテンツ、地域に残る里山を舞台に他の県との差別化を図る企画で、観光による地域振興を目指します。コンテンツは知恵の修行からスタート、施設周辺の里山をめぐって謎解きをしながら巻物を探します。道中はスタッフが野草の紹介や薬草の効用などを説明、謎解きは季節ごとに数パターン用意する方針です。続いては勇気の修行、専門家の意見をもとに作った8つの忍者修行を体験。手裏剣の的当てや板を張った浮き輪に両足を乗せて水上を進む水蜘蛛、水面に打った、板の上を走る浮き橋などを用意しました。茨城大学3年の中野さんは全身ずぶ濡れになりながら、すっごく楽しい、子供から大人まで楽しめると笑顔。事業を運営する NPO 法人ボディープロダクツの前島代表理事は、里山の整備は地域の人たちがやっている、さらに交流実行が増えていけばと話しました。営業日は土曜日曜祝日、団体は平日も受け付けます。1日あたり2回午前10時と午後1時の開催で、1回あたり定員は20人、先着順です。

0: 金は3300円、6歳から15歳は半額、公式サイトから事前に予約が必要ですのでお間違いのないようにということです。
1: もう忍者と言ったら、うん、工学か医学かっていう世界ですけども、ねえ、もちろんこの太田、ほらほらあれじゃん、風車の屋敷、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 屋敷って忍者なんでしょ、
0: うん、
1: ねえ、で太田にお墓があるんでしょ、
0: そうそうそう、うん、1日40里走ったんですって。
1: え、1日40里
0: 40里、
1: 41里って3キロ、
0: うん、そうそう、
1: 120キロぐらい、
0: そうそうそう、東京まで行くぐらい、
1: 大変だね、
0: すごいね、
1: 本当に、よう走りますね、
0: うん、
1: でもやっぱりこの忍者、子供たちだけじゃなくて海外のインバウンドも含めてね、やっぱりこう注目が高いんでしょうね。
0: そうですよね。
1: でやっぱ自然の中で生きるとか、何か風とか空気を感じながらなんかするみたいなことって、うん、やはりこう自分と向き合うことにもつながるので、もしかしたらなんか癒しの効果とかいろんなものがあるのかもしれないよね。
0: ああ、そうかもしれない、
1: ね、でこのエリアはさ、大子を中心にですけども、あのトレラン、
0: ああそうそうそうそう、
1: トレランって言っちゃいけないんですけど、トレイル、オクジトレイルがあるわけですよね、うんうん、そしてやっぱ海外の方々なんかもこう来ますみたいな、ロングトレイルで来ますみたいなことがあるから、うん、その時のね、行き帰りにちょっと体験してもら、見てもらってみたいなこともあるし、
0: そうね、
1: あの茨城のこの奥深い山の一つの魅力にも、うん、の発信にももう一回つながる、まあ、そんなことなのかもしれませんね。
0: ねえ、楽しくていいですよね、はい、さあではメールご紹介しましょう、まずデルさんからです。動物に遭遇で思い出すのは、いろは坂で野生のカモシカに遭遇した友人の話。自分の車の目の前に突然飛び出してきたカモシカは2階を見上げるような大きさ、神様の化身かもしれない、ね、踏まれると思った瞬間に車を軽々と飛び越え、アスファルトで4つの足をドリフトさせながら慌てたようにガードレールの向こうに消えたそうで、彼の印象はただただでかかったそうです、
1: うん、
0: そういう私も旧常積の指導でコーナー回ったら車線を塞ぐ、巨大な豚に行く手を阻まれた経験がありました。巨大動物って意外な身近にいるもんなんですねって。
1: あのイノシシもやっぱり見るじゃないですか。
0: あ、そうね、
1: あの僕昔議員やってた頃に、あの選挙カーで、うん、笠間の山奥を走ってたんですよ、夜。そしたらイノシシが突然現れて、うん、多分イノシシはこの車をイノシシだと思ったんですよね。で俺の縄張りに入ってくんなこの野郎みたいな感じで向こうから突進してきたんです
0: ね。ちょっとつ猛進だからね。
1: ちょっとつ猛進ですよ、イノスケの状態で。多分イノシシだと思ったんですよ、車のことを、
0: うんうん、ぶつかってきたもん。
1: ぶつかってきました。最後は体を、正面には来なかったんですけど、うん、横にぶつけていきました、ね、
0: いやー、へこんだ、
1: へこんでました。
0: いや、すごいね、怖いね、
1: 怖いですよ、うん、人間はそんなに大きい存在じゃないんですよ、みんなね。
0: さあ、エリちゃん大好き君からです、はい、道の駅日立お魚センターの老朽化の話題に関して、お魚センターが古くから営業されていることにびっくりしました。個人的には利用したことがないんですが、一度利用したいなってずっと気になっていたんです。あと道の駅つながりで、桂の道の駅リニューアルして間もなく1ヶ月経ちますが、あ、前を通るとお客さんがたくさん入っているように感じます。
1: もう1ヶ月も経ちましたっけ、
0: うん、そうだね、でもまだ1ヶ月2ヶ月はまだ無理だよね。
1: ちょっとね、あの笠間ができた時なんか近づけなかったもんね、
0: 近づけなかったもん。あ、今もすごいよ、栗の季節だから、うん、
1: すごいよね、
0: すごい、うん、なんであんな風に道の駅ってくるんでしょうか、うん、
1: すごいよね、
0: すごいわ、うん、明日大悟行くのもちょっと怖いね。
1: 確かに早めに行かなきゃやっぱ危ないかな。
0: ああ、どうなんでしょうか、
1: ちょっと明日スタッフとその話を。
0: レパートさんからです。プロ野球の監督交代のニュースです。
1: あ、もう時期ですね。
0: いや、工藤公康氏、うん、中日ドラゴンズの新監督に
1: 決まったの、あの噂にはなってましたけど。
0: すごいね。
1: いや、いいじゃないですか。待って、工藤は別にさ、中日には所属したことはないけど、
0: うん、
1: ね、あの愛工大名電ですもんね、だから地元でしょ彼。
0: そういうことなんだ。
1: そうそうそうそう、
0: なんか西武、大英、巨人、横浜、西武ってずっと渡ってきたから、
1: まあね、うん
0: うん、でも、あ、地元に帰ったっていうことなんだ。3個の例で中日今低迷してるから呼んだのも分かりますよねって。
1: うん、じゃあ本当に、ね、あの地元のまあ有名人というか地元のまあ誇りだと思うんですよね。で言われてみると、工藤の顔って名古屋っぽいですよね。よく分かんないこと言ってますけど、
0: そうかな、
1: 名古屋っぽい顔してるなって言われてみると思うんですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、エビフリア食べてそうだし、
0: あ、そう、ね、
1: エビソニコミ食べてそうだ 工藤
0: 君。ああ、そうなんだ。でもどんな監督になるんだろうか。

0: じゃない。でも工藤さんってすごいなと思うのはさ、うん、どの球団行っても今左のエースナンバーって47になったのは工藤のおかげだよね。
1: ああそうなんだ、うん、
0: まあ、ジャイアンツもそうだしさ、うん、あのもちろんダイエーもそうだし西武もそうだし、うん、47番ってやっぱ左のエースナンバーってイメージがもう圧倒的に今強いですもんね。
1: でも中日ドラゴンズの切り札として新監督に工藤を招いたんだと思いますって言うけど、我が広島カープも本当に低迷しているので、うん、何とかしてちょうだいよと思いながら、うん、中日かって思ってしまいました、
0: うん。まあ、広島も多分いい人がね、うん、あのこう意中の人がいたりするのかもしれませんけども、
1: はい。
0: さてというわけで10月8日の、ね、生放送でございましたけれどもね、また来週も聞いていただければと思います、
1: はい。
0: 来週はロボッツ勝ったぞと一言言いたい。
1: そうね、頑張ってもらいたい。
0: 頑張ってますから、はい、結果は出ますから、うん、頑張りましょう、はい。今日は最後、森高千里さん風に吹かれてを聞きながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Time Tracks。
3: 時刻は10時4分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。10時台冒頭お聞きいただきましたのは、テイラー・スウィフトが先日リリースしたばっかりのアルバムに収録されております、バビロンという曲です。曲のテイストがとても私の好きなテイラー・スウィフトのサウンドだなと思いまして、もうすぐかけたくてこの10時台に持ってきておりました。かっこいいですよね。先日9月25日にリリースしたアルバムは The Life of a Showgirl というタイトルです。いいですよね。なんというかこうアンニュイさもあって、カントリーっぽいようななんというかっていう、こうなんでしょうね、カントリーカントリーしてないようなというか、かっこいいですよね。とにかく好きです。バビロンでした。さあ、ここまでも1時間皆さんお付き合いくださってありがとうございます。途中 DJ 機材買いましたよというご報告をリスナーの方からもいただきました。興味を持っていただいてとっても嬉しい限りです。そしていよいよ始められるという方もいらっしゃるわけですからね。この番組でも何度かこの DJ 始めたいんですっていうメッセージを頂戴する機会がありましたけれども、実際いろんな機材が世の中ありますが、どんな機材でも手元に来て一緒に何時間も過ごすっていうことが一番大事だったりしますからね。悩むよりパッと始めてしまうっていうのは素晴らしいかもしれませんね。とは言っても本当に機材の種類は多いですので、なかなか難しいかと思うんです。そこで私先日新宿の丸井の一角で行われていたアルファシータという DJ 機材のメーカーのポップアップイベントに行ってきたんですが、すごかったですよ。ターンテーブルから小さなコントローラー、そして大きなコントローラー、そして、iPad だけでできるソフトウェアですかね、 DJ ソフトウェア、もう様々展示されていたんですけれど、ああいう DJ 機械メーカーさんのそういうポップアップイベントっていうのは多分全国いろんなところでやっていると思うんですよね。それこそ楽器屋さんとのタイアップ、コラボレーションであったりとか、実際に機材を触れる機会って結構探してみると身近であるかと思いますので、全国の皆さん、もし DJ 機材触ってみたいという方はですね、あまり怖がらず、そういう機材を全部バーッと展示しているポップアップイベントのようなところにお出かけいただくといいかもしれません。何でも好みって結構ありますしね。そしてきっと機材メーカーの方は優しく操作方法も教えてくださると思いますよ。本当に種類多いですからね。私の今この放送上で使っているコントローラーも似たようなサイズで何種類も出ているんですけれど、ボタンの配置等々が結構違うんですよね。デザインも違いますけれど、普段自分が使っている機材に近い配置のものを私は選ぶことに至ったわけなんですが、操作性もねまた違いますから、どれを自分の相棒にしたいと考えるかというのは、ぜひお店で聞いてみていただくと楽しいかもしれません。家で一人で飲みながらできる趣味ですから、興味のある方、音楽好きな方、いかがでしょうかというご報告でありました。この先日の行ったイベントがとても楽しかったということもありまして、この話したいなと思っておりました。アルファシータって急に言われてもわからないかもしれないんですが、パイオニア DJ というもともとは会社でありました。2020年に今のアルファシータという名前に変わって、その後今ノーリツ工機というところが親会社でありますけれども、いわゆるそのパイオニア DJ、 皆さんのよくご存知のパイオニア DJ のことを今言っておりました。アルファシータの話でありました。ぜひもしそういう場所にお出かけなさいましたら、ラジオの方にもメッセージ、行ってきましたよなんて報告をしてもらえたら嬉しいです。 ということでありまして、10時台もより音楽満載でお届けしていきたいと思いますが、10時台最初のミックスパートポップスのところでは、今推しのアーティストの曲からスタートしていきたいと、ジングルジングルジングルの用意をして、推しのアーティストの楽曲からスタートしていきたいと思います。

最後はディスクロージャーとゼットによります You've got to let go if you want to be free。 この英単語が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個。曲名読み上げるのに苦労してしまいました。ポップスいかがだったでしょうか。10時台最新のナンバー、そして今推しのナンバー、そんなところもお聞きいただきましたが、やはりあのジャミロクワイの人気が高いなという感想、そして今日10時台の冒頭にかけましたテイラー・スウィフトの新曲バビロン好きですという方が結構いらっしゃいましたね。いや嬉しいです、私も同じ気持ちですとすぐ言いたくなりましたので、今お伝えしておきます。いいものはいいですね、やはり、今日もたくさんコミュニケーション取っていただきまして皆さんありがとうございます。ここまでリーゼントヒット、近年リリースされた楽曲お聴きいただきました。では音の時間列車タイムトラックス、今夜もご乗車いただきましてありがとうございます。10時台の後半は80年代90年代をお聴きいただきたいと思います。今日80年代からVirtual Radio Station.

さあ続けて80年代、そして、70年代後半の曲もギリギリ入っておりますかね。聞いていただきましたがいかがだったでしょうか。お好きな曲かかりましたでしょうか。そして、少しでも肩の力を抜いてこの時間お過ごしいただけることができましたでしょうか。メールいただいています。ラジオネーム白梅さんからいただいております。10月3日私の誕生日でした。当日は土曜日で番組宛にバースデーコールをおねだりできませんでしたが、遅れてのバースデーコールがいただけると嬉しいですとメッセージ頂戴しました。10月3日がお誕生日であったということでありまして、同じ10月バースデーフレンズでありますね。どうかどうか今年1年安全に、そしてちょっとしたラッキーがたくさんたくさん降り積もる、降り注ぐ1年でありますように。よいしょ。願っております。どうぞどうぞ。何よりも健康で、そして、楽しいことをちょっとでも見つけられるような、そんな過ごし方をお互いできるといいですよね。改めてお誕生日おめでとうございます。時刻は10時41分を回っております。ここからの時間はゆっくりゆっくり今日という時間を整えていきましょう。ラストマイルアワーです。少しスローダウンして、今日あったいいことをですね、振り返りながら、まだこれからやることたくさん残っているよという方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれど、ちょっと深めに呼吸を取りながらお過ごしください。ラストマイルアワーです。

ラストマイルアワー、ゆっくりお過ごしいただいておりますでしょうか。時刻は10時50分、次の曲が今日のラストのナンバーです。

1990年代に大人気となっておりましたビバリーヒルズ高校白書青春白書というシリーズのドラマ、ご覧になっていらっしゃいましたか？この曲サウンドトラックだったそうですね。ブライアン・マックナイトとバネッサ・ウィリアムズによります。いやー、素晴らしいデュエットですね。タイトルはラブイズでありました。今夜のラストナンバーお聴きいただきました。今週も時間いっぱいまでお付き合いくださり皆さんありがとうございます。いや、しかし最後の曲、高校白書青春白書は高校大学を描いたドラマですよね。私見たことないんですけれども、それにしても今の曲が劇中に使われるんだとしたら、ちょっと大人っぽすぎやしませんかね。どうなんでしょうか。ちょっともう興味が湧いて気になって仕方ありません。ご覧になっていた方どうでしたか。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございます。また来週の月曜日夜9時からジョジョさんが皆さんをお待ちしております。タイムトラックスは月曜日から木曜日夜9時から11時の時間、ラジオの前の皆さんお待ちしております。どうぞどうぞ一緒に、なんというかこの、いろいろ一日の中で、片付くものは片付けられたか、あともう一踏ん張り洗い物頑張ろうかなというくらいの時間ですよね。夜9時11時っていうのはどうですか。私にとってはそうなんですが、最後もう一押し、ちょっと楽しい気持ちになってもらえていたとするならばとても嬉しく思います。今日という日はあと1時間と少しで終わってしまいますけれども、明日も安全に過ごすことができますように、この後もどうぞ安全にお過ごしください。そして、どうぞ良い夜を。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJD.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんば。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
4: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、はい、先週はファッションスタイリストの近藤勝さんをゲストにお迎えして、これまでのキャリアを中心にたっぷりお話を伺いました。本当にたくさんお話をいただいたので、近藤さんの回は2週にわたってお届けしていきます。今週はその後半、キャリアのお話の続きはもちろん、現在の2拠点生活やそこから見えてくる近藤さんの人生観、仕事

0: そして長年ファッションの世界にいらっしゃる近藤さんが考える洋服を着ることについても伺っていきます。もちろんすぐに取り入れられるおしゃれのアドバイスもいただいていますので、ぜひ最後までお楽しみください。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにmusicbird.co.jp までお気軽にお送りください。過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。それでは今週もファッションスタイリスト、近藤勝さんのお話をお届けします。先週のキャリアのお話の続きからどうぞ。
1: で、あの松任谷さんが、まあ、ユミさんと結婚をされて、はい、松任谷ユミになると、
0: うん、いわゆるユーミンですね。
1: はい、そうですね、
2: はい。
1: それでこう衣装というか、うん、そういう撮影とかそういうのが多くなるんで、うん、ちょっとスタイリストというかそういう衣装の手伝いをしてほしいっていうのが、うん、僕のスタイリストになるきっかけなんです。うん、それでもまだスタイリストって名前はなかったような気がするんですけど、
2: うん、
1: で松任谷さんに言われて、僕はあのスタイリストになりましたって言って、
0: はい、
1: そうだっけっつって言って言われるんですけど、
2: そうなんですね。
1: はい、でも僕の中ではもうそれで声をかけていただいて、それからスタイリストという感じですかね。う
0: ん、へー、そこからいろんな方のスタイリングをされていくわけだと思いますが、
1: は
0: い、
1: でその松任谷さんをやってるっていうだけで、はい、もう日本一信用がある男みたいになっちゃって、
2: いや、まあそれはそうですよね。それはそうなりますよ。
0: はい、
1: もう本当にありとあらゆる音楽関係の人からお仕事いただいて、うん、ステージ衣装から何から何まで、はい、一番忙しかったんじゃないですかねっていうぐらいやってました。その当時にすごく僕たちの仕事に興味を持っていただいた方がいて、会社を作ってあげるから、
0: はい、
1: もう君たち会社を作って仕事しなさいと言われて、うん、で作った会社がトゥールズっていう会社なんですね。
2: はい、
1: それが30歳の時だと思うんですけど、
0: は
1: い、トゥールズっていう、まあ、道具とかそういうものなんですけど、
0: あ、ツールってことですね。
2: ツールってことですね。はい、はい、
1: で一番最初にミッションをいただいたのが、はい、あの西麻布、まあ、当時なんて言ってたかな、まあ、西麻布にギリシャ料理のお店があって、その人がやって経営している、
2: はい、
1: でも経営がちょっとダメだから、はい、あと3ヶ月でこう契約更新でやめようと思ってるから、ね、うん、なんか好きなお店やってよって言われて、
2: あの、その3ヶ月だけってことですか。
1: はいはい
2: はいはい、
1: でその3ヶ月の間に僕たちが何やろうっていうので、
2: うん、
1: あのその当時はあの周りにディスコとかそういうのしかなかったんですけど、はい、なんかもっと気軽に行ける、なんかあの人によってドレスコードみたいなのがあって、はい、入れないお店がいっぱいあったんですけど、もうそういうのくだらないから、もう誰でも入れるような、はい、なんかちょっと軽く遊びに行けるようなところを作ろうよって言って、あのトゥールズバーっていうのを作るんですけど、それが、まあ、手にスタンプ入るときに、
0: はいはい、
1: 入場料でドリンク付き で日替わり DJ で、でナイトクラブ、クラブっていう名前とか、はい、そういうのもそこで始まりましたし、
0: はい、
1: その、
0: はい、
1: 今あるシステムの始まりはそのトゥールズバーが一番最初だと思う。
2: 全部の文化作っていってますね。すご
0: い。文化のスタートにいらっしゃった。
2: いらっしゃったんですね。
0: はい、
1: でそのトゥールズバーが、うん、とにかくすっごい有名なお店に、でもその人が並んでも周りの店に迷惑をかけるんで、いつも麻布警察に怒られて、
0: 混みすぎて、
1: はい、もういつも始末書みたいなのを書きに行って、まあ、風俗営業なんとか違反みたいなので、うん、取り締まりを受けて、結局お店をねすぐ潰すんですよ。だから3年間ぐらいで潰れたお店なんです。
2: あら、
0: でもったいないですね。そんなに盛り上がったのに、ま
2: あ、目立つとね、どうしても、ね、
0: そ
2: う
0: か、はい、へー、もう本当にもうここまでで文化を作ってきたっていうところが、
1: ね、そうですね。だからそのアイデアというのを何かこう違う転換にしていくだけで、こんだけ 話が広げられると。
0: 今までないものをアイディアとして考えてそれを実行するってやっぱり勇気もいると思いますし、その発想になるっていうのもすごい難しいこと
1: だと思う。そうですね、だから普段からそういう情報とか、まあ、多分僕の目が見てるんだと思うんですよね。聞くというよりはもう自分が見て何かを感じてこう何かこう頭の中でこう焼き直してる、うん、その後は何やったかな、リノベーション、リノベーション、これも言葉なかったですね、僕たちがやった時は。
2: その内装のってことです
1: か？内装のリノベーション。で、ホテルニューメグロっていうのをホテルクラスカっていうのに、
2: はい、
1: したんですね。これのリノベーションも全部僕たちがやってきたんですけど。
2: そうなんですね。
1: はい、バイオデザインをホテルに入れるっていうか、そういうのもやってきましたし。はい、
2: そうですか。
0: もうお洋服の世界とかじゃないですね。
1: そうですね。だからもうその洋服から始まって、はい、うん、
2: 日本のアートの、
1: はい、
0: そうですね、
2: 全体を、導火線を気をつけてきた、
0: はい、へー。
1: でそこにいた時に前澤さんと、前澤さんの右腕をやっていた人が来て、実はあの相談があるんで乗ってくださいと言って、あの呼ばれて、空の上に街を作りたいんですと、
2: うん、
0: はい、
1: でそれは全部あのネットで注文してネットで届く、そういう通販という、はい、そういう商売をしたいんですけど、まあ、そこに売る商品が洋服とかをまずそこの空の上にお店に並べてくれる人がいないので、近藤さんにお仕事お願いしたいんですって言ってお仕事をもらったんです。だから ZOZO の立ち上げの商品は全部僕が揃えた、
2: うん、でもその時こうオンラインで多分洋服売ってるケースってほぼなかったと思うんですけど、
1: いやそれが僕たちはそのさっき言ってた物を売らない店員で、
2: はい、
1: その人を見て洋服を売ってサイズも見て はい、やる人たち、うん、でそういうふうにしか物を売ったことがない人たちが、うん、触りもしないあの変な画面でちょっと色も確かじゃないものを売るっていうのはもう本当にあの大変な話で、
2: はい、
1: あのその ZOZO の商品を集めるこういう世界、こういう空の世界で物を売りたいんですけどっていうのを説明して回るときに、
0: はい、
1: あの誰も信じてくれなくて、
0: 何言ってるか分かんないっていう世界ですよね。そうですね、
1: 何言ってるどころか、うん、あの近藤さんって最近会ったとか言われて、
2: はい、
1: 近藤さん最近ちょっと変なこと言ってない、空の上でなんとかとか、うん、ちょっと あの人頭おかしくなったのかみたいな話になったりとかしてて、
2: はい、それお仕事引き受けられたのはなぜだったんですか？
1: いやもう近藤さんしかいないって言われたんですよね、
2: はい、ちょっと最初ちょっと戸惑いみたいなのは、
1: いやそうですよね、うん、でもなんかこうこういう世界になるのかみたいなのはありましたね。
2: ああすごい。
1: でも最初の1年ぐらいはもう本当に全然そこに商品を下ろしてくれるところがなくて、
2: うん、
1: でユナイテッドアローズ重松さんが手を挙げてくれた、
0: はい、
1: ね、そうしたらもう芋づる式にいろんなところがこう商品を出してくれるようになって、
0: うん、
1: その時に興味を持ってくれたブランドさんがいくつかあるんですけど、はい、そこはもうすごくみんな大きくなって、うん、本当に良かったなと。だからもう ZOZO だけでご紹介させていただいたブランドさんは本当にいっぱい大きくなりましたね。
0: そうですよね。そのよくわかんないシステムで販売するっていう怖さに、そのまあ時代の流れに乗れたブランドさんとも言えますね。というところはもう
1: 本当にすごかったですね。
2: その時だから
1: 最初は写真を撮るって言って、うん、そういう、そう商品の写真を撮るのも、うん、なんていうの、直径15センチぐらいのちっちゃなデジカメとかで写真撮ってて、
2: はいはいはいはい、
1: それはダメだろうみたいな、うん、で僕たちが使ってるこういう大きなカメラでこうやって写真を撮って、うん、ライティングもこうして物撮りしていかなきゃいけないみたいな、
2: うん、
1: だからもうカメラマンも育てましょうっつってカメラマンも育てたりスタジオ作ったり、そういうのを全部僕がやってきたんですよ最初。
2: すごい。
1: 15年ぐらい最初の立ち上がりからやってましたかね、ZOZO はね。
2: じゃあ元その立ち上がりから全部見てらっしゃるんですね。
1: そうですそうです。
2: すごい。
0: その未経験で始めるっていうことがたくさんおありじゃないですか。
1: はいはい。
0: でその例えばモデルケースがいるわけでもそういう文化があるわけでもないから誰かの背中を見たりこれはこうやって進めればいいんだっていう進め方がわからない中でなんでそれを前に進めたりできて

そうですね、なんですかね。もうやっぱり自分が興味があるというか、うん、うーん、そうですね、振り幅っ

0: ていくみたいなのが結構こう自分の中で楽しさみたいなのになるってことですね、はい、そんな風に思えないです、
1: まあ、でもその新しいものに対してその挑戦するなんでしょうね、力みたいなのがずっとあるのがすごいなと思って、うん、僕だってなんかその中の一つでも関係ができたらもう満足してしまいそうなんですけど、うん、どんどん先に進んでなんかもう ZOZO なんか多分当時はえって業界の人からするとなんでっていうことだったと思うんですけど、うん、それを作られたってのはすごいなと思いました本当に、
2: うん、まあZOZO の後っていうのはちょっと今思いつかないんですけど、うん、まあ、最近の話で言うと、うん、まあ、2拠点生活をしてるんですね、
0: はい、
2: でこれはまあ東京と千葉の一宮っていうところで2拠点の生活をしてるんですけど、うん、これもちょっとおばあちゃん家だったところが、まあ、ありまして一宮で、まあ、そこを10年前に住むようになったんですけど、まあ、それからあのコロナもあったんでちょうど僕たちは疎開しながらそこにいたりとかして、はい、で今そこでストリーマーフィールドポストという、うん、まあ、ストリーマーのコーヒー屋さんなんですけど、
1: はい、
2: それ都内にも何軒かあってそこの一宮店っていうのを、そのやってるんですね、
0: はい、
2: で、コーヒー屋は5年ぐらいやってるのかな、うん、でそこで2拠点の生活をしてるんですけども、
0: はい、
2: まあ、あのそれであの千葉に行くようになって、まあ、ハワイでも経験してたんですが、うん、こうやっぱり価値観っていうのが、うん、何が大切なことなのかっていうのがすごくこう自分の中でありまして、
1: うん、
2: 例えば表参道あたりでこれがかっこいいとかこれがおしゃれとかって言ってる人たちにもその千葉に来ていただいて例えば海に入っていただいて、
1: うん、
2: ちょっと波に揉まれてみたりしてサーフィンしてみたりそういう、まあ、東京から100キロ離れた場所という場所に行ってもらって、まあ、そういう空気を吸ってもらって、うん、そうすると、まあ、人間にとって大切なことっていうのが何なのかっていうのがすごくこう感じてくるはずなんですね、
1: うん、
2: でその例を言うと、はい、まあ、僕が普段してたあのクロムハーツの時計があるんですけど、
0: はい、
2: クロムハーツの時計っていうだけでかなり珍しいんですけど、
0: はい、イメージあんまりないです。
2: そうですね、
0: はい、
2: でそのクロムハーツの、まあ、リチャードさんが僕のために作ってくれた時計なんですけど、その時計の中に
0: クロムハーツを入れたのも
1: そうですよね。
0: そうですよね。
2: あ、そうですね。
0: 近藤さんですもんね。
2: そうですね。そのトゥールズバーをやってる時にそういうシルバーブームに、
0: はい、
2: あの火をつけたという
0: か、はい、
2: なんですけど、そのリチャードが作ってくれた時計が、
0: はい、オリジナル
2: してると、
0: はい、
2: あのまあ、みんなにすごいですねとか言われるんですけど、うん、でも僕はその千葉にストーブが欲しくて、
0: はい、
2: どうしてもそのストーブを買う、まあ、買うお金って言うとあれなんですけど、
1: うん、
2: ストーブが欲しくて、
0: はい、
2: あの時計を売ったらストーブが買えるんじゃないかなと思って
1: その時
2: 計を手放して
1: 一点物を、
2: はい、その千葉の家に、うん、まあ、その家が古民家が全部温まるストーブを買うんですね、
0: はい、
2: でもそのストーブは、うん、まあ、クロムハーツの時計はみんなにこういいとかなんとか珍しいですねとかって言われるんですけど一瞬、うんうん、でもそのストーブは冬の間中家を温めてくれる。
1: まあそうなんですけど、
0: うんうん、機能がすごいですよね。
2: でストーブの上で料理もできるんです、ね、
0: はい、
2: で中でピザも焼けて、
0: はい、
2: で加湿がこうチンチンチンチンお湯が沸いて沸騰しないんですね、
0: はいはい、
2: で洗濯物を干せばすぐ乾くし、それの価値と、うん、そのちょっとかっこいいですねって言われる、うん、まあ、時計の方がいいですかねっていう価値観が
1: 比べられないですね。
0: なんか
1: 全く別のものでしたね、はい、
2: そういう価値観がもう全てこう変わったというか、もう徹底的に、うん、大切なことっていうのは、うん、まあそういうことだけじゃないんじゃないかなみたいな、洋服のおしゃれとかそういうことだけじゃなくて、やっぱり波乗りできた方がかっこいいし、はい、家あったかい方がいいじゃないとか、
1: うん、価値観が変わってくるんですね、はい、
2: 価値観が皆さん変わってくると思います。
0: 確かに何かこう着飾るとか、かっこいいもの、イケてるものを身につけたい、あれが欲しいっていうのすごいあるんですけど、はい、一方でその人生としての面白さとか、ライフスタイルの充実さみたいなところとかって、確かにちょっと今おざなりにしてましたね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: すごいなと思いました。
2: なっちゃいますね、
0: はい、
2: でそのストーブに入れる薪を割るんですけど、うん、コツがあるんです。やっぱり薪を割るコツがね、
0: 振りかざせばいいわけじゃないんです
2: ね。ではないんですよね、うん、力の入れ具合だとか、うん、 だそういう方がこう生きてるというか、それにすごい

0: すごく大切なことがたくさんあって横で畑をちょっとやってたりとかもするので、はい、そういうことを100キロ離れたそこに来るとなんとなく感じるので、うん、皆さんにあのうちがやってるそのストリーマーフィールドポスト、うん、一宮っていうんですけど、うん、来ていただいて感じてもらいたいですね。
1: 行きます
2: 行きましょう、
1: はい、
2: よかに行きましょうい
1: らっしゃらないです今日は、まあ、
2: すごい
0: 週末しかやってないです。
2: じゃあ
0: そうなんです。で普段はこっちで仕事をしてしまいます。
1: でも確かになんかついこの都心にいると東京だけじゃなくて、はい、その大都市、うん、皆さんそうだと思いますけどその日々の忙しさとか、うん、その誰に見られるとか自分をこう見せたいっていう自分なりのこうブランディングとか強さみたいなので、うん、こう行きがちですけどそれも大事だけど一方で自分の人生の心地よさとか生きるってどういうことなのみたいなのを立ち止まって考えてもいいんじゃないっていう提案ですよね。
0: そうです。それに気づいてほしいと。
1: 私ですよ、でターゲット
2: 完全にターゲット
0: ですね。で僕はもうこの年になって気がついたので僕がこういうことを教えれば、うん、もっと皆さん若い時にいろいろ感じてもらえるんじゃないかなと思って、うん、もうそのためにそこのお店にやってるんです、
2: うん、
0: でお客さんが面白いです。俳優の人も来るし、はい、まあ、ラッパーの子たちも来るんですけど、アナーキーとかがうちのその庭の外で、うちの犬の散歩したくて一宮のあんなね片田舎の道でアナーキーが散歩してる姿なんて、なかなかねないですよ。
1: はい、オフショットもオフショットですね。はい、
0: すごい。指導さんたちも先週来ましたし、指導さんもね、波乗り始めて、
1: へ
0: ここに来てから波乗りも始めて、
2: は
0: い、みんなすごくこう、なんていうんですかね、違う東京にいる人顔とは違う顔になってますね、う
1: ん、なんかちょっとした海外に行くみたいな感じですね、うん、そうですね、
2: 小旅行ですね。
1: そうですね、う
0: ん、でなんで僕がそれを言ってるかっていうと、うん、あのその千葉に行き出した時に海に行った時に、はい、すごい遠くから近藤くんとかっていう声がして、うん、こうやって見たらあの芸能プロダクションの社長たちがサーフィンしてるんです、うん、朝5時半ぐらいです、
1: はいはいはいはい、
0: でその人たちは朝そこに行って、うん、波乗りをしてもう頭の中のその重たいなんかこうぐちゃぐちゃしたものを全部海に流して、うん、すっきりしてまた東京に帰って仕事をすると、
1: へ
0: ー、そういう習慣がもうその人たちにはできてて、
1: はい、
0: もうかなりその人たちはストイックだし、うん、食べ物ももう決まってるし夜もそんな遊ばないし、うん、で大体こう人に会うのもかなり昔は営業でいろいろ会ってたけど今もう人にもあんまり会わないとか、うん、もうかなりそのなんてストイックに生きてる人たちがみんな海に来て、うんうん、頭をすっきりしてリセットしてこうパッと帰っていくという、
1: うん、
0: その人たちを見たら、うん、あそういうことっていうのがすごく人にとって大切なこう部分なのかなみたいなのを感じたんで、まあ、こういうことを僕は言ってるんですけど、だからもう僕がお店をやりながらそういうところに皆さん気がついてもらって、うん、遊びに来てもらって、うん、なんかね、ゆとりがあるというか、うん、そう振り幅とかそういうものが自分の中で、うん、まあ、そのずっと言ってる振り幅っていうのはこう上に伸びるピラミッドと下に伸びるピラミッドって、下に伸びるピラミッドってあんまり皆さん作り方がわからないんですね。
1: あ、土台を広げるって
0: ことですね。そうです、そうです。上に伸びるのはこう触れててもなんかおしゃれとかかっこいいとかっていうのでピリピリって動くだけで、うん、その土台に行く部分っていうのはやっぱりいろんな畑を耕すとか海に入るだとか、うん、やっぱり違うことをやるとその下が伸びると、
1: うん、
0: 下が伸びてくるとその上と下のバランスがあるんでこう振り幅がこうどんどん大きく人間としてすごく素敵な人になっていくと、
1: はい、
0: こう人にもなんか注意をしたり、うん、あの気がついたり優しくなったり、うん、思いやりが出たりとか、うん、そういうなんか人間にその振り幅がこう大きい、うんうん、人になってもらいたいなと、
1: うん、もうなんか近藤さんの話聞いてるだけで私アルファーファを感じてます、
2: うん、すごいですね。なんかもうすでにこう癒し効果が、
1: はい、
2: たくさん出てる方いらっしゃるんじゃないかな
1: と思います。いや私でした、このターゲット私だ、はい、もうなんか常に なんか忙しいんじゃないですよ、気持ちが忙しいんですよ、うん、多分、ね、わーっとなってるっていうか、うん、でも確かにおっしゃる通り自然に触れたりとか、うん、川に行ったりとか、なんかその一歩立ち止まってふーってこう息を吐く瞬間の時間を取れるだけで、その頭の中が混乱してるとか何か忙しいかわからないのに、ただこうかきたてられるようなこうせわしなさみたいなのは落ち着くようなってすごい思うんで、はい、そういうことです、
0: うん、そういうことです、うん、
1: 行きましょう一宮。名
2: 古屋さんの人生がちょっと
0: 変わってますね。サーフィンしてみてください。みんななんか泳げないとかね言うんですけど、そんな足のつかないところでサーフィンしないんで。
2: あ、そうなんですね。
0: 足がつくところでやるので、うん、あの水の上に立った瞬間のみんなのあの嬉しそうな顔、うん、あれ見ながらあんな無邪気な顔を見たらですね、うん、本当に良かったなと思います。
1: 10月、11月くらいはまだサーフィン
0: できるんですね。
1: 大丈夫ですか？
0: はい、水がまだあったかいんです、うん、1ヶ月遅れぐらいの水なの温度なので、うん、はい、どっちかっていうと5月とかそういう方が水が冷たいですね。
1: あ、そうなんですね、はい、まだ冬の冷たさが残るような感じ。じゃあまた2曲目は、
0: そのさっき言っていた、はい、あのセシリ&カポノですね、
1: はい、
0: これはそのハワイに行った時にずっと聴いていた、その僕のなんかこうライフスタイルの反対側っていうのを教えてくれた曲かなというふうに思います、
1: うん、ありがとうございます。でも今の私にきっとぴったりですね。
2: いきますね多分ね、はい、響くやつです。
1: そうですね、はい、それでは皆さんもねぜひ聴いてください。セシリオ&カポノでサンフラワー。

0: セシリオ&カポノでサンフラワーでした。それで一番お洋服で大事なことは明日何着るなんだっていう話をね、今
1: ちょっと曲の間にね、
0: はいはい、いただきましたけど、それはつまりどういうことですか。はい、
2: まず全ての始まりっていうのは明日の朝ですよね。
0: 明日の朝ですね、
2: はい、もう明日の朝が素晴らしければその人はどんどん進化していくわけですよね。明日の朝っていうところに全てを集中した方がいいと思うんです、うん、
0: あ、服だけじゃなくてその生きるっていうことに対してもってことですね、はい、
2: そうですね、うん、まあ、もちろんそうだし、はい、それもあるし、うん、でもその明日例えば、誰々さんと何々をする、うん、お仕事をする、うん、食事に行く、夜こんなイベントがある、ガールフレンドとこう会わなければ、あ、こういうふうに会うと、はい、デートもある、明日何を着ていこうかっていうところから、うん、その人の人生の一番大事な部分が始まると思う。
0: そうですね、結局予定をとかその相手のことを考えることですもんね。つまり
2: そうなんです、
0: 何着るかって考える、
2: うんうん、そうなんです、
0: はい、
2: でもちろん TPO、 今日ずっと喋ってるような、はい、まあ、TPO もあるし、そのやること相手によってこう全然こう服の内容が変わってくるんですね、うん、でこれを考えることがもう本当に楽しんでもらいたいし、楽しいと思ってもらいたいし、うん、明日の自分って新しいわけですよね。
0: そうですね、今日の自分よりは新しい自分になるんですね。そうです
2: よね、新しい自分が明日できるんですよね。
0: 考えたことないですね。
1: なんかもうそこの概念から入るわけですね、はい、新しい自分が明日できる、
2: はい、
1: あ、
2: そして、はい、まあ、初めてお会いする人たちも、はい、そのいるわけで、その方たちがこう自分を見てどう感じるかっていうのを想像するわけですよね、う
1: ん、はい、
2: でその人たちにとって自分っていうのが立場的に役に立つ人間なのか、仕事ができるように見えたいのか、そういう自分をどう見せたいかっていうのをもうすごく前の日に練るわけですよね、
1: うん、
2: その練ったり考えたりするっていうことが全ての新しい自分を生んでいく大事な部分だと思うんです、
1: うん、
2: もうこんないい明日の兄着るなんて、こんな素敵な番組があったのって、もう
0: 嬉しい、いや、ありがとうございます。
2: 本当に知らなくてもう、
0: いやいやいや、
2: 毎日喋りたいです
0: 毎日聞きたい、
1: 毎日やりますか、じゃあ
0: でも結構リスナーさんも、のびさんもね、ちょっとそういうところがありますけど、うん、毎日お洋服を考えるのが苦しい、しんどいっていう方も多いと思うんですけど、はい、そういう方はどんな風に気持ちを切り替えたら考えやすくなる。
2: 切り替えるも何もその考えが間違ってますよね。
1: おっと、
2: はい、この洋服を着るとかっていうのは、うん、もうめんどくさいことなんですよ。ネクタイ、シャツにアイロンもかけなきゃいけない、
1: はい、
0: はい、
2: 何々も用意しなきゃいけない、クリーニング屋に取りに行かなきゃいけない、なんかいろんな、はいはい、明日この着るためにはもう全部めんどくさいんです。靴下も履かなきゃいけない、
1: はい、
2: できれば何も考えずに着たいとか、
0: 着たい、
2: もうその考えが全て間違っていると、はい、このめんどくさいことっていうのをやることが全て大事なんですね、はい、洋服を着るためにはめんどくさいんですよね。これにはこれが合うかなとか、
1: うん、
2: これズボン、あ、アイロンかけなきゃいけないなとか、うん、シャツもなんかちょっとシワシワだなとか、うん、でもそれを準備して明日のために思って、うん、明日を会う方たちのことも思ってそういう準備をするというのが、そのめんどくさいっていうことをやるのがすごく大事なんです。これ結婚しててもそうなんですけど、はい、家庭のこととかっていうのはめんどくさいんです
1: 、はい、
2: 奥様のことも、うん、まあね、もちろん愛して結婚した方なので大事なんですけど、うん、でもまあめんどくさいっちゃめんどくさいんですよ、何でも。
0: まあそうですね、私あの料理とか本当に無理なんですけど、洗い物とかめんどくさいですけど、やんないと綺麗にならないですもんね。
2: まあ洗い物はやってほしいというか、そこのめんどくさい洗い物を旦那が、うんうん、あ、俺が洗うよ、
0: うん、
2: もうそれだけでこうちょっとこう気分変わりません？
0: 変わりますね。そうですね、だからそういうめんどくさいをやるっていうのが、
2: だからまず明日何を着るっていう前に、めんどくさいっていう言葉を明日から絶対使わない、
1: う
2: ん、
1: あ、そういうことか。
0: うわ私だ私だ今日は本当に。
1: まあでも僕もそうですよね、その明日着る服を考えるのがめんどくさい、言わない、
2: 言わない
1: ってことですね。
2: そうです、
1: はい。
0: でもなんか丁寧に人生を送るに通ずるものがありそうですね。
2: そうですか。
0: うん、なんかそのめんどくさいからご飯作んないでコンビニ飯でいいやとか、洗い物めんどくさいからもう明日でいいや明後日でいいやってなると、どんどんすさんで気持ちも状態もすさんでいくじゃないですか。だからめんどくさいけどそれをやることによって心とかが整ったりとか生活が整いますよね。
2: いい、はい、掃除も、
0: はい、
2: アイロンがけも、
0: はい、
2: 明日のこと考えたらもう全部気持ちいいんですよ、
0: うん、
2: 奥さんが洗い物をめんどくさがっているのをやってあげて嬉しそうな顔を見た方が気持ちいいじゃないですか、うんうん、
0: そうですね、
2: はい、2人の演じが
1: もう何も間違ってないからもうそうですと、
0: はい、
1: そうです、
0: うん、
1: その方がそうですよね、ポジティブになれるし、
2: うん、でそうすると相手が何を思っているだとか、うん、相手が自分をどう見ているだとか、うん、そういうことがこう全部こう何ていうんですか、分かってくるという か、うん、だから結局そういう相手のことを思うっていう思いやりが全てを、まあ、世の中を大切にしていく、うん、まあ、あのコンビニのドアでもドア譲れない人多すぎますよね、
1: あ
2: とか、もう本当に人のこと考えてないというか、
0: 肩入れて入ってくる方
2: いますね。そうですよね。そういうものが全てそういうところから僕は来てるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、別に一歩止まって先にこう出す、はい、出ていく人が先なんです、あれ、入っていく人より
1: 本来は。そうですね、
2: そうです。止まればいいだけじゃない、はい、そこでこう自分で行かなくても、
0: うん、
2: だそれも洋服の見え方と一緒で、うん、まあ、ちょっと話戻るんですけど、
1: うん、
2: 僕が普段やってる最近のスタイリングの仕事っていうのは、
1: はい、
2: まあ、普段からやってるのは本田圭佑さんですね。
1: お、
0: あ、サッカー、元サッカー選手の、
2: はい、本田圭佑さんをずっとスタイリングしています。で普段着からお仕事の仕事の洋服まで、
0: はい、
2: 本田さんは気にするので、
0: はい、
2: 家を出てから全てパパラッチされるんですね。その間の服とかそういうのを全部、はい、こう僕があのスタイリングをしてお洋服を届けるんですけど、はい、まあ、一番最初に始まったのが、まあ、空港ファッションですよね。
1: 空港ファッション、
2: これが空港がこのゲートから次のゲートまで行く間に20秒ぐらいしかないんですね、
1: うん、
2: この20秒の間に本田さんっていう人物を僕は皆さんに伝えなければいけない。
1: は
0: ー、わー、難しいですね。
2: この大体でもそうですよね、初対面であって、はい、まあ、例えばこんにちはとかして大体こう人がパッて見た時に20秒か30秒ぐらいでその人のインプットされるわけですよね、
0: はい、こんな感じの人なのかなって。
2: そうです、そうです、
0: はい、
2: それと同じなんですけど、うん、本田さんが何考えててどういうことを思ってるのかっていうのが喋らなくても服を通じて僕はみんなに伝えていくんですね。だそれが服のサイズ感だったり、うん、色具合だったり組み合わせだったり、まあ、形だったりみたいなところで、うん、そのゲートからゲートに行く間に写真撮られる、その写真にその何を考えてるかを伝えていくんですよね。
0: じゃあ着てるお洋服で私はこういう人ですっていうのを外に発信してるツールでもあるってことですか？
2: もちろんです。洋服は唯一お金で買える人格なんです、
1: うん、これは響くな。
0: そういうことか。そうですよね。あ、この人ってこういうイメージの人なんだっていうのを買えば作れますもんね。
2: そうです。それはもうお金でしか、あ、洋服しかないんですね。
0: あ、しびれますね。
1: 何も言えないです
2: 本当、はい、唯一お金で買える人格なんです、は
1: い、だからそんなとこめんどくさいなんて言っちゃいけないんですよそうですよね、
0: うん、これが制服でこれを着ればいいんだって。それもね、そういうスタイルでそのイメージを作りたいんだったら正解なんでし

0: ね、ジョブズさんのように。
1: まああれはもう本当にもう全て超越したもうものですので、うん、あれは彼にしかやっぱり、うん、
2: そう、あれジョブズさんがやるからいいんですよ。
0: なんか適当なセーターじゃないですもんね、ちゃんと一斉着てパンツもしっかり揃えて、うん、ちゃんとしたお洋服で揃えてましたもんね、うん
1: うん、まあ時計を2つするっていうのも本田さんってすごく右左のバランスを気にする、
0: はい、
1: すごくこう体幹が強い人なので、うん、こうなんか右だけ時計してるとなんか重たくてしょうがないっていうので、じゃあ左もしましょうかっていうことだったり。
0: なるほど、はい、パフォーマンスというよりは、
1: はい、そうですね。でまだ移籍が決まってない時に本田さんがこうイタリアの色を使ったポロシャツを着せて僕が出てきたんですけど、はい、あのそれをこう写真撮ってる人たちがもうすぐ、あ、もう移籍先はイタリアなんじゃないかとか、そういうの全部拾ってくれるわけですね。ニュースにもならなきゃいけないし、彼という人間を表現していかなきゃいけないし、一番心がけてるのはもうスーツを着せてネクタイを締めた姿は、うん、もうやっぱり世界一かっこいいというように言われるように、僕はいつも本田さんというのはもうスーツを着たら、うんうん、まあ、とにかく超一流っていうふうには、うん、もう丈の長さから何から何まで気にしてますね、
0: うん、スーツのかっこよさって一般人で自分で考えなきゃいけない時って何を気にしたらいいんですか、うん、
1: それでさっきのまあ話なんですけど、そのだいたい20秒から30秒で人は判断すると、はい、で自分がこれがいいんじゃないかと思ってる服ってだいたい間違ってる。
0: なんと間違ってるな。
2: なんか
1: 本当はこういう人なのに、はい、ちょっと見せ方がこう黒っぽいものを着て、本当はこういう気が強いとかそういうのあまりない人なのに、うん、すごくこう逆に強く見えてしまったりとか、うん、
0: 考えさせれますね、のびさん。
2: いやちょっとね、どうしようって感じですね、
1: うん、そうですね、うん、で僕たちはあの橋本徹さんっていうもスタイリングするんですけど、はい、弁護士さんっていう、はい、あのちょっとこう言うことが強いんですね。だからあまりこう強い色は持っていかないんです。あのちょっとベージュだとか茶色だとかブルーだとかそういうものと組み合わせて、でもネクタイのノットっていうか、その締めるところの部分だけはいつもすごく気にするんですね。でスーツの見せ方ってまあほとんど 70% あ、まあパーセンテージは分かんないかな、このネクタイのノットっていうのが命というか、そのこのノットの大きさで形でその人の全てが分かるんです。
2: おっと、
1: だから橋本さんの場合はもう本当にネクタイをこうキュッと綺麗に締めて、うん、こうウエスト部分っていうかこう細くするところは細くして、うん、このエクボっていうのをちゃんと入れるんですけど、
0: はい、
1: そうしてるともうその橋本さんっていうのは性格が正しいと、曲がったところがないと、うん、もうピチッとしてるっていうのがもうそのネクタイだけでみんな知らない間に感じてるんです。
2: 今日僕ネクタイしてますけど大丈夫かな。
1: ヒヤヒヤ。かなりいいですね。いい形、はい、いい形してます。
0: やった、は
1: い、もっともちゃんとできてます、
0: ね、すごい。トビーさんでもあのスーツのねお衣装皆さんに褒められますもんね。
2: でもネクタイはそれこそじいちゃんから言われました。
1: はい、そうです。
2: あのちゃんとウィンザーで結べ、
1: はい、
0: うーん、
1: だから電車でサラリーマンがしてるネクタイ、うん、情けなさすぎて、
0: へえ、
1: もうあの日本の将来が心配です。
0: へ
1: ー、ああいうネクタイをする人たちが社会を作ってると思うと、はい、でもっと遡ると高校生もうネクタイの締め方もいい加減すぎてズボンもダラダラで、
0: はい、
1: お前ら大丈夫なのか、はい、これから先はっていう、
2: まあ、高校生なら知らんだろうなと思いでも社会人もやっぱりちゃんと結んでない人やっぱり多いなとは思います。いやいや
1: 全然ダメですね。
0: へー、
2: はい、結んでりゃいいってもんではないんですよ、そのネクタイに関しては。そうなんです。
0: へー、私高校はネクタイ、あ、っていうかあのネクタイしてもリボンタイでも自由っていう、はい、ちょっと細部が自由ってここだったんですけど、はい、ネクタイを締めてたんですけど、やっぱゆるく雑に巻くがかっこいいみたいな、ね、確かにそういう年代ではありましたね。
1: あれはもう仕事を疲れて、うん、もう嫌気がさして嫌な時にもう首を締めたくないみたいな、はい、そういう時にするような、
2: うんうん、まあ終わってからね、まあ、飲み会とかでやるのか、
1: 映画とかで出てくるも疲れた役者の人がやる、うん、もうネクタイは気を緩めずにピチッとしてるという、うん、でシルエットと言っているのがやっぱりなんて言うんですかね、うーん、男の人のスーツもやっぱり年代によって少し流行りがいろいろあるんですね。今はこうパッチポケットって言って、うん、こうその部分あの下のポケットがこう

0: 外側についているバッチだったりだとか、いろんなアイテムが変わったりとか、
1: 今なんかまたダブルが流行ってきたりとか。
0: そうですね、ダブルも昔みたいなこの大きいダブルじゃなくて、ちょっとピチッとしたダブルを、うん、こう素材が柔らかい感じの素材で着てるっていうのが、で一番問題なのがパンツなんですね。僕一番男の人で大事なのはパンツのシルエットだと思ってるんですよ。
2: へ
0: え。パンツのシルエットって本当に年ごとに変わるので、
2: はい、
0: 今でもその昔履いてたようなちょっとくるぶし丈が出るようなピッチリしたパンツとか、はい、履いてる方がいるんですけど、うん、まあ、かなりちょっとこうブーム的には遅いというか、うん、もうあまり、うん、だからこう前の、まあ、何が言いたいかっていうと、前のやつを自分が似合ってるか似合ってないかとは別に、あまりこう昔のものを、まあ、ちょっと口が悪いんですけど捨ててしまって、うん、まあ、新しいものでこう入れ替えて行くというのが、洋服はやっぱりフレッシュなんですね。
1: うん、
0: シルエットがこう今のシルエットに、はい、うん、どんどん変えていった方が、それがダメっていうんじゃないんですけど、やっぱりこう今の人の今の形っていうのが、うん、洋服的にはありまして、うん、そのシルエットを今っぽくちゃんと着れる人の方が僕はいいなと。で例えば上司の方とか、うん、いろんなこう仕事関係の人で、もう俺はこれでいいんだよみたいなね、うん、そういう人たくさんいるんですけど、うん、じゃあ若い人がこういうワイドパンツを履いているのに、その上司の方は俺はいいんだよって言いながら、今の若いやつはなんとかって言って、その全然気持ちがわからないわけじゃないですか、
2: うん、
0: で今の人たちがなんでそれを履いているのか、うん、そのブランドを着ているのかっていうのが、その上司の方たちもなんかこうそういうことにトライしてみたい、うん、若い人の気持ちになってみたい、うん、そういうことがその若い人たちの気持ちが分かる、理解ができる唯一の近道だと思うんですけど、
1: うん、
0: みんなそういうこともしなくて、俺はこのこれでいいっていうか、うん、俺は変わらないというのじゃなくて、うん、こう自分がどんどん変わった方が僕は新しい、
1: うん、
0: 明日何着るっていうところに、うん、つながっていくと思うんですよね。
1: そうですね。
0: この古いズボンの形をちょっと一個捨ててしまって新しいものと、
1: うん、
0: 今はちょっとたっぷりした、
1: うん、
0: ちょっとゆとりのある、
2: うん、
0: シルエットで、
2: うん、
0: こう下があまり短くなく、ちょっとたるんでるような感じで、ちょっと少しだらしない感じなんですけど、でもその分トップスも大きくなってるので、上と下のバランスのシルエットは整うわけですね。
1: 今ちょうどバレルパンツっていうね、少し湾曲したタル型とかも、ね、
0: まあ、女子ですね。
1: うーん、
0: はい、まあ男の子の若いのも履いてますけど、うん、おじさんなかなかあれ履けないですね。少しやっぱりワイドパンツぐらいまでなんですけど、でもちょっとたっぷりしたパンツにちょっとゆとりのあるシャツなのか T シャツなのか、さっきの言ってるくるぶしが出るようなパンツの細いやつだと上もちっちゃくなっちゃって、すごいちっちゃいんですね、
1: はい、
0: でそのなんかカレッジものが好きな、人も昔買ったやつを着てるとどうしてもサイズが小さいんですよね。なんかちょっとショッピングモールのおじさんみたいな感じになってしまうんですけど、
1: はいはい、
0: だサイズ、今っぽいシルエットっていうのがすごく大事なので、はい、お店に行って、まあそういうユニクロさんとかそういうのももちろんいいんですけど、でもそのなんかそれで済ましてしまうんじゃなくて、その僕が言っているようなセレクトショップも、僕たちが作ってきたセレクトショップがありますので、そういうところでちょっと新しいパンツが欲しいんだけどとか、でも素材はまあ昔からもう知能みたいな好きな人たちが多いので、ちょっと知能パンで新しいのありませんかっていうと、これがちょっといいですよとかって教えてくれたり、でこれ俺履けないかなみたいなのをぜひ履いてみてもらって、だそうすると明日それ履くのがもう楽しみでしょうがないと、だそうするとその人を見た人たちが、あれなんかいつもと違うじゃない、なんか新しいのか、いつもとなんか感じ違いますねとか、見方が変わってくるんだ、それを見てる人たちに。だからもう明日それを履いて、その人たちが新しい目で見てくれる自分を楽しんで

0: でもらいたいです。
1: うーん、まあ、じゃあまずは1本ズボン捨てて、はい、新しいパンツを買って、はい、それを履こう。
2: みんながえってなるような自分を楽しもうということですね。
1: それでいうとノビーさんはもうやってますもんね。
2: まあ、やってますけど、
1: メガネ変えたりとか。
2: でもそういう意味ではね、スーツとかもまあ長く着ちゃってるので、まあね、長い 3,4 年とか着てるのもあるので、まあ長いっちゃ長いよなと思います
0: 。まあ 3,4 年ギリギリぐらいですね。だんだんもう生地も傷んでくるので、
2: まあ、そうですね、
0: やっぱりフレッシュなものっていうと、はい、で別に高いものを買う必要は僕はあんまりないと思ってるんですね。みんな好きですよね、高いのとか。で僕はもうなんか手頃な値段で、こう交換できるやつの方が、まあ吊るしっていうんですけど、はい、できてるスーツを、まあ、袖丈を直したりしながら着て新しくしてった方がいいと思うんですね。まあ、そのゴージっていうと、まあ、いろんな形が新しくなるので、全然違うと思う。
1: MB さんもね、でもお洋服とかがあんまり お好きじゃないというか苦手な方こそトレンドにしっかり乗っていくのが一番大事なことっていうのはね、おっしゃってましたから、ね、はい、じゃあそれをね、皆さんちょっと意識してまずはパンツを新調してみてください。
0: そうですね、男の人の場合はやっぱりパンツで、はい、靴ですかね。
1: パンツ靴ですね、
0: はい、ちょっと今流行ってるお話みたいなのしなくていいですか。スニーカーとかだったら、今スニーカー会社で出している、まあ、ニューバランスとかもそうなんですけど、ローファーで、
1: はい、
0: あれローファーがスニーカーみたいなのになってる、あ、なんか革靴となんかスニーカーが一緒になってるような、
1: はい
0: はい、そんなの流行ってる、流行り出しているので、ぜひそういうなんか血のパン、ウールのパンツもいいですし、そういうシルエットに合うような靴の形になってるので、
1: そっか、パンツが変わってシルエットが変わったら靴も変わるし、トップスのサイズも変わってくるってことですね。やっぱりパンツをベースにして少しずつ入れ替えをしていこうっていうことですね。
0: はい、もうぜひもう買ってください、
1: はい、
2: 私もね、
0: 新しいの、
1: はい、ちなみにあの最後に、はい、あの書籍が出されるっていうこと
0: だったんですが、そうなんです、何でしたっけタイトルが、
1: 男の服選びの正解、
2: これは買わなければ知りたい、
0: そういうだこれを買っておけばこういうふうにこう便利というか役に立つという正解を、まとめてます。
1: これは
0: ハウトゥーというよりは、はい、うん、そうですね、必要なものとか、またその考え方みたいなところが、まあ例えばそうですね、あのできればこうニットもカシミヤが入ったものを、
1: はい、
0: カシミヤ素材のものがいいと思うんですね、あったかいし柔らかいし、それはあのカシミヤのコートとかもあるんですけど、あのそういうのってあのその子役時代に教わった勝慎太郎さんかな、宍戸城さんかな、教わったんですけど、はい、なんでカシミヤのコートを着るかっていうと、女の人が腕を組んだ時に触り心地がいいから、これがカシミヤのコート
2: う、ね、そういうことなんだろうね。
1: へ
0: え、常になんかこう皆さんってこう人のことを考えてる人たちがすごく、多かったので、すごく勉強になりましたというか。
1: だから今のトレンドというよりも、その普遍的な考え方とかも、
0: はい、そうです。この本に、12月15日発売予定です。
1: はい、男の服選びの正解。ダイヤモンド社から。
0: はい、ダイヤモンド社から。
2: すごいです。
1: はい、ぜひチェックしてみてください。今回はファッションスタイリストの近藤勝さんにお越しいただき、はい、いろんなお話をね伺いました、はい、最後にあのリスナーの皆様へのお知らせを、はい、伺いたいんですが、
0: いいですか、はい、あと2つありまして、はい、1つはあのトゥールズという、まあ、僕がやってる、ブランドが、うん、ありまして、はい、それの展示会が10月の、7、8、9、10とこれ恵比寿の方でやるんですけど、
2: はい、
0: 実はこれあの卸というか、この洋服を卸してるところがないんですね。なんでかっていうと、そこにその期間中に来た人たちがオーダーをつけてもらった分だけしか作ってないんです。ですから受注発注、
1: はい、
0: ですので、これあの一般の方からあの関係者からお友達何でもあのその期間に見てもらえますので、情報が僕のインスタグラムしか出てないんですが、はい、それのトゥールズジャパンという TOOLS LS ジャパン。

0: というインスタグラムがありますので、はい、そこで日にちだとか時間だとか出てますので、はい、洋服の話も僕が一緒になってしますし、うん、これにはこの組み合わせでっていうのをおすすめしますので、この期間にちょっとお時間を作っていただいて、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います、
1: はい、
0: でこれ一番の特徴は、大人だったらこの感じがいいよねと、大人が着れる服 でましてそのシルエットのことも、この洋服の中にはいろいろ詰め込んでますので、うん、皆さん明日が楽しくなるためにもぜひ、うん、見ていただきたいなと思います、
1: はいはい、
0: あとはもう一つ、うん、ハイロックというデザイナーのグラフィックのデザイナーなんですが、はい、2号さんのところでずっとグラフィックを作っている人と、はい、新しく家具も作っておりまして、これも11月の、まあ、中旬ぐらいに発表になると思いますので、これもインスタグラムの方に情報が載っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: はい、いやもう本当ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ベラベラ喋ってすいません。
2: いやいやいやいや、めちゃくちゃ勉強になりました。今日は
1: 面白かったですし、なんか考えさせる、もう私にはドンピシャの回でした。
2: 本当ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: じゃあちょっと改めて、はい、イベントまず一つ目は10月の7日水曜日から10月10日土曜日まで、はい、東京渋谷区恵比寿南のサウスコラム小林という建物でトゥールズの展示会、受注販売会があります、はいはい、でこの会期中は近藤さんはずっといらっしゃる、
0: もういますので、もう皆さん本当に洋服の話しに来てください、
1: はい、はい、ぜひ遊びに行ってみてください、はい、でもう一つがコラボの家具が出るということで、はいはい、こちらは一旦11月の2日月曜日の、予約開始予定ということなんですが、はい、
0: そうですね、
1: はい、詳細はまた追ってという形で、はい、一応プレスリリースは出ているので、はい、ノートの方はリンクもねつけておきますので、ぜひそちらですとか近藤さんのインスタグラムの方もチェックしてみてください。
0: ぜひお願いします、
1: はい、近藤さんのインスタグラムは、ツールズジャパン TOOLSJAPAN ツールズジャパンで調べてみてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、では最後の1曲ご紹介いただけますか。
0: そうですね、もうこの人生ずっとこうやっていろんなことを引っ張ってきたんですけども、まあ、唯一我に返るというか、うん、このアメリカというところが僕の始まりだったなっていうのを、全て思い出させてくれるこのイーグルスのこの曲で、ご紹介したいと思います。
1: ありがとうございます、イーグルスでワンオブジーズナイト最後にかけますので、ぜひ聞いてみてください。本日のゲストはファッションスタイリストの近藤勝さんでした。近藤さん、いろんなお話本当にありがとうございました、はい、
0: また呼んでください。
2: もちろんです。
1: お待ちしております。番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックワード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。10月に入りました。沖縄はまだまだ蒸し暑い毎日が続いていますが、皆さんのお住まいはいかがでしょうか。さあ、本州の方では朝晩すっかり気温も低く寒くなっている地域もあるようです。北海道では紅葉も色づき始めているということで、本州の方ではまたさらに山間部の方でも色づきが始まっているようです。少しずつ10月に入り秋らしい、そういった装いが感じられています。まだまだ沖縄も気温が高い毎日が続いていますが、これから秋から冬にかけて、ぜひ沖縄での旅の計画も立ててみてはいかがでしょうか。さあ、それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。

続き番組の中では沖縄県の観光情報、また読谷村の魅力、ふるさと納税の話題などもお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

サンレレの音色はいかがだったでしょうか。さあ、毎回オープニングでおかけしているこの楽器、読谷村発祥の楽器なんですが、まだまだですね、実は全国的に展開しているというよりも、まだ読谷村内でも周知するのを少しずつ少しずつしているところなんです。三線工房町田屋さんというところがね、アルベルト城間さん、有名なアーティストなんですが、アルベルト城間さんによって、まあ、苦節10年、そして今15年目に入っているところです。また読谷村内 の文化センターなどでもサンレレの教室をされたり、また YouTube の方で、教室というかですね、音色など皆さんにご紹介もしているんですが、まだまだ本当に浸透していなくて、逆に、私たち FM 読谷のパーソナリティの皆さんたちが実は受講して何名もいろんな、ね、ところで弾いたりして、セッションしたりしている姿を見ていると、これから少しずつヒットしていくのかな、このサンレレという楽器が、なんて思ったりもします。それでは改めまして、この読谷村、読む谷の村と書いて読谷村、人口は約4万2000人、日本一人口の多い村となっています。沖縄県は大きく本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村です。自然海岸が約14キロにわたって伸びており、その突き当たりに位置するのが登れる灯台の一つ、残波岬の灯台。さあ、最近ではこの灯台の明かりも飛行機の中からご覧になられた方ね、より割と聞くんですが、私もね、夜見ると、あ、読谷村はここなんだなんてね、思いながら飛行機の中から見たりもします。皆さんが今度飛行機に乗って来られる際に、着陸する際に左手に街並み、そして灯台が見えたら、そこは読谷村だと思ってください。そして南の方から飛行機が着陸する場合は、残念ながら東側を通るので見えないかもしれませんが、昼間見るときには少しね、薄いこう景色が眺められたりして、その先に白い灯台が見えたら、そこは読谷村だと思ってくださいね。探してみるのも楽しみの一つではないでしょうか。またこの灯台は99段の階段、登りきると360度、本当にね、美しい景色を眺めることもできます。ザキミの一角、それからまた離島なども合わせてご覧いただくことができますので、こちらの方も楽しみにしていてください。それでは、今週皆さんにね、ご紹介するオープニングのアーティストなんですが、離島出身の木山商店の皆さん、今度11月のイベントの方もね、少しまた決まり次第私たちの方からもご紹介していきますが、全国引っ張りだこになっています。また合わせて、今日も皆さんからのメッセージお待ちしています。 FM786@FM よみたん.co.jp、 懸命にメンソーレよみたんと書いて送ってください。お待ちしております。それでは、今日ご紹介する木山商店、木山の赤さたな、そして僕らの大冒険、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。今週はね、木山商店さんの曲をお届けいたします。さあ、木山商店さんといえば、こちらですね、読谷村の最大の無料野外フェス、10月23日、こちらですね、100万人の平和コンサート in 読谷、今年で10回目を迎えるんですが、ピース&ピース読谷沖縄ということで、こちらの出演アーティストに木山商店さんも多分ね、サンレでこちらの今日この日は大活躍するんじゃないかと思います。またビギンの島袋マサルさんと沖縄オールスターズ、小蛇美佐子さん、テリア工務店さん、川道優

青木屋さん、リンクリンさんなどなど、たくさんの、ね、皆さんがご出演される予定です。でまた読谷村のアーティスト直木屋さんも出演されるということで、大盛り上がりになるのではないでしょうか。さあそしてその翌日が読谷祭り、52回目の読谷祭りが開催されます。この日どうぞこの3日間楽しみに皆さんされててください。お願いします。それでは、今週皆さんにご紹介するのは沖縄物語、こちらの方から、まあ、10月に関して皆さんに、ね、ご紹介していくのは、まずそうですね、皆さんたちが例えば沖縄に来られた時に、まあ、食事などは、ね、どういったところを皆さん選ばれたりしてますか。例えば、ホテルに泊まられた場合、ホテルで直接もう食事を取られるという方、ね、例えば1泊2日で来られる場合はもう夕食と朝食をつけていらっしゃる、そういう、まあ、プランを、ね、選ばれている方もいれば、食事なしの素泊まりプランを頼まれている方もいらっしゃると思います。そしてまた最近ではもうホテルの中で、食べれるお食事、これが全て宿泊費に込みというところもあったりしますよね。どこにお金をかけられるかというところはポイントになってくるところあると思います。そんな中、沖縄コンベンションビューローの発信、沖縄物語、この地元の居酒屋で味わう沖縄の魅力というのが発信されています。こちらをね、少し今日はご紹介していこうと思います。夜に楽しむ、まあ、地元の居酒屋で味わう沖縄の魅力というところでいくと、まあ、沖縄県いろんなところで例えば観光客向けの居酒屋もありますよね。特に国際通り、もうここに行くとまずは三線ライブというのを、ね、見たいという方割と多いと言われています。どうでしょう皆さん、やはりこう最後にはね、ビギンの曲でリカンパイなんて言いながら一緒に踊ったりする、そして勝ち足をするというね流れ、私も、何度か本土の、友達とか身内が来た時に、そういう居酒屋に行きたいと言って予約をして行ったことがあります。なんとなく私も沖縄に住んでいながら観光客の皆さんと一緒に楽しむ、そんな感じの気分になれるんですよね。そう思うと、こういう居酒屋で三線が聴けるとなると、なんとなくもう沖縄に観光で訪れた皆さんたちとそこで一体感、なんかね、友達になったような感じで、気がついたらどこから来られたんですかなんてね話をしている、でそこで楽しんでくださいねなんてお互いに言い合っている方を見かけたこともあったりしますね。そしてその夜の居酒屋は、まあ、観光客向けの居酒屋と、実は地元の方がもう気の身気のままで行って、まあ、夜語り合っている方たちというのもね、そういうの見かけたりするんですが、最近のね観光客の皆さんはやっぱり地元の居酒屋に、地元の人たちがどんなところに行かれているのかというのが気になったりするそうなんです。だからお店自体はすごく古かったりするんですけれども、それが帰ってよかったりするようなんですね。だから例えば値段以上の天ぷらが出てきたり、もうそして値段が地元の価格、例えばチャンプルー、何々チャンプルーとかいうのも最近ではもう800円とか900円ザラなんですよね。でも値段が450円だったり、そして量が多かったりっていうのもあったりします。まあ、地元の方たちが召し上がるものはどんなものなのかっていうところが気になるようなんですね。例えばマグロ、海ぶどう、それから天ぷら、泡盛、こういったものも、地元ならではのものもたくさんあったり、観光客の皆さんは召し上がるけど地元の方はあえて注文しないというものもあるようなんです。そういうところをね検索してみるのもいいと思います。少しご紹介していきますね。まずご紹介するお店、こちらの方ですが、まずご紹介していくのは老舗の1955年創業の老舗の居酒屋、那覇市牧師にあります小桜。すごいですね、1955年ということは60年70年近くということですよね。そして、中城、こちらは、ね、中上郡北谷町三浜

駒にあります金パ金パ金パ銀パ、古民家をリノベしたノスタルジックな雰囲気、ホッとする隠れ家的な居酒屋ね、いいですね。それもいいと思います。そして島の飯源、沖縄食材 100% ながら沖縄料理がない創作居酒屋、面白いですね。そして、宮古島の方にあるのは島唄居酒屋木山というところで、こちら沖縄の美味しさを味わう島の恵みということになっていますね。それでは、では読谷村の方はどういったお店があるのか、割とリゾートホテルさんの方で近くの居酒屋さんを紹介してくださいと言われたら割と紹介してくださるそうです。お店が載ったパンフレットなどもねあったりするということなので、読谷村の魅力は、この後にご紹介いたします。それでは曲をまたご紹介します。チルチル、そして海に行こう、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。今週はね、木山商店さん、この 生歌が、今度のね平和コンサートの方で聞けますので、また会場にお越しになられない方々は YouTube の方で配信される予定となっております。ピース&ピース平和コンサート、こちらで検索をしていただけるといいと思います。さあ続いてご紹介するのは読谷村の居酒屋になります。例えばリゾートホテルを中心に少しね、私も今日はご紹介していこうと思います。灯台がある、近い場所にありますのは、こちらですね、グランドメルキュール沖縄残波岬。こちらはでも宿泊される方プランによってかもしれませんが、すべてお食事がついているんですね。だからその周辺ではもしかして行かれることはないかもしれませんが、この近くにあるお食事屋さんですごくよくリピーターが多いと言われるのが外食屋クジラ読谷店。こちらはね、本格的な料理が召し上がることができます。そしてリゾートホテルの、グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート、こちらも宿泊の中に、そういったお食事なども含まれてたりするコースがありますので、こちらも確認しながらでいいと思います。そして星のや沖縄さん、こちらもねふるさと納税ではすごく寄付額が高いところになります。ここはまたせっかく泊まってらっしゃるんだったらもうお外に出ない方がもったいないんじゃないかなと、出るのはもったいないんじゃないかと思います。隣接されているバンタカフェ、オールグリルなどもあります。ここではチョイスペイなどもご利用することが可能です。そして少し、またね南の方に行くとホテル日光有平さん、こちらの方もお食事もねすごく美味しいものがたくさんありますが、この近くにガーラ青い海というところがあります。ここに行くと有名なハンバーガー屋さんもありますし、キンチそばというお蕎麦屋さんもありますね。ここも飲食店もすごくたくさんあります。そしてまたガラス工房、それからやちむん屋さんたくさんありますので、ここは昼の時間帯にちょっと足を運ぶといいかもしれません。そして、また居酒屋の方などもね少し合わせてご紹介すると、それから少しねまた県道6号線沿いにありますマジュン立花さん、ここは女優の沖直美さんのお店になります。お店に行くと、沖直美さんいらっしゃると思います。ここではねチョイスペイを利用することが可能です。ふるさとチョイスというポータルサイト、こちらの方をご確認いただいて、そこでアプリを取っていただいて、そこで飲食の分をね最後お会計するときにふるさと納税のチョイスペイで支払いたいですと言っていただければ OK です。そしてそれから少しねもういろんなところ居酒屋さんがあるので、もうどこもね有名なんですけどね。あとほろ酔い食堂ガジロー飯店さん、こちらもね割と人と人とをつなぐご夫婦2人でやっている読谷村のお店になります。で地元の方がよく行かれるお店としては、ソベというね一角にあります茶菓子屋さん、それから村屋さん、それから、ウージ焼きトゥクブサ屋さん、カツミさん、いろいろあります。味心大将さん、もうこの辺りはね居酒屋さんがたくさんありますので、道路をね走っていてもとてもいいお店たくさんあると思います。そして私がねおすすめなのはハリウンさん、居酒屋ハリウンさん、こちらはね本当に腕のいい料理人の方たちばかりいらっしゃいます。そしてランチもおすすめです。夜、まあ季節によるんですがグルクンの唐揚げ、それからお刺身の生き作りとか、それから沖縄そば、締めの沖縄そばはここ味純の出汁を使っていただくことができるので、もうここはね間違いなくおすすめになります。そういったところなどをね回っていただくといいのではないでしょうか。そしてまた、こちらですね58号沿いになりますがアルコリックオズさん、こちらは日本酒とワインのお店になりますが、ここもね腕のいい荒垣さんいらっしゃるので美味しいお食事をいただくことができます。ここもふるさと納税のチョイスペイを利用することが可能になっています。まあ、こうやって見ると居酒屋さんが多いですね。
とてもね居酒屋さんが多くなりますので、どこに行っていいのか迷うこともあると思います。検索するときには、まあ、インスタなどで検索される方も多いと思いますが、読谷村スペース居酒屋で検索していただくといいのではないでしょうか。さあ、それでは、居酒屋もねもちろんですが、カフェもすごくたくさんありますので、カフェなどもいろいろと回られてみるのもありかと思います。やちむん屋さんをねうまく、やちむん屋さんと、まあ、一緒になっているお店もあったり、そしてカフェの方で利用されているのはほとんど琉球ガラス、それも読谷村の工房さん、そして、読谷のやちむん屋さんのものを使ったお店がすごく多いです。また、後日ねカフェ巡りということでカフェの情報などもご紹介していこうと思います。さあ、それでは曲のご紹介です。ね、まだまだ沖縄は泳げます。海に行こう、あの言葉、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか、ね、今週いろいろと皆さんに、ね、ご紹介させていただいております。さあそしてね、沖縄の方に来られた際には、まず、まあ、皆さん、ね、いろいろこうアプリとかご覧になられたりすると思うんですけれども、まあ、もしもね何かあった時のことを考えた場合は、沖縄県のコンベンションビューローから発信されている情報、こちらの方には防災デイビルっていうのがありますので、防災などをね少しこうチェックしてた上で頭のどこか隅に置いておいた方がいいと思います。そして各ね地域を回られる際にはそのホテルの方にありますパンフレットね、観光パンフレットとかいろいろあると思います。で、読谷村はと言いますと、ここ地域振興センターの1階に読谷村観光協会があります。こちらの方に足を運んでいただくといろんなパンフレットをねもらうことができますので、そこでいろいろチェックをしていただいて、そこの3階に FM 読谷のスタジオがあります。サテライトスタジオは読谷村に新しくできましたユンラボ未来館、こちらが10月の1日に、1周年を迎えました。こちらのまた一角も夜の10時まで、朝10時から夜10時まで、図書館も開いています。少しねいろいろ調べるのにもいいんじゃないかと思います。もちろん本を借りることもできます。そしてそのすぐ敷地の一角にはサテライトスタジオがありますので、ここでは生放送をね外から見ることができます。そして観光協会さんの方で、まあ、パンフレットを受け取っていただくと、いろんなところでね QR コードなどもパンフレットには載っていますので、そこでこの QR コードを、まあ、見てからいろいろ回ってみるのもいいと思います。そしてまた私たちのパーソナリティの方でね、読谷タンタンマップっていうのをね作られている大輝さん、真紀さんいらっしゃるんですが、その方たちが発信されている、パンフレット、実は今回は、表紙にねヤンバルクイナが載っていて、中を開けてみると素敵なカフェが紹介されています。そのカフェの方でも割とねQR コードが全て載っているので、このパンフレットの中の QR コード読み込んでいただいて、地図を見ながら回ってみるのもいいと思います。ほとんどねふるさと納税のチョイスペイというのを使うところがとても多いので、私もこのパンフレットを片手に皆さんにぜひね回っていただきたいなと思っています。また例えばなんですけれども、カフェ、それからお買い物、リラックス、まあ、例えばエステとかね、ハリキュインとかもありますし、それからちょっとこうチャレンジする意味では工房などもあります。まあ、ヤチムを作ったりすること、またシーサー作ったりするところもありますし、マリンレジャーをね楽しむところのもあったりします。もう読谷村はね渋滞することなく回ることができますので、本当にね楽しみに2泊3日もしくは3泊4日回りがいがある土地だと思っていただけるといいと思います。さあそれでは最後はね読谷村のふるさと納税のご紹介させていただきます。今日はね皆さんに寄付いただいた方々からのメッセージなども合わせてご紹介していきます。さあ現在の人気ランキング、ホテル日光有平さん1泊2食朝食付きペア宿泊券、やちむんでいうと仲間工房の東房のデミタスカップ山菜ペアセット、それから星のや沖縄産のふるさと納税の、宿泊券、ガラス工房しずくさんのロックグラス、それからユンタンザ花ウイの、またこちらは半幅帯、比嘉酒造さんからのザンパシークワサースピリッツなど、また受付終了の返礼品特集やマンゴーが、もうね寄付スタートされたということ、それからチョイスペイの、またお店の数リストにもなっているので分かりやすいと思います。そして極上な贅沢なひとときをということで宿泊のプランなどが提案されています。とってもねおすすめのところばかりです。そして今日は寄付者の方のお声を少しご紹介させていただきますね。これまでも素敵なやちむんがたくさんあり、寄付させていただきました。いただいた品はとっても気に入って大切に使わせていただいています。寄付は心ばかりですが役立てていただければありがたいですということです。続いては青森大好き、沖縄大好き、また旅行に行きたいです、応援しています、ありがとうございます。そして現地でやちむんに魅了されました、これからも応援させていただきます。
それから毎年行っています。いい思い出がいっぱいです。これからもよろしくお願いします。続いては中日ドラゴン

ドラゴンズのキャンプでお世話になっています。ドラゴンズの強化のためにご支援よろしくお願いします。それからいつも中日ドラゴンズの2軍キャンプ地として貢献いただきありがとうございます。嬉しいですね。昨年訪れて素敵な地域と感じました。これからも継続して心休まる場所でありますように。続いては読谷中学校ラグビー部を応援しています。活動環境の向上や支援に活用してもらえると嬉しいです。続いては残波岬は行ってよかったです。続いて人口が多い村という素晴らしい特性を生かしてください。応援しています。続いては毎年訪問しております。頑張ってください。続いては数年前に沖縄を訪れてから八千文の温かみにすっかり虜です。貴重なお品物をありがとうございます。届きますのを楽しみにしております。続いては八千文と琉球ガラス、沖縄が大好きでよく訪れています。これからも素晴らしい街で素晴らしいものを生み出してください。続いては星野リゾートが好きで来年星野や沖縄に行きます。沖縄初めてなので楽しみにしています。続いてはとても大好きな場所です。家族揃って絶対また訪れます。続いては素敵なグラスに心惹かれました。活気ある街づくり応援しています。続いては大好きな読谷村の豊かな自然が守られますように。続いては読谷村いいところまた行きます。続いては少子化対策、子どもがすくすく育つ街づくりを目指します。あ、希望しますですね。続いて街並みを考慮した街づくりをお願いします。あ、確かにね、街づくりを考慮したというのは大切かもしれません。続いてはサガン鳥栖サポーターです。これからもキャンプでお世話になりたいです。読谷ラブ。続いては八千文が好きで毎年沖縄を訪れています。これからも素敵な八千文焼きを期待しています。続いて沖縄の八千文が流行流行りではなく生活の一部として末永く続きますように応援しています。続いては八千文大好きです。また沖縄行きたいです。続いては中日ドラゴンズの日本一に向けてご協力お願いします。続いてはこれからも素敵なシーサー作り続けてください。続いては、何度か現地を訪れています。地域活性応援しています。続いては仕事でよく来ている読谷村、友達も増えて第二の故郷のようです。みんなが毎日笑顔で過ごせますように、引き続き現地で活発な読谷村でいてください。あと移住支援の充実化をお願いします。ああ、なるほど、そういうのもあるかもしれませんね。なかなかね、読谷村はお家を借りようと思っても空いてないそうなんですね。続いては日本の伝統工芸の振興と支援に取り組む団体の顧問を務める私は、ふるさと納税の制度を利用して日本の匠や工芸家の手による返礼品を提供している地域に寄付をしたい。こうすることで美しく機能的な工芸品の継続的な実践に貢献することを目指しています。ねえ、本当ありがたいですね。花ウイ、それから八千文、琉球ガラスですね、全てが本当にそういう意味ではこうギュギュッと詰まったところなのかもしれません。続いて今年9月に行われた太陽生命カップで読谷中学校ラグビー部の奮闘に感動しました。彼らのサポートのために活用してもらえると嬉しいです。あ、嬉しいですね。こういう声があって嬉しいです。続いて読谷村、沖縄県の自然環境やサンゴ礁をこれからも守り続けてください。続いてお世話になりっぱなしの読谷村に少しでもお役に立てればと思っています。応援しています。続いては数年に一度読谷に伺っています。美しい自然をいつまでも大切にしてほしいと思います。続いていつもドラゴンズの春季キャンプを、見学の際、ユンタンザ花追いの工芸、組合、こちらの方も見学しています。八千文大好き、花追い大好き。八千文の里で買った富士の大皿を大事に使っています。楽しみに待っています、などなど、たくさんの皆さんメッセージをありがとうございました。

ルサイトもね、いろんなところから読谷村の返礼品を出していますので、ぜひこれからも読谷村のふるさと納税の方も魅力たっぷりとご紹介していきますので、応援をよろしくお願いいたします。それでは今週の沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、ナサターレディオパーソナリティのさくらゆきです。9月23日、無事お誕生日を迎えました。また一つ新しい階段を上って、新しい18歳になってから初のサンサタレディオ、新ユッキーなフレッシュな気持ちで収録に挑んでいるさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、改めましてハッピーバースデートゥーミーということで、先週おめでとうのメッセージもいただいておりまして、皆さんありがとうございました。はい、今年もね、またここでお祝いしてもらえるの本当嬉しいと、サンサタでもね、みんなにお祝いしてもらったんですけど、リアルお祝いはファンミイベントで、はい、9月20日プチミュージックパーティー開催させていただき、みんなとワイワイ楽しい一日過ごさせていただきました。そう、シルバーウィークの真ん中ということで、いろいろ皆さんご都合もあろう中、スケジュール調整して会いに来てくださって本当ありがとうございました。いや、やっぱりね、リアルでお祝いしてもらえるのが一番嬉しいな。そう、そんなこの日はですね、そう、ボーリングはね、さくら今年ちょっと微妙な腕っぷしで、なんかね、いろいろ悔しかったんですけど、でもね、なんとか3位入賞できました。イエイイエイ。で、カラオケパーティーの方はね、もうなんていうのかな、もぐもぐパーティーに名前変えた方がいいかなってくらい、いろいろもぐもぐした気がします。で、そう、お祝いケーキもいただきまして、本当毎年ありがとうございます。そう、今年はね、サンサタゲストにも来てくださった郷田さんの奥様のお店、パパオランジェさんのケーキを準備してくださって、そう、念願のケーキ食べれて超ハッピー、美味しかった。そうで、美味しかったのはね、もちろんなんですけど、ビジュもさ、超可愛くて、ほんとテンション上がりました。いや、本当にありがとう、素敵な一日過ごさせていただきました。で、お誕生日当日はですね、なんと今日だと思い立ってスマホの機種変しに行ってきましたそう、約8年半共に過ごした相棒ちゃんだったから、なんかもうほんと変えるタイミングを失っちゃってて、で、そう、今日を見送ったらまたズルズルしちゃいそうだなと心機一転行ってまいりました。で、当日もね、ちゃんとケーキ食べましたよ。ふふふふ。そう、誕生日にちゃんと食欲の秋も迎えたさくらを、どうぞ皆様これからもよろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なので、サムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好き桜が気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで桜出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中からというわけではなくて、今回はですねスタジオにお誕生日プレゼントが届きまして、もう本当いつもありがとうございます。そちらの中から気になったものを今回早速食させていただきたいなと思います。ということでプレゼントを届けていただきましたのがラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。でいただいたプレゼントの中で気になるものがジャーマンエイトバームクーヘンラスク、はい、こちらがですねバームクーヘン博覧会で買ったラスクですということでいただいたんですけどね、バームクーヘン博覧会ってやつがあるんですね。え、むっちゃ面白そう。でバームクーヘン博覧会なのになんでラスクなのと、え、バームクーヘンじゃないのと思ったんだけど、これがなんとバームクーヘンラスクということで、ね、バームクーヘンのラスクだからきっとカリカリサクサクなバームクーヘンってことなんだよね。ね、そういうタイプのラスクって食べたことない気がするんだよねということで早速気になってしまったので、もうこのコーナーで食べちゃおうということになりました。はい、ということでじゃ あ、まあ今回はこれをいただいていこうと思うんですけど、じゃあハッピーバースデートゥーミービリ、よいしょ、開けさせていただきまして、そう、ちょっとなんて言うんだろう、紙みたいな袋に入ってて、まあ、もちろんビールではあると思うんだけど、ちょっとなんていうのかな、ナチュラル思考というか自然な感じがしていい感じですね。でちゃんとチャックついてるのも嬉しい、ちょこちょこ食べができますね。ではこれ開けますよ。いや、あれ硬い、うん、あれ開かない、よいしょ、あー来ました来ました、お、すごい、あ、バームクーヘンだ、ちゃんとなんていうのかな、みんなが想像するようなあの地層みたいな感じになってて、あ、むっちゃ甘い香り、いや、なんかお菓子のお家に来たみたいな幸せな甘い香りがして、あ、今手に取ってみましたが、やっぱりラスクだから硬い、バームクーヘンなのに硬いっていうちょっと不思議な感じですね。で、あ、リアルに匂い嗅いでみたら、この甘さっていうのが、なんていうのかな、やっぱりあの卵の甘さかな、すごく癒される、この匂いだけでも幸せになれる。さあ味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、これは幸せ、なんていうのかな、食べた感じは普通のラスクとかだとバリバリバリって結構がっつり硬い感じがすると思うんだけど、これもね硬いんだよ、硬いんだけど、どっちかっていうとサクワフサクワフみたいな、ちょっとエアー感があるので食べやすいし、でやっぱりこの卵の感じが口の中こうふわーっと広がって甘いって叫びたくなってしまう、そんな感じのバームクーヘンラスク、いやこれは、え、面白いな、美味しい。いや、そもそもさくらバームクーヘン大好きなんだけど、そう、バームクーヘンってさ、やっぱり賞味期限がね結構短かったりすると思うんだけど、ね、ラスクだったら結構持つんじゃない？あ、ね、賞味期限長いよ。まあ開けちゃったからね早く食べた方がいいと思うんだけど、開けてなければ11月ぐらいまでいけたみたいですね。そんなバームクーヘンラスク、え、こういったイベントとかじゃないとなかなか手に入らないのかな、どうなのかな、普通に売ってるのかな。ただのラスクではないバームクーヘンラスク、気になった方見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで今週ご紹介しましたのはジャーマンエイトバームクーヘンラスクでした。ごちそうさまでした。はい、ではここで1曲お届けしましょう。四条かすみさんからリクエスト、青木遥さんで机さする。

四条かすみさんからリクエストいただきました。青木遥さんで机さするでした。はい、映画ちいかわ人魚の島の秘密のエンディングテーマ曲ということで、ちいかわ役を演じる青木遥さんが歌うちいかわっぽいほっこりする曲ですね。そう、原作者の長野さんがこの曲の作詞を担当されているということで、ほんと世界観もバッチリで、そう、この作品、この映画のお話に登場する人魚の島のモデルが愛知県の佐久島で

ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで今週のお題に行く前にまずはね普通オーダーご紹介したいと思います。熊本市にお住まいのラジオネームつぼいのみーちゃんありがとうございます。ゆきさんこんばんは。こんばんは。初めてメールします。初めてさん嬉しい、ありがとうございます。令和8年熊本地震から2ヶ月が経とうとしています。それ以来あまり夜が寝られなくなりました。ゆきさんの番組を聞いて楽しみたいと思ってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ねえ本当熊本、私もね実際に行って元気をお届けできたら一番だとは思うんですけど、なかなかねちょっとそういう機会がなくて、という中このラジオを通してねミュージックバードで全国放送させていただけているので、声をこうやって頑張ってる皆さん、熊本の皆さんにもお届けできてるっていうのがむちゃむちゃ嬉しいし、それに対してねまたつぼいのみっちゃんさんみたいなメッセージをまたくださってっていうのも、このやり取りもむっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ね、本当にあの大きな地震から2ヶ月早いのか長いのかね、どうなのかな、まだまだ復興までも時間がかかるって言われてますし、ね、それとともに現地の皆さんもねまだまだ不安な日々を過ごしてらっしゃると思うので、そういう方にもね本当この番組を通して、そしてさくらの活動を通して皆さんに元気の発信ができるようにこれからも頑張っていきたいなと思っておりますので、つぼいのみーちゃんまたお便りもくださいね。というふつおたもいただきましてね、本当嬉しい、ね、全国いろいろなところにこの声がお届けできていて、でまたねそういったいろいろなところからメッセージいただけるの本当嬉しいので、ね、聞くだけリスナーの皆さんもねぜひ一言でもいいので、ぜひまたお便りも送ってやってください。というそのふつおたからの、さあ今週のお題に参りましょう。今週のお題、自称丸歳、自分年齢は何歳でしょう。はい、9月23日新しい18歳になったさくら、さくらは永遠の18歳テヘペロなんて言っておりますが、さあ皆さんは心年齢、体年齢、自称何歳ぐらいなのかな。ということでメッセージお便り届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは夏島優也さん、ありがとうございます。僕は25歳でやってます、笑い25歳でやってますってのが笑いますね。永遠の25歳は森口博子様のステージに行った時から始まりました。お、そうなんだ。なんでファンになってくれたか聞かれて、ゼータガンダムをリアタイしていて、その主題歌から好きになりましたと言ったら、若いよねと、ゼータガンダムは DVD がネットで見たと思われて年齢を信じてもらえませんでした、笑い。そんなに若く見えるんだと25歳にしました、笑い。確かに周囲が老眼になったり老け込んでいく中、僕は老眼もないし若く元気です。あ、いいこと。きっとオタクでいつも現場で湧いて推しパワーの洗礼を浴びているからですね。オタクの人たちもいつまでも年を取らずに元気ですから、若くいられるのはオタクだからですね。まだまだ、さあ行くぞ、わらわらわらわらといただきました。ありがとうございます。いやいいね、本当ね、私18歳だけど、そっか夏島優也さんは25歳、ちょっと年上ですね。でもそっか、森口さんに若いねって言っていただけたね、これ嬉しいよね。でもそっか、ゼータガンダムをリアタイしている世代、あんまりその辺は追求しない方がいいよね。そう、永遠の25歳ですからね。いやでもやっぱり好きなことを好きなようにやってる人って心が若いから、もう必然的に体年齢も若くなってきますよね。ね、ほんといつも現場で湧いて推しパワーの洗礼を浴びているからってね、その通りだと思います。ってことはさくらの現場に来てくれてるみんなも永遠の18歳ってことですよね、うふふふ。はい、さくらもね負けずと、これからも皆さんに永遠の18歳パワーの洗礼を浴びさせたいなと思いますので、みんな元気で頑張ろうね。ということでね、そう、さあ行くぞとありました。さあ行きましょう、みんなで元気にフレッシュに。さあ他はどうかな。ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。ゆき18歳のお誕生日おめでとう、ありがとう。ということで、今週のお題、見た目は子供、頭脳は大人。僕の場合は見た目

大人、頭脳は幼稚園児かな。あれも欲しい、これも欲しいってなっちゃうからといただきました。ありがとうございます。いいですね。もうコナンのオープニングが今頭の中で流れましたけれど、見た目は大人、頭脳は幼稚園児、その名はセイ君というオープニングのねアバンが聞こえましたかね。といういやでもね、わかる、あれも欲しい、これも欲しい、私もそんな感じだから、きっと脳みそ、頭脳はセイ君、私といい勝負かもしんないぞでもね、そうやって本当心が若いのってとっても素敵なことだと思うので、はい、セイ君これからもね、見た目は大人、頭脳は幼稚園児でいてくださいさあ、そして他にはどうかな。ラジオネーム幸子のパパさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす、新しい18歳おめでとうございます。ありがとう、毎年18歳、私もそう言えるように頑張りますと。そうよ、言うのはただだからね、みんなバンバン言ってきましょうということで、今週のお題、自分の実年齢は〇〇歳。これね、実際数字も書いていただいてるんですけど、放送ではね、括弧で〇〇歳としてもらえればって書いてあるので〇〇歳でいきますね。が、気持ちは〇〇歳、20年以上は若いつもりです。そう、実年齢より若いってことね。興味があることにはいろいろ首を突っ込みたがるからです。あ、いいことだから、無関心や気持ちが上がらないということはないように頑張らなければと思いますと言いながら、2週間前39度を超える高熱で数日動けませんでした。40度に行くのかなとも感じました。風邪、インフルエンザと思っていましたが、ちょうど同じ時期に予約で行った泌尿器科で前立腺の炎症と診断され、薬を飲んでようやく落ち着きました。一般的な健康診断以外にも気になるところは普段から注意する必要がありそうですと、リアル体事情もお便りいただきました。ありがとうございます。そっかそっか、なんかびっくりだね、風邪かなと思ってたら違う診断、ドキッとしますよね。でもね、薬を飲んでようやく落ち着いた、今は大丈夫なのかな、ちょっと安心はしたけど、まあでもね、油断はできないと思うので、引き続きね、体を大事にしていただきつつ、でもそう、気持ちは20年以上は若いつもりということで、うん、幸子のパパさん素晴らしい、その気持ちでずっといてほしいなと思います。でも本当そうよ、興味があることにはいろいろ首を突っ込みたがる、いろいろなものに興味がなくなったら本当心ってどんどんどんどん老いていってしまうと思うので、皆さんいろいろなことに興味持っていただいて、もっともっとこれからもね、チャレンジしていけたらいいんじゃないかなと思っております。ということで、リアル体はお大事に、だけど心はいつまでも若くね、という、そんなお便りいただきましたが、他にはお便りがめくれない、あ、手がちょっと乾燥しちゃってる、あれ、永遠の18歳時、ラジオネームスーエンさん、ありがとうございます。ゆきさん、チャオス、チャオス、アジア大会絶賛開催中だけど、21年のオリンピックとは異なり、スケジュールの関係で現地観戦はできない私、スケジュールが合えば見に行きたかったのですけどねーと。ねえ、そう、アジア大会、愛知県が会場ということで、ねえ、ほんと愛知県の方は割と見に行きやすいのかなとは思うんですけど、うん、なんか私もね、今のところちょっと観戦予定はなく、テレビでいろいろ見ておりますが、ねえ、愛知県以外の方はどうなのかな、県外から試合見に来たりしてるよって方もいらっしゃるのかな。最後まで熱く熱く皆さん頑張っていただきたいですね。ということで、今週のテーマ、一応のところ自分の実の年齢は40歳ですけど、あ、これ言っちゃってよかった、自分年齢だとこれと同程度かちょっと上じゃないかなって、あれ上なの、6月に人間ドック受けてみたら、ちょっと体の不具合が見受けられて、メタボ気味って言われましたね。あれから食生活は改善したけど、体重の方は少しばかり、まだまだ減量は続く日々です。それではといただきました。ありがとうございます。あら、とか人間ドックでちょっと引っかかっちゃってメタボ気味、まあでもまだ気味ならセーフじゃないかな、どうかな、ね、本当でも食生活とかいろいろ運動とかね、そういうの変えるだけでも全然体って変わると思うので、ねえ、スーエンさん、実年齢よりも今同程度がちょっと上ってあったけど、これがね、若くなったよっていうお便りが届く日、お待ちしてますよ。そして他にもですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。

ユッキーチャオッス&ハッピーバースデー、ありがとうチャオッス。先週土曜日名古屋に行く予定だったので、誕生日ミューパ開催だったら参加できると思っていましたが、翌日日曜日でしたね。なので今年もプレゼントとお菓子を送りますが、名古屋でお菓子は買ったので誕生日着で送りますと。はい、無事局の方にね届いておりました。ありがとうございます。そのね、さくらのファンミーティングイベントね、皆さんからの声が多いのがやっぱり日曜日開催ということなので、結構日曜日やることが多いんですけれどね。はい、またタイミングがあったらね参加していただけたらなと思います。ということで、お題ですが、考えたことなく少し難しかったです。なのでネット診断したのですが、心年齢は40歳前後でした。なかなか大人でも、よく考え好奇心はまだあるし、よく聞いていた40代以上になるとアイドルグループみんな同じように見えることはないので、30歳ぐらいだと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、こういうの何、心年齢ネット診断とかもできるんだ。ちょっとこれ気になるから今度やってみよう。でも40歳前後だったけど、まあ自分的には30歳ぐらいだと思っていると。まあでもこれ大事だと思います。心はいつまでも若くいましょう。でね、ほんと大人になるとさ、アイドルグループのみんな顔が同じように見える、もうこれが誰だかわかんなくなるなんて笑ってたんだけど、いや私もね最近J-POP 系は大丈夫なんだけどさ、 K-POP 系、なんか K-POP アイドルとかだと、あーもうちょっとあんまり区別さってなってきちゃう。なので、あれれ、永遠の18歳さくらおかしいぞみたいなね。でも何してもね、いろいろなものに興味を持てばそういうこともなくなってくると思うので、はい、私もね、いろいろな方のお顔をちゃんと判断できるようにしっかりアンテナも張っていきたいなと思います。そして他にはですね、こんなお便りも。ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、自分は自称16歳かなと思います。若い、私より若いじゃん。身長は163×5cm で、164ではないね。体重は50キロで、一度仕事仲間から学生さんと言われたことがありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。あれ、163とかあって体重50って、もう男性としては結構ほっそりした感じ。あ、でもそういう体格的にも学生さんっぽく見えたってことなのかな。いやでもね、他の方から学生さんって言われるのってね嬉しい。どうなのかな、男性の皆さんからしたらそうやって若く見られることって嬉しい悲しい、どうかしら。まあ基本やっぱり女性は上に見られるよりかは下に見られる方が嬉しい方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、またその言い方とかもあるよね。おばさんっぽく見える、おじさんっぽく見えるって言われるのか、大人っぽいねって言われるのかでもまた変わってくるもんね。という、そんなそうちゃんは自称16歳ということで、ねえいいじゃん、これね、また永遠の自称16歳でいられるように、そうちゃんいつまでも若くいてくださいね。そんな中、他にはラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきさんこんばんは。こんばんは。 FM ヒューガから聞いてます。いつも遠くからありがとう。自称丸歳、自分年齢はですが55歳ですが、昨日57歳になりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。どういうことどういうこと、1日で2歳老けてしまったというか、大人になってしまった、なんかそんなエピソードがあったのかな。ちょっともう55から57になったいきさつをね、また聞かせていただけたらなと思います。他にもですね、結構な感じかな。ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、そして新しい18歳おめでとうちゃおす、ありがとうちゃおす。さて今週のお題ですが、今のラジオネームの前がちゃんちゃんこで、それにちなんで永遠の60歳かっこ還暦としていますとそういうことか、ちゃんちゃんこ切るもんね、60歳ね。ユッキーと逆で実年齢がどんどん設定に近づいていきます、笑い。体の方はボロボロなので60歳では足らないでしょうね。かっこ、あ、ラジオネームの由来とかもお題になるかもとメッセージいただきました。ありがとうございます。あれ、昔なんかそんなお題やんなかったっけ、ラジオネームの由来。雑談からそんな話になったのかな、どうだったのかな、ちょっと忘れちゃったけどね、また改めてやってもいいかもですよね。ということで、そっか、永遠の60歳、この設定にどんどん実年齢が近づいていくと、そういうパターンも確かにあるか、なるほど。
まあでもやっぱりこう永遠の60歳だけど心はいつまでもフレッシュな感じでいてくれたら嬉しいなと思いますので、ちゃんこさん体もねお大事にしていただきつつ心はフレッシュでいてください。そしてそして他にもですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんちゃおーす、ソフトバンク優勝3連覇おめでとうございます。久保監督胴上げ7回舞いました。今度はクライマックスシリーズ注目ですと。あ、もう終わったんだ、おめでとうございます。え、これにちなんでソフトバンクとかなんか安くなったりしないかな、どうかなと恩恵ばかり気にしてしまっているさくらでございますが、自分の年齢は60代ぐらいに見えます。脳がボケ始めているでしょうね。去年病気になってから運動不足になっていると思います。体にメスが入ってから自分の人生に自信がなくなっていると思います、ともメッセージいただきました。ありがとうございます。脳がボケ始めている、いやこれちょっとドキッとするね。なんかあれがさ、あの人がとかもう名前とかもさだんだん出てこなくなって、やだ永遠の18歳さくら、そんなこと言いたくないなんだけど、まあね、脳もねちゃんとトレーニングしてね鍛えて若くいたいと思いますし、でね病気になってしまったってことだったんですけどね、まだまだ今からもね復活、体鍛えて若返り目指していただけたらなと思うのでね、 YK さんまた運動とかもね無理しない程度に始めていただけたらいいんじゃないかななんて思っております。そしてそして他にはですね、こんなお便り、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まず某名古屋栄のラジオ局の番組も秋からミュージックバードで全国放送おめでとうございますと。あ、もうこれ去年から放送されてますよねきっとね。ミュージックバードでお聞きの皆さん、引き続きまたよろしくお願いしますということで、今週のお題かな。来年堂島丹三郎は仮面ライダーになりたいの、堂島丹三郎と同じ年になりますが心は29歳ですと。あ、そう、堂島さんが何歳設定だったかなってさっき調べてみたらね、ぼちぼち大人な感じでしたね。気になる方調べてみてください。それよりも若いってことだね。なぜかというと堂島丹三郎さんはごっつい不潔な感じのキャラクターなので、こら言い方、やっぱり清楚な30代の手前がいいかなと思いました、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、まあまあまあ、フレッシュな感じはするよね29歳。でも28じゃなくて29、そう、30じゃなくて29っていうところがマルチさんのこだわりなのかな。いや、いいと思います。もう永遠の29歳でね、これからも清楚な男性でいてくださいと。皆さんからいろいろな年齢設定じゃないか、自称丸さんという話いただきましたが、どうかな、みんなもっと心が老化してるとか体がこんなところがみたいな、ちょっと大人な話がいっぱい来るのかなと思ってたんですけどね、まだまだフレッシュな方たくさんいて安心しました。いやでもほんとさ、私もねいつまでも永遠の18歳でいたいなと。そう、心はねイケてると思うんですけどね、体は正直と言いますか、まあでもねちゃんとメンテしたり自分投資したり気を使いながらいい大人の階段の登り方していきたいなと。はい、改めまして今年も皆さんたくさんのお祝いいただけて本当ありがとうございました。新しい18歳になったさくらをみんなよろしくお願いします。そしてみんなもね、さくらみたく永遠の18歳であれということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、長年愛用している相棒かっこ道具は何でしょう。はい、10月9日は道具、10と9、道具の語呂合わせから道具の日なんですって。はい、皆さんは気づけば何年も何十年も一緒に過ごしている、長年愛用している相棒のような道具、身の回りにありますか？学生時代から使っているペンとか、ボロボロだけど手放せないお財布、親から受け継いだ包丁、辛い夜を一緒に過ごしたぬいぐるみ、青春を共に過ごした壊れかけのレディーを、などなど、その道具との相棒歴、長年共に過ごしている理由、共に過ごした思い出話なんかをぜひ、素
敵な相棒、道具の紹介、お便りメッセージお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、前田大翔さんで Yes Call in Love。 元キャンディーボーイのメンバーで、オーディション番組タイムレスプロジェクトオーディション、通称タイプロに参加したことでも話題の男性ソロアイドル前田大翔さんの2枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、エビダン、恵比寿学園男子部で Yes 東京。芸能事務所スターダストプロモーションの男性アーティスト集団エビダン、恵比寿学園男子部の超特急、ミルク、スーパードラゴン、桜しめじ、リエネルなど9グループ総勢60人が集結。エビダン15周年を記念してリリースされたシングルが初週1位、先週3位からの今週2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でアンセム。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の9枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は2曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いた INI のアンセムから、

今週の第1位 INI のアンセムから Do you know what to do でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。9月のテーマは9月生まれのアニソンアーティストということで、さくらピックアップ作品ご紹介してきましたが、このテーマ今週でラストです。ラストの今週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。さあ早速参りましょう。まずはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今回のサム、リクエスト、テレビアニメオーバーマンキングゲイナーのオープニングテーマ、歌う福山さんのハイトーンボイスと音楽の田中康平先生の凶悪なダンスナンバーが心を震わせます。何度聴いても癖になるナンバーです、ということで、そう、福山さんがね9月お誕生日なんですよね。おめでとうございます。さあ早速曲お届けしましょう。テレビアニメオーバーマンキングゲイナーのオープニング曲、福山雅治でキングゲイナーオーバー。

パンタンカンさんからリクエストいただきました。テレビアニメオーバーマンキングゲイナーのオープニング曲、福山由紀さんでキングゲイナーオーバーでした。いやもうこれ曲名とさ作品名がどっちだっけってなるんだよね。にしてもいやもうほんとテンション上がる一曲だよね。もう8月じゃないけどこの曲もチンチコチンの曲ですよね。というこの曲を歌う福山さんも9月生まれ、9月の14日がお誕生日だったということでおめでとうございました。9月仲間ってのが嬉しいですね。さあじゃんじゃん参りますよ。他には誰が9月生まれなのかな。ラジオネームちゃんこさんありがとうございます。サムのリクエスト、声優以外でってことで探したのですが、ユッキーや他のリスナーさんと被りそうだったのでグループのメインボーカルで探しました。ユッキーが出演した某ラジオ番組でリクエストしたグループがヒットしました。サカナクションの山口一郎さん、9月8日お誕生日です。せっかくなのでこちらでリクエストさせていただきます。笑いといただきました。あ、山口さん9月8日あ9月お誕生日なんだ、おめでとうございました。ということでお祝いも兼ねてリクエスト曲早速お聴きいただきましょう。テレビアニメ地球の運動についてのオープニング曲、サカナクションで怪獣。

ジャンコさんからリクエストいただきました。テレビアニメ地球の運動についてのオープニング曲、サカナクションで怪獣でした。ねえ、ほんとこの曲バズったよね。なんだけどさ、私これアニメよりも先にこの曲のミュージックビデオを見たんですよ。でそれがさ、なんていうのかな、地下通路が舞台になっているミュージックビデオになってるんで、なんとなくあれ、これって8番出口の曲なのかなと勘違いしてしまったんですよね。違うんだよ、アニソンなんだよ。ということで、そんなこの曲を歌っているサカナクションのギターボーカル担当されている山口一郎さん、お誕生日が9月8日だったということでおめでとうございました。さあ、そしてじゃんじゃん行きましょう。次はラジオネームノーサンクロスさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、今月のサム、9月生まれのアニソンアーティストは愛知県豊橋市が舞台の人気アニメ、負けヒロインが多すぎるのオープニングテーマ、強がるガールをリクエストします。歌っているぼっちぼろまるフューチャリングモッサのお二人は、ぼっちぼろまるさんが9月30日生まれ、モッサさんが9月19日生まれです。2人とも9月生まれなんですね。失恋という前提を感じさせない明るい雰囲気の作品にふさわしい賑やかな感じが大好きな歌です、というメッセージもいただきました。ありがとうございます。よし、じゃあ早速まず曲お聴きいただこうかな。テレビアニメ負けヒロインが多すぎるのオープニング曲、ぼっちぼろまるで強がるガール、ゆ

ノーバンクロスさんからリクエストいただきました。テレビアニメ負けヒロインが多すぎるのオープニング曲、ぼっちぼろまるで強がるガール、フューチャリングモッサでした。そう、ぼっちぼろまるさんもモッサさんの9月生まれということで、ね、そうだった、知らなかったって、いろいろ資料も一緒に添付していただいたんですけど、でぼっちぼろまるさんは設定的にはそう、お誕生日をね9月30日で公表もされてるんだけど、109歳ってことになってるそうですね。あら、すごい大人。まあでもそうだよね、音楽で地球侵略を目論むぼっち星からやってきた地球外生命体なんですもんね。ということで、ぼっちぼろまるさんが9月30日、モッサさんが9月19日、お誕生日おめでとうございます。さあ、そして最後になっちゃうかな、ラジオネームケンさん、ありがとうございます。9月生まれのアーティストさん全然知らなくて、調べてみたらこの方にたどり着き、この曲好きなのでリクエストしますといただきました。ありがとうございます。うん、私もこの曲大好きだよというリクエストいただいた曲、早速お届けしましょう。劇場版ドラえもんのび太のワンニャン時空伝の主題歌、島谷ひとみさんで夢日和。

0: エンさんからリクエストいただきました。劇場版ドラえもんのび太のワンニャン時空伝の主題歌、島谷ひとみさんで夢日和でした。そうね、島谷さんアニソンだけ歌ってるってわけではないんですけどね、アニメとの相性もとってもいいですよね。さくらもこの曲大好きというこの曲を歌う島谷ひとみさん、お誕生日が9月4日だったということでおめでとうございました。さあそろそろお時間ということで今週はここまで。リクエストご意見ありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。ということで9月生まれのアニソンアーティストというテーマでお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。そう、9月生まれの方って少なくない？名前上がらなかったらどうしようって思ったりもしてたんですけど、みんないろいろ調べてくれてね、しかも被らなくて素晴らしい、ありがとうございます。いや、しかし同じ誕生日聞いただけで親近感やっぱり湧きますよね。これからも9月仲間みんな頑張りましょう。ということで月が変わるので来週から新テーマです。10月のテーマは読書の秋、原作漫画も合わせて楽しみたいアニメ特集。はい、秋は読書の秋、アニメも素敵なんだけど原作漫画も素敵、ちょっと見比べてみてって作品をピックアップします。まずはさくらピックアップ作品をご紹介しつつ、ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この作品アニメと原作こんな違いがあるから原作漫画も読んでみてとか、この作品アニメにハマったから漫画も読み始めたとか、アニメの魅力は〇〇だけど漫画も〇〇でいいなどなど、読書の秋が進みそうなご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、今回はさくらの活動情報、イベント情報ブッシュブッシュさせていただきます。ということで改めまして9月20日うちミュージックパーティーイベント参加いただいた皆さんありがとうございました。さあ、そんなファンミからの10月、まずはラジオでございます。NHK AM 夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアス、基本月1でお邪魔させていただいてるんですけど、9月がもろもろの事情でちょっと放送がないので10月2回お邪魔させていただきます。で10月はですね、早速ですね1日の木曜日、そして22日の木曜日にお邪魔させていただく予定となっておりますので、チェックよろしくお願いします。そしてイベント情報としましては、まずチェックしておいてほしいのが10月17日土曜日、これはねちょっとね詳細もうちょっと待っててください。日中のイベント予定となっておりますのでよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、10月18日日曜日、こちらがですね情報解禁で OK なのかな、もう公式の方で出てたので解禁ということにさせていただきたいなと思います。この日がですねデジタルイラスト無料体験会のスペシャルトークショーの司会、そしてその後に音楽ステージミニライブをお届けさせていただく予定となっております。前回3月にご依頼いただいたイベントなんですけれど、また10月に開催するのでお願いしますという嬉しいお声をいただきまして、この日のトークショーの司会、そして今回は歌のステージもご依頼いただきましたのでミニライブお届けさせていただく予定となっております。会場が愛知県名古屋市のイオン南陽店の2階のイベントスペースで開催予定ということでございます。で10時から18時までデジタルイラスト体験会をやってるんですけど、その中のトークショーが1回目11時から2回目14時からの1日2回お届けさせていただく予定となっております。でさくらのミニライブは2回目のトークショーの後15時頃からのお届け予定となっておりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。こちらのイベント参加観覧無料となっておりますのでお気軽によろしくお願いします。そしてその次がまだねちょっと詳細は公開できないんですけど、11月22日日曜日、こちらもイベント出演予定となっておりますのでスケジュール上に桜印チェックよろしくお願いします。 ということで、まだちょっとね詳細言えないものがいっぱいあるんですけれど、 OK になり次第告知スタートしたいなと思いますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜ゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはradio@clovernet.co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶえてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひみんなで盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、桜のブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れ。

の時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は桜由紀のサードシングルクロスディストラクションです。サンサタレディをお相手は愛知県天瀬出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

時刻は5時を回りました。全国2200万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日もスタートしましょう。シーズン5の54回目は私佐藤博子が担当させていただきます。シーズン5、なんとか1年持ちましたよ。東京はまだ日の出を迎えていなくて、外はちょっと薄暗いです。さて、今日10月9日はなんと散歩の日だそうです。目的地を定めず街歩きを楽しむ日として渋谷散歩会議が制定したそうです。早起き大好きの皆さんはきっと散歩も好きな方が多いと思います。毎日1万歩目指してたくさんお散歩しましょうね。私もね、ここ最近歩くのも走るのも頑張ってますので、1ヶ月の平均歩数が1万歩超えてました。いや、健康貯金してますね。そして本日も早朝からゲストさんがスタンバイしていますので、本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、朝から日本酒をぐいぐい飲んだり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。秋になると聴きたくなる歌の一つではないでしょうか。山口百恵さんが歌って大ヒットしたコスモスを、私佐藤ひろ子と姉の佐藤陽子で結成している姉妹ユニットシュガーシスターズの歌でお送りします。どうぞ。

はい、今週もたくさんお便りとリクエストをいただいておりますので、早速ご紹介しますね。仙台市在住の牛タン食べ比べさん、皆さんおはようございます。おはようございます。先月の回で九州復興応援割の話題が出てましたね。この情報知らなかったので、予約解禁日にネットでトライしたのですが、鹿児島の某ホテルも福岡の某某ホテルもすぐにいっぱいになり、どこも買えなかったです。もともと定員が少ないと思うんです。多分国がディスカウント分を補填するかと思いますので、もっと

大盤振る舞いで店員を増やしてほしいですって、このクラパラさんに愚痴っても失礼ですよね。いえいえいえ、朝から申し訳ないです。リクエストは何かこの気持ちを吹っ飛ばす歓喜に満ちた曲をお願いします。はい、仙台市在住の牛タン食べ比べさん、お便りありがとうございました。九州復興応援割ね、そうなんですよ、私も予約スタートでやってみたんですけど、もうね全然ダメでした。もうねどんどん愚痴っちゃっていきましょうね。え、そうですね、確かにもっと大盤振る舞い期待しちゃいますよね。ではリクエストにお答えしましょう。プラス思考で歓喜に満ちた曲、メンデルスゾーンのイタリアはいかがでしょうか。フェリックス・メンデルスゾーン作曲、交響曲第4番イタリアの第1楽章、アンドレ・プレビン式、 NHK 交響楽団の演奏でどうぞ。抜粋になります。

東京からお送りしているクラシックパラダイス、パーソナリティのパートのコーナーに参りましょう。3人とも音楽家でして、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。そして本日は迷ったんですけど、今日はオペラを行きますね。プッチーニ作曲のオペラトスカ、皆さん聞いたことありますかね、このタイトル。なんで今日この曲をご紹介するかと言いますと、実はこの週末、私このトスカのオペラ公演に参加するんですよ。NHK 交響楽団100周年、そしてサントリーホール40周年の特別企画でして、指揮者がイタリア人のファビオ・ルイージさんで、豪華な演奏会形式ではあるんですけれども、とっても豪華なキャスト、そして私は東京オペラシンガーズの一員として合唱で参加します。オペラシンガーズはね、普段ソロでオペラ活動やソロの演奏活動をしている人たちが集まって歌う合唱団なので、なんか一人一人のボリュームがねとってもすごくて、今回は100人の大合唱なんですけれど、練習しててももうモワーンと響きが、響きと何でしょうね、圧力、声の圧がすごくて、そしてその NHK 交響楽団さんの壮大なオーケストラと合わさると、何とも言えないすごい音楽

になっております。さてトスカのお話ですが、舞台は1800年のローマです。ローマにいるトスカというとてもお美しくて歌のうまい歌姫がいます。こちらが主人公ですね。そしてトスカの恋人カバラド氏、こちらは芸術家で画家をしています。そしてそのローマを治めている警視総監、まあ、偉い人ですね、こちらは、スカルピアという人なんですけど、この3人を中心にこういろんな愛憎が渦巻いていくというオペラなんですが、第1幕で、カバラド氏の、絵を描いている教会にカバラド氏の友人が脱獄して逃げてくるんですね。でその脱獄犯をカバラド氏がかくまってしまうんです。でカバラド氏は脱獄犯を教会の地下の方に誘導して、まあ、ここに いなさいって言ってかくまってくれるんですけど、そこにトスカが来て、トスカは今度はなんかこうちょっとカバラド氏が怪しい動きをしてて違う女性の人を招き入れたんじゃないかという、疑惑を持ちます。でそして次にその警視総監のスカルピアもやってきまして、スカルピアはそのアンジェロッティ、あれですね、脱獄した方を追い求めてくるんですけれども、もうカバラド氏もアンジェロッティもどこにいるかわからない。そこでトスカの、嫉妬心を煽ってそのカバラド氏とアンジェロッティの居場所をつかもうと思うわけです。でそのもうねスカルピアはすごく頭も切れて、まあちょっと悪どい相関なんですよ。なのでこうトスカにお前の恋人カバラド氏は女をかくまってるかもしれないぞってというふうに仕掛けて、お前カバラド氏たちは今どうしてるんだ、どこにいるんだというふうに突き止めていくんですね。そこがその音楽が何とも緊迫感があるんですけれども、とっても美しいんです。カバラド氏、そしてごめんなさい、この中にカバラド氏は今日は出てこないんですけれども、スカルピアとトスカのその心理描写のこう揺れ動く様を見事に描いているのがこのトスカの一幕のフィナーレです。で最初はそのトスカとスカルピアがやり合ってるんですけど、その後で大合唱、民衆の合唱が入ってきて、それがねとってとても壮大で、かっこいいドラマとなっていますので、ぜひ皆さんに聞いていただいて、朝からちょっとこの重めですけれどもトスカの世界をたっぷり楽しんでいただけたらなと思います。それでは曲に行ってみましょう。プッチーニ作曲オペラトスカより一幕フィナーレを、トスカキャロル・バネスト、スカルピア・ジョルジオ・サンカナール、そして指揮はリッカルド・ムーティ、フィラデルフィア管弦楽団の演奏でお送りします。どうぞ。

0: この番組のスポンサーグレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムで、現在日本のフルート業界で話題沸騰しているみたいです。今日はその中よりなんと新葉ココナさんがこの早朝に遊びに来てくれました。新葉さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: そんなに朝早い時間帯にありがとうございます。ようこそです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあそれでは新葉ココナさんをご紹介させていただきますね。静岡県出身、7歳よりフルートを始める。第14回静岡県フルートコンクールグランプリ、第25回琵琶湖国際フルートコンクールジュニア部門第2位、第23回日本演奏家コンクール木管楽器部門第1位、第19回仙台フルートコンクール一般部門第3位、第22回東京音楽大学コンクール神田楽器部門第1位、第94回日本音楽コンクールフルート部門第3位。東京音楽大学を小学生として首席で卒業。東京フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団と共演という素晴らしいプロフィールをお持ちで、ねえ、あのコンクールの受賞歴だけでもすごいですね。
1: そうですね。
0: 今あの噛まないでお伝えできるかどうかドキドキしちゃうくらいたくさん出てらっしゃいますけれども、もうあの小さい頃からあのジュニア部門の時からコンクールに出られてたということで、
1: はい、
0: 一番最初にコンクールに出たのは何歳くらいでした？
1: そうですね、フルートよりも先にピアノを習っていて、うんうん、ピアノは多分5歳か6歳の時にコンクールデビューして、
0: そんなにちっちゃい時にピアノでも出てたんですね。
1: 出てましたね。フルートだと9歳の時に、うん、あの静岡県内のコンクールに出場したのが初めてでした。
0: すごいですね。それは自分から出てみたいってなったのか、はい、それとも親御さんが出てみるとか先生から勧められたんでしょうかね。
1: 多分、うん、勧められたと思うんですけど、多分自分もやってみたかったのも、ね、
0: 先生から言っていただいて、はい、自分でもやってみたいなってなって出られたと、
1: はい、
0: ねえ、そしてもうあの大学生になってからも数々のコンクールに出てらっしゃいますけど、
1: はい、
0: どうですかコンクールのなんか思い出、すごい緊張するタイプとかあんまりしないで結構あの度胸があるんですって、どっちなタイプな気がします？
1: 昔は結構緊張してたんですけど、うんうん、やっぱりもうたくさんコンクール出てきたので、うんうんうん、年々緊張はしなくなってきてて、
0: じゃあもう度胸があるタイプですね。
1: そうですね。でもなんか年齢を重ねてって言う方もあれですけど、うん、やっぱりあの高校卒業したぐらいから、うん、あのアンプ、うん、楽譜を見ないで吹くっていうのがなんかだんだん難しくなってきたというか、
0: まだまだ若いじゃないですか。
1: なんかだんだんそのアンプに対する不安の方がなんか緊張よりも勝つようになって、うん、
0: でもちょっとわかります。あの小さい頃はアンプしようっていう意識がなくても自然に覚えてたのに、
1: はい、
0: ま、あのたくさんねあの演奏の機会もあるからアンプに追われるっていうのもあると思うけど、でもちょっとこうアンプを意識しないと覚えられなくなるっていうのはね、
1: そうですね、
0: まあ、でもプロになったからこその悩みとは思いますけどね。そんなあの新葉ココナさん、あのお名前がね、心のなしと書いてココナさんって読むというとっても可愛らしいお名前なんですけど、
1: はい、
0: なんかこの名前の由来とか聞いてもいいですか？
1: はい、あの私が小さい時に聞いた話なので、うん、もしかしたらちょっと違うとこもあるかもなんですけれども、うんうん、あのまずあの母がなんかココちゃんっていう風に呼びたくて、うんうん、最初はあのココナじゃなくてココだったかもしれない、
0: うんうん、
1: けど、まあなんかいろいろあってなんか梨みたいにみずみずしく育ってほしいっていう願いも込めてココナになったっていう話を聞いたことがあります。
0: とっても素敵です。いや本当にあの梨のようにこうみずみずしくピュアな可愛らしい方なんですよ。皆さんもあの顔をお見せしたいくらいなんですけれどもね、 そしてココナさんはまだお若くて今フルートでプロで頑張ってらっしゃるんですが、普段そのフルートとかクラシック以外の音楽とかも聴きます？
1: そうですね、ワンダイレクションが好きで。
0: もう、はい、どんなでしたっけ？
1: 5人グループの洋楽なんですけど、
0: 洋楽なんだ、
1: はい、
0: 歌ったり踊ったりもされますか？
1: 踊ったりはちょっと運動音痴で何もできないんですけど、はい、でもなんか中学校の時に初めてワンダイレクションの存在を知って、それでなんか何曲か有名な曲があって、それ聴くうちにだんだん好きになってみたいな。
0: いいですね。でも本当に違うジャンルからすごくインスピレーションを受けたりとかすることもね、あるので、じゃあライブとかもたまに行ったりして。
1: もう解散してるグループ。
0: そうかそうか。じゃあ今はもう、はい、そういうライブは行けないけど、でも今もたまに音楽を聴いたりはするってことですね。そうなんだ。そして今回このオーディションで選ばれた8人のフルートディーバということなんですけれど、はい、今回このコンピレーションアルバムフルートショーケースに応募したきっかけはどんなことだったんですか？
1: そうですね、静岡の実家に

0: 帰っていた時に、うん、母があのネットでそのオーディションのページを見つけたらしくて、うん、それであの送ってくれてその URL をで、
1: すごい、
0: あの自分でこう入力して、うんうん、なんか CD をなんか自分が作るっていう立場になったことがなかったので、うんうん、どうなるんだろうっていう思いはあったんですけど、うんうん、まあ、きっかけとしてはその母が見つけたっていうのがきっかけで申し込んで、
1: じゃあお母さんすごいグッジョブでもしお母さんが見かけてなかったら、ね、もしかしたら知らなかったかもしれないし、他からまあ情報が入ったかもしれないけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、でもお母さんが見つけてくれたことによって、うん、いち早く、ね、はい、応募のきっかけになりましたもんね、
0: はい、
1: いや素晴らしいです。そして実際にあのレコーディングするときはあの初めてのレコーディングだったのかな、そうですね、と思うんですけど、はい、緊張しました？
0: あんまりしなかった。
1: さすがやっぱりあのコンクールで度胸がついてるから
0: そうですね、うん、でもやっぱりあのハープと一緒に演奏するっていうのも初めてだったし、はい、あの同じ空間で撮るのかなと思っていたら、うん、あの別々の部屋というか
1: ブースを分けて、
0: はい、そうなんです、うん、なんか扉一枚挟んで、うんうん、あの弾いてるとこは見れるけど、こうなんだろう、一緒にアンサンブルするのが結構難しくて、
1: そうですよね、普通コンサートだったら、はい、こうピアニストさんとかハープの方そばにいて、はい、お互いにこう呼吸を感じながら演奏できますけど、うんうん、CD の、ね、収録レコーディングだと見えるけどちょっとこうね分かれちゃってる、お部屋が分かれちゃってると、
0: ああ、はい、
1: ちょっとそのコンサートとは違う感覚にはなりますよね、
0: はい、
1: うん、でもそれもなんか一つの経験で楽しい感じでした。
0: そうですね、なんか新鮮で楽しかったです。
1: うん、よかったです。さて実際に出来上がってみて聞いてみた感想とかはどうですか？
0: そうですね、うん、やっぱりあのやっぱりまずフルートとハープのなんか相性ってものすごくいいなって改めて思ったのもありますし、あのなんだろう、今回白鳥っていう曲を選ばせていただいて、
1: はい、
0: あの元々はチェロのために書かれた曲で、はい、音域も低いというか、うんうん、まあ、フルートにしては低い音域が使われることが多いんですけど、うんうん、やっぱりそれもなんかチェロだとこういう風に聞こえるけど、フルートとハープだともっとこういう風に聞こえるっていうなんか違いを出したくて、もちろんその原曲版をリスペクトしつつも、うん、それをフルートの音色とかハープとのそのアンサンブルで表現するっていうのはすごい楽しくて、それが実際こう CD になってなんか自分も聴ける形になって残すことができたっていうのはすごい嬉しかったです、う
1: ん、あ、そのね、あのチェロの原曲とはまた違った魅力がこうフルートで演奏されることによって出てきてるっていうことですよね、
0: はい、
1: いやめちゃくちゃ聴いてみたくなりましたので、シンバさん、それでは曲紹介をお願いします。
0: はい、私が演奏いたしました、カミーユ・サンサンスが作曲しました動物の謝肉祭より第13曲白鳥です。ハープの山浦さんの伴奏と私シンバココナのフルートでどうぞ。

0: クラシックパラダイスの54回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。新葉ココナさんも最後までお付き合いくださいね。
1: はい。
0: フルートショーケースボリューム1の近々の演奏スケジュールをお伝えします。11月3日にタワーレコード横浜ビブレ店でインストアライブが14時から開催されるそうです。出演は松本幸穂さん、岡本真由さん、葛巻理沙さんの三冠フルートアンサンブルで行われるそうですよ。観覧無料ですので、ぜひぜひ応援をよろしくお願いします。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラも入れてくださいね。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。新葉ココナさん、早朝からありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: はい、本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。今日も一日楽しんでくださいね。いってらっしゃいませ。
1: いってらっしゃいませ。
0: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。今日はね、ちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい。
0: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる。こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて。今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていうふうにね、締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、トイレに目覚めまくってた方が、はい、まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式解放ソックスなんです。
1: おお、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、
1: でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。まずね、須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。で、ここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式解放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ。病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず、夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。でね、まだまだね、夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにも、こういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: 一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、めちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: 結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: え、こんな簡単でいいんですか？
0: 一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした、私も、
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね、珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: もちろんね、先ほども言ったように、この解放ソックスは医療機器ですから、効能効果はね、しっかりとあるんです。楽に履いてるだけでむくみを防げる、さらには夜間頻尿の対策もできる、そしてむくみからくる夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: え、ちょっと待ってください。今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: え、この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量

0: 低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減。
1: というかむくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかったです。
0: 知らないんですよねこれね、意外と
1: 初めて知りました。
0: こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。だからね事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、長年悩んできた足のつり夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、履いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
0: はい、
1: 納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
1: あ、
0: だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、
0: はい、
1: 待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はい、
1: それが3000円台
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです。
0: 頑張りましたねこれ本当に。
1: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんだ。

0: 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルフライデーブランドニュークルーズ。
3: 秋晴れですね。
4: そうですね、
3: まあ、この間のシルバーウィークはね、最悪の天気だったんでね、この取り返すような感じで、この3連休いいみたいですね。
4: はい、
3: 暑くなるみたい。
4: はい、
3: 24度、明日25度ですよ、
4: うん、
3: 25度っていうともう夏日だからね。
4: 半袖ですよね。
3: 半袖、ただ朝は寒いですよ。今日だってね、12度しかないですから今、
4: はい、
3: まあ、一応僕は半袖着てますけど、まあ、トレーナーが必要ですね。で、夜も寒いですね。夜と朝は寒いので、気温差に注意して、この3連休とかにも体調を崩しちゃったら本当にもったいないからね。
4: そうですね。
3: 仕事ですか、3連休は。
4: はい、はい、
3: もう本当私も
4: 仕事、もうしっかりしっかりです。
3: しっかり仕事。もうさ、ここで風邪ひいたりとかしちゃったら最悪だからね、仕事で。でも歯が痛いんだよね。
4: あら、大丈夫ですか。
3: で、昨日歯医者行ったんですよ。で、先週パルルン終わってから、ご飯食べ行って、
4: はい、
3: つけ麺みたいなの食べたんですよ、
4: うんうんうん、
3: そこで、何か硬い、まあ硬いものというか、もろになんか歯で噛んじゃったんだよね。そこから痛いんだよね。虫歯じゃないみたい。昨日歯医者いつも行ってる歯医者さん行ったんですけど、レントゲンまで撮ったんだけど、特になんかその歯が傷ついたとか、神経を痛めてるとかっていうのは全く見当たらなくて、虫歯でもなく、お医者さんが言うところによると、なんか、まあ、歯にも怪我みたいのがあるみたいで、
4: へ、まあ、
3: 一瞬痛めたみたいな。分かりやすく言うとだよ、分かりやすく言うと、
4: はいはいはい、
3: ちょっと正確な言い方じゃないんですけどって言ってたけど、まあ、簡単に言うと歯の怪我みたいな、
4: はい、
3: だからちょっとすると治ると。
4: へー、そういうのがあるんですね。
3: そうね、まあ、レントゲン見る限り何とも異常がないから、うん、一時的に何かちょっと痛めちゃって、
4: うん、
3: だから足首ひねったとかというのと一緒で、
4: うん、
3: で一応痛み止めもらって、いや、それもまあ3時間に1回ぐらいしか飲めないから結構痛いんだよね。
4: それ怪我なんですか、本当に。
3: 怪我なんじゃないの。だからもうもろに何かこうピーンとこう噛んじゃったんだよね。多分なんだろう、あれは何を噛んだんだろうな。そこからずっとうずくというか、激痛じゃないんだよ。
4: うずく
3: 披露宴中とかうずいてる、ずっと司会しながらうずいてるのっすわ。で、まあ、薬飲むとちょっと和らぐんですけどね、治るといいんですけど、ただまあ先生曰く、まあ、3、4日様子見ると多分収まってくると思うんですけど、でももう5日、6日経つからな。もういろいろ体が弱くなってますね。
4: そうですね。
3: しかし本当に気をつけないといけませんが、工藤監督誕生ですか。
4: はい、
3: これは大きいね。
4: そうですね、
3: これは大きいですね、プロ野球界にとってはね。
4: ドラゴンズファンはどう思ってんですかね。
3: 歓迎でしょ。
4: あれ、ドラゴンズ OB じゃない監督っていうのは、
3: まあ、あのね、森重和監督とか、 あと山田久志監督って、森重和さんは西武ですよね、うんうん、で西武一筋でやってきて、で西武のピッチングコーチとかヘッドコーチやってきたんですけど、あの落合監督に壊れて、ピッチングコーチになって、そのまま昇格したんだよね、うん、でその後他には、山田久志さんは阪急、うん、オリックスでしょ。で それはコーチから昇格だから、いきなりそういう、もうポンと監督というのは初みたいですね。
4: ああ、そうですか。
3: でも俺はその侍ジャパンのさ、日本代表になると思ってたんだよね、井口監督になりましたけど、はい、うん、工藤監督がいいんじゃないかなと思ってたんだけど、まあ、そうだな、工藤監督はやっぱ ぱりすごいと思うよ。だ勝ち運があるからね。
4: あそうですね。
3: だってね、愛工大名電から西武に入団してほとんど日本シリーズ出てるし、
4: うん、
3: そこから大英行って最初弱かったけど大英でも日本一になったし、でその後巨人で横浜行って、で最後西武で引退しましたけど、で監督にその後なってソフトバンクの監督になってほとんど日本一だからね。
4: そうですね。
3: だから野球人生の選手時代と監督時代で7割ぐらいは日本シリーズ出てんじゃないの。
4: あすごい運をお持ちですね。
3: やっぱね、運とかあとはその勝ち方とかさ、あと短期決戦にも強いし、
4: うん、
3: で選手と寄り添うしね。いやちょっと工藤さん最強じゃないかなと。
4: いや楽しみですね。
3: まあもともとやっぱりね、愛工大名電だから愛知出身だし人気もあるでしょ。
4: そうですね。
3: でその

0: すごく楽しみにしてるのが組閣、
1: お
0: 誰を引っ張ってくるかなっていう、
1: そうですね、
0: だソフトバンクで一緒にやってた人なのか、やっぱ西武時代の、優秀なね人を連れてくるのか、そこでもまた変わるしね。
1: だ
0: 監督だけ変わってもやっぱり強くならないと思うんですよ。今年西武がまあね、ソフトバンクから13ゲーム間ぐらい、12.5 ゲームかな差つけられたけど2位じゃない、
1: はい、
0: で去年一昨年非常に弱かったところ2位になったのはやっぱり西口監督もすごいけど、やっぱ西コーチとか鳥越コーチとか、あれもやっぱりもう全然西武に関係ない人を入れてきたから、まあ、その西武球団が変わろうという本気度だったんですよ。だって中日がやっぱりね、今まで OB ばっかりだったけど、工藤さんっていうところでもう本気で変わらなきゃってところなんじゃないですか。
1: そうですね、だってね、まあ最下位でしたけれども、うん、もうほぼほぼヤクルトと差がない最下位ですからね、うん、本当に
0: 監督で変わるのはちょっと雰囲気でね、あとはコーチなんじゃん、やっぱり。
1: あーコーチね、
0: ヤクルトはコーチはどうなの。
1: いやーなんかもう、
0: なんかもう
1: 望めないですよ。
0: あそう、うん、池山は良かったけどね、
1: 勢いだけですよね。
0: あれは良かったね、最初の勢いとね、うんはい、うん、しかめっ面しか見てないもんね最近ね。
1: もう次の監督にした方がいいんじゃないかと。
0: いやいやいやいやいや、やっぱこう監督とその脇を固めるコーチじゃない。
1: そうです ね,
0: ねこうなるとね、うん、ヤクルトもね、でも良かったんじゃない春先ああいう形で。
1: まあそうですね、うん、なんかもうご祝儀勝利って感じじゃないですか監督就任のご祝儀の
0: でも若手育ったでしょ。
1: まあまあそうですね、育ったと思います。
0: 育ったよね、若手は育ったと思いますしね、なんか楽しませてもらったなっていうのもありますけど、まあ、来年は中日だから期待してるのが根尾。
1: ああどういう感じに使うんですかね。
0: そう、それが注目、工藤監督が根尾明をどういうふうに再生させるか、見切るのか。
1: すぐポイしたりして
0: まあ工藤監督の専門はピッチャーだからね。でもね、ピッチャー中心だから、あとはね本当にどういう形でやっていくのか、まあ来年すぐに結果というよりはここ3年、来年3年でしょうね。
1: うん、そうですね、
0: 工藤監督は非常に楽しみだし、僕はあのねライオンズファンじゃないですか、
1: はい、
0: だから工藤さん入ってきた時は本当にまだ高校生で、あの頃からよく知っててね、渡辺久信とね、鍋ちゃん工藤ちゃんでね、あそこからあのね今に至るまで、まだ昔の印象が強いですけどね、気が強くてね。さて、昨日ですね、その歯医者行くときに、池袋の歯医者行ってんですよ、
1: はい、
0: で池袋西口のねルミネっていうのあるんですけど、でルミネの10階にあるんだけど、その歯医者行く途中に、ちょっと時間があったから、まあたまに買うブランドがあるんです、洋服の、
1: はい、
0: 皆さんもよく知ってるブランドなんですけど、ちょっと高め、そこで服見てたので、トレーナーみたいのを広げて、あいいかな、ちょっと高えなと思って、でもう一回畳んでたんだよね。で畳んでたら俺の横に来た店員が、ちょっと聞いてや、ユージのやつあいつ体調不良なのにストーリー上げてんのマジありえなくねって言ってきたんですよ。
1: うん、で誰かと間違ってますね。そうそう、
0: 店員と間違ってると思ってえどうしようと思ったんだけど、ありえないねって言ったんだだから俺もねその時に上下黒スーツで、
1: はいはい、
0: ちょっと店員っぽかったんですよ上下黒スーツでそインナーが白い T シャツだったから、もろ店員みたいで、しかもトレーナー畳んでたからね、
1: あ、
0: 向こうも隣に来て畳み始めてちょっと聞いてよ、ユージのやつよ、体調不良なのにストーリー上げてマジありえなくねって言ってきたからえっと思って、ありえないねって言ったんだけどたらハッと見て、失礼しましたちょっと気まずくなっちゃって、もう買おうと思ったんだけど、はい、ささっと出ちゃったね間違えられた方がちょっと被害者になっちゃってっていうかせっかく買おうと思ったのにっていう、
1: ね、
0: うん、完全に話しかけてきたねでもストーリー上げたらダメだよ ね,
1: そうですね、
0: 体調不良でストーリー上げたらマジでこそありえない一応もう俺もいや違うんですけどっていうのも、いやありえないねって一応ありえないって言ったけど、ありえないよユージは、匠かな、うんまあ、そんなこともありました。 さて、今日もですね、坂戸町のスタジオからお送りしていきます。10月、今日は9日ですか。あっという間だね、これシルバーウィーク終わってまた10月の連休があるとちょっと寒くなってハロウィンが来てね、で11月になると、いやー、1年って終わっていきますよ、本当にね。さてさて、今日はね、V6 の元メンバー、 V6 って解散したんだっけ。
1: しましたですね。
0: したよね、
1: はい、
0: ね、長野博さんの54回目の誕生日だということで、この曲でございます。奥さんが茨城出身でしょ、白石美穂さんは、はい、ね、常陸大宮市出身の白石美穂さんが奥さんで、2018年に男の子、2019年に女の子が生まれ、2人のお子さんに恵まれています。さあ今日の、ね、一発目はこれ違くね、曲なんかちょっとイントロ違うんだけどまあ別にこれでいく、それとも変える、これでいく、これでいく。曲はちょっとわかんないんで後でお伝えしますね。V6 です。

0: はい、お送りしたのはね、 V6 は V6 でした。今日が54回目のバースデー、長野博さん誕生日にちなみましてお送りしたのは、あの早稲田アカデミーの CM ソングにもなりました2009年リリース35枚目のシングル V6 でスピリットでした。
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の

0: 速は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: え、この放送局

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、10月9日金曜日、1188回目、今日も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送です。番組は10時まで生放送ぶっ続け、10時になりますと一旦1時間だけ生放送中断します。その間にお送りするのがカンパケ番組といわれる録音番組で、まず名曲喫茶ショパン、私がクラシックをナビゲートしまして、今週もですねドボルザークです。ずっと最近ドボルザーク続けてるんですけど、交響曲第9番新世界より第4楽章、今日で終わりですね、第4楽章だから。ドボルザークがアメリカに渡って、まあ、自分にとっての新世界アメリカからというね、そういう、まあ、コンセプトで、作った壮大な、交響曲第9番新世界より今日が、クライマックス第4楽章です。その後はマーサーカーマタ、リバーフットスタイル、さらに、加古先生よっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうでパンダさんのコーナーがありまして、11時になるとディレクターオフちゃんから森ちゃんに変わって、今度はスタジオも変わってね、駅前のスタジオ南口です。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから1時半までお届けしていきます。今日はゲストが電話出演、水戸ホーリーホックの新規加入選手奥村選手が1時に電話で出演していただける予定になっております。まだね、加入して間もないんですが、もう2試合に出場しているという期待の選手なんで、いろいろ伺いたいと思います。新潟から、はい、移籍してきたね選手ということで、まあ、監督もよく知ってるんじゃないですかね。じゃあね、さて、今日はですね、まあ、プロ野球でいうとね、加藤博和さんって知ってる？
1: 加藤博和さん
0: は奥ちゃんわかんないか。まあ、多分ね、奥ちゃんは現役時代は知らないと思うんだけど、スーパーカートリオって言って、昔阪神が優勝した年あたり、
1: はい、
0: 1985年日本バース掛布岡田の時に横浜太陽ホエールズでめちゃめちゃ足が速い選手が3人いたのよ。
1: 高木豊さんですか？
0: そうです、そうです、はいはいはい、高木豊、その加藤博和、屋敷要って言って3人でなんと148盗塁したんです。
1: すごいですね。
0: 高木豊さんといったら今ね、もう YouTube でおなじみですけど、す、ね、高木豊さんがその年42盗塁で、加藤博和さんが48盗塁、屋敷要さんが58盗塁した。
1: すごいですね。
0: これですね、これ長嶋監督がつけたのかな、命名したのは誰だちょっと分かんないですけど、スーパーカートリオって言って、めちゃめちゃこのネーミングいいよね。で、加藤博和さんというのは今日まあ誕生日なんですけども、若いんですよ、亡くなったのが56歳ですよ。
1: 若いですね。
0: だから俺と同い年ですよ。で、その時はね、もうやっぱりその現役引退してからの方がおしゃべりが上手 でプロ野球ニュースのレギュラーでね、でまさに今プロ野球ニュースの CS のね、フジテレビのやつで言うと、岩本岩ちゃんとか、ああいう今もうで本当に前レギュラーとしてベラベラ喋ってるような、本当に面白い方だったんだけど、56歳で癌でね亡くなっちゃったんです。だから今日誕生日なんだけど、今日でまだ75歳なの。生きてらっしゃっても、加藤博和さんはもともと西鉄ライオンズに入団して、その後トレードで阪神に行って、でその江川卓さんにめちゃくちゃ強い男として売り出したんですよね。でプロ初ホームランも江川さんだったということで、まあ今日誕生日でね75歳なんですけれども、まあ阪神も優勝しましたね。
1: そうですね。
0: 奥ちゃんの車の色が変わってたから、よっぽど阪神が嫌いなのかなと思ったんですけど、
1: そんなことないです。
0: 黄色から紺になってた、台車なんですね。
1: 台車です。
0: でもあれ完全にちょっとスワローズカラーじゃないですか。
1: まあ、そうですね。
0: そのまま色にしちゃえばいいんじゃない、
1: は
0: い、
1: そうですか。
0: これ阪神ファンみたいであれ。
1: 確かにね、そうですね。阪神ファンみたい。
0: 阪神ファンみたいな色の車ずっと乗ってるからね。まあ昨日三冠王ですか、サトテルも。
1: すごいですね。
0: いやー、まあすごいよね。もう村上以来ですか、うん、でこの時代にやっぱ三冠王って本当非常にすごくて、まあ、成績一つずつ見るとその村上の成績の方がすごいけど、うん、でもやっぱピッチャーの方が今優位じゃないですか、うんうん、全体的に、はい、なのにね、サトテルがあれだけ打って三冠王を取るっていうのは本当素晴らしいなと思って、来年やっぱりアメリカですか。
1: まあ可能性あるでしょうね。
0: 行っちゃえばいいや、行っちゃいちゃえもう。行っちゃえばいいよ、
1: うん、そうですね。
0: 阪神ファンにとってみると、

0: 三冠王は嬉しいかもしれないけど、やっぱあんまいい成績残すとやっぱ評価が高まるじゃないですか、アメリカからの、はい、うん、そうするとその、ね、額ポスティングの額も上がるから阪神が手放しちゃうんじゃないかなっていう心配してるファンもいっぱいいるんだよね。手放しちゃえ少し弱くなって
1: そうですね。
0: でもまあ阪神もダントツに強かったわけじゃないですからね。
1: もう競ってましたからね、1位と2位はね。
0: あれやっぱ巨人の橋上監督が良かったということなんですか。
1: そうじゃないですか、やっぱり
0: あれあそこかね。普通なんかああいう形で安倍晋之助監督が退任してヒューと落ちちゃいそうだけどね、雰囲気的に
1: ね
0: よっぽど、まあ、橋上監督のタクトが良かったのか、一つでまとまってこれいかんってなってね、一丸となったのか。巨人も若い選手ばっかだもんね。
1: そうですね、はい、
0: だからこうテレビ見ててさ、その巨人の選手分かんない選手がいっぱいいるんだよね。
1: 分かります。それでユニフォームの裏に、うん、名前書いてないから、誰なのこれとか
0: 名前書かないのね。でもあれどうなの、覚えてっていうことなんでしょうね、クラシックスタイルでね。
1: そうですね、まあ、巨人ファンとしてはいいかもしれないけども、あの巨人ファンじゃない方は誰誰ってなりますよね。
0: それはある、それはあるよね。まあ阪神クライマックスシリーズも明日からですか、まずね、はい、あのセリーグは、巨人と DeNA が、 DeNA もね、相川監督は立て直したね。
1: うん、そうですね、
0: 借金15ぐらいまで行きましたよね、はい、最初ね。あ、終わったと思ったけど持ち直して、っていうかヤクルトが落ちただけかもしれない。
1: そうですごもっともです。そうです、
0: 落ちてきちゃっただけですか、はい、まあ、広島もごたごたがあってね、広島ヤクルトが落ちただけっていう中日とというところがあるかもしれないですけど、 DeNA ってそういうサインのなり方多いよね。
1: あ、多いですね。
0: 勝手に広島落ちたみたいな年もあったし、
1: ありましたね。
0: パリーグはもう本当にね、西武も日ハムもそれなりに強いんですよ、
1: うん、
0: だって79勝してるんですよ。79勝78勝って言ったらもう優勝ラインなんだけど、うん、ソフトバンクが90勝ぐらいしちゃってるからね。
1: すごいですね。
0: でこれは来年は、その新庄監督がね、まあ、ソフトバンク立たなかなきゃっていうのもあるんで、まあ、ソフトバンクあれだけ走らせちゃった理由っていうのは、日ハムがあれだけ負けちゃったっていうのもあるんだけど、
1: うん、
0: 5球団でなんとかしないと無理だね、
1: うん、
0: ちょっと強すぎちゃって、あーもう歯が立たないですよね、うん、だからアドバンテージで2勝ですよ
1: ね。えだからもうすごい有利ですよね。
0: うん、でも誰か言ってたんだけど、その栗原とかが40本ホームラン打ってるんですよ。
1: あ、はいはい、
0: で去年まで1桁ホームランからの40本って、で球場別で見ると栗原ほとんどみずほペイペイドームでホームラン打ってるの。
1: うーん、
0: でやっぱ狭いんですよね、ホームランテラスがあるから。それも あるんじゃないの、その球場に助けられてる部分もありますよ ね打線がね、
1: うん、
0: まあ明日から始まりますけどね、クライマックスシリーズも。さて今日はですね、ちょっとすごい不思議な話をしたいなと思ってて、今から5年前の2021年に、
1: はい、
0: 僕が渋谷で司会をしたんですよ、
1: はい、
0: 渋谷の会場で司会したら、その時に神父のご友人として列席していた男性がすごい面白いスピーチをしたの。プレゼン形式だったような感じなんだけど、すごく面白くて、あ、この人面白いなと思ってちょっと記憶にあったんですよ。でその2年後に2023年に違うな、翌年かな、表参道別の会場で司会をしてたら、ある男性から声かけられた、
1: はい、
0: あの青木さん、私去年も青木さんの結婚式に出てましたって言って、その前の年にそのプレゼンみたいなスピーチを、上手なスピーチをした人だったの、
1: うんうん、
0: ああどうもとか言って、いやまた会いましたねって言って、いやー驚きですねっつって、でまたその人スピーチしてたんだよ。
1: うーん、
0: で上手だったの、
1: うんうんうん、
0: でもそれもね、その2021年と2022年で2回あったんだけども、2回ともカテゴリーが違うから、よくさほら大学のサークルの友人とかだと、その中の仲間がさ結婚すると何回も列席者が被ったりとかあるけど、はいはいはい、全然違う カテゴリーだから本当に偶然なわけですよ。そしたらね、今度はね、2024年、今から2年前に青山の結婚式場で司会してたら、その人がいたんだよ、その人がいたの、
1: うん、
0: で今度はもうすぐ一発で顔見て、あーってお互いになって、うん、またですかと、
1: うんうん、
0: でしかも、新郎新婦もまた違うカテゴリーだから、これもまた偶然なんだよ、
1: うん、
0: でその人またスピーチしてたの。
1: すごい、どんだけスピーチ頼まれるんですか。
0: だからスピーチ頼まれるってことは、やっぱすごくその あの交友関係広くてそういうキャラなんだよね、
1: うんうん、
0: でもさすがにそこで連絡先交換したのよでインスタとかお互いフォローしてまた会ったらすごいですねって思ったんだけれども、その時に気がついたのが2021年、2022年、2024年と渋谷表参道青山で会った時の新郎の名前が幸太郎さんなのよ。
1: へえ、すごい偶然。
0: すごい偶然でしょ、はい。まあ、1組だけ新郎の名前違ったんだけど、3組司会をした中で俺も幸太郎じゃん。
1: はい、
0: であんまり俺でもさ、もう2200組ぐらい結婚式の司会やってっけども、幸太郎さんが新郎って意外に少ないし、奥ちゃんもそんないないでしょ。
1: そうですね、
0: うん。まあ、世の中にさ幸太郎っていう名前、小泉幸太郎さんだのさ、いるけれども、でもそんなに めちゃくちゃしょっちゅういるような名前じゃないのに、幸太郎さんがその3組中、2組か、
1: うんうん、
0: 幸太郎さんだったの。そしたら聞いてよ、この間土曜日にまた青山の結婚式場で司会をしてたら、その人もう山下さんって言うんだけど、山下拓郎さんって言うんだけど、また山下さんが出てたんだよ青木さんっつって、嘘でしょってなるじゃん4回目
1: うん、
0: 4回だよ、
1: うん、
0: だここ5年で4回だよ。
1: すごいですね、確率もね。
0: でまた全然違うカテゴリーで、今度は新郎さんの仕事絡みの関係で出てて、でまたスピーチしてたでちょっと恐ろしい、鳥肌立つんだけど、またその時の新郎の名前幸太郎なの。
1: 本当ですか。
0: 本当なんだよ。
1: こ
0: いや、こんなことってある、
1: なかなかないですよね。い
0: や4回会ってんだよ、5年間で4回会ってて、そのうちの3組が新郎幸太郎さんなの。
1: またこれ合いますきっとね。
0: で もうでもそういう人言ってたんだけど、僕の友達でもう幸太郎っていないんですよって言ってた。
1: あ、
0: 恐ろしい、ちょっと鳥肌というか、
1: そうですね、
0: 初めまあ握手とかしてマジかーって喜び合ってたんだけど、ちょっと怖くなったというすんこんなことはないか、もしくはストーカーかですよね
1: ストーカーか
0: でもね、ちょっと本当にここまで来るとちょっと飲み行こうとか、うん、ゴルフしようって話になりましたけどね。
1: そうですよね、
0: こういうちょっと怖いぐらいな不思議な縁、4回会うだけでもすごいのに、4回中3回の新郎さんの名前が幸太郎なんだよね。で全部幸太郎の幸の字は違うんだよね、確か違ったと思うんですけど。いやー、ちょっと驚きましたけどね、その流れから今日のテーマはですね、不思議、
1: 不思議、
0: はい、不思議なことにとかね、とても不思議でならないという。野球界での不思議っていうと、守備が変わったところにボールが飛ぶとかあるじゃん。
1: ああ、はい、ありますね。
0: なんだろうね、あれね。
1: なんなんですかね、
0: う
1: ん。
0: だからさ、その9回とか、もうどうしてもワンアウト取りたいときは、守備変えちゃえばいいんだよね。
1: なるほどね。そう
0: セカンド変えるとこ、セカンドゴロになるじゃん。まずはワンアウト見たくなるから。あと、車洗うと雨が降るとかさ。
1: ああ、ありますね。
0: あとは、俺ずっと思うのが、たまに夕日とか見に行くんだけどさ、海とかにずっとこう日が暮れるのを見てて、まだかなと思ってて、あ、そろそろかなと思ってからすげえ早くない？
1: あ、確かにね、
0: あっという間にあの水平線に吸い込まれていくんだけど、うんうん、あのスピードちょっとトイレ行ってくるわっていう間に日が暮れちゃってたりとか、まあ、そういうことがあったりとか。さあ皆さんのね、身の回りに起こる、不思議なことや、かつて起こった不思議な出来事、常日頃不思議に思うことを、なぜどうしてをお待ちしてます。ファックスは0293078055、 0293078055、 メールは fm762@ fmparlun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ SNS が出てまいりますので、ぜひメッセージフォームもご利用いただきたいと思います。さて、今日はですね、不思議というテーマなんですが、不思議は英語にすると Wonder ですね。 Wonder、今日の2曲目、1978年作品が流れてまいりました。グラミー賞を6つ受賞し、ロックの殿堂入りを果たしています。まあ、この曲も私もよく聞きましたが、ボーカルのモーリス・ホワイトが亡くなってからもう10年も経つんですね。さあ今朝の2曲目です。アース・ウィンド・アンド・ファイヤー、ブギー・ワンダーランド。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: たとえどんなに忙しくてもラジオ

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Hallelujah.ニュースヘッドラインby Yomi Uri。
2: はい、10月の9日の金曜日、日の出が5時38分、日が暮れる日の入りが17時12分、夜の、5時12分ということで、まあ今のところあんまりね、日の長さが変わらないんですが、まあ、やや夜の方が長いかなといったところです。今日の予想最高気温24度、今14度なんであと10度上がりますよ。天気は後ほど詳しく、まずはニュース、読売新聞の協力です。東京商工リサーチが昨日発表した今年4月から9月までの負債額1000万円以上の企業倒産件数は、前の年の同じ時期に比べて 3.8% 増えて5373件となりました。5年連続で前の年の同じ時期を上回り、2013年に次ぐ高い水準となりました。人手不足や物価高によるコストの増加が影響したとみられます。負債総額は8561億6900万円で 23.5% 増えました。破産手続きを開始した、大阪市のクレジットカード決済代行会社前頭信の負債額は1151億6400万円で全体を押し上げました。産業別では人手不足が続く飲食店などのサービス業ほかが 3.7% 増えて1828件と最も多く、全体の3割を超える件数となりました。次いで建設業が1035件で、人手不足に加え資材の高騰が響きました。東京商工リサーチは中東情勢や円安の影響で仕入れコストが上昇していて、物価上昇に価格転嫁が追いつかなければ今後倒産件数が増える可能性があると指摘しています。全国の家庭が今年の夏にエアコンを使った時間は1日あたり平均13時間6分で、前の年に比べて32分短かったことがパナソニックの調査で分かりました。首都圏を中心に前の年より梅雨明けが遅れたほか、夏後半に気温が比較的低い日があったことが影響しているとみられるということです。一方、24時間つけっぱなしにしたことがある人は6割に上りました。パナソニックのエアコンエオリアのユーザーの6月から8月までの利用状況を調べたもので、都道府県別では1日の利用時間は沖縄が16時間37分で最も多く、鹿児島が14時間16分、福岡が14時間5分と続きました。最も短い北海道は10時間49分でした。高市総理大臣はサイバー攻撃による個人情報の漏洩が国内で相次いでいることを踏まえ、国家サイバー統括室を中心に対策を強化すると昨日表明しました。衆議院本会議の代表質問で答弁したものです。被害の実態把握を急ぎ、 IT 製品のプログラム更新など基本動作の徹底を事業者らに要請します。高市総理は個人情報漏洩を伴うサイバー攻撃が多数報告され、国民に不安を与えていると述べ、被害の集約、分析と事業者への注意喚起を強める方針を示しました。政府はこの日、関係省庁による緊急対策会議を開き、同様の方針を確認しました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルン、ウェザーインフォメーション。
2: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在注意報は出ておりません。穏やかに晴れてます。ちょっと涼しいかひんやりしてますね。 14.5 度です。まあさっき番組始まる頃12度台だったんですけど、まあぐっと上がりまして、このあとさらになんと10度今日は日中上がります。最高気温24度、今 14.5 度。あ、これはひょっとしたらね、25度に到達すると夏日になりますんで、半袖で出かけたくなるんですけど、また夕方からギュッとね低くなります。朝晩非常にね寒くなって、昼から夕方夜にかけてはね、今年のヤクルトのようなね急降下になりますからね、気をつけてください。明日も同じような感じ。明日もっと冷え込みますよ。明日朝11度、日中は24度。いやでもまあ日中の24度とね、降水確率 0%、 この3連休めちゃくちゃいいんですよ。

0: 土曜日も晴れて、で日曜日も全く同じような感じ、日曜日のがちょっと暑くなるかも、25度、で月曜日これはスポーツの日かな、これがですねまた24度ということで、3日間とも降水確率がなんと 0% で、湿度も低いんで、まあ最高じゃない、これ1年間で一番いい、週末かもしれませんね。お出かけの際は、何度も言うようですが、朝晩は冷えますんで注意していただいて、車を運転する方はね、注意して、はい、連休を楽しんでください。以上お天気でした。
1: ほら早く甲田商店の干し芋買いに行くぞ。
2: お兄ちゃんちょっと待ってよ。
1: 甲田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
2: 本当お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
1: バレたか。
3: みんな大好き甲田商店の干し芋。
4: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

8時43分です。残り3ヶ月を切った2026年、令和8年もあと3ヶ月切ってます。4分の1をね切ってるわけですが、いかがお過ごしですか。まあ雨がずっと多くてね、東京もずっと雨が降り続けていたんですが、ようやく秋らしくなってきて、この穏やかな気候がずっと続くといいんですが、10月11月ね、まあ連休ありますね、随分ね。今週は明日から3連休で、11月もまああの11月3日が文化の日で火曜日なんですよ。だから2日お休み、11月の2日の月曜日を休み取るとこれも4連休になるし、でさらに11月の21、22、23、これもまた3連休ですよね。まあ計画立ててる方いらっしゃると思いますけれども、羨ましいね。ちょっと私はもう今年はね、秋は仕事入れまくっていまして、とにかく体調に気をつけてますね。やっぱこう昔と同じようにいかないもんですから、早く寝たりお酒を控えたり、で早く起きるようにしてますね。結構ね、6時には起きてるんですよ。いやみんな起きて、俺も起きてる、私も起きてるよっていう人がいるかもしれないんだけど、俺、ね、終わるのが遅いんですね、仕事ね。だいたい新郎新婦さん相手に仕事をしてるもんですから、結婚式場の打ち合わせってだいたいね夜7時ぐらいから始まるんですよ。で9時ぐらいに終わって、昨日も7時から打ち合わせして8時ちょいぐらい終わって、で家帰って少し整理して、なんでだいたい仕事が普通に一般業務が終わるのがね、僕業種的にブライダル業界ってみんなそうなんじゃないかな。新郎新婦さんってお仕事終わってから打ち合わせ来るから、どうしても7時からスタートとか多いんですよ。だから11時ぐらい終わると、でも朝ね6時ぐらいに起きるんですよ。で仕事をして、で30分ぐらい昼寝タイムが入りますね。うん、それがやっぱ最近ちょっといいかなっていうところで、やっぱ朝早く起きるってのはすごくいいことかな。うん、さて今日のテーマは不思議。はい、不思議ちゃんです。不思議ちゃん不思議ちゃんっていうテーマじゃないけどね、皆さんの身の回りの出来事、不思議な出来事、過去に起きた不思議なこと、または常日頃不思議だな、なんでだろうな、これなんでなんだ、不思議だ、不思議でならないな、なぜ、どうして、いただいております。ラジオネーム

0: キャンタマちゃん、はい、2位おめでとう幸太郎さん、あ、ありがとうございます。埼玉西武ライオンズのことですね。はい、おかげさまでなんとかギリギリ2位になりました。まあいろいろね、日ハムのこう清宮発言があったりして、まあファンはあんま気にしてないんですけどね。やっぱなんか最近そういうのってネットでいろいろこう炎上させるじゃないですか。まあそれでまあ火をつけて盛り上がらせたりするのもわかるんですけど、本人そんな意図がなかったという思うんですけどね。どういうことを言ったかというと、まあ、ヒーローインタビューでもうここにはね、戻ってきませんっていうのがやっぱ西武ファンにとってみるとカチンとくるのかな。そして石川投手お疲れ様、奥神様と、そして森ちゃんクルーの皆さん、はい、こんちゃん魂、ホーリーホック、今週3週間ぶりのリーグ戦再開ですね。ルヴァンカップは大勝しました。7対0でしたね。リーグ戦は連敗中なので、この間の勢いのまま勝利を目指して貫きたいです、もらいたいですと。さて、今日のテーマですが、小学校中学校の時に給食だったんですが、献立でカレーの日は不思議と家でも夕飯がカレーの時が多かったんです。家帰るとカレー、今日も給食でカレーだったんだけど、給食のカレーなんて月1回、多くて2回くらいなのに、とか言って、カレーが多い家庭でもなかったのになぜか被ってたんです。さすがに毎回ではなかったんですが、少なく見積もっても8割。それは、すごいね。でも、献立表ってさ、給食の献立表ってもらってきて、なんか俺なんかだと家に貼ってあったりしたけどね。もらってて お母さんわざとかぶせたんじゃない。そんなことないか。でもさ、小学校の時ってカレーなんて昼食っても夜食っても嬉しかったんじゃないの。まあどうしても何かそういうものがあるんでしょうね、証明できないものが。帰りはセーフティードライブでお願いします、ありがとう。リクエスト曲はここで半分不思議っていう曲あるんですか。半分不思議、へー、ちょっと探してみる。はい、キャンタマちゃんありがとうございます。とラジオネーム、これはひろのりさん、青木さん、奥山さん、おはようございます。ひろのりです。いよいよサッカーも国際 A マッチデーが一旦終わり、世界各国の国内リーグが始まります。この間もね、暑かったですね、やっぱり代表戦は。結婚の話題もありました、久保建英。ちょうど私もお相手の福原遥さんの映画を最近見たばっかりだったんで、いやびっくりしましたね。これ全くね、交際の噂とかそういったものもない中でのいきなりの結婚だったんで、ちょっと嬉しかった。映画すごく良かったし、今晩アントラーズはガンバ大阪を迎えた後にアジアチャンピオンズリーグで早速ベトナムのアウェーへ、ガンバはオーストラリアのアウェーへ、忙しくなります。水戸は日曜日に清水とホーム戦ですねと。サッカー選手ってすごいな、まあ、プロ野球選手もそうだけど、あんだけ移動してね、また試合して帰ってきてっていう、本当にタフじゃないと、技術だけじゃなくて、そういったあの移動とかのいろんな面でタフな選手がやっぱりこう一流になっていくんでしょうね。さあテーマ、不思議なこと。自分は毎週ミニロトを一口200円だけ買ってるんですが、まあ、これからあと20年続けたとしても出費はせいぜい20万を少し超えるくらいです。1回でも1等が来ればそこそこの見返りはあるわけですがね。俺も買ってるよ、毎月5000円分。でももうほとんど回収できないけど、最近はちょっと2ヶ月1回になっちゃったけど、必ずあの月の予算として宝くじ予算をね、5000円立ててるんですけど、今まで一番高額だったのが8000円当たったぐらいですかね。だからもう10年以上続けてるんで、もうすごい額、5、60万ぐらい費やしてる気がするんだけど、そして不思議に思うのは、ほとんど毎週どこかの誰かが買ってるんですよね。これ競馬に例えると31頭立てのレースで5連複を当てるのと同じことなわけですよ。すごいですよね。なぜ自分に来ない。これやっぱりでも、もういいやって諦めずに毎週買い続けることですよね、結局はね。一回買っただけで当たる人もいるんだろうけど。はい、では一旦 CM 行ってリクエストじゃない、その後にね、占い行ってリクエスト1曲かけます。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう、それじゃあ

0: 田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
4: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

0: 10月9日金曜日フライデーブランニュークルーズ、時刻が10時、いや違う違う、7月じゃない7時52分集中集中、7時52分になりました。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。で、生まれ月別にご紹介しますが、ラッキーフードとかラッキードリンクもご紹介するんで、よく聞いといてください。これ結構当たるんですよ。4月生まれから、強気な態度ではうまくいきません。成功はみんなの協力が不可欠。ラッキーフードはたい焼き。たい焼き屋さんって最近増えたよね。やっぱいろいろ最近アンノーン芋のたい焼きを買うことがあって、よくね、あの家にも買っていくんですけど。はい、5月生まれ。一時的な感情に流されないで、勢いで決めずに冷静になること。ラッキーフードは鮭のおにぎりね。おにぎりはおにぎりでも鮭です。6月生まれ、努力した時間に比例して成果が得られる、じっくり進めば吉。ラッキーフードはチーズトースト。チーズトースト。7月生まれ、責任の重い仕事でも成し遂げられます。疲れが出るから用心を。ラッキーフードはアナゴ寿司。アナゴね。そういえばこの間アナゴさんがね、ビバンに出たって言ってちょっと話題になってましたけど。8月生まれ、決断を迷わないで、最後まで諦めず粘り越しで行けば道開く。ラッキーフードはポークカレー。ポークカレー。9月生まれ、攻めよりも守りに徹して吉。身近な人とのいざこざに注意すべき。ラッキーフードはわかめサラダ。10月生まれ、自分の気持ちを大切にしよう。本当はどうしたいのかと考えて。ラッキーフードは焼き魚。ちょっとざっくりしてない。何の焼き魚なんだ。焼き魚なら何でもいいのかな。はい、11月生まれ、悪口は言わないように。どこで聞かれるかバレたら大変です。ラッキードリンク、ミルクティー。ミルクティー。12月生まれ、普段と違う時間や場所に出かけてみよう。新たな楽しみを発見。ラッキーフードは醤油ラーメン。醤油ラーメン。1月生まれ、みんなと知恵を集めて問題解決、一息つける。互いの絆が深まるでしょう。ラッキーフードはカルボナーラ。カルボナーラです。2月生まれ、いい仲間が頼れる人がいて、ありがたいと思える出来事が多い。ラッキーフードはマロンケーキ。マロンケーキ、はい、そしておしまいに3月生まれ、連休明けを考えて準備しておくべきことはあるはず。頑張ろう。頑張ろうって頑張ろうだって。はい、ラッキーフードは味噌汁ね、ということでした。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、これからね、素晴らしい天気の気候の連休がやってまいりますんで、体調を崩している場合ではありません。しっかりとね、朝晩冷え込みますんで気をつけて。ラッキー、ホロスコープでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

P ホロスコープ、この時間は皆様の関所グループの提供でお送りしました。さあ、これけいこちゃんのリクエストいただきました。メッセージはまた後でです。世界の終わり図鑑

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 今日の出来事を調べていたら、今日10月9日はですね、2199年にだから今から173年後です。宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルへ向け地球を発進した日なんですね。言ってってるイスカンダル、ではヤマトに乗せまして1回目の交通情報です。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。まず常磐道ちょっと混んでましてね、下り線だ東京方面からこの茨城福島方面に向かわれてる方、下り線流山インター付近 5.6 キロの渋滞発生中、下り線は流山インターを先頭に 5.6 キロ渋滞してます。これから東京方面向かわれる方は常磐道今渋滞箇所ありません。常磐道は順調なんですけれども、三郷を抜けると高速道路6号線首都高は、混んでますんで、都心や都心抜ける方はご注意必要です。はい、市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて2キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロ、変わって国道51号は塩ヶ崎町方面から六反田町交差点にかけて2キロ、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上水線は偕楽園方面から千葉原にかけて2キロ、同じく県道水戸上水線50号バイパス方面から偕楽園下にかけて3キロ渋滞しています。国道51号はですね、事故が発生してましてね、矢田町交差点手前から乗用車など3台の事故で、大洗方面向かう上り線が、ちょっとね、事故処理中渋滞してます。通りにくい状況です。現在国道51号は、矢田町交差点手前から、乗用車3台の事故が発生し、大洗方面向かう上り線が渋滞中です。変わって桜通り行きましょう。茨城町長岡方面は、長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、桜通り。国道50号は大工町方面から泉町3丁目にかけて500メートル、変わって国道349号、中市方面から青柳町にかけて1キロ、南町方面から青柳町は300メートル、118号方面から青柳町にかけて500メートルという、349号でした。おしまいに県道一毛水戸線、水戸駅方面から水府橋にかけて500メートル、上東方面から水府橋は300メートル、おしまいに根本町方面から水府橋にかけての一毛水戸線500メートルの渋滞です。事故ね、発生している箇所ありますけどね、くれぐれも皆さんも、よそ見運転などせずにですね、しっかり車間を取って安全運転を続けてください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

カンダル、ね、イスカンダルってなんだろうと子供の頃あんまり気にしなかったんですけどね、近くのコンビニセブンイレブンがあるんですけど、セブンイレブンで夜働いているバイトさんはほとんどレジはね外国人なんですけど、まあほとんど多分東南アジアとか、系なんですよね。今私が通っているセブンイレブンの店員さんは、でそこにね名札がついてるんですけど、名札はパッと 見ちゃう、うん、そうするとイスカンダルさんへっていうイスカンダルさんっていう人がいるんですよね何人なのかちょっとわからないんですけど、イスカンダル、テンション上がりますよね。僕らアラフィフは、え、名前イスカンダルってすごいね、イスカンダルっていうのは名前なんだと。宇宙戦艦ヤマトが向かっているところ、イスカンダル、うん、今日はイスカンダルへね、宇宙戦艦ヤマトが地球を発進する173年前です。うん、はい、まだこれは訪れないんですね、イスカンダルね。その他今日はですね、北の国から、まあ倉本孫さん亡くなりましたけども、北の国からが放送スタート。

タートした日です。1981年だ、僕が10歳の時です。連続ドラマ放送後8回に及ぶスペシャルドラマが放送されました。北の国からですね。映画北狐物語とアドベンチャーファミリーの大ヒットにより似たようなものができないかとフジテレビから脚本家の倉本壮さんに話が持ち込まれたことから企画が始まりまして、コンセプトが実はアメリカの、うちのおじいちゃんとかおばあちゃんが好きでよく見てたね、大草原の小さな家ってあって、ローラっていう女の子が出てね、これもうよくあの子供頃ねテレビで、テレビ、まだ1台とかねそんなもんだったんで、それをみんなで家族で見てたんですけどね、このアメリカの大草原の小さな家をヒントにしたものと言われているんですって。確かにちょっと似てるかも。今から45年前、北の国からが放送されました。さて今日のテーマ、不思議、まか不思議、なぜ、どうして、ラジオネーム、けいこちゃん行こうか。さっき、図鑑という曲が世界の終わりかかりました。孝太郎さん、はい、お休みをエネルギーしてエネルギーチャージ 100% ですかと、と思うことがあります。声が聞けることはとても嬉しいです。来週も水戸で待ってますプレッシャーですありがとうございます。さてテーマ、子供の頃なんで大人の人たちはタバコやお酒を飲むんだろうと不思議に思っていましたが、大人になってなるほどと思ったことがありました。そして本当の不思議のこと、我が家には生き物がたくさんいます。夜帰宅すると真っ白な鳩が軒下に止まっていたり、蛇の抜け殻が玄関の瓦にペタリとくっついていたり、セミの抜け殻が玄関の、電気の真横にくっついていたりと、今年玄関に置いてあったゴキブリホイホイにヤマカカシというヘビが捕まっていた。嘘、これヤマカカシっていうのはめちゃめちゃ猛毒だよ。これは本当に、よくいるんです、ヤマカカシっていうのはいるものなんですけど、これはねそんな大きくないんで、あ、ヘビだと思って、俺何年前だったっけな、10年くらい前に、私はゴルフ場でゴルフしに行ったわけじゃなくてね、ある企業のゴルフコンペの大航空だったかな、でコンペの司会に行ったんです。で当時ちょっと車がね故障してて電車で行ったのかな、で時間があったんで、調べたらバス、最寄りの駅からバスが出てたんですよ。でバス乗って着いたところがゴルフ場のエントランスじゃなくて裏だったんですよね。ここか、でも裏だけど裏から入れるのかなと思って、そのゴルフ場の敷地のね、裏を歩いてた、本当にあの獣道みたいなところ、そしたらヘビがいたんですよ。おい、ヘビだと思って、でもそんな大きくなかったから、これインスタとか載せようと思って、スマホをヘビになるべく近づけて写真撮ったので、そこから別にヘビポイって通り越してゴルフ場入ったんだけども、インスタ載せたら、青木さんこれは何のヘビかご存知でそんな近くで撮ってるんですかっていろいろコメントがついたんですよ。わかんないと思ってたら、これはヤマカカシといって猛毒ですと、もう死に至ることもありますって、やば、もう本当にピョンって飛びかかって噛まれたりしたら大変ですよって言われて、ヤマカカシっていうのはよくいるものなんだけど非常に猛毒なんでね、わからないで近づかると本当大変なことになります。けいこちゃんはそういったね、いろんなものがなぜ玄関にと思うことがあります。どうしてそこに、どこから、でもその後いいことがあります。あ、これは何かのお導きというかお知らせなんですね。珍しい動物の抜け殻とかなんとかっていうのは、確かに白い鳩軒下に止まってた蛇の抜け殻なんかなかなかないよね。セミの抜け殻があるかもしれないけど、でも玄関にあるという。へえ、ありがとうございました、けいこちゃん。確かに子供の頃お酒なんて絶対飲まないだろうなと思ったけど、僕はタバコは一切吸わないんですけど、大人になるといろいろストレスがあってね、発散するものをお酒やタバコに走ってしまうんでしょうけどね。はい、けいこちゃんどうもありがとうございました。曲あった？
あ、そうだそうだ、俺が言ったんだ、これかけようって。今日実はね、あの世界郵便デーなんですって。このパルルンも郵便局の上に、坂戸郵便局の上にあるんですけど、これ今から152年前に1874年の今日10月9日全世界を一つの郵便地域にすることを目的として、バンコク郵便連合というのがね、スイスで結成されたことに由来して制定されました。まあ、最近あの LINE とか SNS が普及して、なかなかあのハガキ書いたりとか手紙書いたりしなくなりました。まあ、今ちなみに恵子ちゃんは手書きのファックスを毎週くれるんですけど、まあ、意表をついて、まあ、親しい人とか疎遠になっている人にね、できれば今日は世界郵便デーなんで、手書きのハガキや手紙を出してみてはいかがでしょうか。では、私はちょっと選んだ曲なんですが、カーペンターズ Please Mr. Postman。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

8時16分になりました。フライデーブランニュークルーズ坂戸町のスタジオから生放送、ディレクター奥ちゃんと私青木光太郎55歳でお届けしております。さあ青木

土曜日に第1戦、第1ゲームが行われまして、これ71対72。いやー、もう最終クォーターでね、11点、向こうが13点ということでひっくり返されまして、ここ悔しかったですね。71対72の僅差で惜しくも敗れました。そしてゲーム2、10月4日の日曜日は77対86ということで、これも敗れました。はい。そして、おとといの水曜日、アダストリア水戸アリーナで行われました。これあの、まあ、1試合だったんですけどね、広島ドラゴンフライズとの一戦、こちらも86対90ということで敗れてしまいまして、はい、これで連敗が続いております。現在ですね、茨城ロボッツは最下位、0勝5敗、東地区13チームある中の13位、0勝5敗でございます。まあ、まだ始まったばかりとはいえですね、まあ、この間あの、茨城ロボッツに連勝した群馬クレインサンダーズが今首位に立っておりますが、まあ、まだ始まったばっか、5試合なんで、とはいえもうちょっとね、頑張ってほしいなと思います。今週は、ロボッツは、試合がですね、どことやるの？宇都宮だ。今日じゃん。今日、アダストリア、水戸アリーナ、行かれる方いるんじゃないですか、これ聞いてる方ね。今日こそですよね。まあ、相手強いからな。はい、ぜひね、宇都宮ブレックスに勝って、その後の試合に、弾みをつけてもらいたい。これ11日もあるんですよね。1日置いて、あのアダストリア水戸アリーナで、今度名古屋で、名古屋迎えての試合がある。この連休中は、まあ、今日と、あさっての日曜日でアダストリア水戸アリーナで行われます。名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えての連休中は一戦です。はい。まあ、この2つ2勝してほしいですね。まあ、最低でも1勝、はい、応援していきましょう。さあ、ホーリーホーク、まあ、さっきキャンタマちゃんからもありましたが、まあ、リーグ戦今ちょっとなくて、ルヴァンカップこの間7対0で福島を破りまして、その勢いであさっての試合でございます、水戸信用金庫スタジアム清水エスパルスを迎えてのリーグ戦第9節、うん、今日あのゴーゴーホーリーホークありますが、今日ゲストは電話出演によります奥村仁選手、背番号30ミッドフィールダー、現在25歳で大阪出身です。大阪からあの大学からですね、あの新潟アルビレックス新潟にあの加入して、でついこの間まで新潟で4試合かなプレーして、で、水戸ホーリーホックに移籍してからすぐ試合に出て、12日の川崎戦と19日の F マリノス戦に出まして、まあ、この試合ちょっと負けちゃったんですけどね、2試合も早速戦力としてね、出場している選手で、今25歳でございます。まあ、上背そんな高くないんですけれども、まあ、そのストロングポイントとかいろいろね聞いてみたいと思います。はい。意気込みとかサポーターへの一言いただく、奥村仁選手、出演は今日の午後1時からだいたい15分くらいです。さて、今日の一面ですね、スポニチの一面は、工藤中日再建と監督就任要請受諾ですね。優勝請負人ですから、中日の来期監督にソフトバンクを率いて5度の日本一に輝いた工藤公康氏、63歳が就任することが決まりました。複数年契約とみられます。加藤球団社長が10月に入ってから要請し、受諾を得たことを明かしました。選手コーチで一度も在籍していない完全外部からの招聘は2リーグ制以降で3人目。チームは2年ぶりの再開が決まり、優勝請負人に再建を託すということです。いやー、この工藤さんはね、まあ、オープニングでもずらずらずらずらね喋りましたけれども、選手時代と監督時代でもほぼほぼね、優勝争いして優勝してきました。実際にだから勝負どころとか勝負感とか、あと選手の育成、自分の選手時代、これいろんなもの知ってますよね。でやっぱこう25年ぐらいやってんじゃないですか、現役生活の過ごし方とか、まあ、特にピッチャー、まあ、今ねそのいろいろ分業制になってきましたけども、工藤さんが一番そういうところをね先駆けて科学的トレーニングをしてきましたし、224勝、ああ

0: 地元ですからね、愛知県出身で。で、あのデーブ大久保さんがあのテレビでおっしゃってましたけど、工藤さんとねデーブさんってもう本当ずっと長いこと親しくされていますが、絶対もう監督やらないっていうふうに思ってたと、うん、でもやっぱり最後地元で、で、あの工藤さんの奥さんがもうあんたやりなさい、うん、最後やりなさいっていうふうに後押ししたんじゃないかってデーブさんは読んでましたけれども、楽しみですね。これさっきもちょっと奥ちゃんと話してたんですが、まあ、工藤さんってソフトバンク時代にいろんな選手育成から育てて、で今メッツの千賀投手とか甲斐捕手、まあ巨人にいますね、まあ、ちょっと巨人で出番がなくなっちゃってるんで甲斐捕手を呼んだりとか、あ、今アメリカでなかなかうまく結果が出なくなってきたメッツの千賀投手を呼び寄せたりとか、あ、ネオ選手のこうね、こう覚醒であってたりとか、うん、あの 上林選手って今ねソフトバンクから移籍して3年目かな になる上林選手も、あの工藤監督時代のあれじゃない、教え子じゃないかな、うん、いろいろ楽しみですね。だから、コーチ陣も楽しみで、まあ、工藤さんが一緒にやったソフトバンク時代の人を連れてくるのとか、もしくは西武時代のもしかしたらね清原バッティングコーチとか、いやいや、まあ、もう工藤さん起用っていうもうね関係ですから、清原バッティングコーチがあったりとか、まあ、辻ヘッドコーチもあるんじゃないですか、うん、とはまあ、トマシノさんなんか絶対呼ばれそうだし、いやすごいいろいろ俺はなんかいろいろ想像しちゃうんですよね。で人気があるでしょ、うん、いやちょっと来年は中日じゃないのね、え阪神中日にそこにヤクルトが入ってくるといいですが、阪神の、佐藤選手ですね、三冠王を決めました。いや三冠王って今まで9人しかいないんですよ、これすごいですよ。な、三冠王で一番有名なのが落合さんですが、落合さんが3回やりました。で王さんが2回でバースが2回、だから阪神でいうとバース以来ということになりますが、まあ、最近ねヤクルトのね村上宗隆選手がすごい記録をね56本打った年ですね、3割1分8厘の56本で打点134という、まあでもその落合さんも3割6分7厘でホームラン52本の打点146っていうね、落合さん3回やりましたし、ブーマーとかね、うん、あとは松中信彦選手の、松中さんもソフトバンク時代にね、平成初の三冠王だったかな、その中に刻みましたね。いやー佐藤選手は 来シーズンアメリカに行くのかどうか、これなかなかね阪神ファンは行かれたら困るだろうし、まあ、当然困りますよね。あと1、2年いるんでしょうかね。ただねもう海外 FA 取ってからねお金入らなくなっちゃうんで、今ポスティングだったらね阪神に20億ぐらい、もっとかな、30億入るんじゃないかと報道されてますけれども、このフライデーリスナーの中にもたくさんの阪神ファンがいらっしゃいますからね、気が気じゃないかもしれない。まあまずは日本シリーズ、クライマックスシリーズといったところでしょうか。さてゴルフ、はい、ゴルフがですね、ベイカレントクラシックレクサスというのが昨日最、初日を迎えまして、アジア唯一のアメリカツアー大会なんです。これ21年大会覇者で、ツアー11勝の松山英樹選手が6バーディー2ボギーの67で回り、首位と4打差、これでも4打差なんだ、へー、まあ、レベル高いですね。今8アンダーのブリッジマンという選手、アメリカのブリッジマン、ジョーコブ・ブリッジマンが首位です。で日本選手の一番上は久常涼選手、ツアー未勝利の久常涼選手、24歳、若い選手が67で12位につけているんですか。ああ松山英樹も12位なんだ。いやーこのブリッジマンいきなり8アンダー、これちょっとすごいですね。まあ、まだ初日が行われただけなので、この3連休今日含めたね、まあ金土日で行われますが、神奈川県横浜カントリークラブ、これ気候もいいでしょうから、すごい多分記録が伸びるんじゃないですかね、スコアもね、うん、松山選手頑張ってほしいなと思いますといったところでしょうかね。はい、まあ、あの海外ではね大谷翔平選手 ドジャースがまたしてもブレーブスに勝ちまして、3年連続ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。今ワールドシリーズに残ってるのがブルワーズとパドレスですか、ブルワーズが勝ち抜いたんだ。それでドジャースとやるんですね。ナ・リーグ優勝決定シリーズはドジャースとブルワーズです。でア・リーグの優勝決定シリーズがレイズが勝ち上がって、あとはホワイトソックスも、ホワイトソックスか、村上勝ってんまだ残ってん。そしてガーディアンズですね、ガーディアンズが今、対戦して、これが勝つとレイズとのア・リーグ優勝決定シリーズに勝ち上がるということ。村上はまだ残ってるということなんですね。ということは大谷対村上宗隆の対戦、ワールドシリーズの対戦もありえるということですね。今日9時からこのあとあとは30分後にホワイトソックス対ガーディアンズ、これ昔インディアンズだったよね、ガーディアンズになって、ホワイトソックスと対戦して、今ねホワイトソックスの2勝なので、これ1回勝つとも上がるってことで、上がりますと、まあ、いよいよね、まあ、ドジャース多分上がってくるでしょうから、ドジャース対村上の対決があるってことですよね。これはすごいことになりそうだ。まあちょっと大谷翔平投げないと思いますけど、これはすごいね。大谷と、まあ、山本由伸対村上が見られるんですよ、ワールドシリーズで。頑張ってほしい。はい、以上青木スポーツでした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でっかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸 303-3300 までどうぞ。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon, weather information.
2: 8時29分から30分になろうとしています。2回目の お天気パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在水戸の気温どんどん上がってますね。番組が始まる頃は13度ぐらいだったんですが、今17度、さらにここから7度上がるという、今日は下手したら夏日に到達するかもしれないというね、非常にいい天気。まあ、ただ風が今北から2メートルひんやりしてます。湿度 82%、 まだちょっとね半袖じゃ肌寒いかなって言ったところですが、まあ、日中は半袖でいいと思うんですけれども、夕方になるとねまたね急激に下がってきて、夜はやっぱり17度とか16度になりますんでね、金曜日でちょっとお出かけ、明日から連休だち飲み行くよとかね、ご飯食べ行くという方は必ず半袖で出かけたらもうアウトなんで、夜のことを考えてお出かけください。今日の予想最高気温は24度、明日が25度、明日夏日で、日曜日も同じく25度で、連休の最終日も24度で、これ全部同じような気候になりそうで、降水確率も 0%。 うわー、これは予定している方抜群の天気、または予定してない方も今から間に合うようなところ、ぜひお出かけしてはいかがですか。まあ、なかなかないですよ、こんな暑すぎず寒すぎず湿度もないという、まあ、とにかく車運転する方とかはね本当に気をつけていただきたいし、あとはまあ山登る方とかはね熊対策とか、この間も秩父で出たりとかしてますからね、気をつけてください。注意報は出ておりません。以上お天気でした。
3: なんかこの頃匂いがするのよね。
4: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
3: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
5: 浄化槽のことなら何でも
6: 富士クリーン茨城。
2: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。さあ今日10月9日その語呂合わせでテクテク、10と9でテクテク、ちょっと無理がありますが散歩の日なんですね。今日はねお散歩するにはぴったりの陽気じゃないでしょうか。お散歩ソングです。ジュリー&マリーで散歩道。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

0: 今日10月9日はですね、黒澤明監督の映画生きるが封切りされたり、ウガンダがイギリスから独立したりとかですね、北の国からが放送スタートとなったり、いろんなことがあったんですけれども、これから起きる出来事として、これから173年後の2199年に宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルへ向け地球を発進します。173年後はまだまだですね。はい、そんなわけでヤマトの主題歌載せまして、2回目の交通情報をお伝えします。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。ではまずは高速道路です。引き続き下り線が混んでるんですね。東京方面からこちら茨城や水戸に向かわれてる方、流山インターを先頭に 5.6キロ、下り線流山インターを先頭に 5.6 キロ常磐道渋滞しています。代わって常磐道の上り線は今のところ渋滞ないんですけれども、順調に流れていて、ただ三郷を抜けると三郷料金所の先の首都高6号線、こちら渋滞してますから、都心や都心抜ける方はご注意ください。変わりまして市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、市毛方面から若宮団地入り口にかけて1キロです。代わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.5 キロ、県道水戸神栖線は偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロです。さらに水戸神栖線50号バイパス方面から千葉山にかけて2キロ渋滞しています。国道349号上り線、中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ渋滞中。同じく国道349号、中市方面から青柳町にかけて1キロ、118号方面から青柳町にかけて500メートル、枝川方面から青柳町にかけて300メートルです。国道349号、だいぶ渋滞しています。代わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル渋滞しています。県道水戸岩間線は表町方面から桜山三叉路にかけて500メートル、歴史館方面から桜山三叉路は300メートルの渋滞です。国道50号です。大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロ、同じく50号、大工町方面から泉町3丁目にかけて1キロ渋滞中。県道市毛水戸線は城東方面から水府橋にかけて300メートル、根本町方面から水府橋にかけて500メートルの渋滞です。おしまいに国道51号、事故が発生しています。乗用車など車3台の事故、水戸市矢田町交差点手前から大洗方面へ向かう51号は、渋滞してますね。乗用車3台事故処理中です。上下ともに渋滞しておりまして、通りにくい状況となっております。さあ週末連休前、まあいろいろね、せわしないかと思いますけど、心にゆとりを持ってこの後も一日安全運転を続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。茨城県内では9月末現在、飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、前の年の同じ時期に比べ3件増えています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
8: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
9: ニトリ's Hottest Music Station 76.2 FM。

さて今日も坂戸町のスタジオから元気にやってます。フライデーブランニュークルーズ、10月9日金曜日です。やっと過ごしやすいというか、まあ、今年は雨がちょっと多すぎたのは仕方ないというか、まあね、まあ自然なんで。たださっきも言ったようにね、電気の料金がすんごいやっぱこうこんなに減るんだね、やっぱりね。まあ、そりゃそうか、暑くなければつけないか。最近私は除湿をずっとねつけてて、もう下手したら24時間ずっとつけっぱなしかもしれない、もう何日も。でもう一回切るとさ、つけた時の電力の方が、バー暑いからってバーっともういきなりさ18度とかにして、もうフルマックスにして冷やすよりは、ずっとなんか夜通し30度ぐらいでこう事務所を保っといて、で朝になったら除湿から冷房に切り替える方が電気代かかんないんだよって人に聞いたんですよ。それどうなのかわかんないんですけど、それの方がやっぱりこう効率、ずっとなんとなく涼しいという方が。でもペットなんか飼ってる人はみんなそうだよね、ずっと夜通しつけてるんでしょ、出かける時も、うん。さあ10月9日の金曜日です。もういよいよ今年

0: 私も3ヶ月切りました。今日のテーマ、不思議。
1: 不思議だ。
0: アンビリーバブル。常日頃不思議に思ったこと、なぜ、どうしてということですね。読んでいきましょう。ラジオネーム、ジジイさん。孝太郎様、奥ちゃん様、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。ジジイです。さて、今週のお題、不思議、なぜ、そういえば2週間ぐらい前に、いつもはカバンの中に入れている老眼鏡が行方知らずになり、ありそうな場所を家中探しましたが見つからず、その日は会社でパソコンをするときには文字を拡大して作業しました。慣れないので疲れました。帰宅して何気なくカバンの底を見たら、なんとケースに入ったメガネがあるではありませんか。カバンは何度も探したはずなのに、すぐにメガネを買わなければと思ったのが良かったのかも分かりませんが、未だに狐につままれたような、このね、本当にこのあのメガネなくした時とかって、自分が今してたメガネをどこに置いたか忘れちゃって、私はあの裸眼でも 0.3 ぐらいあるんで、まあ一応その車は乗れないけれども、まあ、ぼんやりと普通にこう歩いたりとかはできるはできるんですよ。ただ 0.3 って微妙で、やっぱぼんやりしちゃうんで、メガネがなくなった時非常に困るよね。だから本当にそのもっと目が悪い人ってメガネなくなった時でどうするんだろう。探しようにもさ、見えないじゃん。メガネなくなった時とか本当にこう、どこどこ、焦ると余計見つからないし。でもジジイさんみたいな経験ある。いや絶対ここはさっき探したしっていう、誰かが、あの透明人間とかにして嫌がらせしてんじゃないかなっていうぐらい、絶対ここは何度も見たよってとこにあったりするんだよね。うん、まあそういう現象って経験あります。はい、ジジイさんありがとうございます。ラジオネーム、栃木のライオン丸さん。孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。埼玉西武ライオンズ、とりあえず2位でした。去年5位だったところから2位なんですから、上出来です。明日からの CS はボーナスステージですから、まあ日本シリーズに出られたら嬉しいですが、もう気持ちは来シーズンです。でも本音はもちろん勝ってほしい。まあなんとか日ハムには勝ってほしいね、日ハムには。でまあ、福岡行ってちょっとおってちょっと焦らせたい、なんか2勝ぐらいして向こうもちょっとだけヒヤッとさせたいけども、本音はやっぱりこうソフトバンクが行くべきだし、ライオンズが日本シリーズに出ましたっつったらしらけるんじゃないかなというところの 12.5 でしょ。それはやっぱソフトバンクに行ってもらうのが一番いいと思うんですけど、いやちょっとライオンズやるぞ、っていうところは見せたいなと思いますけど。さあテーマ、不思議。最近ラーメンを全く食べていません。20代の頃は週3で食べていたのに、牛丼チェーンに行っても大盛りを食べることは少なくなりました。コーヒーを飲むときは少しのミルクだけ、缶コーヒーは基本飲みません。なのに不思議です。なぜか下っ腹が出てくるんです。なぜでしょう。本当に不思議。一体何をしたら下っ腹ってへこむんですかね。ねえ、いやそれ思うよ。だって俺も全然さ、昔に比べたらお酒飲まないし食べないし、なんで太っていくんだろうって思いますね。まあ、代謝の問題かなと。運動は確かにしてないな。運動は確かにしてない、そういうもんじゃないですか。リクエストはアニメキテレス大百科で流れていたシックス、睡眠不足。あー、わかる。睡眠っていうね。本日も長丁場頑張ってください。来週のフライデーの時にね、栃木のライオン丸さんとどういう会話ができるんでしょうか。さて曲なんですが、今日のテーマに、まあ、合わせて選んだのはですね、2021年リリースの配信限定シングルで、川口春奈さんが主演した TBS の火曜ドラマ聞かざる恋には理由があっての主題歌に起用されました星野源、不思議。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに里親募集のご案内です。里親として子どもを養育しませんか。里親制度は様々な事情により家庭での養育を受けられない子どもを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で養育する制度です。子どもたちの健やかな成長のために里親になりませんか。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは児童家庭支援センターアイビー、電話291-3770、291-3770、もしくは子育て支援課、電話232-9111、232-9111へお願いします。次に水戸市立図書館読書週間イベントのご案内です。楽しいイベントを通して大好きな一冊を見つけませんか。開催日は10月27日火曜日から11月9日月曜日まで。各行事の日程など詳しくはホームページをご覧ください。場所は各市立図書館です。お問い合わせは

中央図書館、電話 226-3951、 東武図書館、電話 248-4051、 西武図書館、電話 255-5651、 三和図書館、電話 350-2051、 常住図書館、電話 269-1751、 そして内原図書館、電話 291-6451 へお願いします。最後に水戸の菊花展のご案内です。菊花愛好団体が丹精込めて作り上げた菊の花を展示します。開催期間は10月31日土曜日から11月15日の日曜日まで、時間は9時から15時30分です。場所は植物公園の無料駐車場内です。なお、植物公園内を利用する場合は別途入園料が必要です。お問い合わせは菊花愛好会連合会事務局、電話 232-9189、 232-9189 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 二十四節気の一つ、昨日10月8日が寒露だったんですね。寒いに梅雨と書いてね、寒露。これは草木に宿る梅雨が冷たく感じられるほどに秋がぐっと深まっていく時期のことですという、まあ、大体この二十四節気ってちょっとずれてたりね、昔の旧暦でこう合わせてたりするんで、うーんとピンとこないなっていうところもあるんですけど、この寒露は今ちょうどねその季節でいいですね、はい、寒露です。昨日が寒露、うん、さあ、ニュースいきましょう。読売新聞の協力です。東京商工リサーチが昨日発表した今年4月から9月までの負債額1000万円以上の企業倒産件数は前の年の同じ時期と比べて 3.8% 増えて5373件となりました。5年連続で前の年の同じ時期を上回り、2013年に次ぐ高い水準となりました。人手不足や物価高によるコストの増加が影響したとみられます。負債総額は8561億6900万円で 23.5%